0: ないと判断しました。先月17日の内閣改造から1ヶ月足らずでの更迭で政権に大きな打撃となりました。高市総理は昨日夜、柳氏と総理官邸で会談し辞表を受理しました。その後、記者団の取材に応じ、大臣が辞任する事態に至ったことについて任命責任を重く受け止めていると語りました。このタイミングでの交代について本人から辞表の提出があったので受け取ったということに尽きると述べるにとどめました。柳氏は高市総理への辞表提出後、記者団に国会審議、農林水産行政にこれ以上迷惑はかけられないと語りました。おしまいのニュースです。アメリカの AI 開発企業のアンソロピックは AI がインターネットに接続された家電などに侵入し自ら増殖する能力を数ヶ月以内に獲得する可能性があると12日明らかにしました。 AI が粘菌のように広がる恐れがあるとして通信の監視や機器の安全対策を強化する必要があると指摘しています。アンソロピックの研究者は AI が自らを別の機器に複製して増殖する AI ワームと呼ばれる技術の実現可能性を調べました。中国製の AI モデルを使った実験では仮想の端末で小型 AI が人の手を介さずに自律的に複製を繰り返すことが確認されました。増殖した AI は冷蔵庫や掃除機、監視カメラなど身近な機器に広がる懸念があります。 AI は一般的に開発企業が管理するサーバー上でしか動作できませんが、これに対し今回の小型 AI は家電などの端末側で働き自ら複製していきます。開発企業のサーバーを停止しても AI の暴走を止められない可能性があるということです。アンソロピックは自己増殖する AI がネット上に残り続け完全には駆除しきれない事態にも備える必要があるとしています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は9時5分回っています。ニュースに変わってはパレルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし新しい感動体験を皆様に茨城トヨペットがお送りいたします。それでは空模様から見ていきましょう。今日は北の風のち西の風、海上でははじめ北の風がやや強く、お天気は晴れで朝晩は曇りでしょう。明日は南西の風、お天気は晴れで朝晩曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの予報です。気温です。今日はこの後22度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから夕方6時までは 0%、 夜は 10% でしょう。おしまいに注意報です。茨城県南部には波浪注意報出ています。高波に注意してください。さあ、週間予報を見てみると明日は気温が上がります。明日は晴れ時々曇り、最高気温27度。土曜日晴れ時々曇り、最高気温24度。日曜日は晴れ時々曇りで最高気温23度ですね。来週も26度とかいう日もありますね。はい、ただ週末はね、いいお天気期待できそうです。ちょっとね、昼間は汗ばむ陽気なんですが、晩とか朝は結構気温が下がってますからね、寒暖差で風邪ひかないように気をつけてお過ごしください。以上、天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一

0: 緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: パルルウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
4: さ、日本人はキノコが好きな民族と言われているんですね。やっぱりそれだけキノコというのは日本人好きな方が、まあ、苦手な方もいますけどもね、好きな方が多いし、食べる、量も多いんですね。先ほどね、ヨーロッパではキノコといえばトリュフとマッシュルームと言いましたけれども、中国ではですね、キノコは古来より生薬として扱われてきたというところで、キクラゲとかね、漢方薬として、そして椎茸は自律神経のバランスを整えるということで、結構ね、食べられているというのが中国ですね。一方アメリカ、最新のヘルシーブームの影響で日本のキノコの人気が急上昇なんですって。椎茸とかえのき、舞茸というのはそのまま名前、このままの名前で流通してるんですって。だからね、アメリカで椎茸見たら椎茸って言ったら通じるってことですもんね、うん、まあ、世界的に見てもやっぱキノコはね食べられているということですし、中でも日本はねキノコ好き民族でもあるということですから、皆さんのキノコのお話たくさん聞かせてくださいね。さあ、メッセージこの時間もご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします、という竹さんです。ありがとうございます。今回のトークテーマ、キノコですが、一番よく食べるのが天ぷらにして食べることですね。しめじの味噌汁もよく食べます。松茸は皆さん美味しいと言いますが、正直その美味しさに自分をよく分かりません。自分の舌が未熟なところもあると思いますが、松茸がすごく美味しいと思ったことがないんです。松茸はエリンギ、椎茸、舞茸などと同じような美味しさがあります。僕の舌が貧乏なので、貧乏舌なのでしょうか。まあでもね、ほら、なんか匂い、松茸、味しめじというね言葉もあるようですから、まあやっぱり味はね、しめじとかの方が美味しいのかな。私あまり食べた記憶がなくて、まあ、香りはすごくいいというのはね、まあ、土瓶蒸しとかで、記憶があるぐらいで、実際松茸、なんか松茸のご飯とか言ってもすっごい松茸がこうなんかちっちゃく切られてて、まあうちの母親がきっとねもったいないっつって小さく切り刻んだんでしょうけども、あんまりこう食べ、松茸食べたっていう記憶があんまないんですよね。だからどうなんだろう、味、まあ味ね、まあ、香りがいいということで、いうところにしときましょうか。はい。それからお菓子のキノコの山も食べてますよ。まあタケノコの里も同じぐらい食べてますが、もしかしたら一番食べているのはこのお菓子キノコの山かもしれません。なるほど。では今回はこの辺で失礼いたします。また来週です。ありがとうございます。結構今日キノコの山のお話もたくさん出ていますね。確かにキノコの山は本当にメジャーなお菓子だし美味しいよね。ありがとうございましたね。天ぷらも美味しいよね。もう舞茸の天ぷらなんてもう最高でしょね。美味しいですよね。竹さん、ありがとうございました。さて、今日はですね、10月の15日ということで、お誕生日の方たくさんいらっしゃいますね。はい、今日誕生日の方、桐谷キロトさん、投資家ですね、元将棋棋士。なんかね、桐谷さんご病気されたと聞いていて心配だったんですが、この前テレビで元気な姿見せていらっしゃいましたよね。相変わらず自転車を爆走されている姿にちょっと安心しました。今日で

77歳でございます。あとは木村みどり子さんね、最近はもうビバンで、ご出演されていますけども、みどり子さん今日65歳です。あとは、女優さんだと牧陽子さん今日で44歳、ヒコロヒーさん今日で37歳、あとは長尾ゆのちゃん子役ね、ゆのちゃん今日で10歳でございます。そしてこの方も今日お誕生日でございますよ。岡野明人さん、ポルノグラフィティね、はい、ポルノグラフィティボーカル、岡野明人さん今日で52歳でございます。ということでこのナンバーをお届けいたしましょう。はい、時刻は9時12分回っています。岡野さんハッピーバースデー、ポルノグラフィティで愛が呼ぶ方へ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on
3: 76.2 FM Powowloon。時刻は9時18分回りました。やっぱりキノコは優秀だね。どんな料理にも合うし、ヘルシーだし、栄養価も高いしね。ちょっと今日はお昼ご飯はなんかキノコを使ったなんとかにしたいなって今思っております。で、今日はねキノコの日ですからね、今日キノコ料理召し上がってみてはいかがでしょうか。はい、まあ、キノコは4000種類以上もあると言われておりまして、名前のついていない、ね、品種も多く存在するんですね。まあ名前がついている品種だけで食用されているキノコが約100種類、毒キノコが40種類と言われています。ね、毒かどうかはなんか食べてみてその方がね美味しかったか毒だったかで決まるとか聞いたことがあって、そうなのって思ったことがありましたけどもね、はい、結構毒キノコもね、食べてちょっとしびれたとかいうニュースもありますから、まあ毒キノコにはお気をつけくださいね。はい、今日はそんなわけでキノコでお話で盛り上がっております。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、シュクランさんありがとうございます。昔女子高生の間で流行っていたナメコというキモかわいいキノコのキャラクターありましたよね。あったあったね友人が車にナメコのマスコットを飾っていました。ちょっとねやっぱこうキモかわいいのがポイントなんだけれども、初めて見たときになんでこれ流行ってんのって思ったことを今思い出しましたねえ、ありがとうございます、私の息子はキノコが苦手で、どんなに小さなしめじでもお箸で取り除きます。食べればいいのにと思います。かっこ汗。私はキノコが大好きです。食べると体が元気になると思っております。ではキノコを食べて免疫力アップさせ元気に過ごしましょう。本日も放送ファイティーンということでありがとうございます。そう、キノコはヘルシーだしね、ダイエットにもいいし栄養価も高いし免疫力アップにはもってこいですからね。ね、きっと息子くんもなんだろうね、もうちょっとこう大人になったらキノコの美味しさがわかるかもしれないですよね。はい、ありがとうございました。シュクランさんでした。続きましてこちら、奥山さん皆さんおはようございますというラジオネーム、神戸のサバヤンさんありがとうございます。空を見上げると綺麗な秋の空が広がり、季節の変わり移り変わりを感じる今日この頃です。もう完全に空は秋空ですよね。またこう秋の空のブルーの色が本当に夏とは違って澄んでいて素敵ですよね。昔からキノコが大好きなのですが、振り返ると幼い頃には家の庭で椎茸の原木栽培をしてくれていたことを思い出しました。自宅で栽培し自分で収穫をして新鮮なうちに調理していただく、まさに究極の食育をしてくれました。親に感謝です。そうですかね、じゃあ広いお庭のあるお宅だったんですよね。私の同級生といたかな、椎茸栽培してる人。 椎茸農家の息子っていう人はいましたけどもねまあ家行ったことないけどもね、うん、やっぱいろいろ椎茸もね、自宅でできますし、うん、まあ椎茸農家さんもね茨城にたくさんありますもんね、はい。そしたそんな経験もあり、今でもキノコ大好きな食材です。シンプルにトースターでキノコを焼いて塩でいただく、この食べ方も好きです。あーキノコ食べたい、今夜はキノコ料理決定です。ありがとうございます。そうか、トースターで焼いてお塩かね、醤油じゃなくてお塩っていうのもいいかもしれないね。あー本当にキノコの美味しいキノコだったらもうね塩だけで十分美味しいですもんね。ありがとうございます。ぜひ今夜はキノコ料理ね美味しく召し上がってくださいね。毎月水戸でライブを行っている神戸出身のシンガーソングライトは岡田裕太さん、11月3日に水戸市民会館小ホールで、ファイヤークラッカーが行われます。今回のツアーファイナル公演となる水戸市民会館小ホールのライブに私も神戸から参戦します。楽しみにしながら日々頑張りたいと思います。そうですかね、水戸もだいぶ紅葉が進んでる頃かな。11月3日といったらね、イチョウもすごくねあの素敵なあのスポットありますから、ぜひねイチョウもあの見にあの楽しみに、水戸満喫してライブ満喫してくださいね。ありがとうございました。ラジオネームたばやんさんでした。それではリクエストを届けいたしましょう。なんかこうアーティストをきっかけで水戸に訪れて水戸を好きになっていただいてね、なんかすごくこのご縁感謝ですよ。ありがとうございました。岡田裕太でワン。

0: リクエストありがとうございました。岡田優太でファンでした。時刻は9時27分を回っています。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日は今週末行われるイベントをご紹介いたしましょう。第40回港産業祭です。18日今週の日曜日行われますね。ひたちなか市地方卸売市場で開かれます。中港魚市場ですね。午前8時から午後1時30分まで雨天決行です。会場では商工業者関係団体が出展する展示即売 PR コーナーをはじめ、中港ならではの新鮮な水産物や水産加工品、農畜産物を販売、飲食コーナーでは日立牛ローズポークの無料試食会が行われるほか、あんこう汁や中港焼きそば、あとは港のタコ飯、いちごだっぺなどご当地グルメを味わうことができます。ステージでは警察音楽隊と地元保育園によるステージが会場を盛り上げます。特別イベントとして茨城海上保安部の巡視船赤城とか、あと県の水産試験場の漁業調査指導船茨城丸の一般公開が行われるほか、県立海洋高校の実習船の乗船体験、模擬除渡式、アンコウの吊るし切りなどを行います。なかなかこういった船乗る機会、乗ることできないですから、これはね、いいんじゃないですか。船好きのね、お子さん連れて出かけてみてはいかがでしょうか。また同時開催として港のトト焼きフェアも行われます。なんかいいんじゃないね。今週日曜日お天気もいいみたいですから、中身などで農産物の販売とか船の公開も行われますし、乗ることもできるって書いてあるからね。そして港のトト焼きフェアも同時開催ですからね、美味しいもの食べに中港出かけてみてはいかがでしょうか。そしてですね、来月になりますとひたちなか市産業交流フェアが11月の7日と8日、ひたちなか市総合運動公園で行われます。時間は午前9時から午後3時30分まで雨天決行です。飲食店や企業100店舗以上が出店し、ひたちなか市の産業を紹介します。屋外ではご当地グルメや市の名産品など市内の人気店が並ぶほか、ステージイベントや模擬上等式が行われます。さらにストライダー乗車試乗会とか、高所作業車試乗など子ども向けの体験企画も用意しているようです。

また室内ではものづくり体験やミニゲームなどを子ども向けブースのほか、理科や数学、科学技術分野の実験工作を楽しめる青少年のための科学の祭典を同時開催。みんな大好きタコちゃんイラストコンテストの応募作品の中から入賞作品を決定する一般投票を実施するほか、高校生を中心に結成した e スポーツプロジェクトチームの体験 e スポーツ体験ブームもあるんですね。11月7と8ね、ひたちなかの総合運動公園で行われる産業交流フェア、こちらもね楽しめますね。はい、ぜひぜひね、9月長雨と一転して10月はお天気週末とってもいい日が続いてますからね、素敵な週末お迎えになってください。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. メッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。全国のハピネスをお聞きの皆さん、おくっちさんおはやござんすという、岩手県からこうちゃんありがとうございます。今日のテーマキノコですが、私はキノコ大好き、というほどではありませんが、健康&美容のために積極的に取り入れるようにしていますよ。大根おろしにはえのきだけ、味噌汁にはなめこと豆腐、キノコご飯の混ぜご飯、にしめ、切り干し大根、揚げ豆腐などなど、かっこ一時期キノコはがん予防に有効的と大流行した時期がありましたよね。あと、キノコ茶、ヨーグルトキノコ、懐かしいですね。ヨーグルトキノコはあったね。私も金もらってなんか自分で作ってたことを思い出しました。確かにキノコ健康ブーム美容ブームありましたね。キノコと野菜や果物だったり豆類や魚、ナッツ類などを一緒に食べるとより一層美容や健康にさらなる効果があるらしいですね。我が家は極力こちらはストックで切らさないようにして心がけてますよ。続けているとお腹の調子が絶好調で肌もツルツルになり、いいこと尽くし。あとは運動は必須ですからね。いくら体にいいものを食しても運動しなければ効果は全く発揮されませんからね。なるほどね。本当に食物繊維も豊富ですしね、ビタミン D とかたくさん入ってるし、美容と健康にキノコは最高なんですね。ですよね。ねえ、こうちゃんもたくさんじゃあおうちストックして食べているんですね。ありがとうございました。本当キノコヨーグルト、懐かしいワードが出てきてちょっとテンションが上がりました。こうちゃんありがとうございました。奥山さんおはようございます、というホタツネコさんありがとうございます。今回のテーマですが、キノコは嫌いではないのですが、料理が苦手なので一人暮らしを始めてからはほとんど食べなくなりました。そして小学校の頃に一度だけ親戚の人たちとキノコを取りに山に入りました。その時に子どもたちの注意事項として、キノコは基本一種類のみ、実物を見せられ、傘が茶色でヌルヌルとしているもの、それとは別に食べられそうなキノコを見つけた時にはキノコに詳しい人に聞くというものでした。大量というわけではありませんでしたが、そこそこ取れたと思います。家に帰り再度確認して、その日の夕食のおかずになりましたね。いやー、楽しいキノコ狩りのご経験ですよね。まあ私も素人なので、食べられるキノコと毒キノコを見分けはつかないので、やっぱりこう詳しい方がいると安心ですよね。なるほどね。傘が茶色でヌルヌルしているものが OK ね。食べられそうと思ってもとりあえず詳しい人に聞く、これが大事ですもんね。自分で取ったキノコはそれはそれはさぞかし美味しかったんじゃないですかね。え、素敵な思い出エピソードありがとうございました。こたつ猫さんでした。私もキノコ狩りは行ったことないかもな。山菜採りぐらいだったらありますけども、やっぱキノコはなかなかこう難

難しいというイメージがあってね。ね、でも詳しい方はね、本当にたくさんキノコを取ってきて新鮮なキノコ召し上がってますもんね。ありがとうございました。さあ、それではこの時間1曲お届けいたしましょう。10月8日に配信になりました、ずっと真夜中でいいのにで、赤目刺す頃。

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: 時刻は9時42分回っています。
7: それでは私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております、ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、ジジムご紹介いたします。表記は英語表記です。 GIGIM でジジムです。男女6人編成のバンドです。2022年5月に結成しました。メンバーはボーカルがシンジュさん、ギターがジャン・ジンペさん、ベースがオクムさん、そしてドラムがカガミさん、キーボードがヒトカさん、アコースティックギター、シンセサイダーが堀さんというね、6人組バンドですね。オクムさんだけ埼玉県ご出身である、皆さんは山梨県のご出身の、バンドでございます。ボーカルシンジュさんを中心に結成しました。トルコ語で小さくて楽しいを意味し、キリム織の技法でもあるジェイチジムの名の通り、一音一音に願いを込めた音楽を届けるというね、コンセプトに活動しております。はい、ですね、ミュージックアワードジャパン2026最優秀ロック楽曲賞エントリー候補楽曲にも選ばれているということで、今年はファイナルツアー、自身初東京ワンマンはソールドアウトするなど、本当にライブシーンでも注目が集まっております。はい、そんなジジムなんですけども、9日に新しくアルバムがリリースになりましたので、そのアルバムから1曲お届けしましょう。今週はジジムでハイウェイライダー。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.
1: 今週はジジムでハイウェイライダーをお届けしました。来週もどうぞお楽しみに。さあ今日はね、キノコの日からのキノコのお話、たくさん皆さんありがとうございます。まあ、苦手な方もいらっしゃいましたけれどもね、まあ野菜炒めとか味噌汁が結構人気でしたかね。はい、まああとはね、もう本当に焼いてそのままお醤油かけてとか、お塩かけてという、こうそのままの素材で食べるのが美味しいという方もたくさんいらっしゃいました。炊き込みご飯の話も出ましたね。はい、意外とキノコの山というお菓子のね話もたくさんいただきました。ありがとうございます。やっぱり今ね、キノコが旬のシーズンでもありますから、ぜひ今晩は皆さんキノコ料理召し上がって、美容と健康にもいいですからね、美味しくキノコ召し上がってくださいね。たくさんのキノコのお話ありがとうございました。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo.

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: さあ、今週はね、星野源さんのお子さんのご誕生のお話もございましたよね。星野源で喜劇をお届けいたしました。さあ、エンディングのお時間です。今日のオープニングでね、今日の、今日は横浜高校の小田くんがね、進路について会見を開くというお話からスタートしたハピネスでしたけれどもね、まあ来週1週間後の22日にドラフト会議が開かれるんですけれども、小田くん今日の会見でどんなことをお話しされるんでしょうか。やっぱりメジャー行きますなのかな、ね、まあ、いろんな報道とかによりますと、まあ、メジャー挑戦を選択する可能性が高いということで、なんか見たいけどもね、日本球界で小田くんね、まあ、結構ねメジャーからもスカウトがたくさん来ていたようですし、なんかねとある球団スカウトによると契約金4億円を用意する球団もあるということで、まあね、やっぱ日本の MPP だと契約金上限1万円プラス出来高になりますから、やっぱりこの破格の契約になりますからね、小田くんもやっぱり挑戦したいという気持ちもあるのかな。まあ、今日どんな会見になるのか注目して過ごしたいなと思います。さあ、そしてメジャーリーグナリーグ優勝決定シリーズ、現在2連敗発進となったドジャースですけれども、大谷選手今日6番 DH で出場しております。まあ、ヒットとかは出ていないんですけれどもね、まあ、6番、まあ、初めはねちょっとこうスタメン落ちかなんても言われていましたけれども、まあ、まあそれでもね、6番で DH でということなので、まあ期待はされていると思いますからね、今ちょっと不審でいますけれども、まあ、大谷さんのね、まあ、ワンヒットとか、まあ、1本見たいなと思っております。まあ、現在 1-0 でブリュワーズがリードしているという試合です。そして日本のプロ野球は昨日からクライマックスシリーズのファイナルステージが始まりましたね。昨日は DeNA とソフトバンク勝ちましたからね。ソフトバンクはアドバンテージが2勝あるから昨日勝って3勝ですから、なんかやっぱ強いなという感じがしますよね。そして一方セリーグはまあね、ファーストステージでトントンと巨人を破って勢いのある DeNA が昨日勝ちましたから、どうなるんでしょうか。今日の先発は、阪神が高橋、 DeNA が尾形、そしてソフトバンクが上沢、日ハムが北山と発表されています。この辺も注目して、今日過ごしていきたいなと思います。さあ、お天気ですね。今日は朝結構冷えましたよね。私も今日寒いなって感じました。今日の最低気温は6時7分に観測されました。 13.6 度まで下がりましたけれども、現在の気温が 18.8 度、北北東の風が、2.1 メートル、湿度が 54%。 はい、今日はこの後晴れて22度まで上がってきそうです。日差しもちょっと出てきてますかね。はい、出てきてますね。今日は22度まで上がります。ちょっと昨日は日中ちょっと暑いかなと感じましたけれども、今日は湿度が低くカラッとしてますので爽やかな秋晴れが期待できそうです。洗濯物も乾くんではないでしょうか。だんだん空気が乾燥しだしましたからね、乾燥対策もしながらお過ごしになってください。そして今週末もいいお天気が期待できそうですので、素敵な週末お迎えになってくださいね。さて、7時から生放送でお送りしてまいりましたハピネス、そろそろ お別れのお時間が迫っております。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴ・イン・ザ・シティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、木曜日はリオさん、トモさんがナビゲートを引き続きパレルンで、どうぞお楽しみください。 まあなんかもう気づけば10月もね半ばですからね。もうハロウィンが結構ね、ハロウィンのディスプレイをされているのを見かけてきましたね。ハロウィンパッケージのお菓子もとってもにぎわっていますよね。はい、あと2週間後にはハロウィンやってきますからね。はい、皆さん素敵なハロウィンをお迎えになってくださいね。今年はあの31が土曜日ですから、いろんなイベントが行われるようですね。はい、楽しい10月皆さんお過ごしくださいね。さあ次回は10月の22日またこの 76.2 でお会いいたしましょう。来週ドラフト会議もありますね。はい、多分朝からワクワクしてると思います。というわけで、2026年10月15日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music. Yeah.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: should have had a throw party.
1: Well, it's all in the room.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: 10月15日木曜日、時刻は午前11時を回りました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、木曜日はトモ
4: &リオでお届けしております。
3: はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さてさて、あっという間に1週間過ぎてしまいましたが、
4: はい、
3: まあね、もうあっという間に木曜日、暦の上ではね、スポーツの日などもありまして、3連休で各地でいろんなイベントも多かったみたいですが、皆様どのようにお過ごしたでしょうか。ということで、リオちゃんいかがでした、この1週間。
4: はい、あ、私から、ともちゃん情報じゃなく、うん、私から、
3: うん、
4: 私はね、うん、また今週さらに、去年の今頃何着てたっけかなと考えながら、うん、1週間過ぎてました。
3: なるほど、以上
4: 以上
3: そうでしたか。まあシンプルな1週間だったということで
4: 、はい、
3: まあ私はね、結構ちょっとバタバタしてました、この1週間。11日とかは歌声笠間でね、歌声喫茶という昭和歌謡コンサートがあるんですけども、うん、まあ、こちらに出演させていただいて、まあ、うん、
4: 歌ってきたの。
3: そう、20曲披露の中ね、私半分の10曲歌わせていただきまして。
4: いや、行きたかった、
3: まあね、しかもこの日ね、
4: うん、
3: まあ、歌ってて、いや相当したいっていうのは、椅子足りなさそうだなと見てたんだけど、歌いながら、なんとに100名近いご来場だったという、過去最高の人数だったみたいで、もう後で聞いてびっくりしましたけどね。
4: 素晴らしい、ね、お天気も良かったですしね。
3: そう、良かったしね、良かったですよ。そしてね、まあ昨日一昨日は実は私お江戸都内にいまして、
4: はい、
3: うん、
4: 何しに、
3: まあね、今流行りのって言ったら変ですけど、 AI セミナーというのがありまして、そこで教える先生がちょっとお知り合いで、その先生の、まあ、教える側の先生の、まあ、アシスタントというかサポート、
4: おー、
3: うん、一緒にこう教えてあげるというサポートのお仕事で、浜松町の方まで行っておりまして。
4: お仕事してますね。
3: もう久々の江戸の人の多さにクラクラしちゃいましたけどなんとか無事に帰ってまいりまして
4: 乗り換え大丈夫だった？
3: なんとかなんとか、もう何十年前の東京にいた話だから、まあなんとかたどり着きまして。
4: 素晴らしい。
3: はい、でまあね、終わって昨日で、まあ結局昨日夜遅くね、東急日立でヒューッと帰ってきたんですけど、これがねちょっと帰り水戸駅降りまして、またもう遅いからタクシーで帰っちゃおうと思って、タクシーに乗ろうとしたら、そのお兄さんがさっと降りてきてくれて、荷物ほら抱えてたから、後ろに着きましょう、

0: って言ってくれて、いやなんて優しいお兄さんなんだと思って、
1: 素晴らしい運転手さん、ね、
0: それでこうまあ乗りました、うん、席に。そしたらいきなりお疲れのようですねって、こういう優しい優しいお兄さん、まあ、イケメンのお兄さんだったんですけどね、声かけてくれまして、え私顔疲れてますって言ったら、いやなんかねあのお疲れのようで、まあ、
1: 時間も時間ですし ね、
0: うん、どちらか行ってきたんですかなんて言われて、はいちょっと都内の今日帰りでというお話を、うん、してまして、
1: うん、
0: でまあちょっとねセミナーも終わってちょっとだけお酒を皆さんとたしなむ程度に飲んで帰ってまいりまして、うん、っていう話をしてたら、これじゃあ帰ってからもお酒はお好きなんですかっていう話で、大好きです、だからちょっとまた帰ったら寝る前に飲んじゃうかもしれないかなって言ったら、明日もお仕事なんですよねって、そうなんです、
1: うん、
0: 言ったら、あんまり深酒しないように体大事にしてくださいね、あまり飲みすぎないようになんて言っていただいて、なんかすごく温まるこのタクシーの中での会話。
1: なんか私最近ね、うん、あのタクシー乗ってないんですけれども、うん、なんか癒されタクシーですね。
0: そう、癒されタクシーでしたよ本当に。
1: あら素敵、
0: うんうん、もうなんか感動しちゃいました
1: ね。タクシー乗るのもいいですね。
0: そうなんですよ、
1: いいあのメリットが、うん、一つも二つも三つもそうくっついてきていいですね、
0: だからね、まあ、この感動続きの一週間というかね、うん、まあ、歌を歌わせていただいて、
1: はい、
0: いや皆さんに喜んでいただいて、あそれでもうこんないっぱいね来ていただいて感動感激みたいな、
1: うん、
0: で東京行ったら東京行ったで皆さんにね無事にサポートもできて、皆さんに西山さんありがとう、友ちゃんありがとうなんてね、
1: うん、
0: でいや東京はやっぱりすごいな江戸はという感動を届けまして帰ってきましてで最後はねもうタクシーのお兄さんに癒されちゃいまして、
1: うん、
0: 無事に、
1: はいはい、充実の1週間でしたね。
0: ちょっと昨日夜遅かった、ちょっと今眠いですけど、
1: 寝ないで起きてください
0: ですけど、まあ、そんな1週間なともちゃんでございましたよ、
1: はい、いいですね、
0: はい、ということでね、皆さんもいろんな1週間を過ごしたと思いますが、今日もトモ
1: &リオ
0: がナビゲート FM パルルンコミューン、午後2時までの3時間どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、オープニングの曲は木杉隆雄で夢の途中。

0: 失礼いたしました。お届けしました曲は斉藤由貴で夢の中へでした。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: 改めましてこんにちは、トモ
2: &リオがお届けしております。
0: はい、 FM パルルンコミューン。それでは今日のメッセージを紹介したいと思います。
2: メッセージテーマですね。
0: はい、メッセージテーマを発表します。今日のテーマは最近どんな夢を見ましたかです。
2: はい、
0: いろんな夢があると思うんですけどもね。
2: 寝てる時に見る夢ですね、
0: うん、そう、そんでね、なぜこのテーマにしたかね、普段あんまり夢見ない私たちなんですが、まあ緊張のせいか、なんか2人とも最近夢を見ているということが多くて、じゃあこのテーマにしてみようかなということで、テーマにしてみました。皆さんも寝ている間に見る夢ね、この夢で最近見た夢以外にも昔見た夢や不思議な夢、また何度も見る夢、忘れられない夢など、皆さんが見た夢をぜひ番組にお寄せください。お待ちしております。メッセージ、メールもしくはファックスでお寄せください。メールの方は fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp です。ファックスの方は02930780550 02930780555までお願いいたします。
2: お待ちしてます。
0: はい、そして、今日のラインナップを簡単に紹介していきたいと思います。この後11時30分頃からはデリシャスキッチン、今日はカジキのマヨネーズソース炒めを紹介いたします。教えていただけるのはミトプラザホテル四川飯店片岡健二さんです。12時頃からは耳寄りミュージック、今日は懐かしのテレビ漫画主題歌を紹介します。そして12時25分頃からは番組目線で気になる話題をピックアップ、話題の交差点クロスポイント、今日ですね。それから12時43分頃はリオちゃんコーナー、読む見るハマる、今日は再生のうずめを紹介します。引き続き1時頃はともちゃん昭和歌謡ルンルン横丁、今日はフォークソング特集です。そして1時13時15分頃からは弁護士田中のリーガルナビ、さらに1時台後半は茨城インフォメーションとお天気もチェックしていきます。 FM パルルンコミューン、午後2時までの3時間どうぞ最後までお楽しみください。それでは2曲目、木杉隆雄で夢の途中。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
2: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
7: 調べてみた。
8: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
9: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
8: 日本赤十字社。
10: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
11: はい、時刻は11時18分を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜はトモ&リオがお届けしております。はい、さてさて、実はですね、先週もう終わり間近に

0: メールを頂戴しまして、はい、ね、ちょっと最後の方だったんでちょっとご紹介できなかったので、
1: ごめんなさい、
0: ね、いつ、このメールを先にご紹介したいと思います。こちらラジオネームキアヌヤバオさんですかね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。終了間際にどうもざんす、リオ&トモ W 姫様、毎度キアヌヤバオちゃんです。だいぶ落ち着きましたでしょうか。初回は緊張したことと YKK お察しします。 YKK 察しかっこ笑いということでね、緊張しない人生なんてありえませんからね。徐々に焼肉徐々縁慣れてください。
1: 食べたいな。
0: なるほど、ね。で、あ、そうだ、テーマ今日はスルーしちゃいます。
1: ないかい。
0: つばめ森まさ子からスールリースールリーラララってね、本当にってい
1: い歌ですね。
0: もうダジャレのオンパレードですかね。わけわからないキアヌちゃんでしょ。これでも仕事は真面目にやってるんですよ。
1: お、素晴らしい、
0: うん、まあ、営業が主語の仕事でしてね、ということで、ではではまたバイバイということでいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、キアヌちゃんでございました。キアヌヤバオさんからのメール、先週いただいたメールをご紹介しました。はい、ということで、今日は、夢のお話ですね。今日のメッセージテーマ、はい、どんな夢を見てますかということで夢のお話をしていきたいと思うんですけども、
1: はい、さっき、このね、テーマを決めたきっかけっていうのが、私たちが最近全然夢を見ていなかったのに、はい、この、コミューンが決まり、9月かな、いよいよ1ヶ月を切りましたっていう頃に、私夢を見るのよってともちゃんに話をしたら、ともちゃんも私もなんていう話があって、やっぱり、心はなんていうの、平常心じゃなかったのかななんていうね話をしてたんですよね。
0: そうね、
1: はい、でただね、私、夢は見てるんだけど、何の夢か覚えてないの全然。
0: あ、なるほど、いますね、そういう方ね、
1: でしかも、だからといって、寝起き、起きた時に、なんかこうなんか嫌な思いをしてるわけでもないの、そうだからね、どんな夢見てたんだかね、ちょっと、知りたいんですけどね。ともちゃんはどうだった？
0: 私はね、その最近はよく見る夢というよりは、すごいお話がありまして、これも何年か前なんだけど、ある日突然ね、小学校の同級生の夢を見たんですよ。男の子の、小学校一緒に勉強した同級生の、でなんでいきなりこの愛くんって言うんですけどね、ある某愛くん、イニシャルで愛くんと言いますが、その方の夢を見てちょっと気になったもんで、SNS でつながってたんで、何気にポーンとメールをしまして、ちょっと夢見たんだけど大丈夫かなみたいな、何もない久々に見たんでということで、連絡しましたら、返ってきたメールがなんと、お前はシャーマンかって言われて、いきなりで、実は俺今入院してんだよ、大きな病院に、某大きな病院に、ってことで、でも慌ててもうお見舞いに行きましたけど、当時ちょっとコロナの真っ最中だったんでね、病院厳しいですから、ちょっとお会いできずに、後からね、待合室みたいなところで降りてきてくれたんだけど、その時も私車で駐車場出ちゃった後でお会いできずでしたが、いやー本当にびっくりです。私もびっくりした。そんなことになってたのって。
1: すごい予知能力、予知能力じゃない、なんていうの、
0: なんだろうね、そう、ね、見たい、そうなんですよ。
1: へえ、ともちゃん持ってんじゃん。
0: いや、どうだろう、その時だけかもしれないけど、でも
1: やだ、ちょっと私の夢見たら心配してね。
0: 多分見ないと思う。
1: なぜ
0: 合ってるから見ないと思う。
1: あ、そうか、よく合ってるからね、
0: 合ってるから見ないと思う。
1: そうか、どういう状況か知ってるもんね、
0: でもね、なかなか小学校のお友達だからね、喜んでもらえたし、お前だけだよ連絡連絡なんて。
1: 何年ぶりの連絡だったの？
0: だって小学校以来だもん。だってもう何十年でしょう、その当時コロナの時代とはいえ。
1: ちょっと、なんで連絡先知ってるの？
0: だから SNS でなんかつながったの、ほら Facebook とか今いろんなつながり方あるでしょ。あ、
1: なるほど、なるほど、
0: それでこうつながってたわけよ。
1: あ、じゃあ Facebook で、 あの
0: メッセンジャーってやつで、そうメッセンジャーっていうやつで、
1: はいはいはい、
0: あれで連絡を取ったら、ドン記者というかそういう状況になってたという。
1: へうん、なんか、うん、あの夢って、うん、こう自分が勝手に見る夢だから、うん、そんな風に人とつながってないって思っちゃいがちだけど、うん、そんなことないね。
0: ないびっくりした、
1: ね、
0: その時はね。
1: へ他は
0: 他いやもうそれが私の中では最大かな。うん、あとはまあちょろちょろ見ますよ、それはまたね後ほどのトークで
1: もね。でもそんな風に、うん、あのなんだろう、誰かを助けるためとか心配するための夢は、うん、それだけ、
0: うん、だったな記憶の中では。でも、ね、その後何回かこうたまに見る人の夢があって、
1: うん、
0: この事件があったからこ
1: う
0: メッセージまた送るわけだ。なんか大丈夫かな、うん、なんか何もないよね、ちょっと見夢見たんでねって言ったら、大体の方、うん、大丈夫だよ、何もない、大丈夫大丈夫、うんうん、心配してくれてありがとうで、うん、まあ逆にね帰ってきてるから良かったですよ、
1: うん、まあでもね、うん、そうやってそれをきっかけに声を聞けたりするからね、うん、それはそれでいいことですよね、
0: うん、まあね声というかメッセージだけどね。
1: ああそうかそうかそうか、
0: 今あんまり電話しないよね。
1: そうか確かに、
0: みんな LINE とかさメッセンジャー
1: 確かに
0: でしょ。だ声を聞くってことがないでしょ最近。
1: そのあ
0: よっぽどじゃないと。だってリオちゃんと私だって連絡ほぼないでしょ。でよっぽど緊急で聞きたいことがない限り。
1: あそう、ねうん、そうね、あこの前私電話したけどね、電話出てくれたけどね。なんだっけ、
0: そうだ、
1: なんか電話したね、
0: なんか緊急だったね。確かに焦ってた感じだったね。
1: なんか電話したね、
0: トモチリンさーなんてちょっとじゃいいなんて相当焦ってたけど、
1: 焦ってたっけ、
0: う
1: ん、
0: ました。
1: そうでした、
0: うん、そうでも皆さんそうよね、よっぽどの緊急じゃない限り、うん、今はもうねやり取りだよね、メッセ、メールとかね、そういうね、う
1: ん、私夢で、うん、思い出があるっていうか、うん、覚えてるのは、うん、子供の時に見た夢なんですけど、うん、幼稚園ぐらいの時かな、
0: うん、
1: カニいるじゃない、直近直近のカニ、
0: うん、
1: カニに追いかけられる夢なんですけど
0: これまた
1: でもね、うん、そのカニがめちゃくちゃ大きいの、私よりもものすごく大きくて、
0: うん、何倍もかぶりもんみたいな、
1: いや本当のカニよ、
0: 本当のカニ、
1: あのちゃんと赤くて、だから茹で上がってんのかな、で、そのカニが、あの私が家の外、うん、玄関先を歩いてると、
0: はい、
1: 追いかけてきて、うん、で私めっちゃ夢中で逃げるので、カニあの横歩きで、うん、めっちゃ追いかけてくるんですよちゃんと横歩きででも、うん、大きいくせにめちゃめちゃゆっくりで、うん、ですっごい私は逃げるの、うん、足は速くて、うん、逃げるんで、道の角を曲がった時に、あやっと逃げられたって思うと、次の瞬間またそこにカニが登場するって。
0: でなんか追いかけられる夢だねそれ ね,
1: ね
0: よくあるね。
1: そうだからな、うん、何が原因で、あと結末は覚えてないんですけど、うん、なんかその夢はねインパクトありましたね、
0: うん、カニカニカニ
1: 美味しいよね
0: すごいな大きいカニ、
1: は
0: い、
1: では曲いきましょうか。
0: はい、

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: Commune on 76.2 FM Palaloon.
4: What would you like for dinner tonight?
3: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen. Delicious kitchen.
5: デリシャスキッチン、この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。ミトプラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。片岡さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは。
5: はい、今日もミトプラザホテル四川飯店片岡健二さんに紹介していただきます。それでは片岡さん、今日のお料理の方よろしくお願いいたします。お名前よろしくお願いいたします。はい、はい、今日のメニューは、
6: 今日のメニューはカジキのマヨネーズソース炒めです。
5: はい、カジキのマヨネーズソース炒め、こちらも美味しそうですね。それではまず材料の方からお願いいたします。
6: は
5: い、
6: 材料は4人分で、
5: はい、
6: カジキの切り身が3枚、
5: カジキの切り身が

0: 3枚
1: 酒が大さじ1
0: お酒が大さじ1
1: 醤油が大さじ2分の1
0: 醤油が大さじ2分の1
1: 塩が少々
0: はい、塩は少々
1: 片栗粉が適量では
0: い、片栗粉は適量はい、
1: 続いてマヨネーズソースの
0: はい、マヨネーズソースですねはい、お願いいたします
1: でマヨネーズが大さじ3
0: マヨネーズが大さじ3
1: はちみつが大さじ1
0: はちみつは大さじ1
1: レモン汁が小さじ1
0: レモン汁は小さじ1
1: 塩が少々です
0: はい、塩は少々
1: あと揚げるときに使う、はい、サラダ油が大さじ2
0: はい、サラダ油は大さじ2
1: あと付け合わせのレタスが3分の1個です
0: はい、こちら付け合わせのレタスが3分の1個ということですね、はい、材料は以上な感じで、
1: はい、
0: ですね、はい、それでは早速作り方の方をお願いいたします
1: はい、カジキは大きめの一口大に切り酒、醤油、塩を絡めて片栗粉をまぶします
0: はい、カジキは大きめの一口大に切りお酒とお醤油、白を絡め片栗粉をまぶしますはい
1: 次マヨネーズソースを作ります、はい、ボウルにマヨネーズ、
0: はい、
1: 蜂蜜、レモン汁、塩を混ぜる
0: はい、ボウルにマヨネーズ、蜂蜜、そしてレモン汁、塩を混ぜますはい、
1: はい、ただ次にカジキを焼いていくんです
0: はい
1: フライパンにサラダ油を中火で熱してからカジキを2分ほど焼き返しまた2分ほど焼きます
0: はい、まずフライパンにサラダ油をひきますそして中火で熱してカジキを2分ほど2分ほど焼きますそして裏返しに返してまたさらに2分ほど焼きます
1: はい、カジキをマヨネーズソースと和えます
0: はい、カジキをマヨネーズソースと和えます
1: 次にレタスを大きめに手でちぎって洗います
0: はい、レタスを大きめで手でちぎるんですね、
1: はい、
0: そして水で洗います
1: レタスの水分をよく切って器に敷きます
0: はい、レタスの水分をよく切ってから、器に敷きます
1: はい、で絡めたあのカジキを器に盛ります
0: はい、カジキを盛りますね
1: はい、はい、でボウルに残っているマヨネーズソースをすべてかけて完成です。
0: はい、最後に、ボウルに残ったマヨネーズソースを上にかけて完成ですということですね。はい、ありがとうございます。こちらはカジキマグロの他にも何かお肉系で、
1: お肉系だと言って、はい、はい、鶏の胸肉やささみなどに変えても美味しいと思います。
0: なるほど、お魚だけではなくて鶏の胸肉、さっぱりしたお肉ですね。あとささみ。まあ、あのもも肉とかいうよりやっぱりさっぱり系のお肉に、
1: ね、さっぱり系 の、 あのマヨネーズが味が濃いんで、
0: なるほどですね、はい、わかりました。では片岡さん、こちらのお料理のポイントを一言お願いします。
1: ポイントはカジキをカラッと焼くことですね、
0: はい、
1: そのマヨネーズソースが絡みやすくなりますので、
0: はい、まずはカジキをカラッと焼くことですね、
1: はい、
0: じわじわじゃなくてカラッと焼くことによってこの作ったマヨネーズソースがさらに絡みやすくなるというところがポイントということですね。はい、はい、今日もありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます。
0: 今日はカジキのマヨネーズソース炒め、ミトプラザホテル四川飯店片岡健二さんにご紹介いただきました。以上、デリシャスキッチンでした。
2: Commune on 76.2 FM Palalune.

お届けしました曲はディーンで夢であるように。お届けします曲は相川七瀬で夢見る少女じゃいられない。

0: smpodernoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は11時47分を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜はトモ&リオがお届けしております。
7: はい、お願いいたします。さてさて、よく見る夢ということで今日はトークを続けておりますが、はい、リオちゃん、よく見る夢の意味なんかで、よくなんか私こういうの見ましたとかいうのがあるんだけど、なんだと思う？結構こんな夢見たことがあるの多いなんて。
8: カニに追いかけられる夢
7: そうそう、まさにね、追いかけられる夢

0: まあ、なんとなくの意味合いとしては、まあ、こうやっぱりあれなんだよ、プレッシャーとか不安なんかとしての解釈が多いんだって。
1: あ、でもね、分かる気がして、うん、私ね、幼稚園の頃、うん、幼稚園に行くのが嫌だった子だった、
0: うん、
1: だからかもしれないね、もしかしたら
0: かもね。確かにこう仕事だったり人間関係などのやっぱり、ね、心にちょっと負担を抱えている時なんかに意外と見るんじゃないかなっていう解釈らしいでございます。
1: うーん、
0: なんだろう、追いかけられる夢ね。あとなんか見る夢ある？
1: ない。
0: さっきの空飛ぶ夢って言ってたね。そういえば空飛ぶ夢なんですけど、こちらはね、まあイメージの通り自由とか解放願望があったりするらしいですよ。まあそういう象徴なんじゃないかなと言われてるみたいですね。まあ、特にね、こう気持ちよく飛ぶ夢だったりとか、自由になりたい気持ちなんかとかね、前向きな意欲的な夢なんじゃないかなっていう解釈が多いそうです。その他にですね、よく見るのが、皆さんあの歯が抜ける夢とか見たことないですか？私たまに前見たことあるんだ、歯が抜ける夢。
1: へー、
0: あのね、そう、あのなんかボロボロに抜けちゃったりね、あの前歯だけがなんか抜けちゃって、え、どうしよう抜けちゃってどうしようみたいな夢を見たりしたことがあるんですが、こちらはね、まあ人生の変化じゃないかとか、そういう時にとしての夢としての解釈だが多いかなという話ですね。あと地震の揺らぎだったりとかね、らしいです。歯が抜ける夢、急にね。あとはよく見る夢として聞くのが、好きな人が出てくる夢みたいなのがあるんですけど、これは単純に相手を思う気持ちがね、まあ現れてることが多いんじゃないかなっていう話なので、まあ、必ずしも両思いの兆しではないよっていう解釈とされてますけども、まあ恋愛へのそのまま恋愛への期待とか、まあ、願望だったりする時がよく見る夢なんじゃないかなの一つとして挙げられているそうでございますね。まああとはね、よくね、私そういえば火事の夢見たことあるかもしれないな。なんかが燃えるような夢ね。こちらはね、この火のように情熱だったり、まあ運気の転換じゃないのかなっていう象徴とされてるらしく、まあ激しく燃える火はエネルギーの幸運の象徴とされるとして解釈されることが多々多いということでございますね。
1: だからなんか夢って、あの嫌な現実に起こったらね、嫌なことなんだけど、でも夢で見ると意外にいいことだったり、することありますね。こうやって話聞いてると、
0: そうそうそう、だから、
1: ね、歯が抜けるだって、
0: そうなんかね、嫌なイメージがあるけど、いやいやいや、そんなことないみたいだよみたいなね。あとはまああれですかね、お金を拾っちゃう、大金を手にする夢、ウハウハみたいな。これはね、まあ期待だね、豊かさとかチャンスへの期待の願望がある時になんか見ると、あの解釈されてる。
1: あ、何何、夢の中でお金を拾ったり、あとは大金を手にする、例えば宝くじが当たったりとか、そういう夢を見ると、
0: まあ金運だけ、まあ金運も含め、まあ自分の価値とか、チャンスへの関心が表してるんじゃないかなっていう解釈、自分が、自分の価値はなんかチャンスに期待しているみたいな時に見る夢なんじゃないかと解釈。
1: じゃあやっぱり、宝くじが当たった夢を見たら、宝くじ買うのは、いいかもしれないね。
0: いいかもしれないね、まあ、チャンスへの期待だからね、豊かさとかチャンスへの期待が込められている時に見る夢ってことだね。だから、はあ、当たるといいなとかね、ね、金運が上がるといいなみたいな、そういう時にやはり見る夢と解釈でございます。
1: でもまあそれがパワーになって本当に当たるかもしれないしね。
0: まあね、まあね、夢の意味っていうのはね、まあ、科学的にね、 確定されているものではないので、うん、まあ、まさにね

0: 未来を予言するものではないのでね、うん、その辺はね皆さんねよく頭に入れといていただいて、うん、でも怖いをねさっきも言ったように見たからといって悪いことが起きるとは限らないね。
1: ね、うん、あそう私もね一個思い出した、うん、子供の頃に私、うん、姉がいるんですが、うん、姉が見た夢で、うん、私が溶岩に飲み込まれる夢を見た、うん、
0: それもすごいなすごい激しい夢だなそれ本当に激しすぎだよ溶岩ってなかなかないよ、まあ、夢だからね
1: そう、うん、で私は姉に嫌われてるのなんて思ったら、うんうん、意外にこれって違うみたいで、うん、
0: そうね、
1: なんかそう、うん、死んじゃう夢とかって、うん、その人にとってだから私が溶岩に飲まれるんですけど、うんうんうん、私にいいことがある兆しみたいなことも言われてるみたい、
0: うん、そうねなんか、うん、そういうのってそうらしいよねなんかね
1: ね、うん、そうだから
0: まあ姉ちゃんありがとう溶岩に飲み込まれたりですねいろいろ追っかけられたりりょうちゃんまあこんな感じ で、うん、夢を楽しむものなのでね目覚めた時前向きな気持ちになれるといいかなって思います、
1: うん、あそう、ね、それで、うん、あとは、うん、なんか忘れちゃう夢って忘れちゃうから、うん、よく、うん、それを覚えておきたいから、うん、なんかメモを枕元に置いとくとか言うけど、うん、私みたいに起きた途端に忘れちゃう人はどうですんでしょうね
0: わかんないどうにかしてください
1: なので皆さんはね、はいはい、起きた時にちょっとメモって、はい、それをまた夢占いとかね、うん、そういうので調べてみるのもね、うん、いいかもしれないですね、
0: はい、今夜も素敵な夢が見られるといいですね
1: はい、はいうん、
0: お届けします曲は徳永秀明で夢を信じて

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関所アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関所タイムログ DX で検索。
5: On 76.2 FM Powerloon。
6: 時刻は12時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はトモ&リオがお届けしております。
7: はい、今日のメッセージテーマは最近どんな夢を見ましたかです。皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしておりますので、メールやファックスでどんどんお寄せください。お待ちしております。
6: お待ちしております。
7: はい、それではここからは耳よりミュージック。はい、このコーナーは皆さんにお聞かせしたい曲をいろいろと毎回ピックアップしてお届けしております。ということで今日は懐かしのテレビ漫画主題歌特集ということでお届けしたいと思います。こちらはね、昭和の40年代、43年頃がからかぐらいかな、まあ47年50年前までにオンエアをしていたテレビアニメの曲をずらりとご紹介したいと思います。それでは
6: では早速
7: 早速いきたいと思います。はい、1曲目お願いします。

0: 皆さんこんにちは。僕お化けの九太郎だよ。さあみんなで楽しくお化け音頭を歌って踊ろうね。それ
1: こちらお化けの九太郎の主題歌です。こちらはね、私水着を小さい頃着てたんですが、その水着の絵柄がお化けの九太郎だったような気がします。

テレビ漫画明日のジョーから明日のジョーでした。こちらは昭和45年4月から46年9月まで放映された漫画です。

0: money.
1: Gee, gee, gee, gee, gee, no gee.
0: Minna de utao, gee, gee, gee, no gee.
2: Television 版がゲゲゲの鬼太郎の主題歌でゲゲゲの鬼太郎です。こちらはね、作者の方のドラマも、ね、朝ドラになったくらいの漫画でしたね。

こちらお届けしている曲は田舎っぺ大賞の主題歌で大ちゃん数え歌です。昭和45年10月から47年9月まで放映されました大ちゃんぽよよよよんでね、有名な漫画

0: 懐かしのテレビ漫画主題歌特集をお届けしました。以上、耳よりミュージックでした。
1: fmpodunu.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: はい、時刻は12時15分を回りました。FM Paloon Commune、 木曜日はトモ&
4: リオがお届けしております。
0: はい。今日はどんな夢を見ましたかということで、いろんな夢のお話をしておりますが、皆さんからもメールね、続々いただいておりますが、ここでちょっと一通ご紹介しますかね。企画ですからね。
4: メール、
0: うん、
4: お、届いてます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジオネーム、マサジローさんからでございます。
4: マサジローさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こんにちは、リオさん、ともさん、マサジローでございます。
4: こんにちは。
0: こんにちは。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそでございます。さて、今日のテーマ、最近はあまり夢見ないですね、だそうです。まあ、熟睡してるからかな。二十歳の頃に母方の祖父が夢に出てきたんです。一言、元気でやってるかと、パッと目覚めて心臓がバクバクしました。じいさま、元気に頑張ってるよ、ということでございます。
4: おー、
0: マサジローさん、
4: マサジローさん、おじいちゃんに守られてますね。
0: そうだね、うん、おじいちゃんが夢に出てきたってことでいいじゃないですか。
4: ね、いいですね。
0: うん、ありがとうございます。まだまだどしどしね、お待ちしておりますので、どんな夢を見たか皆さんどんどん送ってください。さてさて、夢のお話ですけど、りょうちゃん、特に縁起がいい夢ってどんな夢かななんて想像します？
4: あー、うん、よく言われるのは富士山とか、
0: うん、お、ぴったり、ドンピシャ、いいね。そうなの、富士山入ってますよ。
4: 龍は、
0: 龍、龍も入ってますよ。
4: お、
0: あ、龍という、うん、入ってる入ってる。あのね、もうさっき言った富士山の夢はね、もう大吉夢の代表格らしいですよ、っていう考察、うん、でございます。成功とか出世、目標達成、運気上昇、まあ、またね、これ、こちらはね、初夢の縁起物としてもね、有名な富士山ですから、まあね、美しく堂々とそびえる富士山や朝日を浴びた富士山、これはね、大きな目標に向かって、向かう力とか成功の象徴なんて言われてたりするそうでございますが、
4: 富士山見ないな
0: 夢で見ないか、
4: 夢で見ないな。
0: さっき言ってた龍、龍も、うん、あのいいみたいですよ。なかなか、あの飛躍とかね、
4: うん、
0: 発展の象徴じゃないかと解釈されてます。
4: う
0: ん、まあね、龍は日本とか、まあ、東アジアの文化で、力や繁栄、雨や水をもたらす存在として描かれてるんだって、龍っていう

0: 色、特に金色の竜の夢とかはもう豊かさや成功へが期待されちゃうと、はい、
1: 見たいですね、解釈されてます。見たいな、
0: うん、でまたね、竜が空高く上にね昇る夢は、うん、もうその通りでございます。
1: お、
0: 飛躍や成長が期待できるんじゃないかっていう解釈。
1: その竜に乗って空飛んでる夢みたいな、
0: うん、すごいんじゃない
1: 欲張りなんで
0: そうなるとすごいね、それ ね、う
1: ん、いいですね、
0: うん、ね、あとはね、竜が水中を泳ぐ夢っていうのは、
1: 水中、
0: うん、竜がこう海の中っていうんですかね、こう多分ね、そういうのはこう力が蓄えられて物事が進むイメージと解釈されてることが多いということで、
1: うん、
0: 富士山竜とくれば、
1: 富士山竜とくれば何、
0: これね、
1: うん、
0: は、白蛇って読むの、白蛇、
1: はいはいはい、ちゃんも縁起いいですね、
0: 白蛇というか白蛇の夢、うんうん、これもこちらはもうまさに蛇ちゃんはね、金運とか財運とかって言いますからね、うん、
1: ね、あの夢とは関係ないけど、うん、あの蛇の抜け殻をねお財布に入れとくと、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: お金が貯まるとかも言われてますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、なもんでね、やっぱり金運財運の意味が、あ、という解釈がされていて、
1: うん、
0: 今本当におっしゃった通りですよ、リオちゃんが。日本のね、伝統では蛇は神様の使いとかね、うん、神様と水神と結びつけられていることがあり、白蛇は縁起の良い存在として親しまれていますと。そりゃそうだよね。だからもう白蛇が近づいてくるっていう時はチャンスも訪れんじゃないか、近づいてくるっていうような風にも解釈されているということですよ。で、白蛇を大切に、ね、かわいいかわいいと、どういう優しさだかわからんが、まあ、大切にするね、うん、そういう時は財産や大事なものを守る意識がありますよっていうような風な解釈、
1: 夢の中でね、うん、夢の中でかわいいかわいいしてるとね、
0: そうそうそう、うん、だそうですよ。
1: ちょっと白蛇ちゃんも見たいですね、夢に出てきて
0: ね、うん、でその他、まあ太陽だったり朝日の夢だったりとかね、まあ、こちら再出発という解釈もありますが、はたまた鯉ね、鯉わかります？お魚の鯉ですよ、
1: はい、
0: お魚の鯉、
1: はい、
0: ね、恋愛の恋じゃなくてお魚の鯉の夢、うんうん、こちらなんかも、まあ、それでも縁起のいい夢とされているそうでございます。
1: うん、まあ、いろいろありますね、
0: そういろいろね、うん、あの縁起がいい夢どんどんありますから、皆さんぜひ、ね、富士山の夢だったり竜の夢だったり、
1: ね、
0: 見た時にはラッキーと思っていい方に解釈して楽しんでいただければと思います。
1: はい、
0: うん、お届けします曲は東京事変夢の後。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 時刻は12時27分を回りました。 FM パルルコミュー、木曜はトモ&
4: リオがお届けしております。
3: はい、この時間は話題の交差点クロスポイント。今日も番組目線で気になる話題をピックアップしていきます。さてさて、それではどんどんご紹介していきましょう。トピックその1、じゃんじゃん
4: じゃがじゃん
3: 自分で言ってます。はい、こちら花テラス秋のイルミということで、茨城新聞さんからでございます。茨城フラワーパーク、こちら石岡市での茨城フラワーパークでライトアップイベント、ムーンライトローズガーデンが開かれているそうです。こちら秋の草花を照らす第1部、こちらは11月の23日までと、第2部の11月28日から来年、なんとね、来年の1月24日でイルミネーションの演出が変わるというイベントだそうです。午後5時に点灯し、閉園時間を午後8時半まで繰り下げる。一部は見ごろを迎えたマリーゴールドですね。2万マリーゴールド2万輪っていうのかな、と秋バラ800品種を柔らかな光で照らすというゴージャスなイベントでございますね。本当にマリーゴールドだけがね、花畑でイルミネーションで綺麗にね咲いている様子が伝わっておりますが、2部は軽さ、動き、光をキーワードに制作するアーティスト小松さんが手掛ける像が追加されているそうです。場内3カ所に設置した扉をめぐるスタンプラリー達成者には、花束に広がる光を動かせる鍵カードを送るということになっているそうですね。すごいですね。こちら園内で咲いた花をドライ加工し、アイテムを作る体験や、同じ花を使いスタッフが手作りした電飾アクセサリーの販売、はたまたマシュマロ鴨肉を焚き火で炙るコーナーなども用意されているということですね。はい、ね、10日のムーンライトローズガーデン開幕に先立ちまして、9日には石岡市民の無料招待と点灯式も行われたということです。はい、未来が見えるイルミネーションにしたいと、挨拶した市長さんですね、石岡市長さん、来場した全員で点灯をカウントダウンしましたということです。素晴らしいですね、石岡市のフラワーパーク、こちらぜひ開催しておりますので、皆さん足を運んでいただければと思います、
4: ね、イルミネーションいいですよね、
3: うん、いいよね、
4: やっぱりこの冬にかけていろんなイルミネーションやってる会場増えるので、うん、また昼間と違った雰囲気を味わえるっていうところが醍醐味ですからね。
3: そうね、うん、なかなかこう夜でしかイルミネーションってね感じられないからね、まあ、昼間も昼間だとね、
4: 夜だよ ね
3: やっぱりイルミは
4: 夜だ
3: 夜だよ、うんうん、そう思いますよ。こちらね、本当に、広大なねフラワーパークでのイベントですから、ぜひぜひ。
4: なので水戸から行く方は、うん、昼間はね、途中石岡に行く途中で遊んだり、あと石岡で遊んだりして、うんうん、そして夜ねフラワーパークに行くっていうのもいいですからね。
3: そう ね、うん、なかなかいいイベントでございます。
4: 昼も夜も有意義に使えていいですね。
3: はい、うん、ぜひぜひ、ね、こう鮮やかに照らし出した夜のマリーゴールドマリーゴールドなんかも堪能していただいて、
4: うん、マリーゴールド可愛いよね、
3: 可愛いよね、本当、
4: またね、色鮮やかで、
3: そう、ぜひ楽しんでいってもらえればと思います。はい、じゃあ続きましてトピック2、じゃんじゃんじゃん、またまた自分で言いましたが、こちらはキャンピングカー活用県 RV 協会と災害協定ということで、こちらも茨城新聞からの情報でございます。まあ、茨城県は14日、昨日ですね、キャンピングカーといった多目的レジャー RV のメーカーね、メーカーやディーラーなどで作る一般社団法人日本 RV 協会かっこ横浜市と災害時の応援協定を締結したということです。やりますね、キャンピングカー、これなかなか災害の時活躍しそうでございますが、被災した都道府県へ応援業務に行く本県茨城県の職員の宿泊場所として、同協会からキャンピングカーのレンタルを受けるということでございます。なるほど、茨城県の職員がね、
4: はい、
3: こう災害で行ったりとか応援する時の宿泊場所として、いやこれは本当、
4: もちろんね、あの被災した方も大変なんですけど、
3: そうですね、
4: 私たちもね何年か前にありましたからね、
3: はい、
4: ただやっぱりそれを助けたり、うん、あといろんなことをね賄ったりする方たちの、
3: う
4: ん、職員さんたちの
3: その
4: やっぱり住居というか、そちらも確保しなくてはいけないですもん ね、
3: なかなか考えました ね、
4: うん、確かに、
3: で、
4: ね、
3: でまあ、協定では、茨城県が被災した際、他の都道府県から応援に来た職員の宿泊場所としてキャンピングカーを利用することも盛り込まれたということですね。他から来ていただいた方もね、でまた同日、県庁で調印式があり、飯塚副知事と同協会の荒木会長が協定書を交わしたということでございます。

0: まあ、飯塚副知事は2024年の能登半島地震で応援に行った茨城県の職員が、遠方に宿泊せざるを得ず、
1: そうかそうか、近くで、ね、いたいけど近くに泊まるところがないですもんね。
0: そうそうそう、長時間の移動が負担になったことに触れて、まあ、近くに快適な宿泊環境を確保することで円滑にね、そのね、業務ねを遂行できるんじゃないかと利点を強調しておりますということです。
1: 確かにです、う
0: ん、またこの荒木会長さんは、まあ、平時の備えが重要と、応援職員の宿泊拠点や災害対策本部の活動支援などにぜひ活動してほしいと、と述べております。まあ、同協会は、同様の協定止結を全国の自治体としており、まあ、まさにね、都道府県では本県が茨城県が 8例目だということだそうでございます。続々ね、まあ、茨城県だけでなくね、8例目ということですから、全国でもね、都道府県でもこういった止血がされているということで、まさにこのキャンピングカー、そうなんですよ、私もふと思いましたけど、ね、こういう時にこそ、ね、みんなで家族に乗って旅に出るのもいいけれど、確かにこういう時にね、お風呂もあったりトイレも備えてありますからね、確かにいいわって
1: 本当ですね、
0: 思いますよ、
1: なんか目から鱗、なんか今まで散々あったのに、思いつきってやっぱり大事ですね、
0: そう
1: なのにちょっとした、あのアイデアでこんな風に人を助けられたり、人を楽しめられたり、どっちも使えるっていうのはいいことですもんね。
0: そうなんですよ、でね、最近ではまあ、ほらキャンピングカーっていうとすごい大きいイメージがありますけど、軽自動車のキャンピングカーっていうのかしら、なんて読むのかな、
1: あれ欲しいと思った、
0: 軽キャンとか言ったのかな、ちょっと名前ごめんなさいね、調べておかなくて、ただ軽のキャンピングカーも今非常に人気らしく、軽自動車をこう改良してね、っていうキャンピングカーもあるそうなんで、ぜひぜひね、皆さんご興味があればね、そういったの調べてね、行っていただくといいかもしれない
1: ね。
0: なかなかご家庭に一台ってわけにはいかないかもしれないけどね、いいかもしれないですね。はい、ということで、今日は、花テラス秋のイルミとキャンピングカー活用のお話をさせていただきました。以上、クロスコポイントでした。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。浄化槽のことなら何でも。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
0: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: コミューン on 76.2 FM パワルーン。

リオの読む見るハマる。このコーナーは原作が本で実写やアニメで放送される作品を紹介するコーナーです。前回もお話ししましたが、私はドラマ、アニメ、映画を見るのが好きで、その作品が本が原作だと映像も本もどちらも楽しむのが好きです。本と映像では作品の感じ方に微妙な違いがあったりして、例えば映像にはなかったシーンが本にはあったり、その逆もあったりで、そこを見つけるのも面白かったり、自分の解釈の答え合わせができたりと、いろんな角度からより作品を楽しむことができるので、原作本がある作品を皆さんにもご紹介したいと思いました。そして今日ご紹介するのはコミックス作品、再生のうずめです。原作は天童キリンさん、月刊フィールヤング、フィールヤングにて2022年3月号から連載中の作品です。コミックスも4巻まで発売されています。早速どんなお話かと言いますと、主人公は田村うずめ、元子役の40歳。28歳の時に役者を諦めてから結婚もせず、実家の部屋にこもり続けて12年。同級生が自立して家族を持つ中、もはやどう変わればいいかも分からず、自堕落な日々を送っています。そんなうずめを見かねた母がある日、便利屋Qちゃん、ちなみにQちゃんのQは救うって書いてのQちゃんです、その便利屋Qちゃんに依頼をして、うずめの散らかった部屋を勝手に片付けようとします。このことがきっかけで便利屋Qちゃんのスタッフコオロギとうずめが出会い、コオロギに演技経験を買われ、代行スタッフとしてスカウトされます。初めは渋っていたうずめですが、コオロギが上手にうずめの役者魂をくすぐり、その気にさせ仕事へと導いていきます。そしてうずめはこの仕事を通して人と関わり、うずめの人生が再び動き始めます。元子役の引きこもり女性が再起を目指して奮闘する物語です。この物語がドラマになりました。ドラマのキャストは、小学校の時の学芸会では褒められ、自分から親に頼み養成所に通い、夢と希望に満ちた頑張り屋さんだったのに、ある出来事がきっかけで引きこもってしまった主人公うずめ役を井本彩子さんが演じています。うずめの引きこもり生活を終わらせ、社会へと引っ張り出すきっかけを作る便利屋Qちゃんのスタッフ、コオロギ役を白洲迅さんが演じています。メイクが得意で、身代わり代行などの依頼内容に合わせて、うずめを美しく、または役にふさわしい姿へとメイクやスタイリングで生まれ変わらせてくれる便利屋Qちゃんのメイクスタイリング担当スタッフ、美容系男子かなで役を芝野幸太郎さんが演じています。うずめが心折れた時は心配で実家に戻ることを勧めたことで、自分が引きこもりにさせてしまったのではないかと後悔している母親役を市毛良枝さんが演じています。自分にできることなら何でもやってあげようと、陰ながら娘の再出発を精一杯支えようとする心優しい父親役を菅原大樹さんが演じています。その他にも毎回便利屋Qちゃんに依頼をしてくる、いろいろな問題を抱えているお客さん役

0: 以上、リオの読む、見る、ハマるのコーナーでした。
1: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
0: お届けします曲は原由子で夢見るアニバーサリー。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 時刻は1時を回りました。FM パルルンコミューン、木曜日はトモ&リオがお届けしております。はい、今日のメッセージテーマは最近どんな夢を見ましたかです。まだまだメッセージをお待ちしておりますので、どしどしよろしくお願いいたします。それではここからはともちゃんの昭和歌謡ルンルン横丁。
5: アホレスイスイスイダララッタスラスラスイスイスイスイスイスイダララッタスラスラスイスイスイアスイスイスイダララッタスラスラスイスイスイアスイスイスイダララッタスダララッタスイスイときたもんだ。
4: このコーナーは昭和に流行った曲、話題の曲などを毎回いろんな角度からピックアップしてお届けするコーナーです。ちなみにこのコーナーを作った理由なんですが、私が小さい頃の昭和時代にはたくさんの素敵な曲や今でも 歌い継がれている曲がたくさんあるので、それらを紹介したいと思ってこのコーナーを作りました。はい、ということで今週は皆さんきっと誰もは一度は耳にしたことがあると思います、1970年代にヒットしたフォークソングというのをご紹介したいと思います。それでは早速お届けします。まず1曲目、こちらはイルカさんのイルカねの名残雪です。1970年にシュリークスシュリークスのメンバーとしてデビューしました。そして1974年にあの頃僕はでソロデビュー、翌1975年伊勢正三さんの作詞作曲によるこの名残雪をカバーしての大ヒットを記録したということです。それでは聴いてください。1曲目、イルカ名残雪。

0: いやー本当ね、懐かしい、しかもいい曲でございました。イルカの名残雪でした、
1: うん、いい曲です。
0: はい、それでは2曲目いきたいと思います。なんと次は吉田拓郎さんの結婚しようよでございますね。こちら吉田拓郎さんといえば、もう日本のフォークソングを大きく変えたシンガーソングライターでもありますね。後に、いろんな、ね、テレビ番組とかでも活躍して、いろんな、ね、タレントの方ともバンドを組んだりして頑張っておられた姿も記憶に新しいというところです。吉田さんはですね、1970年イメージの歌でデビューし、その後、1972年にこの結婚しようが大ヒットしたという曲でございます。それでは聴いていただきましょう。2曲目、吉田拓郎で結婚しようよ。

0: い、吉田拓郎さん結婚しようよでした。本当声がねやっぱり若いですよね。当時本当かっこよかったね。
1: 優しい声、
0: ね、本当に今でもまだ頑張ってらっしゃってるのかな確かと思います。
1: ね、フォークソングってやっぱりいいですね。
0: いいね、うん、もう激動の時代だったかもしれないね、この1970年代っていうのはね、いろんな意味でね、うん、はい。そして3曲目、この曲はですねおそらく、教科書、音楽の教科書に出てた記憶があるようなないような、でも絶対みんな聞いたことあるっていう曲で、当時の赤い鳥というグループの翼をください
1: です。おお、知ってます、
0: 知ってるでしょ。
1: 歌える、歌える、
0: 歌える、
1: 歌う、私
0: 歌う、
1: 代わりに歌う。
0: でこちらね、まあ、1969年にこの赤い鳥さんはグループ結成されまして、まあ本当に70年代ね、1970年代を中心にとても活躍されました。ところがですね、1974年にこれ解散してしまうんですね、実はね。
1: そうだったんですね。
0: もったいないね。で、当時のこの、でね、ところがね、うん、このハイファイ、74年に解散してすぐ直後にね、この当時の赤い鳥のメンバーだった山本さんっていう方お二人と、うん、大川さんって言ったかな、そう、大川さんと山本純子さんと山本俊彦さんと大川茂さんという3人だけがね、後のハイファイセットっていう、
1: あ、知ってる、
0: 知ってる、名前だけは聞いてるか、
1: はい
0: はい、
1: そう、今ぐるぐるぐるぐるね、そうそう、脳みそ回してね、思い出してる、
0: はい、はい、後の、まあね、
1: あの綺麗な歌声の、
0: そうですね、そうそうそうです、はい、山本純子さん綺麗なね、はい、こういうのね、はい、まあ、彼女はハイファイセットの前、その赤い鳥だった、ここで翼をください歌ってました。でなんとこの翼をくださいっていうのは1971年、当時のシングル武田の子守唄っていうのが出たんだけど、それの B 面の曲だった。
1: ほう、
0: A 面じゃなくて B 面、まあ、今みんな分かんないか A 面 B 面、その B 面の曲が翼をくださいとして発売されました。
1: はい、
0: ということで最後は皆さんもね聞いたことのあるこの曲で締めたいと思います。赤い鳥で翼をください。

0: はい、ということで今週は1970年代にヒットしたフォークソング3曲をお届けしました。以上、ともちゃんの昭和歌謡ルンルン横丁でした。お知らせの後は FM
1: パワルーン、全ての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットは様々なシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
3: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
8: 今週もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: さあ、裁判の話。
9: はい、そうですね、先々週に訴訟費用のお話をして、で先週は調停のお話をしたと思います。
8: はい、
9: はい、民事調停、家事調停みたいなのがあって、うん、こう基本ね、話し合いで柔軟な解決を図る手続きだよみたいなお話をしたと思います。
8: 大体、うん、その調停からスタートするとこが多いんですか。
9: まあ家事はそうですね、家事は調停から始まるのが多いですね。離婚なんかは必ず調停からじゃないと受け付けてもらえない。
8: あ、そうなんだ。
9: そうなんです。
8: で、話し合いがつかないから裁判になるんだ。
9: そうです、そうです。
8: はい、泥仕合ですよ ね。
9: 民事はそんなことないかな。いきなり裁判っていうのも多いですけれども、うん、その裁判の中でもいろんな手続きがあるんですね。で、今週は少額訴訟っていうのを、うん、ご紹介したいと思います。
8: 少額訴訟、
9: はい、
8: どのくらいを少額っていうんでしょうか。
9: 60万円以下のお金の請求の裁判です。
8: はあ、60万って
9: 60万
8: 結構日々生活してる私たちからしたら、うん、結構まあ少額とは思いませんけれど、
9: あ、まあそうかもしれませんよね。うん、普通に60万円っていう金額だけだとそう思うかもしれないんですが、やっぱりね、裁判所使って争うよってなると、やっぱ数百万数千万っていう金額が多いので、やっぱ60万っていうのはね、少ない方なのかなっていうふうに思います。
8: そうですね、裁判費用と弁護士費用と考えたら、はい、残らないかもしれないもんね。
9: そうなんですよね、うん、はい、それで少額訴訟っていうのは、なんとね、これすごいんです。裁判って普通は半年とか1年とかかかっちゃうんですけど、うん、この少額訴訟は原則です。原則1回で終わります。
8: すごい。
9: すごいんです。
8: 1回行って終わり。
9: 1回行って基本は終わりです。はあ、よっぽどじゃない限りは1回で終わります。
8: それは楽は楽ですけれど、納得するかどうかですよね。は
9: い、そうです、そうです。だから、まあ、その1回にね、全部こう持っていけるものは全部持ってって、うん、全部の主張をね、聞いてもらうっていうのが必要になるんですけれども、うん、まあ、金額もね、そんなに大きくないので、これね、やっぱ本人がやることが多いんですよ。弁護士さんをつけない。
8: あー、でもそうするとど素人ですよね、普通は。
9: そうです、そうです。
8: それで、
9: はい、
8: 1回で審理終了っていう場に立ち会えたりするんでしょうか。
9: ちゃんと裁判官がそこは指揮してくれるんです。あ、こういうのありますか、こういうのはどう考えますかみたいな。
8: うーん、はい、それでジャッジは裁判官がするから、
9: はい、
8: 言うことを双方が言うだけ言って、
9: はい、
8: でジャッジが出ました、それに、はい、じゃあ従いますということになるんですね。
9: そうです、そうです、そうです。 まあ結構ね柔軟なジャッジを出せるんです、この奨学訴訟っていうのはね。普通は例えばね60万円なら金60万円を支払えっていう判決なんですけど、奨学訴訟の場合は60万円を10万円ずつの分割で払えとかね、
10: ほうほうほう、
9: そういうふうな結構ね柔軟な判決を出せるんです、
10: うんうん、それはありがたいかもしれないけど、うん、なんかそれでシャンシャンって手拍子ができるんだったら、
9: はい、
10: 特にやってますよね
9: まあそうかもしれませんね。で当然ね訴えられた相手方としてはいやいやいやちょっと私の言い分もっと聞いてほしいし、ちょっと今までに準備が間に合わなかったよ、もっと言いたいことあるよみたいなパターンもあるじゃないですか、
10: はいはいはい、
9: でそういう時は異議を申し立てられるんです、
10: うん、
9: 奨学訴訟じゃ嫌ですっていう異議を申し立てると普通の裁判に移ります。
10: はあ、大変。
9: 通常の裁判、
10: 普通の裁判になってしまうんだったら、うん、
9: 1回で終わらなくなります。異議を申し立てた場合はですけどね。
10: でも60万円以下ですから、うん、裁判費用とか伺いましたけど、
9: うん、
10: 裁判費用弁護士費用考えたら、うん、赤字になるんじゃないですかと思っちゃいますよね。
9: そうですね、だからよっぽどね次に重要な証拠を出せるよみたいな時じゃない場合は、
10: うん、
9: この奨学訴訟のままで審理が進むことが多いですね。
10: うん、
9: 訴えられた方もやっぱり1回で終わらしたい。でこれまあデメリットなのかデメリットなのか特徴的なところがありまして、この奨学訴訟という手続きを利用できるのは1人当たり1年間に10回までなんです。
10: 1人当たり10回っていうことは、
9: はい、
10: その対象になるのが A さんだとします、
9: うん、はい、
10: そしたら A、B、C、D ってこう10人分っていうことですか。
9: はい、もちろんA に10回でもいいですし A、B、C っていう10人に1回ずつでも構いませんが、とにかく1人当たり年間10回まで。
10: どういう人が利用するんでしょうか。
9: やっぱりね60万以下の金額でたくさん回収が必要な人が多くて、例えば、うん、請負代金、
10: あ
9: 何々のこう施工をやったお金、40万円50万円払ってくれない、そういう会社がいくつもあるなんていう時は、そこにこう1個ずつ奨学訴訟を打っていくとかね、はい、そういうのがあったりしますよね。
10: でも1回で終了するとは言ってもその準備が大変だし、うん、自分で大体やるっていう精神的な圧力を感じたらとっても難しい。
9: そうかもしれません。ですので中には弁護士さんを立てる方もいらっしゃいます。私も実際今年もね奨学訴訟の代理人を一件やってます。
10: はい、手元にお金が残らなくてもいいわって思ってる。
9: まあまあまあまあちょっとねその辺は詳しくは言えないんですけど、私もちゃんとこのね、
10: うん、
9: お手元にお金が残るような弁護士費用に調整してますよ。
10: でも中にはもう本当に意地になってでもっていう人も出てくるかもしれないし、
9: そうですね、
10: なんか人間のこう裏事情っていうか狭間、うん、みたいなものが如実に現れてくる案件が多いんでしょうね。
9: かもしれないですね。金額というよりは名誉のためじゃないですけど、こちらの正しさを証明してほしいから弁護士先生お願いしますみたいな。

0: はたまにありますね。
1: そうなんですね、うん、人間をかけてみたいなところがあったりすると人間の世界って難しいなって思ってしまいますが、まあでも少額訴訟60万円以下で、はい、こんな争いにならないように気をつけたいと思いますよね。
0: そうですね、はい、
1: ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚交通事故刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
1: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
6: コミューン on 76.2 FM Paloon.

けしました曲はマカロニ鉛筆で僕らは夢の中でした。お知らせの後は茨城インフォメーションに続きます。

0: fmpodunu.co.jp
1: 車のサブスクヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM パルルン。
3: 茨城インフォメーションのお時間です。ここからは茨城県からのお知らせを4つほどご紹介したいと思います。それではまず1つ目、お芋掘って詰めてお芋大収穫祭ということで、こちら主催者がですね、茨城県つくば市に本社を構え、水と空気のインフラを支える昭和観光寺 株式会社さんが、地域の皆様とのつながりを深める秋の恒例イベントとしてこちらのイベントを開催するということです。こちら開催日が11月の3日、こちら祝日になるんですかね、になります。場所は昭和観光寺株式会社さんの場所ですかね、茨城県つくば市倉掛858-1ということになっております。お問い合わせをしたい方は 029-851-3371 029-851-3371 昭和観光寺株式会社さんへお問い合わせしてみてください、ね、お芋を掘って詰めてお芋掘り大収穫祭ということで、11時から午後の2時までの開催となっております。よろしくお願いします。参加費は1人500円ということですので、ぜひね、500円ワンコイン握りしめてお出かけくださいということでした。はい、そして次2つ目、大洗アクアワールド、ね、こちらフードコートが来春リニューアルオープンということでございます。なんと2027年3月、来年ですね、来年3月太平洋へ出かけようをコンセプトとした新たなフードコートをオープンするということでございます。まあ、それに伴ってですね、11月の1日から来年の3月までこちら閉鎖期間があるということで、場所はマーケットプレイス、フードコート及び多目的スペース、こちらがねちょっと閉鎖期間になってしまいますが、まあ、2027年3月は開館25周年を迎え、これまで以上に愛される水族館を目指してメモリアルイヤーを展開していくということですね。今回は2002年のオープン以来、アットホームな空間で多彩なフードメニューを提供してきたフードコート、ね、こちらフードコートのリニューアルということです。ワクワク感と居心地の良さを届けるくつろぎの空間として生まれ変わるそうです。ぜひね、皆さん2023年3月大洗アクアワールド、大洗のフードコート楽しみにしててください。はい、そして3つ目のインフォメーションは、筑波水戸フィルハーモニー合唱団第58回演奏会ということでございます。こちらですね、11月の21日土曜日、会場13時だから1時ですね、で開演が1時半からで、場所はつくば市のノバホールというところで行われます。指揮者が佐藤博之さんということで、モーツァルトの作曲のレクイエムやフォーレ作曲のレクイエムなどなど、たくさん曲が、ね、お届けするということでございます。お申し込みとお問い合わせは、つくばフィルハーモニー合唱団事務局、電話番号 029-887-2394 029-887-2394 までです。もしくはですね、つくばフィルとか水戸フィルで検索していただきますと詳しい情報が出てくるそうです。ちなみにチケット一般で前売りは3000円で、当日が3500円、 そして、小学生、中学生、高校、大学生、障害者の方、前売り1000円で、当日が1500円ということです。未就学児の入場はちょっと固くお断りしていますということです。以上、こちらがつくば水戸フィルハーモニー合唱団11月21日のご案内でした。最後に、水戸駅発のファッションショー水戸ステーションランウェイというイベントのお知らせです。こちらは、水戸のね、文化学文水戸専門学校文化デザイナー学院ファッションビジネス学科の学生がデザイン、縫製から演出企画、広報までの全てを学習成果として手掛けたファッションショーということで、10月の17日土曜日、今度のもう土曜日ですね、ですよね、午後1時から3時の間、水戸駅自由通路、こちらエクセル本会2階正面になるんですね。服飾学生プロ公募モデルたちがファッションで茨城を盛り上げるぞということでランウェイを開催するということです。今度の土曜日10月17日土曜日午後1時から3時の間エクセル本館2階正面、ぜひ、ね、にぎやかな時間となる感じですので皆さんぜひ足を運んでください。以上、茨城インフォメーションでした。
2: パラルーンウェザーインフォメーション、
3: 続きまして FM パルルウェザーインフォメーションです。まずは外境からです。こちら、水戸地方気象台発表10月15日10時30分発の発表の天気外境です。本州付近は高気圧に穏やかに覆われていますが伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため昼曇り、昼過ぎから夕方は晴れとなるでしょう。そして明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ、朝晩曇りとなる見込みです。茨城県の海上では15日はうねりを伴い高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日は波がやや高い見込みです。続きまして北部の詳しい情報です。今日は東の風、のち西の風、曇り、昼過ぎから夕方は晴れの予想になっています。明日は南西の風、晴れ、朝晩は曇りということです。続きまして波の高さです。こちら2メートル、のち 1.5 メートルということでうねりを伴っているということです。明日は 1.5 メートルの予想となっております。続いて降水確率です。今日はこの後、深夜までは 10% で深夜から明日の朝までも 10% で明日の午前午後は 0% の予想です。はい、そして気温です。日中の最高気温は22度で明日の朝ですね、こちら最低気温が14度で日中の最高気温がこれちょっとぐんと上がりますね、27度となってます。ちょっとした夏日になる感じですからね、皆さん、上着を持って出かけたりとかね、春後を脱ぎ着できるような感じにするといいかもしれませんね。はい、そして最後に、茨城県の注意報警報が出ております。南部、茨城県南部には波浪注意報が出てます。どうぞね、茨城県南部の方は高波に注意していただければと思います。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
3: お届けします曲は松任谷由実で真夏の夜の夢。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
4: はい、時刻は午後1時45分を回りました。 FM パルルーンコミューン、木曜日はトモ&リオでお届けしております。
5: はい、お届けしております。
4: さあ、いよいよねエンディングに向かっておりますが、
5: メール届いてます。
4: そうなんですよ、メールが届いてるのでちょっとご紹介したいと思います。まずラジオネーム大福さんからです。リオさん、ともさん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: 秋晴れの青空が広がる良い天気となりました。良い天気だから白猫ちゃんは日光に当たりながら日向ぼっこしてました。
5: かわいい、
4: ね、毎回ね、そう、大福さんね、いつも猫ちゃんの写真もメールに添付して送ってくれますが、可愛いね、相変わらずね。
5: 猫ちゃん暖かいところ好きだから ね見つけるのうまいんですよ、暖かいところ、ね、うん、
4: はい、最近どんな夢見たか、うん、あまり覚えてないですという大福さんからのメールでございました。やっぱりみんな覚えてないんだね、うん、
5: そんなもんよ、寝てるんだもん。
4: まあ確かにということでございます。はい、それでは次続々行きたいと思います。ラジオネームシュクランさん、あ、シュクランさんね、いつも
5: シュクランさん、こんにちは。
4: はい、トモさん、リオさん、こんにちは。ラジオネームシュクランです。
5: ありがとうございます。
4: こんにちは、ありがとうございます。今日のテーマは夢のお話でしょうか。あまり覚えていないのですが、何かに追われている夢を見ましたね。怖いですね。
5: カニだ、カニ、カニ、
4: うん、それから夢あんまり見ないんだよという人がいたりしますが、違うみたいですよ。え、そうなんですかね。
5: そう、
4: うんうん、みんな寝ている時に必ず夢は見ているようですよ。覚えてないだけで、さっきみおちゃんが言ってたのと一緒だね、覚えてないってことですかね、うんうん、信じるか信じないかはあなた次第です、かっこ笑い。では残り時間の放送もファイティーンということで、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。そうそう、覚えてないとかもよく言いますよね、うんうん、
4: ね、
5: うん、
4: まあでもほとんど覚えてないのかな、みんなやっぱり夢って起きた瞬間にある不思議だね、忘れちゃうよね。
5: 覚えてる時もあるんだけどね、でもそこまで多分、うん、ギリギリまで夢を見てないのかもしれない、その起きる、うん、目が覚めるまで。
4: なるほど、起きる寸前はね、
5: うん、
4: 見てないということなんでしょうか。
5: 覚えてない時はね、
4: はい、ということでシュクランさん、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: いつもありがとうございます。さてさて、次は、こちらラジオネームブリッジ、ラーメンブリッジさんからです。
5: はい、ブリッジさん、ラーメンブリッジさん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。こんにちは、リオさん、ともさん、新コンビになって木曜日は初めてのメールだと思います。
5: わーい、ありがとう。
4: ありがとうございます。初めてのメール感謝いたします。京都は気温が、お、ということは京都からですか、もしかして。ラーメンブリッジさん、はい、京都は気温差が10度以上の日が続いています。
5: うわ、
4: 10度以上か、これはちょっときついね、確かに
5: ね。え、まあ、水戸もね、はい、案外高低差あるんですけれども、うん、
4: ね、
5: やっぱり毎日10度だと疲れちゃいますよね、体が ね、
4: うん、そう、確かに、ということでね、続いてるんで、まあ、昼間は結構暑い、
5: うん、
4: そして吉田拓郎や井上陽水で中高生時代を過ごしたおっちゃんですということで、ラーメンブリッジさん、そうですか、そうですか、
5: 今日曲かかったから
4: ね、
5: ね、喜んで聞いていただけたかな、
4: うん、でテーマ、最近見た夢、サラリーマンを辞めてから25年以上過ぎてるのに

0: に追われてる夢ですか。それは大変だわ。
1: まあね、あのいろいろね責任感が強いお仕事を任せられちゃうとね、
0: うん、
1: 大変かもしれない、
0: ね、はい。で、上司や同僚から間に合わへんでー、間に合わへんでーと言われながら残業しています。
1: うん、
0: あ、結構ブラック、いやいや過酷な仕事でしたので、まだまだ脅迫観念として頭の中に残っているんだと思います。それではこれからよろしくということでございます。
1: ラーメンブリッツさん頑張って働いてたんだ。
0: すごいな、間に合わへんでってかけようためで言われてたんでしょうね、きっとね。そんな夢を、まあ、今まだ脅迫観念が残っているんじゃないかと思っていると、ね、ラーメンブリッツさん、いやいやもうリラックスして毎日過ごしてくださいよそうすればこういう夢見ないかもしれないですね、本当にね。
1: まあでもたまに見るのは刺激的でいいかも、
0: うんうん、確かにね、刺激的な、まあ、あの我々にこうやってメール
1: 毎日見るわけじゃないから、
0: そうね、
1: そうそうそう
0: そう、うん、あのこうやって我々にいつも毎回メール送っていただいても刺激的になると思うんで、
1: ね、なるかな、なってね、
0: はいね、こうあのパルのホームページこうやって動画もね見れますから、ぜひ刺激を受けていただきたいと思います。
1: いや私たち夢に出るかしら、
0: ね、はい、ラーメンブリッ
1: ツさん、夢見てね、
0: 待ちしてます、間に合えへんでーってなんか京都弁いいですね、いい感じでした。はい、そしてどんどん行きましょう、次はこちらかな、こちらですね、はい、ラジオネームまゆてんさんからです。
1: まゆてんさんありがとうございます。
0: こんにちは、ありがとうございます。りおさん安藤ともさんこんにちは、まゆてんです。
1: こんにちは、
0: ありがとうございます。テーマ最近見た夢、耳がなんか詰まってるなと思ったら、え、蛾が出てきてうわーっとなって目が覚めました。
1: お、
0: なになになに、耳が詰まってるなと思ったら耳からガが出てきた夢を見たってことですね、これ、
1: うん、
0: いやそれはうわっとなって目覚めますわ、はい。でなんとすぐ夢占いをしてみました。周囲の雑音かっこ批判や噂話かっこから解放され、問題が解決に向かうことを暗示する逆夢っていうの、現実では良いことが起きる夢ですね、逆夢、
1: うん、
0: ということなのかな。で叫んで起きるほど強いインパクトは、心の中に溜まっていた強いストレスや抑圧された感情が一気に外へ吐き出された証拠だそうですと。とりあえず悪くなくてよかったです、ではではというまゆてんさんからですが、
1: ね、さっきも夢占いでねお話ししたんだけど、うん、やはりこうちょっと怖い夢とか嫌な夢って、うん、やっぱり逆、うん、ね、
0: そう
1: 逆なんですね、
0: 逆なんだね、
1: うん、やだまゆてんさんよかった、解放された、
0: いや本当夢、これ夢でよかったよ ね、
1: ね、問題が解決されましたまゆてんさんよかったです、
0: はい、はい、ということで、ね、今日まゆてんさんから、ね、ラーメンブリッジさん、そして大福さん、そしてもう一人、あらどっか行っちゃった、あった、マサジロさんね、
1: はい、
0: いただきまして、あの今日もありがとうございました、
1: ね、ありがとうございます、
0: はい、
1: いろんなお話聞けました、
0: はい、はい。で、この後の FM パルルンは夕方4時からプラウドオブ茨城の再放送番組、そして夕方5時からは水戸駅南口ですね、コンボックス3101階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送のコンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみくださいね、はい。というわけで、はい、お届けします曲はスピッツでまさ夢でございます、FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはトモ
1: &リオでお届けいたしました、
0: はい、無事に今週もお届けすることができてよかったね、リオちゃん、
1: ね、また来週楽しい番組をお届けできたらと思っています、
0: はいはい、それではまた

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Japanese music.

2番春夏秋冬。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円。

お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ロンドンから鈴木の亜美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中、 UK J-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聴いていただけるよう頑張ります。皆さんも聴いてください。鈴木の亜美で Find Someone Better。

0: Pod, COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。10月14日水曜日、夜9時になりました。なんか咳込んでる人が若干1名いるんですけども、風邪ひいたって言ったら風邪をひいたみたいです。で、私ちょっと前に風邪をひいててちょっと微声かなって言ってたんですけど、もう元気よく、もう本当に風邪なんてどこ行ったのっていう感じなのに、なんかグスグスクッションブジブジュっていうので、ちょっと騒がしい人が若干いますけれども、今風邪っぴきの人がとっても多いですから、皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。ごめんね、ついつい笑ってしまう。そしてもう一人の人は、今日は行けそうにありませんとかメールが来て、はぁとか思ってたんですが、なんかね、やっぱり行けることになりましたとかって言って来てるので、そのあたりもゆっくり聞いていきたいと思いますが、ではクッシュンブジブジューっていう佐藤さんからご挨拶をいただきましょう。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。マスクをしながらお話しすると失礼かなと思いながら、もう本当にここのFM パルーンにお世話になってから風邪のを引いたこともなかったということでありますけども、パンダさんがちょっとこう風邪気味だったっていうのは私のところにもちょっと移ってきたかなと思っておりますけども、
1: 移した張本人は今元気です。
2: ぜひあのね、いい季節なんで、風邪ひかないで、ね、紅葉とかいろんなところに行って楽しんでいただければなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、病院は行きました？
2: いや、行ってないです。
1: そう、症状はどう？はい、
2: 症状はね、あの前からこう咳はね、ずっと出てるんですけども、今日昨日ぐらいでこう鼻水が出たりね。
1: あ、
2: でもまあ熱が出てるという感覚もないし、頭が痛いというところもないんで、
1: あの鼻風邪
2: かなという
1: っていうところ、はい、まあね、でも10日ぐらいで、まあ、大体大丈夫かなっていう感じはしますが、まあ、大事にしていただければなと思います。
2: はい、ありがとうございます。
1: 須田さんです。
3: はいはい、ね、なんかね、あの最初ちょっと来らんないかなと思ったら、はい、ちょっとまあ、判断の間違いが一つありましてこれ細かく言うとある人の批判になっちゃうんで、まあ、ちょっと発射判断の間違いがありまして、まあ、何ともないからでいいよということだったんで、まあ、今日来ましたけど、やっぱりあのまあ、あのあれ多いですね、
1: インフルエンザ
3: すごい。もうあのお医者さんに今日は別のことで薬をもらいに行ったら、普通インフルエンザって1回入ると途中で1回ダウンするんだよね、大体下がってくるんだよね感染率がって言ってるんだけど、今回は止まらないんだよね、という話をしてて、水戸市内の学校も学級によって閉鎖があったという話を私は確認してないんですけど、なんかやったみたいなんで、まあ、これから秋に向けて小学校、中学校、高校といろんな競技、運動もそうですし音楽もそうですし発表会があるでしょうから、まあ、ぜひですね、あのすごく気をつけて、あのマスクをして手洗いをして、ああいうことをあのコロナ時代にやっただけで感染率がバカ下がりしたということがありましたんで、ぜひですねマスクをして手をきちんと洗ってうがいをして、健康なままね、なんとかあの発表をうまくできるといいと思ってます。
1: あの病院に行くと必ずマスク、
3: はいはい、
1: あのしてくださいねって言われてて、
3: 変わりましたよね、
1: でマスク忘れてくる人もたまにいるじゃない、そうするとここにマスクありますかってすごく冷たい目線で言われてる人がいて、マスクぐらいしてこいよって思ってしまいますが、
3: 病院って結局、一番正しい判断するはずじゃないですか。
1: そう
3: やっぱマスクって正しいんですよね、多分ね、だからまあなるべくしようかなと、これからはいろいろと言いながら今日してこないで来ましたけど、
1: いや、はい、私もしてこないで来てしまいましたけれど、やっぱり喋る時にはマスクがあるとね、音が遮断されてしまうので、
2: そうですね、
1: マスクは外してくださいねとは言うんですが、でもクッションぐじゅぐじゅハクションっていうのがひどい場合はしょうがないかもしれない。
3: そうですね、
1: はい、まあ、あのマスクってもうどんどんこう過去の異物になりつつあるところで、またマスクしてくださいねっていう風潮が高まってきたっていうことは、あの使ってないマスクをたくさんお持ちのご家庭たくさんあると思うんですよ、もういよいよ出番ですから、どうぞしっかり活躍をさせてあげていただきたいと思います。マスクもあんなに種類が出るんだっていうぐらい、もうすっすごい種類のマスクが出ましたよね。
3: ねえ、色から何から、そうそう、機能から、柄から、 あと耳が痛くない。
1: そうそうそう。
3: もうあれが出た時はすごい嬉しかったですもん。耳が痛くないわ。
1: ね。
3: すぐ痛くなっちゃうから。
1: 一番最初に大量に買ったんですよ私、うんうんうん、それはねあの丸いゴムのやつで結構ねうーって思うぐらいでそれ使わないでいっぱい残してあるので今せっせこせっせこ使ってます、う
3: ん、ちなみにアベノマスク今でも新品で持ってる人いますかね。
1: ああ私どっか探せば出てくるかもしれない
3: どこ行っちゃったのあれ。
1: あんなちっちゃいマスクなんてもう大人用サイズが子供にちょうどぐらいですよ ね、
3: うん、そうですね。でもねそれでももう配られた時はねなかったからあれでしたけどね。使ったかな多分1回ぐらい。
1: えそうなんだ。
3: なかったっすもん。買いに行ってもないしって時は使ったな。
1: え私
3: あれが来た頃にはあったんでしたっけ。来るあれが来た頃前になくなったなかった。
1: 大量にありましたよ。で今なんかあの結構色も形も材質もそれぞれいっぱい出てて、うん、いまだに薬局に行くと大量に売ってたりしますよね。
3: すごい種類が。
1: どうしようかなと思いながら、う

0: ぱりこうなんていうのかしら、不織布、うん、みたいなのでできてるのが一番いいですみたいに言われて、ね、あの布製はダメですとか言われちゃうと、うん、布製の方がいろんな色が綺麗で、うん、形もかっこいいのに、で今ちょっと大判なので、うん、顔のでかい私たちでも十分隠れるっていうマスクがいっぱいあったりするのでいいかなと思うんですが、
1: ウレタンみたいのも流行りました。ウレタンとは言わないけど、何ですかあの生地は。
0: あ
1: のちょっとこうなんと発泡スチロールではないけども、
0: なんか柔らかそうなんだけれどもあれで効くんでしょうかみたいな
1: ありましたよね、それ
0: 。まあでもいろんなマスクは出ていますけれども、やっぱりねお医者さんにどれがいいですかって聞いて使うべきだと私なんか思ってる。
1: お医者さんが使ってるの買ってくれるんですね。
0: あ、そうか、
1: 先生が買って使ってるのはどれですか。まあだけどあれは専門用か、後ろで結んでるようなの使ってますもんね。
0: あー、そうか、手術用とかね、
1: 僕あの頃にね耳鼻咽喉科行った時、先生暑すぎるって言って、マスクの下ちょん切ってましたけどねブラーンとして。
0: あ、そうなんだ。いやでもいろんなマスク出ましたよね。耳にこうかけてダラーンってあのエプロンみたいに下げるタイプ、
1: そんなのもあったんでしたっけ、
0: うん、っていうのもあったし、 あとメガネタイプでそのままあの何透明な、バンみたいなやつで顔の周りにこう覆って、透明で見えるみたいなね、そういうのもありましたし、まあ、いろんなのが出てて結構景品でもらったりっていうのもありましたが、
1: 景品でもらうのと結構ちょっとやりづらい感じの印刷なんかが入ったりするんですよね。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、下の方にこうあってちょっと目を下にすげるするとなんかチラチラチラチラしてて、あーなんか書いてある、あー邪魔みたいなのがありましたけれども、まあ今でこそいろんなところに置きっぱなしになってるのがあるかもしれませんから、それをご活用いただいて、
1: はい、そうですね、
0: はい、皆さんも風邪ひかないように佐藤さんも早く直してくださいね。
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、では今日はね結構昔のいい曲を揃えてみましたので、あの懐かしめの曲でほーって思いながら聴いていただければと思います。まず1曲目、川島英吾さん、酒と涙と男と女。
1: ほー

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクセブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、今週はですね、北方領土返還運動の前はねティッシュだったんですけども、今ちょっと、ウェットティッシュとメモ用紙が入ったものを配らせていただいて、なんとかこう北方領土をね日本の国有の土地だということを少しでも分かってもらうような活動をさせていただきました。
1: でもこの間中国も
2: そうですね、行かれたという話もありますけど、まあ、そういった中で、同日は日曜日が地元の市民運動会ということで、はいはい、非常に前日からいい天気の中で、運動会が開催されて、500人近く参加されて
1: 賑やかにすごい、ね、
2: できたかなというふうに思っております。まあ、そういう1週間でした。
1: お祭りでも1000人ぐらい来るし、はい、運動会でも500人ぐらい集まるって、はい、すごいですよね千葉地域って。
2: まあ、千葉地域は8000世帯ぐらいありますから、人口的にもね多いところだと思いますけども、
1: なんか坂戸地区なんて全くその音が聞こえないっていうかどうでしたかっていう感じですよ。
2: まあ、とはいえね坂田地区も新しい団地なんかができてるからね、少し賑やかにはなってると思うんですけど、
1: どうなんでしょうかね。ただ校舎を新しく作ったりとかしてるので、はいはい、校庭そのものがどんどん狭くなってってるんですよ、はい、だからそこで運動会をやるって言ってもなんかすごく肩寄せ合っておうみたいな感じにどんどんなっていくから運動会ってできるのかしらねっていうような感じですよね。
2: やっぱりコロナ禍の後いろんな今まではね3世代で競争したりとか、そうそうそうそう、いろんな競争の種目が多かったんですけども、
1: リレーとかね、
2: 今はやっぱり各地域ともいろんな話聞くと、なんていうんですか、もっと競争をしないそういうゲーム感覚の競技っていうんですかね、そういうのが多くなったっていう話がありますね。
1: お土産いただける競技っていうのはもう出たいですっていう人が結構いるみたいですけれど、
2: 先場はねどの種目も景品付きですから、
1: わすごい、
2: だから結構出るとね、いろんなものもらえた人も多かったかなと思いますけど。
1: そうなんだ、はい、でも物で釣るっていうのもねっていう感じもしますけど、でもなんかああいうみんなが集まって、一斉に同じことをしていくっていう時にチーム分け肉を踊るっていう興奮感があるじゃないですか。
2: ありますね、
1: いくつになっても、それがどんどんなくなってくるっていうのはちょっと寂しい感じがする
2: 確かにそうですけどもね、
1: なんかねこうお年寄りばっかりが増えてきて若い人たちが少ないからだんだん静かになっていってるのかなっていう感じもするし、
2: 今回はね70歳以上の方が少なくて女性の方が多かったですね。
1: あ、先輩はそういうところなんだ、坂戸地区はそんなことないな、
2: そうです、
1: 年配者が多いかなって言うんですが、でも私日曜日は玄関にも降りなかったしな、いけないな裏切り者って言われてしまうさあでは須田さんです。
3: はい、私もね市民運動会あちこちのちょっとお挨拶回りで行ってきました。
1: はい、
3: まだその私が住む船場は一応競技的なものをやってますけど、だんだんに何て言うんだろう、障害スポーツを体験しようみたいな地域も出てきて、スポーツフェスティバルといって例えばカーリング、氷の上じゃなくて普通の道でとこ普通の体育館でできるカーリングとかそういうのがあって、実は坂戸地区も確か体育館で今回は市民、私は来らんなかったんですけど市民、市民運動会みたいなものを開いたし、体育館も増えてきましたねあちこちの。
1: 天候に関係ないからですかね、
3: そうやっぱそれが大きいのと、やっぱ運動会がどうしても午前中で終わることが多くなってきて、やはりそれぞれにねいろんなね商品をご用意して、チクチクでいろんなものが違って面白いな、こんなものを用意するんだとか、こんなもんなんだなとかいろんなことを考えながら、でもまだ まだあの単体できちんとできるところもあるし、だんだんにあの減ってきてんだよなんて話もありましたし、それをだいたい今回日曜日と来週の今度の日曜日かな、18日がだいたい最後でしょうから、また行っていろいろ勉強していきたいと思いますが、うん、何よりも今週は新聞に、はい、あの茨城新聞、読売新聞、朝日新聞に大きく取り上げていただきました。ありがとうございました、は
1: い。いや、須田さんが市長選に出ますっていうことが、はい、デカデカと一面に載ってて、写真まで載ってて、はい、お、どうしたって
3: ちょっと早かったなと思ったんですけど、うん、まあ、あのやっぱり、もう決めたからにははっきりもう自分で不退転の決議だよと、決意だよというものをしっかり、示して、うん、しっかり頑張っていくしかないということで、あの茨城新聞さんはあの一面に、出していただきましたし、読売さんもかなりの行を取ってもらって、私がどういうことをやりたいかまで書いてもらったりしました、うん。大変反響もあれで良くて、でしばらく経ってから私今日ソーシャルネットワークに、初めて載せたんですよ。茨城新聞にこうなりましたと、水戸の市長選に立候補しますっていうことを入れたらですね、大変ですね、今閲覧が6万ぐらい、
1: お、すごい、
3: はい。あとインスタとフェイスブックでいいねと言ってくれてる人が700人ぐらい以上、うん、あと頑張れよとか応援しますとかいうのが何人も、結構何十人も出てきて、まあ、やっと広まりのスタートが始まったかなと。まだね、多分皆さん県会議員の選挙の前で、うん、市長選挙ピンと来ないと思うんですよ。高橋さんが辞めたんだねっていうのはあるし、あの経済界とかいろんな、あの私たちが関わりが深い団体とか、そういうところは、まあ、知ってる方がいらっしゃるかもしれないですけど、まだその段階なんで、しっかりね、6ヶ月間やっていきたいと思います、うん。でね、
1: いや、あんまり早く出ますって言っちゃって、これっていいのかしら、悪いのかしらってちょっと
3: 批判されますよね。早めに出るとこいつは気に入んないとか。私もね、ある方からちょっと連絡が来てたんですけど、私ちょっとね、全く知らない方なんですよ、うんうん、全く知らない方からこうメッセージが来てまして、多分会ったことはないと思います私は。でその方から、いや、どうしてあなたが出ることは私は反対ですって書いてあって、でよくよく最後まで見ていくと、なんだか沖縄の方の人の、
1: そ
3: う、私も名前だけ見て絶対知らないなと思って、うん、基礎で基本データあったんで見たら、そしたら沖縄の方から反対ですって書かれて、私何を沖縄で反対されてんだかよく分かんなくて、でその人生まれも育ちも沖縄なんですって、うん、多分会ったこともないですし、ただやっぱり早く出るってことは、名前を出すということは、やっぱりそういうふうな批判にもさらされますけども、うん、私はしっかりそれも受け止めてやっていこうかなと思いました、
1: うん。やっぱりこう一挙手一投足を見られるっていうか、はい、今までは一市会議員、まあ、議長であろうと何であろうと一市会議員として見てたけど、うん、今度首長として、
3: そう、
1: 出る人なんだからっていうことで注目度が違いますよね。
3: 違いますね、わかるでしょ。スーツ着てきてるんですよ、ここに。
1: そう
3: 夏頃は半袖で着てたポロシャツで着てた僕が
1: 短パンで、
3: あとね、やっぱりね、意識も変わりますよね。やっぱりちょっとポケットに手突っ込んで、る時に、あ、出そうとか、こんなこと気にしてたら僕持たないなと思って、うん、この先とは思うんですけど、まあ、だけど、やっぱりいいもの、もう7期もやって水戸のことはよく知ってると思うんですよ。で水戸のことは知ってるとしても、やっぱりね、今度はそのトップ1人を選ぶ選挙に出てくとすれば、うん、やはりそれは完全に反たる模範となる人間像でなきゃいけないなというのをしっかり、うんうん、私も最近今回はよく自分で刻み込んで、うん、やはり市民が見て本当に模範であるべきということでしっかりやりたいと思います、うん。
1: やっぱりその10人いたら10人に好かれるっていうことはありえないじゃない、
3: はい、
1: 必ず大好きがいたら大嫌いがいるし、うん、なんで大嫌いなのかがすごくでも気になっちゃうから、うん、そういう人たちに自分をどうぞ好きになってくださいなんて無駄な努力をしちゃったりするじゃない、うん、でもダメな人は絶対ダメって思うからね。
3: そのダメな理由がね、分かれば、うん、こういうことなんだと、まあ、ある方がね、まあ、やっぱり、 須田さん服装がだらしないよなんていう方も言われた方もいますし、なんでやっぱりあのお葬式にもあの U チップっていう靴、あの革靴で U チップってのがあるんですよね。あの船舶に乗る方とかの革靴で、正式なところには使えないということがありまして、やっぱりそこら辺も行けないなと思って、正式な場所行くにはきちんとしたプレーンというかストレートチップの靴を履こうとか、そういうこともねしっかり、あの、まあ、だってやっぱり模範なんなきゃなんないと思いますもん、自分で自分のことを、その自分の人間性も含めてね、人間性も含めてきちんと模範たるものとしてやっていかなきゃ、私はその資格がないと思ってるんで。
1: すごく窮屈。
3: あ、そう、だけど気持ちいいですよ。そう決めたら、だって模範なんですもん。あの心の闇がなくなりますよ、その時。判断にも迷う。ただね、これ選挙というのは僕はもう皆さんにいつも言ってますが、心にねいろんな不安が出てくるわけですよ、お金の不安だったり、当然どうなるのかな、まあ当落、楽になったらどうなるのかなとか、だからね大変気持ちがちょっとずつ病むことが多いです本当にこれはね、選挙期間中に亡くなった方も何人もいらっしゃいます、これまで茨城県でも。だからね、ぜひですね、模範たる姿勢をきちんと示すんで、皆さんにおかれましては優しく私に接していただけますように本当に心からお願い申し上げます。一言の頑張れよが本当に心を救います。
1: そうなんですね。でもまだ正式に出ますって言ったのは須田さんだけだから、は
3: い、そうですね、
1: これから他の人が出てくるかもしれない、ね、
3: はい、
1: いや競争がどのくらい激化するのかは分かりませんけれども、なんかまだちょっと時間があるから。
3: そうですね、
1: 難しいよね。
3: まあ、だけど私の場合は知名度がね、市会議員として7期やったといっても30人で選挙やったうちの1人なんで、やっぱりそう考えると知名度は少ないと思うんで、しっかり、まあね、前回得票はたくさんいただいたんで、その責務を放棄しない形をしながら、さらに知名度を上げていくような運動と、できれば私はみんなに接触したいんですよ。私がどういうものかわからないけども、周りの方から言うと、須田さんは接触した方がいいよ、いろんな人に会った方が可能性が伸びると思うよ、嫌う人もいるだろうけどっていう話はしてましたけど、だけど須田さんは絶対人と会った方がいいよと、会うと分かってもらえる確率がすごくある人だと思うよっていうのが言ってくれる人がいるもんですから。
1: ってことは今まで接触をしなかったの、
3: はい、多分かなりはしてたと思います、多分年間に何千人って人に会ったでしょうけど、それでもどっかでこうご飯食べてると、須田さんって、あ、司会議員なんだ、何期やってんのって、いや7期の7期もやってんのって、初めて聞いたよっていう話なんかも結構あるし、あとね、よくあるのが近くで、あれ須田じゃねえかみたいな、あと隣で、あれ俺須田よく知ってんだよとか、いや知ってんだよって、知ってんだったら隣にいるよ僕って言うんだけどだけど一言も、だからやっぱりね、良くも悪くも人の目にさらされて、またそれが僕も自分も磨くことになるし、その気持ちの落ち込みとか暗さとかいろんなものができると思います。それを乗り越えることが自分の、成長にもつながると思ってるんで、もうやるしかないです。もうそれから気持ちで、
1: 出ますって言ってから人柄もちょっと変わったような感じ。
3: 確かに確かに、
1: 前はもっとこう砕けてたのに、
3: いや砕けますね、ここはね砕けないとつまんないんですよ、僕はこのラジオは。だから今日だけはちょっと真面目に言いましたけど、やっぱりね人柄を見てほしいっていうのと、まあ、実はさっき遠いとこ のマラソンランナーから一緒にマラソンの授業やったことがあるんですよ。須田さんみたいな楽しい人がやれば多分楽しい街になりますよなんて書き込みがあって、いや涙出るほど嬉しかったんで、やっぱその楽しいとか気さくという部分はなくさないで、しっかり範たるものとして、なんかちゃんと真面目なことが言えるようになってきたぞいよいよはい、そういうことでしっかりやりたいと思います。
1: そうだね、はい、やっぱりさ、水戸ってどうこう言ったって茨城県の選挙取材地顔なんだもの、そこのトップを目指そうって言うんだから、そりゃいろいろ大変だと思います、はい、いや佐藤さん、私たちこうやって須田さんとか言って喋ってられなくなっちゃう。
3: いや、それはそのままでお願いします
1: もう本当に、でも藩を垂れるって言われちゃうと、
3: いやそうですね、
1: こっちまでなんか背筋がピンとしてくる。いや
3: それは自分の中でしっかり持って、ただ気さくさは、
4: でもいいことだと思いますよ、そうやって自分を戒めて、
2: そのことがやっぱりいろんなことに乗り越えられる、まあ、一つのね自分のそのなんですか気持ちをね、うん、強くすることですから。
3: 甘ちゃんですから、はい、僕は結構甘いとこありますから。いや気持ちも弱いし、
1: 早めにこう出ますってこう宣言した方が自分にとってもいいわけ、うん、
3: まあ、多分ストレスとかすごい大変だと思いますよ。どうにも動きたくない日が出てきたりいろんなものが出てくると思いますけど、うん、やっぱりそのもう一歩自分を成長させるっていう意味でもやっぱりそれはもうきちんとみんなに見てもらって、うん、そういう精神面も乗り越えてやっていくのが初めてそれが人に認められることだと私は思ってるんで、うん、この時期に早いんですが、うん、まあ、ちょっと早いとは言いますが、まあ、宣言を一応記者会見はやってないんですけど、うん、この後記者会見やりますけど、きちんと新聞社さんの記事には、うん、多分明日毎日さんが載るって言ってた
1: のかな。ああそうなんだ、はい、まあびっくりしちゃった、そのあ知ってる人の顔が一面に出てそれで立候補します、みたいな、あ言っちゃっていいわけみたいな感じ
3: やっぱ水戸なんですよ、うん、多分水戸の市長選っていうことになるとやっぱりその新聞の中でも大きく取り上げるんですよ、うん、それぐらいやっぱ重要な場所なんですよ、県を県北を、しっかり牽引していくのはここだと本気で思ってるんで、うん、これやらなかったらなくなっちゃいますもん。
1: そうね、
3: 本当に、
1: うん、頑張ってもらいたい。
3: はい、すいません長くなりました、
1: はい、いえいえ
3: 真面目な話がすいません、
1: いえ、はい、いえでも実は真面目なやつだったんですよっていうところで屋敷高人さんやっぱ好きやねん、はい、お届けします。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、皆さんもいろんなところにお出かけになったりして、あの忙しいみたいですけど、あと先週の金曜日大子行ってきました。
2: はい、はい、
1: で、道の駅ウエストっていうのが新しくできたので、
2: はい、
1: プレオープンで式典があったのでそこに行ってきたんですけれど、うん、まあ、災害用の昔、もう本当にこう役場があったところ、
2: そうですよね、あそこ
1: に道の駅が新しくできたんですけれども、うん、災害対策用に作られているので、うん、地下のところに水が溜められるような、
2: はいはいはい、
1: 川のそばだから氾濫しても大丈夫なように、はい、そして道が通れなくなったら困るので、もう一本別の道を作ったりして、随分こう川に対しての対策が取られているところだなと思いながらいろいろ見てまいりました。
2: あれどっち側にできたんですか、あのイースト先にできたんですか、同じ場所の、
1: 同じ場所です、で
2: に、駐車場は一緒ぐらいの大きさで
1: 駐車場も増やして、駐車場もあちこち増やしましたね。
2: 増やして建物はもうあのね、
1: 5メートルぐらい土盛りをして、うん、でそこに建てたみたいです。
2: ああそういうことね。そうそうそう、右、まあ、右に見えるじゃないですか。
1: 水戸方面からこう、うん、あそれで、うん、昔ながらの道路は途中から、うん、左折するようになってて、
2: あの川沿いの道路が、うん、はいはい、
1: それですぐ街中に出かけられるようになっていくので、昔ね、その湯葉とかそれからこんにゃくとか、
2: はいはい、
1: 買ってた花豆とか買ってたお店、はいはい、あれなくなってると思ったらそこに行く前で曲がらされてて、いや
2: あ、はいはい、
1: そうなんだ。それでお土産を売ってる方にも寄ってきましたけれども、はい、なんだかもう一つちょっとねっていう感じ、
3: 品数が減ったとか、
2: そうそう、なんとなく左に行っちゃうんですか道は。
1: そうそうそう、
2: その先の小僧寿司のところのイートインのうどんが食べるのが好きだったんですよ、でもずっと長い間。
1: あ、まあね、ちょっと行ってみると分かると思いますけども、
2: 行ってみます。
1: あの立派なね、あの走りやすい道路ができていて、
2: はい、
1: あ大丈夫だと思って曲がってしまいましたけど、うん、ここはどこだろうっていうような状況でまたあの工事車両があったりなんかしましたけれども、うん、本当にいい道ができていました。で、あのお土産屋さんの方で大子といえばリンゴとかいろいろあったんですけど、
2: はいはい、
1: そんな中であのシラス、
2: シラス、
1: うん、シラスがあの売っていました。だから大子の人たちもシラス食べるんだなってちょっと
2: 食べます。だってどっから来るんですか。
1: いやだから大洗とかあっちの方から来るんですよ。
2: あ、それでシラスがあるんですね。
1: そうそうそうそう、
2: なんか由来があるわけじゃなくて、
1: あの最近さ、ひたちの国シラスとかってあるじゃないですか。
2: ありますあります。
1: でこの日立の国しらすと普通のしらすってどこが違うのって、ブランド基準っていうのが設けられてるって知ってました、う
2: ん、はい、知らない。
1: あのね、ブランド基準があって、しらすには漁師の地震の一網のしらすを低温維持管理して水揚げすること、それから短時間の網入れで生きたままあの漁獲する一層引きで取れたしらすであること、それからプランクトンが豊富な親潮と黒潮がぶつかる高魚場の茨城県沖で取れたシラスであること、
2: はい、
1: そしてもう一つ、最終製品の支持率、あのひらがなのし、ね、そのしの字の率が 95% 以上となるよう迅速に加工されたシラスであること。でこの支持率って何って
2: 何ですか支持率って。
1: ね、あのね、綺麗な曲線を描く割合、見るとひらがなのしみたいになってるんですよ、はい、ひらがなのしみたいになって、はい、出来上がってるの釜揚げしらす。
3: 釜揚げ、
2: 何何何何ですか。
1: そうそう、支持率って言って、うん、その綺麗なひらがなのしし
2: らす一匹一匹が
1: そうそう、
2: しの字みたいな形の、
1: そうそう
2: そ
1: う、そ
2: のしの字の率ね。
1: そうそうそうそう、
2: タコちゃん入ってないってことですか。もう、
1: まあ、な入ってないよね。
2: 入ったら当たりなのに。
1: で 95% 以上がその支持率になってないとダメ。
2: まっすぐのがじゃあたくさん入ったらダメなんですね。あとタコちゃんとイカちゃん入ってたら、タコちゃんとイカちゃん当たりじゃないですか。
1: バツ、
2: 当たりですよあれ。
3: ちょうどいいあれだね、湯加減で。
2: あ、
1: 支持率ってしらす製品の評価基準の一つで、綺麗な曲線を描く割合、 これが 95% 以上であること。それから茨城県水産試験場により洗浄から加工までの保冷温度との相関が確認されたこと、そしてブランドシラスにおける科学的根拠に裏付けされた基準は全国初であることっていうのが支持率なんだそうですが、すごいですね、常陸国シラスって結構基準が厳しいんじゃないのって。
2: あの某神奈川県の有名なシラス丼あるじゃないですか、うん、島にある、
1: はいはいはい、
2: あそこ僕ねみんなで食べに行ったことあるんですよ、
1: うん、
2: 絶対茨城の方がうまい。
1: そう茨城の方がうまいのよ。
2: 全然圧倒的に釜揚げなんかもう全然美味しい。
1: そうなのそうなの。だからね日立の国ってつけたくなるシラスって分かるような気がする。
2: そのうまい中のうまいのですもんね。
1: そう
2: あちょっと魅力
1: そう
2: 食べたい。
1: でその親潮寒流と、はい、それから黒潮暖流が交わって魚の餌となるプランクトンが多く発生する茨城県沖、ね、シラスの、

0: 漁場としてはすごくいいところで、全国有数の漁獲量と加工品の生産量を誇っています、うん、ということで、この常陸の国しらすになったのは2024年10月からです、
1: うん、はいはい、
0: だからまだ数年前ですよ、
2: ま、食べたことないですね。
0: で、茨城県産の高付加価値なブランドしらすになってるということで、はい、伝統的な漁法でシラスを生きたまま漁獲することができる一艘引き、普通は二艘で間に網を張ってガーって取るんですけど、うん、一艘だけで取る、
1: うん、そう、傷が減るのかな、
0: だからね、そうそう、傷が減るんですって、
1: うん、
0: で、その取って加工されるまでの鮮度、
1: はいはい、
0: もう取ってきてすぐ
3: って、すぐね、まあ、すぐ弱っちゃいますからね、うん、ただあの生がうまいですよね。
0: あ、シラスの生は、ただ生の場合はあのアニサキスも入ってたりすることもあるので、はい、気をつけてくださいだって、
1: はい、僕あっちの方が好きなの、釜揚げの方が、
3: 私は、うん、丼
0: 釜揚げの方が美味しいよね。
1: だけどなんかちょっと今まで食べたことないけど、今すごいパンダさんが食べ物の話するととても魅力的とても魅力的、
0: そう、あの支持率って言われるとはとか思っちゃうけど、
1: やっと意味があ
0: った、うん、あの常陸の国支持、あのシラスは支持率が 95% 以上、
1: 曲がってる方がうまいってことですね。
0: もうね、これをさ一個一個売ってるやつを見てくればよかった。
3: そうですね、確かに。
0: でも常陸の国シラスと書いてないの、シラスとしか書いてない。
3: ゆっくり見てみましょう。
1: その方が美味しいってことなんですよね。
0: そうそうそう、
1: まあ、
3: 元気だっていうことだよね。
0: そう、もうだって水産試験場でちゃんとこれはそうですっていうことを言ってくれてるわけだから、う
3: ん、何回もやったんでしょうね。
0: そうなんでしょうね。
1: なんかそうめんの赤いのみたいにタコちゃんだけ赤1個だけ入れてくれるとかあっというな
0: うーん、でもなんかシラスっていっぱい置いてあったの、そのお土産のところに、はいはい、それで、あ、ご飯にかけて、でちょっとだけお醤油かけて食べるとうまいよねと思いながら、
1: だし醤油にしてもらってもいいですか、僕のは。
0: あ、だし醤油ですよね、うん、ただ大悟で買わなくても大笑いで買えるしって私なんか思っちゃうから買ってきませんでしたけど、でもシラスがこんなところにもあるんだって思って、
1: だと地元の人なんか嬉しいでしょ
0: う
1: ね、
0: うん、
1: あのパッとシラスがあるっていうのは、
0: そうそうそうそう、
1: 逆にね、
0: そう、それから笠間の、あのモンブランも売ってたし、
3: あ、はいはい、
1: ほう、
0: いろんなところのがあったし、でも大悟ってアップルパイが有名なところなんだけど、
1: そうですよね、美味しいですよね、
0: う、うん、それなのにアップルパイはアップルパイでどこみたいな感じ、
1: あ、そうですか、
0: うん、あの笠間の今時期だから栗の、
1: あー、そっかそっか、
0: モンブランが
1: リンゴも時期ですよね、
0: 確かに、そうそう、
1: 今から、
0: うん、あのね、リンゴはあの普通カゴに入れて売ってたりするじゃない、
1: あ、はいはい、
0: そういうのがなかった、
3: ああ、
1: 農産物は少なめ、
0: 農産物は結構少なかった、加工品はいっぱいありましたけど、山のものも、
1: はいはい、
0: それからシラスもありましたけれど、なんかちょっとねって思いながら、あ、大笑いで買えるしなと思って買わないで帰ってきてしまいました、申し訳ありませんでした。ではとりあえず1曲お届けしましょう。安全地帯、青い瞳のエリスお届けします。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, lovers FM。
1: ひたちの国しらすの話をしましたけれども、しらすとシラウオってあるじゃない。
2: はい、少し大きめの。
1: 少し大きめの。
2: はい。
1: あれって違うって知ってた？
2: 大きいから大きいか小さい。
1: いや、あのね、種類がそもそも違うんだって。
2: 魚そのものが。
1: 魚そのものが違うんだって。
2: え？
1: 私しらすがちょっとこう大ぶりなのがシラウオかなって。うん、思ってたんですけど、そうじゃないの。で、ブランドとしては霞ヶ浦暁のシラウオっていう商品があるんですよ、茨城県には。
2: はい。
1: で、霞ヶ浦って2番目の日本で2番目の広さを誇る湖沼湖でありますけども、はい、日本有数のシラウオの産地で、シラウオは古くから佃煮なんかに加工されて親しまれてきたということで、うん、取れたてのシラウオは透き通っています。
2: はい、シラスと一緒ですね。
1: うん、でも時間の経過とともに白くなってくるため、その透明感は漁師しか見ることができない光景でした、うん、昔ね。
2: へー。
1: で、この透明感を消費者に伝えるために霞ヶ浦漁協、漁業協同組合と県の水産試験場が共同研究を行いまして、
2: はい、
1: 取れたての鮮度、透明感を維持できる品質保持技術を開発しました。
2: はい。
1: で、ひたちの国しらすと同じ2024年の11月にこの霞ヶ浦暁のシラウオっていうのが誕生しました。
2: はい。
1: しらすは10月、シラウオが11月、1ヶ月違いでありますけれども、で、シラウオ漁って日が昇らない時間から始まって夜から朝へと移り変わる景色の中で操業するらしいんですよ、漁は。
2: ほう、
1: すごいね。で、ブランド名は昔も今も変わらない漁の風景に夜明けの太陽、
2: はい、
1: 新しいブランドの幕開けをイメージして暁のシラウオって書いてある。
2: なるほど。

ロゴマークが力強い、あの弧線っていうか、こう弧を描いている、水平線に見立てて、昇る太陽を見立てて暁の文字をデザイン、で生産時期が

0: の総称、はい、だからまあイワシの赤ちゃん、
1: 赤ちゃん、
0: はい、ね、でもシラウオっていうのはあの白い魚ってもともと書いて、はい、魚そのものをあの別の魚そのものを指すんですって、
1: うん、
0: であのシラス、イワシの赤ちゃんの方は釜揚げとかシラス干しとかちりめんじゃこなんかで食べる人が多いですが、シラウオの場合は鮮度が良ければ生、あるいはわんもの、あるいは天ぷら、
1: はいはい、
0: なんかで親しまれているということですから、天ぷらにするんだったらある程度の大きさがないとね。
1: そうですね、はい、
0: そう、
2: かき揚げ、
3: かき揚げ見てる人ね、
1: やっぱりね、
0: シラスもちょっとかき揚げっぽく揚げてるところもあるけど、なんだか相当シラスが硬くなっちゃってね、ちょっとこれは団子みたいな感じになっちゃうので、
3: 考えてみるとそうですよね、シラスは海、
0: あ、そうだね、
3: シラウオは淡水魚、
0: あ、そうだね、
3: ですよね、
0: う
3: ん、多分ね、今の話だと霞ヶ浦がっていうんだったら、
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、でも霞ヶ浦って海とつながってるしね、
1: 汽水湖です、
0: 汽水湖ですから、
3: はい、なんか難しい、霞ヶ浦の方は塩来ないでしょ、
0: あ、そうかな、
1: 土屋の方、
3: うん、土屋の方は
1: どうなのか ね、
3: ね、
0: どうなんでしょうか、でも私ね、シラスもシラウオも同じだと思ってたので、
3: 僕も同じだと思ってますしかも僕そしたらシラウオは過去食べたことがないかも、
0: うん、嘘、
3: ないと思う、シラスは食べたことある、シラウオ食べたことがない、
1: いや、ちょっと大きめのね、うん、ありますよね、
0: シラスは結構ご飯に、うん、あのパラッとかけて、うん、お醤油ちょろっと垂らして食べるっていうのはありますけど、シラウオの天ぷらとか、
3: あれ、あ、シラウオの天ぷらは見た、あ、そうだ、はい、食べてる食べてる、
0: そうでしょ、
3: シラウオの天ぷらあるあるある、
0: うん、ね、
3: ちょっと大きめの、大きめっていうか頑張ってるや
0: つ、それからあのすまし汁にした
3: あ
0: ワンものだったりする時があります、そうそう、
3: 食べたことある、
0: そうでしょ、
3: 間違った、今思い出した、
0: うん、そうそうそう、
3: 天ぷらで思い出した、
0: うん、でもシラスとシラウオは魚のサイズが違うだけで同じだと思っていたのが、
3: うん、もう若干思ってます、はいはい、
0: だから今回調べてて、あ、そうだったんだ、違うんだっていうので目から鱗、
3: 本当に、
1: まあ、第五はシラス、
0: そうそうそうそう、
1: が売ってたと、
0: うん、でも私たちはシラウオも食べられる地域って
1: そうですね、
0: はい、なんかごめんなさいね、いや、
3: それ言ったけど、だって水戸の市場に全部来てるじゃないですか日本で一番ね、うん、売り上げのある市場なんですから
0: でもあの水戸の市場って、はい、結構早く始まって早く終わるじゃない、あ、終わっ
3: ちゃう、もう11時に行ったら全然、
0: そうでしょ、
3: あんまり何しに来たんだろうと思うぐらい、うん、
0: それであの民間の人たちも普通に買いに行けるんだけど、なんかね、朝早い時はお邪魔してますすいませんみたいな感じで、あ、確かに
3: もうねバタバタしてます、
0: そうそうそう、
3: ただあのそこまでじゃないとこはないですよ、結構
0: そう、
3: うん、ゆっくり歩けば、
0: いや、であのよく市民の方々が買いに行ってもいい日ってあるじゃない、第3土曜日とか ね、 ね、うん、そういう時はこのね一般の人がすんごく
3: 多くて
0: 車が止められなくて、それでみんなあの
3: 駐車場広がりましたから、
0: あ、本当、はい、それでみんなねあの一輪車みたいな、うん、あるいはこう台の上に乗せてガラガラって運んでいく人が多くって、
1: ね、箱買いする人もねたくさん
0: いますから、あんなに買うのっていうぐらいすごい、
3: まあ配るんでしょうねあれね、結構ね、あ、
0: そうなんだ、うん、やっぱりね、やっぱ市場行ってみよう、
3: うん、市場いいですよね、
0: うん、
1: 年に1回ぐらい市場祭りみたいにね、
3: やってます、あ、10月の20何日だ
1: ね、イベントやってますよね、
3: 今度の10月の24が市場祭りです、
0: あ、そうなんだ、
3: はい、
0: あ、またいっぱいなんだその日はもうとってもじゃないけど車、
3: いや、そう、解体ショーなんて見てたらとてもじゃないけど入れない
0: ね、声も上げられない、
3: 早めに、
0: うん、おばさんたちに押されてしまう、
3: うん、確かに
0: まあでも市場楽しいですから皆さん買い物に行ってください、はい、さ、最後は尾崎豊さん、I love you お届けしながら今週はお別れしたいと思います、はい、来週も聞いてくださいね、おしゃべりは小川慶子と
1: 佐藤光雄と、
3: 支持率を初めて覚えた須田博勝でした
0: ではまた来週です、おやすみなさい、
1: おやすみなさい、
3: はい、おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 10月15日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM ファルルンオンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹正がナビゲートしていきます。さて、皆さんこれ知ってるかな、10月から新しい法律が動き出しているんですよ。でその法律によって世の中が円滑になるのか、はたまた逆にギクシャクするのかっていう感じの、法改正があったんですけど、これ何かっていうとですね、まず令和7年に労働施策総合推進法とかが改正されて、で今年の10月1日からカスタマーハラスメント、カスハラとか、このお仕事探してますみたいな人たちに対するセクハラ、セクシャルハラスメントについて、事業主、その仕事を、会社を運営してる側の方たちにセクハラ、カスハラの防止策を講じるようにっていう義務付けられる法律が施行されたんですよ。だからこのカスハラをやってる人へのこう、もっとなんかせいみたいな、そういうそっち側じゃなくて、そういうのから従業員を守ろうっていう。

な感じの法律が動き出したんですよね。でこの最近というかここ数年ですよね、働き方改革とかねよく言うじゃないですか。で価値観も多様化してるとか、まあ、デジタル化の波もありますよね。あとこの Z 世代みたいな、そういう世代ごとのくくりみたいな感じで世代間格差みたいなのも広がってるなんていう話題もよくありますけど、まあ、とにかくねなんとなくこう世の中どんどん複雑化してややこしくなっていく感じなんですけど、そこで今日のディスカッションテーマは、あなたの職場円滑に仕事できてる？あなたの職場円滑に仕事できてる？っていうことで、そのものズバリですよ。まあいろいろありますけど、あれをやったら怒られるんじゃないかとか、これをやったらあれに引っかかるんじゃないかとか、気にしすぎてなんか全員がギクシャクしているのか、そんなのうちの会社誰ももう気にするも何もみんな気持ちよく楽しく仕事してますよっていう感じなのか、まあなんかどっちかかなっていう、まあどっちかって振ることないんですけど、いろんな職場あると思うんですよね。まあ人数にもよりますし、まあチームとかね、いろんなその遠隔でリモートなんかもありますし、そんな中で皆さんの職場環境円滑に仕事ができているかどうかを教えていただき、できてない人はあそういうこともあるのかっていうね、なんかこう楽しくなっていくヒントになればななんていう3時間にしていきたいということで、ディスカッションテーマはあなたの職場環境円滑に仕事できてるということでやってまいります。そんな3時間のラインナップはこちら。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日の映画は1月に公開されましたランニングマンっていう SF アクション映画をご紹介します。5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカス Into the World、 6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy の時間、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力について迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けします。その後続いてディスカッションテーマとは全然関係ないことを取り上げる気になるプチの時間、さらに続いて7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えていますパルルン健康クラブ、今週も気象病について研究します。そんな3時間今日のディスカッションテーマ改めて発表すると、あなたの職場環境円滑に仕事できてるということでメッセージお待ちしています。メールの方は fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 です。それでは赤井吹雅ナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。これ

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は5時10分を回っています。10月15日木曜日、 FM パルルンゴンボックスライブディスカス、赤い吹きまさがお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場環境を円滑に仕事できてる、ということで、10月1日からカスハラと、まあ、そういうこのセクハラ、まあ、求職者へのセクハラ、まあ、対応ということで、事業者側にそういうのを、まあ、起こらないように、また起こった時にはどうしようみたいな、そういうこの働く人を、仕事をしようと人を守ろうっていう法律が動き出してるよっていうことに含めまして、皆さんの職場環境は今実際どうですかということで伺っていきたいのですが、この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画はランニングマン、ランニングマンというタイトル、1月30日の公開でした。現在はネットで配信が始まっております。アメリカの SF アクション映画、尺は133分。逃げ切れば大金を手にできるけれども、途中で捕まれば即死という命がけの鬼ごっこに挑む男の運命を描くノンストップアクション。ベストセラー作家スティーブン・キングがリチャード・バックマンという名義で1982年に発表して、1987年にはアーノルド・シュワルツェネッガー

主演でバトルランナーとして映画化された小説を、まあ、新たに映画化されたものと。あらすじは、社会が一握りの富裕層と圧倒的多数の貧困層に分断され、多くの人々が過酷な生活を強いられている近未来の話。職を失って重い病を抱えた娘の医療費にも困窮していたベン・リチャーズ、これ主人公です。彼は優勝者に巨額の賞金が与えられるデスゲーム、ランニングマンへの参加を決意します。ですが、そのゲームの実態は社会を支配する巨大ネットワーク企業が主催する世界最大のリアリティショーであり、挑戦者の命がけの逃走劇を全世界の観客が視聴する、まあ、配信で見るという、そういうリアリティショーテレビ番組だったんですね。逃走範囲は無制限、高度な殺人スキルを持ったハンターたちが挑戦者たちを追跡し、さらには視聴者までもが賞金目当てで挑戦者を追いかけるという狂気のサバイバルが幕を開けるのですが、果たしてベン・リチャーズ生き残って賞金を得ることができるのかという映画です。主人公ベン・リチャーズ役をトップガンのマーベリック、ね、新しい方のトップガン、そしてツイスターズのグレン・パウエルですよ、グレパですよ、略してグレパって言うんですけど、グレン・パウエルで、彼をゲームへと誘う冷酷なテレビのプロデューサージョッシュ・ブローリン、まあ、この間ね、近未来の別なあのラストサバイバーっていう映画でもめっちゃこう怖いけどイケてるおっさんを演じていたジョッシュ・ブローリンがまたここにも出てたわけですけど、そしてショーの司会者をやってるコールドマン・ドミンゴなどなどが出ています。でですね、このグレン・パウエル、グレパ、めっちゃいい役者さんですよね。赤い大好きなんですよね。チャラいんだけど頭良さげなクールさがあって、で何があっても負けなさそうなタフさも持ち合わせた、まあ、佇まいで、まあ、ほんと素晴らしい役者さんだなって思うんですけど、そんなグレパが序盤からラストまでもう駆け巡りまくる映画になっています。なんだったらね、もう生き残んないといけないですから。で生き残らせないから視聴率が上がってみんながこうお金をかけたりして盛り上がるっていう番組なので、基本生き残らないっていう筋書きがあるわけですよね。そういうリアリティショーの中で実際にグレパ演じる主人公がどうそれを区切り抜けていくのか、娘の薬代をどうやって稼ぐのかっていうお話で、そういうストーリーを取りながらメディアの視聴率偏重主義が生み出すリアリティショーの闇みたいな部分とか、フェイク映像が世の中に信じられてしまうという現実世界の歪んだ正義みたいな、そういうアンチテーゼみたいなのもありつつ、ほぼアクション一本同士で押していく楽しいエンタメ映画、ランニングマン、現在は配信でご覧いただけます。ぜひご覧ください。ということで、ランニングつながりで今日はこちらの曲をお届けしましょう。小室哲哉でランニングトゥホライゾン。

0: COJD.
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CombBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world.

時刻は5時21分を22分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。武部新太、高市首相、柳氏の後任の農林水産大臣に自民党衆議院の武部新太元農林水産副大臣を起用する方針を固める。千と千尋の神隠し、舞台千と千尋の神隠しワールドツアー、7人の千尋役が決定。遊佐浩二、声優遊佐浩二、根本美有が結婚、2人で支え合い一層精進する所存。マイケル吹き替え上演、映画マイケルが村瀬歩がマイケル役で吹き替え担当、10月30日から日本語吹き替え版上映。ファミチキの日、ファミチキ20周年第3弾ピッツァ味登場、出来たて販売へということで、マイケルを吹き替えでやるってって一瞬思ったんですけど、これ良かったな。これ村瀬歩はもうめっちゃ多分イメージ、あ、それならいけるっていう感じがしましたし、10月30日からまたやるってことで、まだね、赤いも実はまだ見れてなかったんですけど、これでやっといけるなという感じで、吹き替えだし大好きかも。でね、千と千尋の神隠し、7人の千と千尋で千尋役ってことなんです。ここね、7人名前だけ言っておきましょうか。まずは井上凪、乃木坂46のね、あと豊島花、平沢心、橋本環奈、上白石萌音、福地桃子、森麻里奈ということで、いやこれ、まあ、ロングランにしても7人で回すってすごいですよね。いやこれなんか1回ぐらい行って誰に行きたくなるかなっていう、いやこれちょっと悩ましいなということで取り上げるのはこちら、ファミチキの日です。皆さん、ファミリーマートの看板商品ファミチキ、美味しいチキンですよ。2006年の発売から20周年を迎えるんですって。その記念企画、大人ファミチキの新フレーバー3種類は累計販売数425万を突破。第3弾ファミチキピッツァ味、ピザ味じゃないんですよ、ピッツァ味が登場したほか、17日のファミチキの日制定を記念して16日17日の2日間限定、だから明日明後日ってことですよね、対象店舗で出来たてのファミチキを販売すると。で、大人ファミチキ、こちらはファミチキ20周年を記念して、上質、こだわり、贅沢をキーワードに大人の味わいを追求したシリーズになります。9月29日から3週連続で新フレーバーを展開していて、スモーキーペッパー味、ごま山椒味に続く第3弾として13日からピッツァ味を販売しています。ファミチキのピッツァ味はトマトの豊かな旨味を生かしたピザソースと風味が際立つパルメザンチーズを組み合わせて、パペロニピザを思わせる味わいを再現。ファミチキならではの肉汁とジューシーさを残しながら、食事としてはもちろんビールのお供にも合う一品に仕上げたとしています。このシリーズ3種類の累計販売数は9月29日から10月13日、結構短いですよね、その間でなんと425万個を売っていると。商品は全国のファミリーマートで数量限定で販売しています。またファミチキの発売日である17日がファミチキの日として、一般社団法人日本記念日協会に正式認定されたことを受けまして、記念企画出来たてファミチキを実施します。16日17日の2日間

全国約1万3700店舗で調理から30分以内の商品を提供すると、これなんかもう格別に美味しそうですね。揚げたてならではの肉汁と衣の食感を楽しめる企画だとしています。さらにファミチキ20周年を記念して札幌ビールとのコラボキャンペーンも開催されます。ファミリーマートの公式 X をフォローして対象投稿をリポストすると抽選で20名の方にファミチキ札幌ビールコラボジョッキと札幌生ビール黒ラベル1ケース24本入りのセットが当たると。キャンペーン期間は15日の午後7時から19日の午後11時59分まで。参加するには公式アカウントのフォローと対象投稿へのハッシュタグファミチキ20周年を黒ラベルで乾杯、めっちゃ長いハッシュタグをつけたリポストが必要となるということで、でですね、今日たまたまなんですけどこのスタジオに来てちょっとお腹空いたなと思って近所のファミリーマートに行って、あ、なんか見たことないの売ってんなと思って食べたんですよ、このファミチキのピッツァ味、めっちゃうまかったです。これなんじゃこりゃっていう、まあさっき言った、まあ、要はピザ味っていうかね、ピッツァ味なんですけど、なんかその何味っていうよりもこの肉汁のこのもう本当にこう、これお皿の上に乗せて食べた方が良くないですかっていうぐらい、まあ、ちゃんと持てばあんま垂れてこないようにできてるんですけど、食感も柔らかいし、この食べた味もね、これなんかさっき言った味の説明で言うとパペロニアピザ風の味わいってことなんですけど、パペロニアピザって赤いは多分食べたことがないので、まあ、いわゆるピザ味っていう感じよりもめっちゃ美味しいファミチキ来たなっていうぐらいのもう感想しかざっくりなかったんですけど、すげえ美味しかったです。これちょっとハマりそう、ずっと売ってほしいということで、皆さんも食べたくなるお知らせ、今日はファミチキの日ということでファミチキの話をいたしました。世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick.

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話

0: ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
1: 10月22日木曜日、ミトプラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグミト市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
5: 時刻は5時38分を回っています。10月15日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場環境を円滑に仕事できてる？ということで、できてますっていう方とか、できてません、もうひどいですとかねなんか楽しくやってますとか、いろんな職場環境、もう職場の数だけ職場環境ってあると思うんですけれども、今日はこの10月1日からカスハラとか、これから仕事をしてみようっていう方に対するセクハラをもうなくしていこうと、またそういう方を守っていこうというようなことで、いろんな職場環境の改善って、10月1日からじゃなくて、前々からいろんな法律がどんどん整備されていく中で、今回はその法律が2つ法改正になっているという中で、皆さんの職場環境はどうですかということなんですが、ここではですね、赤井のこの職場環境遍歴、赤井もなんやがやいって、3つ目の職場環境って言ったらいいのかな、最初は20年ぐらい、サラリーマンをやりましてね、でその後、体調崩して数年間世の中からこうドロップアウトして家で寝てたので、そっから復帰して、6年ぐらいちょっと働いたんですよね、あるところで。でそこを辞めて、うわっこの仕事はもう今飛び込まなかったらもう一生できないなって思った仕事に、転職というかね、して今4年目だか5年目ぐらいっていう感じなんですけど、最初のサラリーマン時代まで本当に人に恵まれたなっていう約20年でしたね。若い会社できて3年目ぐらいの、大きな会社ではあったんですけど、本当になんかね、一番上でも正規の先輩だと2つ上しかいないわけですよ。だからもう高校生みたいな感じですよね。3年生と2年生と自分1年生みたいな。もちろんこのその上にいろんな会社から出向されていた、いわゆる学校の先生みたいな、おじさんおばさんたちもいたわけですけど、そういう感じの中で、新しい会社でね、その赤井が入った頃は平成元年入社でしたから。いやなんかこれから、なんかよくわかんないけど、もう俺たちの時代を作るのは俺たちだみたいな感じで、本当なんか和気あいあいと部活のような会社でしたけどね。そんな中でも一番楽しかったのはね、体調が悪くなった時の職場かな。体調は悪くなったんですけど、仕事はすごい楽しくて、忙しすぎて体調壊したってこともあったんですけど、まだインターネットがね、世の中にまだやっと出始めて、動画でインターネットを使うっていうにするにはどうしたらいいんだプロジェクトチームみたいなとこに2年半ぐらいいたから、そこはね本当になんかもう夜も昼もなくワーキャーワーキャーやってて楽しかったな。で退職をして休んで、結局もう復帰できなくて辞めて、でそっからその後に入ったところは、ここも楽しかったな本当にね。ちっちゃいお子さんを面倒見たり、幅広い年齢の方に接客する仕事だったんですけど、なんかやっぱスタッフが一致団結して、一歩間違うと人の命が危ないみたいなところをいかに楽しく

して帰ってもらうかっていう、そういうこう裏方としては大変なあの感じであったんですけど、表に一歩出ればね、もうにこやかに接客してっていう中で、だからスタッフの団結がすごい良かったですね。なんか辞めてもう 4,5 年経ちますけど、今でもたまに会って、あのただ単にラーメンだけ食べるとか、あのそういう感じ続いてますもんね。すごくいい職場でした。で今はね、もう本当に今は今で毎日毎日この新しいものを世の中に送り出す喜びと海の苦しみの間に挟まりながらやってますけど、あのスタッフの方も本当優秀でね、赤井が本当全然うまく仕事ができないので、なんだか迷惑をかけないように頑張ろうってことでやってんですけど、総じて言うとね、やっぱ人に恵まれてんですよね。そういう意味では職種に関係なく、赤井は本当に人に恵まれる人生を送れていて幸せだなと思いながら、もう来年の1月で還暦ということで、一応定年なんですよね。一応延長することになってるはずなんですけど、ちょっとどうなっちゃうか分かりませんけど、まあ、まだまだ働けるうちは働きたいかなと思っているところです。

0: 届けしたのは平井大で Stand by me, Stand by you でした。
1: fmpodernew.co.jp
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機、
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
0: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から、常磐道上り三郷ジャンクション方面から10キロつながっています。理由は東京外環道の故障車停止の影響による渋滞となっています。常磐道上り三郷ジャンクション方面から10キロつながっています。常磐道下りは順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.2 キロつながっています。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から600メートル、偕楽園方面からは300メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉大橋方面から400メートル、県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から600メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から500メートル、表町方面からも500メートルとなっています。国道349号青柳町では国道118号方面から400メートル、枝川方面からも300メートルとなっています。おしまいに県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から400メートルとなっています。ドライバーの皆さん、車間距離は十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。マイナ救急ではマイナンバーカードで必要な情報を確認します。救急車を利用する際にマイナンバーカードをお持ちの場合は救急隊への提示にご協力ください。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。 以上、パルルン火災情報でした。お時代最後は西野カナでナンバーワン。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに HPV ワクチン接種の対象者の公費無料接種のお知らせです。 HPV ワクチンはヒトパピローマウイルスの感染による子宮頸がんや肛門がんなどの予防にも効果があります。ミト市では小学6年生から高校1年生に相当する年齢の男女ともに接種費用の助成を行っています。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは感染症対策課電話 243-7315 243-7315 へお願いします。次に秋の遊びランドのご案内です。運動遊びコーナーで飛んだり潜ったり投げたりして遊び、リレーや紙風船にも挑戦します。開催日は11月8日日曜日、時間は10時から12時です。場所は坂戸コミュニティセンター。対象は未就学児とその家族です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは11月7日土曜日までにホームページ、電話、ファックスで水戸市レクリエーション協会O6方、電話、ファックスともに 224-5390 224-5390 へお願いします。お問い合わせは水戸市レクリエーション協会寺門方、電話 090-2258-3200090-2258-3200、もしくは水戸市役所スポーツ課電話 306-8136 306-8136 へお願いします。最後に森林公園青空市のご案内です。森のおもちゃ広場、木工体験、農産物や飲食物の販売、

ライミングなどを行います。開催日は11月3日火曜日、時間は10時から15時です。なお雨天の場合は屋内イベントのみ開催です。場所は森林公園森の交流センター。料金は無料ですが、一部有料のイベントもあります。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
3: 時刻は6時を回っています。10月15日木曜日、 FM パルルーンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場環境を円滑に仕事できてる？ということで、まあ、できてるできてない、また職場を何回も変わってる方はその時々の経験なんかもね、いただけると嬉しいなと思います。メッセージお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。

0: はい、どうもこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。いやー、今週もね、源田さんが来る日です。早速ゲストを紹介します。日本原子力発電株式会社地域共生部長金井修二さんと、同じく地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日もね、私一人でね、よっちゃん帰ってこれんだわ、長いこと言っちゃってね。なので一人で頑張りますけれども、金井さんね、またまたお久しぶりですけれども、自己紹介のほどを、お名前の由来なんかもちょっと珍しいお名前なんで聞かせてください。
1: はい、金井修二です。金に入りに田んぼと書くんですけども、家の田んぼから金が出たので金井だという名字になりました。
0: どこに田んぼあるんですか？
1: いや、冗談です
0: わかりました。私すぐ行っちゃうタイプなんで、
1: すいません、はい、自己紹介ですけども、原電に入社してから、今32年目になります。で、発電所 の運転員から始めてまして、入社当時はですね、3交代で勤務やってました。で、それ以降ですね、発電所の

0: 安全管理をやったり、あとは東京の本店でですね、国の審査をやったりですね、そういうことで、まあ、30年余りですね勤めてきた、
1: いろんなお仕事なさってきたんですもんね、
0: はい、
1: 金井さんね、ちょうど2年前の9月でしたね、出演いただいた時はね、その時は発電所の副所長さんでしたよね、
0: はい、
1: ちょうど2年前だったで、その後地域共生部の方にお移りになられて、今お仕事なさってるっていう、部長さんとしてお仕事なさってる、あの時は確か発電所で地震とか津波とかに対する安全対策をやっているよ、お話伺ったと思うんです。そして先月も出ていただいて、発電所の工事の話聞きました。防潮堤について、私の大好きな防潮堤については、あと1割ぐらいで、あと2年ぐらいで完成するんだよって聞いたんですけど、もう少しですね、金井さん。
0: はい、防潮堤の方ですね、だいたい9割方完成してるんですけども、
1: はい、
0: あと1割ぐらい実は残ってるんですね、
1: うん、
0: でこの1割というのが海際のところの防潮堤の部分なんですけども、
1: うん、
0: ちょっと特殊な構造の防潮堤でございまして、うん、太い大きな柱をですね、
1: はい、
0: 2本地中に打って、
1: はい、
0: その上にこう凱旋門のように鉄製の防潮壁を差し渡すようなですね、
1: うん、
0: そういった構造なんですけども、その2本の太い柱を作ってる時に工事に不具合が発生してしまった。
1: なるほど。
0: 一旦工事を中止したんですね、うん、それでまた国の方の審査をしていただいて、
1: うん、
0: それでまた工事ができる目処は立っているんですけども、
1: うん、
0: それでも工事期間についてはですね2年半ぐらいですかね、
1: かかりますね、やっぱりね、
0: 形になってございます、
1: はい、本当にきちっと丁寧にやってらっしゃるから余計にそうですよね、
0: はい、
1: で私はこういう言い方すると上から目線に聞こえるんですが、他の工事はどんな感じって他の工事ってどんな感じって知ってないんですけどね、教えてください、
0: はい、防潮堤以外にもいろんな工事をやらせていただいてます。もともと原子力発電所っていうのはですね、
1: うん、
0: 原子炉の中のウラン燃料が核分裂して、
1: うん、
0: それで熱を作ってですね、で水が水蒸気になって、でそれでタービンが回って、
1: うん、
0: 発電機が動いて発電するという仕組みなんですね。で原子力発電所っていうのはその原子炉の中のこのウラン燃料が反応止まって、
1: うん、
0: 原子炉が止まった状態でも、
1: うん、
0: その後も水で冷やし続けなきゃいけないっていう、そういう特性があるんですね。
1: なるほどね。
0: ですので一番大事なのは例えば電気をしっかりと確保して、
1: はい、
0: それで水を送って原子炉を冷やし続ける、
1: うん、
0: これが非常に重要なんです。
1: はい、私今のうる覚えだったのにはっきり思い出しました、勉強しました。原子力発電所はずっとウラン燃料を冷やし続けるために水と電気が絶対に必要だって聞いた記憶が蘇ってまいりました。大事なんだよね、水と電気ね。
0: はい、非常に水と電気、これの確保は大事なんですね。例えばこの水源ですね。
1: そうですね、
0: 発電所の水源対策なんですけど、もともと原子炉をですね冷やすためのこの水とあるいはポンプ、
1: うん、
0: そういったものはあるんですけど、
1: うん、
0: さらにそれにですね強化して1万トンぐらいのですね新しい水溜め、
1: うん、
0: これを作ってやって
1: プールみたいな感じ。
0: そうです、そうです、
1: うん、
0: しっかりしたプールです、ね、
1: うん、
0: でさらにポンプとかも追加で作ってやってですね、それでもともとあった例えば水やポンプが使えなかった時もその新しい水源やポンプを使ってですね、
1: うん、
0: 原子をしっかりと冷やすことができるような、そういった対策をやってます。
1: それはね、
0: はい、
1: で水の水源の対策はなんとなく私でも分かったんですけど、では電気だってそれモーターを動かすのに電気がないとダメでしょ、電源の対策はどんな感じですか。
0: おっしゃる通りです、はい、
1: うん、
0: 加古先生のおっしゃる通りで、
1: うん、
0: ポンプはねポンプがあってもそれだけじゃダメで、電源がないとダメですよ。
1: ですよね。
0: おっしゃる通りです。もともと発電所には、
1: うん、
0: そういった発電所が停電してしまったような事態に備えて、
1: ね、
0: 3機のですねディーゼル発電機、
1: あ、そう、私聞いたそれ
0: あるんです、
1: うん、そうでかいのね、
0: 3機あるんです。
1: 3機ね、
0: 3機あるんですけども、その3機のディーゼル発電機がそれが全部使えなくなった場合っていうのも実は考えてるんですね。
1: あ、なるほど、ね、じゃないと困りますもんね。
0: でなくなっちゃってもまた別の電源装置ってものを今作ってやってるんです、
1: ね、今作ってるんですね、
0: はい、でそこから電気を送ってやることでしっかりとまたポンプを回してやってですね原子炉を冷やすことができる、 そういった対策の方もやってるんです。
1: 1段2段3段階と
0: そうです
1: バックアップできるという、はい、いやちょっとそれ聞いてなんとなくね、これあの素人は思うのよ、水が出なくなったらどうすっぺど、水で出すには電気が必要だと、電気が使えなくなったら大丈夫かななんて今聞いてね、1段階2段階3段階でやってくれるっていうのでなんかちょっと安心しましたよ。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。で時間もちょっとはあるので今日もね続いてお待たせしている上澤さんにお知らせをお願いして最後締めていきたいと思いますけど、
2: はい、では上澤からです、
1: はい、
2: 今お話し、させていただいたような発電所の工事ですね、うん、こちらを見学できる発電所見学会というものを開催しています、
1: はい、
2: 東海第二発電所の安全性向上対策工事の状況をご説明して、うん、また現場をバスでご案内する見学会
1: です、ね、
2: これを月に2回開催しています、
1: はい、
2: 詳しくはですね、うん、皆様のお手元に届いてますかね、今ですとあの抹茶のモンブランの表紙、
1: そう私がそばと間違えるそうこれね、
2: はい、うん、広報誌テラチャンネルの裏面に開催日が掲載してあります。そうそうそう、どうぞそちらからあのお申し込みいただいてご覧いただければと思います。
1: はい、
2: はい、
1: あのね私思うんだけど金田さんね、これあの工場工事をみんなもいいんだけど、あのクレーンとかさ重機あんまりこう表で見ないような重機もあるんで、そういうの楽しみに見学会に行ってもいいのかな。
0: はい、ね、もちろんです。
1: 子どもたち喜ぶんじゃないかと思う。
0: そうですね、今発電所内ですね、うん、あのたくさんのトラックが走っていたり、
1: はい、
0: 巨大なクレーンがですね、
1: そうそうそう、
0: あのありますので、そういうのをご覧いただくのでも、
1: うん、そうですね、
0: 大丈夫です。
1: そういうの好きな方はぜひ、ね、見学会に行ってください。では金井田さん、あの2ヶ月にわたって出ていただきましたけど、これからもちょくちょくいらしていただいて発電所の話なんか教えてください。
0: はい、またぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、お二人ともありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: よっちゃん寂しいよ。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

0: お届けしたのはスマップで頑張りましょうでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.
0: 時刻は6時15分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤い吹きまさがお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、あなたの職場環境円滑に仕事できてるに関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1。10月1日からハラスメント対策が強化されたという、報道が出ておりまして、厚生労働省のページをちょっとチェックしてみましょう。10月1日からカスタマーハラスメントや求職者に対するセクシャルハラスメントについて事業主に防止措置を講じることが義務付けられたという、そういう法改正があったんですね。どんな内容なのかと言いますと、まず一つはカスタマーハラスメント対策、カスハラ。職場におけるカスタマーハラスメントっていうのは、次の3つの要件を全て満たすものがカスハラだというふうに厚生労働省が定義しています。一つは顧客などの言動であって、二つ目、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものによって、3つ目、労働者の就業環境が害されるものということです。ざっくり言うと、接客だと分かりやすいんですけど、お客さんがめちゃくちゃなことを言って、いやそれはちょっともう常識外でちょっとひどすぎんじゃないですかっていうことで、その受けた従業員の方が病んでしまうとか、もう辞めますっていうような形とか、その会社がそれで回んなくなるみたいな、いうようなことって、まあなんとなく最近よく聞きますよね、カスハラで。それを受けて、じゃあどういう法律かっていうと、それを雇ってる事業主の人たちはカスハラを防止するために、措置を講じましょうよと。どういう措置かっていうと、カスハラには毅然対応をしましょうと。で、うちの会社もカスハラにはもう毅然とした対応を取りますよ、あなた方働いてる方を守りますよっていうことを義務付けられました。そしてあらかじめカスハラみたいなシチュエーションの時にどういうふうに対応するかの準備や教育を事業主がちゃんとしておくこと、そしてもしそういうようなことが状態的に起こっている場合に、そういう相談体制もしっかり整備しておきましょう、事業主がね。そしてもしそういうことがあった時に迅速な対応をすること、そしてその他それらに関するカスハラあれこれに対してしっかりと事業主が労働者を守ることっていう義務付けがされたっていうのが、今回の法改正で記述された内容なんです。でもちろんこれって、カスハラをする方が悪いというかね、それはちょっと常識外でしょうみたいないうようなクレームをするのもそうなんですけど、そういうふうな被害が、社会的損失が非常に甚大だと 会社的にも社会的にもね。なので事業主はそれにしっかり備えましょうよっていうアプローチなわけです。でもう一つの側面は求職者に対するセクシャルハラスメント、セクハラ対策です。これどういうことかっていうと、求職者、職を求めてる方、そういう方に対して採用してあげるからどうのこうのとか、面接を受けさせてあげるからどうのこうのとか、その来た方に対して性的な言動とか行動でその仕事をしようと思ってる方が被害を被るってことがあるらしいんですよ。そんなことあんのって思ったんですけど、まあ、あるからこそその職を求めて活動されてる方をしっかり守ろうと、そう守る義務がその職を求職者だから逆に仕事を募集してる側に義務が課せられてますよ、課せられましたよってことなんです。そんな世の中なんですね。なのでそういう方も守りましょう。今回はこの2つの側面です。今実際に働いてる方の守りましょうと、カスハラから守りましょうと、またこれから仕事をしようって探してる方、いろんな職業の方とかいらっしゃいますけど、そういう方をしっかり守れる体制に会社をしときましょうよっていうってことなんですけど、まあ、そもそもハラスメントっていうとね、セクハラとか思い浮かぶ方がいらっしゃるかもしれませんけど、セクハラとかパワハラについてはすでに法整備が進んでますので、そこにさらに追加されたこの今回は2枚のカードってことなんですよね。まあ、そういう形で、まあある意味ハラスメントがない世の中ってとても居心地が良さそうなんですが、まあ、法整備もどんどん進みます。だからある意味その法整備に従って事業運営をなさっている事業主の方々の資質こそが問われているっていう感じになった時代なんですよね。だから会社を経営したりするってよりシビアになっていくなっていう感じなんですが、皆さんはどうお考えでしょうか。続いてチェックボックス2。そんないろんなハラスメント、最近はですねほにゃららハラスメント多すぎて、ハラスメント多すぎハラスメント問題っていうことになってるらしいんですよ。まあ、よくねいろんな何ハラカニハラって聞きますけど、こんな記事、人材育成支援業務をやっているオールディファレント社っていう会社があるんですけども、そこのコラム記事で、まあ、ハラスメントとはとかね、最近のハラスメントについていろいろ書かれてるんですけど、そもそもですよ、ハラスメントってどういう意味なのかっていうところから入ると、相手に不快感や精神的な苦痛を与える行為、そして単なる意見の相違や業務上の指示ではなくて、立場や力関係を利用して相手を傷つけたり尊厳を損なったりする行動がハラスメント。もともとは英語で嫌がらせとかいじめとか悩ませることといった意味がハラスメントなんですよね。そう考えると、まあ、相手がそう思ったら何でもハラスメントなんですよっていうふうによく言われますが、まあそうだよなということなんですが、深刻な問題もいろいろ起きています。

ただね、このハラスメントっていう概念がもう最近はちょっといっぱい増えてるよというとこでね、これ聞いたことあるのもあるけどないのもあるんだよな。レイハラ、レイシェルハラスメント、人種とか国籍に基づく差別とか嫌がらせ行為、まあ、そう聞くとあそうなんだっていう、それね、なんか外国人の労働者の方とか増えてるじゃないですか。それで差別するのがレイシャルハラスメント、レイハラなんですって。ロジカルハラスメント、ロジハラ、ロジハラ、ムムって感じですけど、論理的思考、ロジカルな思考を強要して相手に精神的苦痛や不快感を与える行為。これはなんか仕事上の説明が仕事の人はロジハラになりそうなちょっと感じありますけど、まあ、相手が不快感だと思ったらね、まあ、ハラスメントとはいえって感じしますけどね。吹き腹、フッキーのハラスメントじゃないですよ、不機嫌ハラスメント、不機嫌な態度で周囲に不快感や過度な緊張感を与える行為。だからなんか職場にね、一人そういういつもブツクサブツクサ、もうとにかく不機嫌な人が一人いるだけで、なんかこう全然こう楽しい雰囲気になれない。これを今ではもう吹き腹と言うと、不機嫌ハラスメント。次はね、タメ腹、これ赤い、意外とタメ腹で訴えられるかも。頻繁なため息で周囲に不快感を与える行為、不機嫌ハラスメント、吹き腹の一種としても認識されていて、加害者は無意識に、まあ、無意識に出ちゃいますよね、ため息。いやなんかちょっと、これうまくいかないなとか、どう考えたらいいかなって。赤いはちょっと1日に 3,4 回ため息ついてるかも。あのちょっと目の前の席の人にため腹になってませんかって聞こうかな。エイハラ、エイジハラスメント、年齢を理由とした差別や嫌がらせですって。スメハラ、これよく聞きますね。大衆や口臭、香水など強い香りでとか匂いで周りに不快感を与える行為、まあ、本人はねつけててとか、割と自分の匂いって気がつかないってよく言いますけどね。スメハラ、音ハラ、音ハラスメント、これね赤い、これちょっと怒られるかも。キーボードね、パソコンとかのキーボードを叩く音とか、ね、強い音とか、ボールペンをカチカチカチカチする人、これ実は周囲が不快に思ってるよと。これね赤いはね、あの大昔から一応初期のパソコンのキーボードが硬いやつが好きで、それをずっと打ってたから、最近のあの軽いタッチのキーボードとかノートパソコンでもめっちゃカチカチカチカチ叩くんですよ。一回言われたことありますもん、ちょっとうるさいって今でもそう思われてるかも。音ハラ気をつけよう。あとね、テクハラ、テクノロジーハラスメント、あの自分が IT 知識が豊富だからっていう人がね、そうじゃない人にこう、なんでそんなこともわかんないのって言って嫌がらせをしながらいろいろ言う行為、テクハラ。あとね、ソーハラ、って感じですけど、ソーシャルハラス、ソーシャルメディアハラスメント、これいるでしょう。 SNS を利用した嫌がらせや不適切な行為、これちょっと問題になってますよね。で他にも最近話題になってんのがシングルハラスメント、これ要は独身の方に、まだ結婚しないのとか、いい人いないのみたいなことを必要以上に言って、もう独身なんだからいいじゃないのっていう関係性を飛び越えて、もうネチネチネチネチ言って不機嫌にさせる人とかね。で最後はこれですよ、ハラハラ、ハラスメント、ハラスメントですよ。何でもかんでもそれハラスメントです、ほにゃららです、私は気づいてますみたいな、まあいいんですよ、本当にそうだったらいいんですけど、そういう立場を逆手にとって、もう部下がめっちゃ強くなっちゃってて、そういう人たちが何人も増えてしまい、職場自体がもう楽しいことも冗談も何も言えない、普通の会話でさえ情報共有も停滞してしまって、職場のこのパフォーマンスが落ちてしまうっていう事態が実際に起きていて、職場で指導ができない風土、意見交換ができない風習みたいな空気になっているのがハラハラ。これ場所によってはありそうですね。まあもう何が何やらって感じですが、新しいハラスメントがぜひ生まれないように皆さんも気を使いつつ、楽しい職場で働けるといいですよね。以上チェックボックスでした。Check out the
FM パウロ。お届けするのはコレサワで最後の悠久。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: いや、これもう本当ね、この曲6分29秒なんですけど、カラオケ行くとね、私たち世代はどうしても歌いたくなっちゃうっていうかね、日本のために俺たちはこうやって頑張って働いてんだぞみたいな歌お届けしましょう。浜田省吾で J-Boy。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
7: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
8: Talk about my favorite. Today's Savvy.
9: 赤井福正の

日本で最初にラーメンを食べた男だった伊藤光圀の遺志を勝手に受け継いで即席麺の世界を担当する赤井吹正のラーメン道500人とぐらい500後半ですということで、回数はまた後で調べましょう。ラーメン道、今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、ペヤング。

0: パエリア風焼きそばです。もうなんか割と意味不明ですけど、パエリア風の焼きそばペヤングを繰り出しております。マルカ商品から出てまいりました。近年人気が高まる世界のグルメや旅行気分を味わえるフレーバー需要、ね、旅行しなくても食べればその国に行った気分になる需要がやっぱ高まってるらしいんですよ。そこでスペインの代表料理であるパエリアをペヤングの焼きそばで再現しましたと。魚介の旨味とグローブやタイムなどの華やかな香りを生かせることで本格的な味わいに仕上げたということなんですけれども、こちら10月5日からファミリーマート先行発売で、11月の2日からは一般販売ということでファミマ先行になってます。で、一般のは11月2日からということなんですけども、だから早々と10月5日以降食べたって方は、まあ、それファミリーマート先行だったってことですね。全国の方は、まあ、他のファミマじゃない方は11月2日以降と、そういう仕掛けになっています。なかなか珍しい段取りですよね。で、パエリア、まあ、一度でも食べたことある方はもうみんな大好きになっちゃうパエリアのあれですよ、パエリアですよ。でもですよ、でもカップ焼きそばでっていう風に思うわけですよ。パエリアって言ったらもう具沢山が命みたいな感じするじゃないですか。もう絶対貝は乗っててほしいみたいなね。で、確かに今回の商品原材料の項目にはエビ、イカ、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、アサリ、オニオン、トマト、パセリなどなど、もうすごいいろいろ書いてあるんですよ。そういうのがエキスとか粉になって入ってますということなんですけど、まあ、火薬はちょっとあります。火薬を入れて熱湯3分、湯切りをしてソースをかけてよくかき混ぜて、まあ、完成ですが、見た目は一般的なカップ焼きそばそのもの、具材なんてほぼ見る影なし。でもパエリアですからね、恐る恐る食べてみるとあら不思議と言いたいところですが、パエリアってパエリア味じゃないですか。なんか何かの味に似てるパエリアっていうよりもパエリア味そのものだと思うんですよ。だからパエリアの味が思い出せないとパエリア味かどうかよくわからないって感じではあるんですが、ただとにかく美味しい。これ具材がなくても味がパエリアならいいじゃないかっていうぐらいすごい美味しいんですよ。食べやすくて飽きのこないチューニングですよ。だからそういう美味しいカップ焼きそばがなんか普通に出たよっていうだけでもちょっとめでたいなっていうぐらい美味しかったですと開き直りつつも、具材の少なさが宿命的課題であるカップ焼きそばがパエリアで行こうって決めたこのマルカ食品の企画開発陣、やっぱなんか頭が柔らかいっていうか素晴らしいなって改めて思いましたよ。もっとやっていただきたい。マルカ食品頑張れって感じです。すごい美味しかったです。カロリーは505キロカロリー、カロリーもなかなかパンチがありました。いやー、即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤いのこだわり、ずっと
0: 探して。何度も言いますが、具材の少なさがカップ焼きそばの宿命。そこで今回はパエリアなのでリアルな野菜をごっそりプラスしました。と言っても1種類だけです。今回はピーマンのオリーブオイル炒めをたくさん一気に炒めてドバッと入れました。まあ、緑になっちゃうわけですけど、色の異なるパプリカあたりがさらにあればもうパエリア感も3倍増しになったかもしれません。でも鮮やかなグリーンのピーマンが山盛りになっただけで存在感抜群、調理も簡単、食べ応えもアップ。ぜひピーマンのオリーブオイル炒めカラッと炒めて一緒に入れて食べてみてください。ラーメン堂、今日お届けしたのはマルカ食品ペヤングパエリア風焼きそばでした。

届けしたのはクリーピーナッツ綾瀬生田リラでバカ真面目でした。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パロルのお聴きの皆さん、こんばんは。
4: おちゅぎずむです。
3: どうも、おちゅぎずむです。僕たち9月30日に3年ぶりのフルアルバム、リワイルドをリリースいたしました。そしてそのリワイルドの全国ツアーも決まっておりまして、ニュードーンというタイトルで、茨城県水戸市にある水戸ライトハウスというライブハウスでワンマンもしますので、ぜひ皆さんに会えたら嬉しいです。お待ちしております。それでは、聴いてください。ピコピコ。
2: Try this on for size.

勇者だと言うならば誰かにとっての希望またありそうだって言うのか誰が決める大魔王と勇者の定義運命に用意されたステージ悪と正義白黒つけろと城に呼び出され王様に突然に渡される宿命耐えられ自分らしい世界の歩き方それぞれにあるそれぞれの生き方

0: Be Him Be Romantic。 Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 赤井福正のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 602回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら。

GMM602 回目キーワードは新アスカでした。 GMM から2回引いたのがラーメンドの回数なのでラーメンド600回目でしたね。先週の金曜日、新しいガンダム作品の情報が発表になりました。と言っても全くの新規情報というよりは、いつ発表になるんだ早く教えてくれとみんな待ちに待っていた内容だったという、まあ、方向性なんですけども、その作品は機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロ、長い、2002年から2003年にかけてテレビで放送された機動戦士ガンダムシード、その続編として機動戦士ガンダムシードデスティニーが2004年から2005年にかけて放送されました。さまざまなメディアで展開されて、シードのサイドストーリーであるアストレイシリーズとかガンダムシードスターゲイザーなど多くの派生作品を生んでいます。今でも多くのファンに愛され続けている大人気作品のシード組、2024年にはテレビシリーズの続編である劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムが公開になりまして、驚異的なロングランとなりました。1月から始まってなんか10月過ぎてもまだやってんのみたいな、日本のどっかでね、いうことでもう大ヒットだったわけなんですが、その恩恵を受けまして、シードフリーダムの前日譚である機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロが制作されるということはもう結構早めに分かってたんですけど、その公開目が決まったっていう話です。その日は2027年1月15日、言うてももうすぐですよね。前日譚なのでシードフリーダムとテレビシリーズのシードデスティニーの間を描いた物語になりそうだと。なので主人公はデスティニーの主人公のはずだったシン・アスカ、今度こそ本当の主人公ポジションになりそうとファンも期待してると思うんですけど、でもですね、シードシリーズの一番最初のシードの主人公であるキラ・ヤマトってのがいるんですけど、このキラがね、もう本当人気 でキャラクターとしてもとってもスペシャルな設定なんですよ。なのでちょっとはイケてる凡人のシン・アスカでは劇中でね、もうほんとね、愚痴ばっかり言ってんですよ。シン・アスカは文句ばっかり、何なんだあんたたちはみたいな、なんでこうなるんだみたいな、予告でもそんなこと言ってましたけど、またそんなキャラ引きずってんのかみたいな感じなんですけど、結局ねこのシードデスティニーの時もキラが出てきちゃって、主人公を本当はシン・アスカだったのに結局キラに譲っちゃったみたいな雰囲気になってたのがデスティニーだったんですよ。まあ、それを回収したのがシードフリーダムだったので、まあ、良かったんですけど、その前日たんですから回収する前の状態に戻るわけですよね。でしかもキラのライバルっていうか親友っていうかアスラン・ザラっていう、またこれも強力なのがいて、超イケメンの王子様キャラなんですけど、戦闘のプロっていう側面も持っていて、ぶっちゃけキラよりも強い、男っぷりもいい。なのでシン・アスカがさらに霞んでしまうという、だからこのシリーズの主人公組であるキラ、アスラン、シンが揃うとどうしてもアスカが霞んでしまうという状況になっておるのですが、キラとアスランがいなければシンだって主人公をちゃんとやれる器かもしれませんと思っていたのに、シードフリーダムゼロでは結局3人揃ってるエピソード、ただ一応主人公はシン・アスカだってことなので、シン頑張れよと親戚のおじさんのようにシンのことを心配してしまう赤井なのでした。ということで曲はガンダムシードデスティニーからこちらをお届けしましょう。 TM レボリューションでイグナイテッド。

0: FM 华语 CLJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時9分を回っています。10月15日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤井吹雅が水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから今回生放送で8時までお届けしています。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場環境円滑に仕事できてる？ということで、メッセージが届いているんですけれども、ここはディスカッションテーマとは全く違う話をする時間、気になるプチの時間です。今日はですね、食パンの話をします。食パンは凍らせてから焼くと美味しいっていう話なんですけど、赤井はね、朝は食パン1枚と他でプラスで、まあ朝食っていう感じにしてるんですけど、8枚切りなんですよ、食パンが。でそれを1枚ずつ食べるんですよ、朝。っていうことは1週間って7日だから、 1日1枚ずつ食べても、7日間プラス週またぎで1枚になるわけですよね。で、なんか別に食べるものがあった時に食べない時もあるので、買ってきたらすぐ冷蔵庫入れちゃうんですよ。冷蔵庫の冷凍庫に入れます。要は凍らせちゃうんですね、買ってきたらすぐに。で次の日食べるともう凍ってるわけですけど、それを焼いて食べてるんですけど、どうやらこの方法が食パンを美味しく焼く方法だったらしいということをですね、ちょっと小耳に挟んで、さすが先見性のある俺って思ったんですけど、これ、ね、果たしてどんな原理なのかちょっと調べてみました。生活便利生地を扱うマカロニ6月21日更新の記事なんですけども、冷凍食パンの焼き方は解凍せずそのまま焼くのが正解という記事なんですね。で冷凍するときって、例えば買ってきた袋のままとか、あと小分けにして小包にして、なんかラップとかこう袋に入れて冷凍するみたいな方もいらっしゃると思うんですよ。でそのまま凍らせるのはいいんですけど、それを焼くときに一回この常温で解凍してから焼くって方もいらっしゃるんですよね。そうじゃないと、冷凍した食パンっていうのは解凍しないでその袋から出してそのまま凍ったままをオーブントースターとかで焼くのが一番美味しいというんですね。なぜか、自然解凍してから焼くとパンの水分が抜けてパサつきやすくなっちゃうんだそうですよ。赤井はそれをやってないので、ああそうなんだって感じなんですけど、一方で冷凍状態のまま焼く、加熱すると内部の水分を保ちながら表面だけをこんがり焼けるので、外はサク、中はしっとりふんわりとした食感に仕上がると。まさにそうですよ。赤井の買ってくる食パンはいろんなメーカーで買いますけど、どの食パンも焼いてサクふわって言って美味しく食べてますからね。焼きたての美味しさを楽しみたいのであれば冷凍のまま焼くのが正解だっていう、もちろんパンの焼き方で自由なのでどうやって食べてもいいんですけど、そういう風に

にすると焼きたてのパンの味わいが味わえるってことなんですってよ。いやーこれ改めて自分がやってきたことに自信を持ちました。なのでぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。お届けするのはバウンディでバイバイミー。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
5: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。今週も気象病について研究をしていきます。今日発表のウェザーニュースの一報だとですね、台風30号というものが発生しまして、30号に行ったのは13年ぶりなんですって。まあ、日本まで上がってくるかどうかは別にして、まあ、台風が多いと、まあ、気圧がねっていう方が多いと思います。この気象病、先週はアメリカの実験を紹介しましたが、今日は2017年カナダでの研究報告です。気象病についてのね、11人の咀嚼筋、この噛む口の筋肉ですよ、咀嚼筋に痛みがある患者さん、平均年齢 27.3 歳と、20年の偏頭痛の患者さん、平均年齢 33.1 歳に14日間1時間ごとに痛みの程度を記録してもらいました。その時の温度、気圧、湿度の関係を分析したところ、咀嚼筋の痛みは気圧が下がるほど強くなって、偏頭痛では温度と気圧が上がると痛みが増すという、症状によって異なる影響が見られたんですね。で、愛知医科大学の佐藤淳先生はこんな風に言ってます。人によって気圧が上がるときに痛むのか、下がるときに痛むのかの違いもあるようです。気象病の症状があると、天気が変化するたびに痛みが繰り返し生じることで、痛みに対する不安が高まるという人も少なくありませんということなんですね。実際の痛みだけではなく、この天気予報を見るだけで、うわーどうしようっていうふうにメンタル的にもやられてしまうと。気象病は悪天候の最中だけではなくて、天気が変化する前後にも起こるということなんです。岡山大学の研究グループ、こんな研究をしました。口の中で歯周病が優位になると悪化する歯周病と気象の関係についての研究を行ったんだそうです。慢性歯周病の患者さん約2万人を対象に調査しました。慢性歯周病が急激に悪化するのは、気圧の変化や温度の上昇といった気象変化の1日から3日後であることを報告しているんです。歯周病と気圧の変化の3日後、意外ですね。これについて愛知医科大学の佐藤淳先生、気圧や気温の変化が自律神経を介して口の中の細菌層というこの様々な常在菌の集まりに影響して、その結果歯周病菌が優位になることで歯周病の悪化を招くんじゃないかと考えられると。天気の変化によってジンマシンや皮膚などのかゆみを悪化させることもあります。このように気象病の症状は その人がもともと持っている症状を悪化させるのも特徴なので、症状は多岐にわたるのですと言っています。気象病の実態は分かってきているものの、気象病と断定するのも難しいという悩ましさ。来週も気象病について研究します。パルルン健康クラブでした。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: お届けするのは今瀬でハッピーオーダー。

0: COJB.
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
3: 時刻は7時27分を回っています。10月15日木曜日、FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場環境を円滑に仕事できてるということで、いろんな方からメッセージいただいています。お三方紹介していきましょう。ラジオネーム大福さん、メッセージありがとうございます。感謝です。お待たせしました。赤井さんこんばんは。どうもです。10月も中旬になり、すっかり夜になる時間が早くなりました。本当ですよね。もう5時半でも暗いもんね。また朝晩涼しいからか、白猫ちゃんは暖かい布団の上で伸びた感じに寝てましたと。いいですね。暑くても寒くても伸びて寝てられて。そんな大福

さん、今勤めてる職場の人間関係は円滑です。困ったことがあれば相談し合う中で、いがみ合いもないですし、最近新人が入りましたが、皆が手分けをして業務を教え合っていますし、その新人さんもハラスメント的な愚痴もありませんし、いい環境で働いています。逆に転勤前に転職前あ転勤前かなんか転勤したって言ってましたもんね。転勤前、その仕事場は一時期派閥的なことがあったりして、派閥職場に派閥的なことがあったりして、人間関係がギクシャクすることがありました。自分が収めることに苦労することもありましたし、前に勤めてた仕事場は今はそんなことはないですが、このことで学んだことを片隅に置きながら、今の仕事場で人間関係を良好にしながら働いています、ということでね、自分の経験とか反面教師がうまく働いて、今ではこううまく立ち回りながらみんなと仲良くやってるということですね。なんかその時は大変だったんでしょうね。なんか職場に派閥があるって赤井はこの何十年の間一回もないので、ちょっと全然感覚が想像できないんですけど、なんか嫌でしょうね。あっちの人チーム、こっちの人チームってことでしょ。だからそれがあったからこそね、今うまく回ってるってことで、その経験もまあ無駄ではなかったんだなと、いい方向に行かせていけるということでね。いや、大福さん素晴らしいメッセージありがとうございました。続いていただきましたのは正次郎さん、いただきました、ありがとうございます。ここ数年ハラスメントという言葉をよく聞きます。正直言って息苦しさを否めません。若い頃は会社や地区の先輩方のに、酒の飲み方、人の付き合い方を叩き込まれました。その中で先輩後輩と良好な関係を築いたものです。ありがたいことです。腹を割っていろんな話もしました。そういったコミュニティが今はない。本音で話せない、だから息苦しいと書きました。今の勤務先、居心地は良くも悪くもって感じです。転職を考えてます、ということでね、いただきました。まあ、今はね、特に可も不可もないという感じらしいんですけど、昔はね、昔が良かったかどうかっていうのはあれですけど、多分ね、今のそういうお酒を飲むっていうコミュニティに積極的にあんま参加しなくな、良くも悪くもですよ、まあ別にいい悪いじゃないんですけど、そういう文化がもうコロナ禍以降本当なくなりましたから、そういう人たちがもしタイムスリップして、もうバブル期の絶頂ぐらいの平成元年頃のところに急にタイムスリップして、正体がバレないようにその職場で働くみたいなことが起きて、よしじゃあ今日も飲み行くぞって、昨日も行ったじゃない、いやいや何言ってんだ今日もだよって言って、毎日先輩と飲み、朝まで付き合わされて、カラオケ行ってスナック行って、4時会5時会みたいな、終電なくなっちゃったからタクシー券ねみたいな生活って多分もう無理でしょうね。赤岩よくやってたなそんなことって思うんですけど、まあ、だから体調壊したのかな。正次郎さん、ありがとうございました。続いていただいたのはがっぷりナチュラルさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。赤井さん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、私が従事している介護施設は慢性的に人員不足が生じているので、円滑に仕事ができているとは言い難いです。そうですよね、なんかそう大変な話よく聞きます。毎日ギリギリの人数で何とかそれぞれやらなければならない業務をカツカツの状態でやっているという状況でしょう。これはどこの介護施設も同じような状況でしょう。長年抱えている介護職の問題は解決していないですから、せめて人員不足が少しでも解消すれば円滑に仕事はできると思います。うちの職場に限って言えば、介護職の業務は過酷な多忙なので、新しい人が入っても長続きしないで辞めてしまう状況が続いています。できる限り新しい人が入った時には優しく丁寧に指導をして、ミスや失敗をしても叱らないようにしています。職場内のパワハラはないと思いますけど、ということでね。何がハラスメントになるかわからんっていうのがね、難しいですよね。なんか根節丁寧に仕事をしても
なんかこう自分は疲れていて今日は早く帰りたいのに、いやちょっと待ってって言って引き止められて話されて、まあ、そういうのなんて言うんですかね、残業時間がつかないのに話し止められて話しかけられちゃうハラスメントみたいな、こっちとしてはねちょっとしても明日また気持ちよく来れるようにみたいなのってありがちですよね。大変な状況ほどありそう。ガップリナチュラルさんの職場はね、もう朝ぴったりの時間で来てぴったりに帰るみたいにちゃんとするようにしたって話を前ちょっとしてましたけど、人手不足の職場こそ、また過酷なね人が人を見るっていう職場だからこそ大変なことってあるかもしれませんけど、ガップリナチュラルさんのメッセージありがとうございました。でですね、こんな記事、職場を円滑にする秘策、株式会社ワークビジョンという会社のコラムなんですけど、これ赤井はね読んでもうハッとしましたよ。もちろん大事なのはほうれん草なんですけど、報告連絡相談情報の共有化だけど、本当に大事なのはコミュニケーションだっていう記事なんですよ。え、それって同じことじゃないのってことなんですけど、この見出し、コミュニケーションと情報伝達は違うってことなんですよ。コミュニケーションと情報伝達、どちらも相手に何かを伝える行為なんですけれども、厳密には異なる概念だって言ってます。情報伝達は事実とかデータを論理的に相手に伝えることに焦点を当てています。一方通行の側面が強いということなんです。これ例えばで言うと、 2×2 は4という事実は誰がどう伝えても同じ結果なんですけど、対してコミュニケーションはそうじゃないと。単なる情報伝達にはとどまらず、発信する側と受信する側、聞く側の感情とか態度、価値観の共有プロセスを含んでいるのがコミュニケーションだっていうんですね。だから情報を送るだけではなくて、それがどのように受け取られてどう解釈されるかっていうことを思いやりの気持ちを持って考え抜いて創造性を持って伝えること、この双方向性、受け取った側もあそうか分かったよっていうふうな、この一方通行じゃないやり取り、これがコミュニケーションだというわけですよ。相手の反応を観察して必要に応じてメッセージを増やしたり減らしたりして必要な情報をこう届ける能力がコミュニケーション力なんですって。うわー、これはちょっと赤いは怠っていたなと、ちょっと猛省しましたね。猛省したからって明日から急にできるかどうかちょっと分かりませんけど、頑張って明日からも働きたいと思います。この歌を聴いたらね、みんな元気出るよ。玉置浩二で田園。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: ハルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われていますが、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。茨城県は概ね晴れています。今日15日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。明日16日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れで、朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日15日から明日16日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。代わって茨城県北部の空模様です。15日木曜日、今夜は南の風のち西の風、晴れで、夜は曇りでしょう。明日16日金曜日は北の風、日中は南の風、晴れで、朝晩は曇りでしょう。海上の波の高さです。今夜明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから明日16日金曜日朝6時までは 10%、 その後は夜まで 0% という予報が出ています。気温です。明日16日の金曜日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は27度の予想です。ほぼダブルスコア、寒暖の差注意をしてください。パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために、
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いず子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: 時刻は7時43分を回っています。 FM Paloon Combox Live Discuss。 今日のディスカッションテーマは、あなたの職場環境を円滑に仕事できているということで、皆さんからメッセージをいただいております。ラジオネームデリさんからいただきました。落ち込んでボアチュールリュミエールということでね、スターゲイザーのあの特殊なかっこいいシステムのテクノロジー挨拶いただきました。それにしても私がいきなりの思いつきでスターゲイザー系の技術を引っ張り出したら、ガンダムミュージックミュージアムもそれ系の話だったなんて、どういう偶然、ひょっとしてどっか知らないところでどっかつながってるなんてことないよねということで、実は私がデリさんがどんなメールを書くか予知することができるのですなんてねそんなデリさん、私は最近あらぬ疑いをかけられて困っています。お、何です？職場の上司が化学系の香料アレルギー、あの香りの量ね、香料アレルギーらしく、私の服やパンツに使われている柔軟剤が原因だと決めつけてくるのですが、当の私は今皮膚系のかゆみが出ちゃっていて、それを抑えるために最近の匂いのきつい柔軟剤の類は使ってないんですよね。そう上司に申し上げたんですが、 君しかいないこの部屋に来ると唇がピリピリするのが証拠だ、何か使ってるだろうと。困ったのはこのところ体につけているともつけているものといえば痒めの皮膚の薬くらいで本当に何も使ってなくてね。疑いが晴れないので私も無添加の天然系粉石鹸を買ってきましたが、これでも症状が出るならばもうお手上げです。今んとこ怒鳴り込まれていませんが、多分原因は自分がいる部屋なんでしょうと。テリーさんの職場仕事部屋ってことですかね。でもあそこまで思い込んでいると何を言っても信じないでしょうね。いっそのこと上司の家で使っている洗剤と同じにしてしまえばとのかみさんの発案の明暗を行動に移そうかと思っているデリでしたということで、いやいや、これはちょっとデリさんにしては珍しい泣き言というか、これちょっとストレスですよね。自分はまあ多分科学的根拠は多分ないとはいえ、その上司がデリさんの仕事場の部屋に来ると唇がピリピリする、そんなアレルギーってあるんです、まあ、あるかもしれないし、だからってね、なんかどう調べればいいんですかね。なんかこう専門的な科学調査ができるところに頼んでデータを取ってもらうとか、なんかそもそもその上司の方に何アレルギーかをちゃんと調べてきてもらうかとかいうようにして、でもなんかここまでこじれてると科学的に証明するとかしないとかそういう感じじゃないと思うんで、なんか全然全く違うのがきっかけでまたこう、いやーなんか全然違ったらははは、みたいな、急に上司が上機嫌になって、いやーデリー君またこれからもよろしくねみたいな風になるといいんですけどね。これちょっとなんかなかなか赤いだったら明日仕事行くのも嫌になっちゃうなっていう感じですけど、なんかいい感じに解決ちょっとするといいですね。デリーさんメッセージありがとうございました。解決しますように。ということでこちらの曲お届けしましょう。斉藤和義でお疲れ様の国。

もう7時51分ですけれども、これからねお仕事の準備をされて、まあ、夜仕事をされるって方もねたくさんいらっしゃると思いますので、そんな方にへの向けての曲、最後の曲をお届けしましょう。福山雅治でいってらっしゃい。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 今日のライブディスカスディスカッションテーマ、あなたの職場環境円滑に仕事できてるということでメッセージいただいております。ラジオネーム東高さん東平さんからいただいております。メッセージありがとうございます。感謝です。ハラスメントの話があったので一つだけ、ハラスメントがありすぎて問題というのはその通り、しかし私は一つハラスメントを取り上げたいです。昔から言われているかと思いますが、カテハラ、カテハラ、カテゴリーハラスメント。お、例えば〇〇なんて応援してるのという心ない言葉、水戸なんか、 J リーグなんかなど、 J1 を見ている人から言われたり、五大リーグ、よくわからんけどそういうこのサッカーの上のリーグがあるんですかね、そういう人から言われたりなど、上と思われるカテゴリーの人から言われる言葉、他の趣味カテゴリーでもこういうことあるんだろうかということでね、いただきました。なるほどね、このジャンルの同じジャンルなんだけど、まあ、そういうヒエラルキーがなんとなくあり、こう下だと見てる人が、え、まだそんなの応援してんのとか、え、そんなのに興味あんの、こっちの畑に来ないよみたいな、こっちの方がすごいよみたいな、ほっとけって感じですよねいいじゃないですかね、別に何がどうで応援したくて応援してるんだから。何ですかね、その自分がこう思ってるものを上げたいために、その誰かを下げるっていう、これね、まあ、何かっていうも話かもしれないですけど、何かを褒めるときにその対象として同じぐらいのものを並べて、それを下げて自分を上げてこうよく見せるっていうのは一番最低な方法論だっていうね、誰かがちょっと言ってましたけども、そんな人にはなりたくないですよね、本当に。東高さん東平さん、メッセージありがとうございました。さてですね、今日は皆さんの職場環境円滑に仕事ができているかというところで、今日のキーワードで一番やっぱ大きかったのは、コミュニケーションと情報伝達は違うんだと、伝えるだけじゃなくてコミュニケーションが大事なんだっていう、なんか当たり前のようですけど、なんか赤井自身はね、もうすごいハッとして、ああ、なんか今日このテーマ改めてやってよかったなって思ったんですけど、そんな赤井はなんと来週もやりますが、その前に19日月曜日もゆうすけさんの代わりに代打で行います。なんかゆうすけさんが忙しいって言うんで、あのお芝居の関係でね、私があの前々から決まってたことなんですけど、やらさせていただきますので、ぜひ19日月曜日、赤い吹きまさで頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週月曜日、よろしくディスカース。
2: マルチメディアデジタル

0: ディアデジタルプリンティングカラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。夜になるとかなり冷えてきましたね。季節が秋から冬へと変わろうとしているのを感じます。この季節になると日中の太陽がビシッと我が家を照らしてくれるんですが、紫外線が痛いほど強いのは空気が乾燥しているからかしら。日光を浴びると脳内でセロトニンの生成が活発になると言われていますが、日照時間がね、これからどんどん減少していくので、こんな季節は日光浴がとても大事だそうです。朝外に出ていっぱい空気を吸い込んで、体のモヤモヤを全部吐き出すように吐き切る。ぜひ朝の太陽を浴びながら深呼吸をしてみてください。落ち込みやすい季節ですからね。やっと顔を出した、この貴重な太陽の力を借りていきましょう。いよいよ今年も後半戦です。終わりが見えてきちゃったね。今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。番組への感想、ご意見、リクエストなどどんなことでも受け付けております。メッセージはツイッター改め X から、 X でツイート、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子とつけてつぶやいてみてください。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、ポスト、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。それでは早速先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさんからです。しょこちゃんこんばんは。こんばんは。3連休もすべて仕事でした。連休と聞くだけで頭痛がしてきます。環境配慮型のフェスってなんだか新鮮な響きですね。日本の開催なのでもったいないの精神も織り込まれているんでしょうか。そしてブルーノマーズの華やかな中にもどこか哀愁のようなものを帯びた楽曲もいい感じ。自分の楽曲解釈、大間違いではないですよね。それでは次回のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。今週もお仕事お疲れ様でした。木曜日お休みかな。そう、先週はですね、ワンダーフルーツというタイで行われている10年ぐらい続くフェスが今度日本にやってくる10月の後半にね、京都でプロトタイプを開催するということでした。今後それが定着していくかわからないんですけれども、日本特有の文化だったりとか、日本の、日本人の持つ精神みたいなものをフェスに取り入れて、アーティストとお客さんで共有するみたいなパーティーになると、説明はそう書いてありましたけれども、実際ねちょっとイメージが湧かないですよね、どのような形になるのか。従来のフェスっていうと、こう音楽を中心としたね、アーティストとお客さんという形の形態が多いかと思うんですけれども、このフェスは深い対話と体験を通じて未来へと続く強い絆で結ばれたコミュニティを作ることをコンセプトに捉えていると書いてありました。禅の思想に根ざした日本の哲学、妙。平凡な日常の中に潜む非日常や言葉では表しきれない価値を探求する、日本の文化の精神性とワンダーフルーツが養ってきた心、音、自然への探求を融合させたという。ちょっとまだ何言ってるかわからないけども、一応その持続可能な生き方をとか、そういうエコシステムを取り入れたフェスっていうことなのかなって思うんですけども、ライジングドラゴンさんがおっしゃるそのもったいない精神っていうのも当然織り込まれているはずです。 SDGs とか持続可能ななんていう言葉が広まるも全然前からね、私たちの生活に根付いている精神ですからね。インスタグラムなんかを見ていると、モデル、タレントのローラちゃんもこの開催に携わっているみたいです。はい。そして、ブルーノマーズのね、お誕生日が近かったので、先週はブルーノマーズの音楽をお届けしました。ブルーノマーズといえばね、もうブリンブリンな曲やショーケースで有名ですけれども、今回
かけた曲はあえてライジングドラゴンさんおっしゃる通りちょっとこう哀愁を感じるようなバラード調のものとか比較的落ち着きのあるナンバーをお届けしていきました。なんだか今の気分でね、はい、今夜もですね素敵な曲をお送りします。ちょっと秋から冬にかけてのこのセンチメンタルな時期にですね聞きたいナンバーっていうイメージで選んでみましたので、もしお気に入りがあったら教えてください、はい、ありがとうございます。では続いていただいたのは佐藤恵子さんからです。翔子さんこんばんは。こんばんは。再放送聞けました。翔子さんは東京にいるから展示会ライブなど身近にあって羨ましい限りです。ルーブル展いいですよね。リッツカールトンのお茶素敵ですね。ディーバ展もあるとは。こんな時東京に近かったらなと心から思います。サニーは懐かしくて久しぶりと聞いていました。そしてブルーノの曲どれを聞いていても心地よくってテンション上がります。翔子さんの歌はその熱を落ち着かせてくれる癒しのリズムでした、夜空を思い出していました。今だんだん星が美しく見えるようになってきて嬉しいです。翔子さんは星を見ますか？私は星を見てから家に入ります。星座が綺麗に見えてなんか嬉しいんです。そして、リクエストビリーホリデーをお願いします。今週も少し聞けるといいな。来週も楽しみにしています。佐藤恵子でした。 Love you ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。恵子さんがこの曲素敵誰だろうって送ってくれた曲、今日ねちょっとこの後ご紹介しようと思いますので、はい、ありがとうございます。そうですね、空気が澄んできてお星様が綺麗な季節になってきました。実はまだ全然お星様見れてないです。というかもう本当になんか仕事から疲れて帰って下ばっかり見てたかも。今言われて気づいたかもしれない。お星様見ないとね。今夜はブリーホリデーのリクエストいただいておりますので、番組の後半でねおかけしていこうと思います。そしてね、東京は展示会ライブなどいっぱい身近にあっていいなっていうお話ですけど、本当に今ねいろんなアート展だったり、あと来日アーティストもたくさんいたり、もう見たいものたくさんあるんですけれども、結局なんか家にいること私多くて、お家が大好きでね、なかなか出不精なので、今はできるだけこう予定を入れて美味しいものを食べに行ったりとか、心の栄養になるようなね美しい絵を見に行ったりとか、まあできる限りしたいなと思ってるんですけど、でもやっぱりその星が綺麗だなとか、夕焼けが今日は綺麗だなとか、私はそういう時間が今はとっても恋しいです。これはね単に心の余裕がないからなのかもしれませんけれども、水戸に何年か帰ろうかなみたいなことをよく考えています。家族ともよくそんな話をしています。まあいつかね東京を離れるんだろうから、それまではね目いっぱいここを楽しんでいろんな経験を積んでいこうと思います。はい、ありがとうございます。では続いてデリさんからもいただいてます。コンバース、コンバース、スマイル、ドリーム、サニーときたら、今週はオンザサニーサイドオブザストリートかな。古き良き時代のスタンダードナンバーシリーズ、ガガ様とのコラボあり、うっとり聴かせる曲あり、ブルーノらしいリズムのダンスナンバーあり、相変わらず宝石箱の中みたいで楽しいライブだよね。エンディングにかけての曲は秋によく似合う音遣いがいいよね。ユーミンの12階の恋人なんかも似合うかと。この間友人からもらったシャインマスカットのお返しを持っていったら、そのお返しに美味しい栗の渋皮煮を。なんだかお返しのチェーンリアクションだね。さてお返しは何にしようか。その友人と週末は屋根の上で大工仕事を。屋根の傾斜って思うより足腰に来るらしく、連休中は体がヘロヘロのポンコツでした。登ったついでに瓦を壊したので、また修理に上がらなきゃ。マスカットに栗、甘い梨、そして新米、あとはサンマが食べられたらいいな。松茸は花から諦めモードということで、ありがとうございます。いいですね、美味しいものたっぷりだよね。秋はお腹が空く季節です。茨城の栗美味しいもんね。お芋もあるしね。食の趣味が合うってすごく大事ですよね。これあげたら喜ぶだろうなとか、これあの人に食べさせたいなみたいな、
そういう物々交換ができる関係ってすごく、素敵だなって思います。高い松茸を自分一人で食べてるよりずっとずっと豊かじゃないですか。そしてデリさんはよく屋根の上に登ってますけど結構怖くないですかね。よく母が若い頃屋根の上の草を抜いといてとか、屋根の上に蛇がいるみたいだからちょっと見てきてとかって、うちのおばあちゃん姑に命令されてよく屋根に登らされてたけど、そもそも母は高所恐怖症だし、よくあんな気合でやってたなって本当感心します。子供の時は下から頑張れとか言って応援してたけど、今の時代だったらすぐ SNS で炎上しちゃう案件だよね。ちょっと気をつけてくださいね。怪我をしないようにしてください。今夜もですね、秋にぴったりなナンバーをおかけしていきます。ユーミンもねいいよね。ちょっと次週に向けて選曲してみようと思います。はい、ありがとうございます。ということで今夜もですね1時間お届けしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。サトショコイズム、まず最初にお送りするナンバーは先週ねエンディングに向けておかけして、ちょっとメッセージにも良かったよというメッセージいただいてましたので、そんな彼の曲からお送りしようと思います。スフィアン・スティーブンスでキャリー&ローウェル。

さていかがだったでしょうか。1曲目はフィアン・スティーブンスの曲をおかけしていきました。今日は彼についてもちょっと触れていこうかなと思います。スフィアン・スティーブンスは、アメリカのシンガーソングライターで、彼の曲いろんな映画とかドラマの BGM になっていて、先週かけた曲はですね、先ほどのキャリー&ローエルと同じアルバムに入っている、Death with Dignity という曲、日本語に訳すと尊厳死という曲になるんですけれども、このアルバム自体がスフィアン・スティーブンスの幼い日の夏の記憶にまつわるアルバム でそこには今よりも若い姿の家族がいて、太陽の光は眩しく、季節は永遠に終わらないように思えた、そんなね、なんかこうみんなの中で共通する夏のこう眩しい思い出みたいなアルバムなんですね。ただこのスフィアン・スティーブンスっていうアーティストはですね、子供の時にというか本当に赤ちゃんの時にお母さんがこう家を出て行ってしまって、以来お母さんと生活を共にすることはなかったんですね。ただこう夏休みになるとお母さんの家に遊びに行って、お母さんが再婚した男性と3人で過ごす、そんな時間があったそうです。それはそれはね、幸福な夏の記憶だったそうなんですが、時が過ぎてスフィアも大人になって、かつて自分を見捨ててしまったお母さんは病気になってしまって、まあそんな母の死を前にして答えの出ない問いに結論を与える代わりにアルバムを作ったと。で、先週かけたそんな尊厳死と、ね、日本訳される曲には、あなたを許しますお母さん、あなたの声が聞こえる、あなたのそばにいたい、でもどんな道もいつか終わる、そんなねことを歌

ってるんですね。で今日おかけした、キャリー&ローエルという、まあ、アルバムのタイトルにもなっている曲はですね、キャリーというお母さんとその再婚相手であるローエルという、まあ、義理の父親の名前がアルバムになってるんですね。でこのローエルという男性はまるで友達のようにスフィアに寄り添ってくれて、たくさんの音楽を教えてくれた人でもありました。幼い頃にお母さんに会いに行くたびに、そんな義理の父がミックステープを作って渡してくれて、まあ、それが彼の音楽人生に大きな影響を与えてくれていると言われています。そして後にそんなローエルとレーベルを設立して、彼はデビューしたんですね。でスフィアン・スティーブンスの曲ね、いろんなドラマとか映画で使われてるなんていう話をしましたけれども、まあ、彼の曲をはじめ本当にねいい音楽ばかりが流れる This is Us 36歳これからというアメリカのドラマがあって、でこれもまたすごくおすすめなので、見てない方はぜひぜひ見ていただきたいので、ちょっとここからはまたドラマの紹介に入りたいと思います。スフィアの世界観をなんかそのまま映画に詰め込んだみたいな、私はそんなイメージなんですけれども、もともとは日本でも10年ぐらい前にね NHK で放送してて、でそれをまあポツポツと見てたんだけど、もうそっから急激にハマって、ぜひ皆さんにもおすすめしたいドラマなんです。このお話はですね、アメリカのある家庭にいる三つ子のお話です。36歳になった3人の人生、まあ現在過去未来を交差しながらそれぞれの人生を描いていくんですが、子供の頃って当然自分の親は大人で、大人って完成されたものだと思ってたんですね。親もそうだし、学校の先生とか身の回りにいる大人って何でも経験しててわからないことはないって、なんとなくそんな風に思ってて、でも自分がね自立して、まあ、その年齢になった時にようやく、あ、大人も不完全でまだまだ学ぶことばかりで、悩みは尽きないし不安は尽きないし、笑顔でいるあの人も何かを抱えながら生きてるんだなって、やっとこう理解してきました。でこのドラマの中でね、現代を生きる、まあ、いわゆる大人たちの子供時代からこう現在未来を描いていくんですが、誰かに打ち明けるようなことではないけど、ささやかな家族の歴史を紐解いていくようなドラマで、でまあアメリカのドラマですから、こう人生の捉え方とか文化的な背景も年代によって様々で、家族の在り方っていうのもとても多様です。でもどこかなんかこう重ね合わせてしまうような部分もあって、ネタバレが怖いので語れることがすごく少ないんですけれども、6シーズンまであるんですけど、どのエピソードにも印象的な音楽が使われていてグッとくるのと、あときっと世代や見る人の立場によって様々な感想があると思います。私は特にこう主人公たちとドンピシャ同じ世代なので、こう記憶の箱を開けてるような心をえぐるようなエピソードもたくさんあってね、涙なくしては見られないヒューマンドラマなので、泣いてもいいっていう日にぜひ見てほしいです。もう全シーズン見てから何年か経つんですが、しばらくなんかこう蓋をしてたんですね。もうちょっと一回やめ見るのやめようみたいなだけどそろそろね心のデトックスが必要そうなので、もう一回シーズン1から見ようかななんて思っているところです。スフィアン・スティーブンスの音楽がいいなって思った方、そしてサトショコイズムの音楽が好きな方は、もうほとんどがドラマにかかっているような曲ばかりなので、ぜひぜひ皆さんも見てみてください。 This is Us 今 Hulu とねディズニープラスでは無料で見られるそうです。気になる方はぜひ検索してみてください。はい、ということでここからは This is Us の、サントラから1曲お送りしようと思います。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。今夜はですね、佐藤恵子さんのリクエスト、20世紀が生んだ最も偉大な歌手の一人、ビリー・ホリデーのライブ音源をお届けしようと思います。1915年から1959年という44年間の短い生涯の中で最高な歌を残して旅立っていきました。アメリカはまだまだ人種差別も厳しい時代に一人立ち向かい、未来に生きる私たちに音楽を通して今も語りかけてくれています。それではビリー・ホリデーのライブ音源どうぞ。

Love is all.

true, I was on the moon for you. I wished on

0: explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
1: あるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: オタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今日はですね、以前収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。秋から冬にかけてなんかね、ちょっとセンチメンタルな季節なので、今夜はそんな曲を中心にお送りしていきました。皆さんのお気に入りはあったでしょうか。10月も後半に入るので、2026年ももう3ヶ月切りましたね。お忙しい時期に入ってくると思いますが、皆さん体に気をつけて、風邪やインフルエンザも流行っているのでね、また来週元気でお会いできるように、今夜もゆっくり休んでください。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

お店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: J-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 皆さんこんばんは。10月15日木曜日夜9時になりました。本当だったらこの時間真っ先に川崎くんの声が飛び出すんですが、今日はどういうわけかスタジオにもいません。私一人でやるのってすごく心細い思いではありますが、なんと風邪をひいたみたいで声が出なくて、今日はお休みさせてくださいってさっきメールが届きました。今頃風邪って思ってましたけれども、なんかインフルエンザも流行ってるし、普通の風邪も流行っているし、でもどこで変わるんだろう、川崎くんはどっちなんだろうって思いながら、ちょっと心配しつつも自分としては心細いと思いながらスタートしてしまいました。で、風邪についていろいろ調べてみました。普通の風邪の場合、原因はまあ様々なウイルスではありますが、インフルエンザはもう完全にインフルエンザウイルスで、普通だったら12月から2月にかけて流行るのがインフルエンザなんですが、今年の場合はもう8月下旬ぐらいからインフルエンザが流行っているということなので、どっちなんだろうと思いますよね。で、発症の仕方が普通の風邪は緩やかなんですけれど、インフルエンザは急激に突然の高熱からスタートするそうです。症状としては普通の風邪が喉の痛みとか鼻水、くしゃみ、意外がみたいな感じでしょうか。でもインフルエンザはいきなり38度以上の発熱、頭痛、関節痛、まあ熱が高いからそうですよね、筋肉痛、強い倦怠感、喉や鼻の症状が加わるということらしいです。昨日のクラウドオブ茨城でも佐藤さんがなんか咳をしたり、それから鼻すすったり、いろいろ大変でしたけども、多分佐藤さんの場合は普通の風邪かなっていう感じがします。川崎君の場合は急に来てますから、熱は何度って聞かなかったんですけれども、38度以上の高熱が出てるとしたらもうインフルエンザで、もうすでに茨城県内でも学級閉鎖、学校閉鎖までは行ってないみたいですけども、学級閉鎖が起こっているインフルエンザ発症地域があるということですので、皆さんも十分お気をつけいただきたいと思います。潜伏期間はちなみに風邪は数日ですが、インフルエンザは1日から3日ぐらいでいきなりガーンって来るそうです。本当にどうなのって思いますが、で、自分はどっちなんだろうって思って悩んでる人も多いと思うんです。インフルエンザかな、私も9月にちょっとこれ風邪かな、インフルエンザかなってちょっと思って心配していたことがありましたけども、今もう全然平気、とっても元気です。仕事を休むことなくこのままずっと来ていますけれども、まあ、インフルエンザの可能性が高い時は早めに受診をしていただきたいということですけれども、次のような症状が出た場合です。38度以上の高熱がいきなり出た、関節痛、それから筋肉痛、強いだるさなど全身の症状が強く出た、頭痛とか悪寒を伴うような症状が出た、家族、職場、学校など、まあ、ともかく自分の身近にインフルエンザにかかった人がいる、地域でインフルエンザが流行っている時期である、まあ今時期ではないんですけれど、なんか茨城県内はインフルエンザがとても流行っているので、まあ、これは地域でっていうのも、もうすでに茨城県内はどこもインフルエンザが流行っている地域です。で、逆に鼻水とか喉の痛みから始まって熱があっても軽く日常生活が続けられる程度であれば風邪の可能性が高いと考えられています。それでも症状が長引く、悪化する、なんかいつもと違うかなと思った場合にはお医者様に行った方がいいということです。で、この時お医者さんにかかる時ですが、かかりつけ医を持っている人はいいです。私かかりつけ医、いろんな科も合わせると6カ所ぐらい持ってます。まあ、それだけお医者さんにかかってるということなんですけども、いろいろ聞いてみると、あ、かかりつけ医ないんですっていう人が意外と多いんですが、風邪ひいたら結構かかるっていうところはここって、まあ、相性もありますしね。それからこれをお医者さんに 聞こえちゃったら嫌だけども、まあでも言っちゃう、腕っていうのもありますからね。上手なお医者さんと、それからうーんみたいなお医者さんといたりすると思うので、かかりつけ医、何かあったらここに相談しよう、かかりに行こうっていうお医者さんを見つけておいた方がいいです。そしてお医者さんとは仲良くしておいた方がいいです。私なんかまあ 5,6 箇所あるからどこ行っても平気。今こういう症状が出てさ、なんかちょっと辛いんだけど、どっかいいお医者さん紹介してくれるって言って、その違う部署だったりすると紹介状を書いてもらったり、もうとても便利だなと思いますので、皆さんもかかりつけ医探しておいた方がいいと思います。そしていきなり行くんではなくて、電話をしてある程度こういう症状なんですがって、だって自分が行くことによっていきなりそこに来ている病気かもしれないと思って来ている人たちに移しちゃったら大変ですからね。だからこういう症状なんですけどもどうでしょうか、そして行っても車の中で待機しててくださいとかいろいろ言っていただきますから、だからそういうことで病院で相談をして、そして行くなら行く、それから家の中で静かにしていた方がいいですよって言われた場合には静かにしてる、まあ、どっちかの方法を取るべきだと思いますが、いきなり頼もうみたいな感じで行かない方が具合が悪い時はいいと思います。まあ、いずれにしてもかかりつけ医を持つということがまあいいんじゃないかと思いますね。そしてインフルエンザの予防接種をしてくださいっていう通知が来てるご家庭結構多いと思いますがね、私もだいたい3ヶ月ぐらいインフルエンザの注意期間ってあるじゃないですか。例年だと12月から2月ぐらいですよね。だからそこに合わせて11月の末ぐらいにインフルエンザの予防接種に行くんです。そして、まあ、2週間ぐらいしてから効き目が出てくるって言われるので、11月中旬から下旬にかけて予防接種には行くんですけども、今今年はもうね流行ってるってことを考えたらどうしたらいいんだろうって思います。まあ、近々別の用事でかかりつけ医のところに行くことがあるので、その時に相談してみようかなとは思っていますが、まあでも風邪も今日はお休みです。普通の風邪なのかインフルエンザなのか分かりませんけれども、あの頑丈な川崎くんですらこういう状況になるんですから、そうじゃない人、あ自分はもう華奢、あなんか病気にかかりやすいっていう人は十分にお気をつけいただきたいと思います。で今日は私一人で頑張っていきたいと思いますので、あ気の毒にとか、あ助けてやらないといけないなと思う方ね、あのニュースもそうですけれども励ましのメールをいただければありがたいなと思います。メールアドレスは fm762@fmpallun.co.jp でお待ちしております。あ今日もう一回言っちゃおうかな、 fm762@fmpallun.co.jp でお待ちしております。どうなるか分かりませんけれども、まあでもね、今まで万年24歳ですけれども、ずっとアナウンサーをしてきているという保険にかけて頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあでは1曲目、あ今日はねポルノグラフィティを川崎君が指定してきました。でなんでポルノグラフィティなんだろうと思っていたら、あのボーカルの岡野さんが10月15日、今日お誕生日ということです。あのギターの新藤さんも9月20日がお誕生日ということなんですが、そういうことで今日はポルノグラフィティの曲をセレクトしてきたのかなと思いますが、ポルノグラフィティというとあの広島県因島市出身です。因島っていうのは島なんですよ。島全体が市っていうことは昔はありえなかったんですけれども、今因島市になっています。で彼らはみんな因島高校時代バンド活動をしていたという縁で、グループを組んでして現在に至るということですけども、なんか広島出身って聞くだけで、ああ頑張ってる、ああ応援しよう、私も頑張ろうっていうふうに思います。さあそんなこんなでポルノグラフィティ、今日1曲目、あのね CD そのものがちょっと古いかなっていう心配もあるので、飛んだり止まったり回転ムラを起こした時にはごめんなさい、先に言っておきます。で、そうならないように祈りつつ、今日1曲目サウダージをお届けしたいと思います。

では川崎君の声ではありませんけれども、ニュースをお伝えしていきたいと思います。今日も5本用意してありますが、どこまでいけるか分かりません。とりあえず最初、子どもの金融教育強化、茨城県内の機関資産形成後押し、ゲーム課金トラブル急増ということで、10月15日木曜日、今日の茨城新聞からです。常陽銀行や筑波銀行など茨城県内の金融機関が児童生徒を対象にした金融教育を強化しています。2027年1月の新制度子どもNISA導入を控えて、資産経営への関心が高まる一方、未成年者によるオンラインゲームの過剰課金のトラブルが深刻化しているためです。県教育委員会と結んだ包括連携協定に基づき、お金に関する知識と判断力の向上を図ります。笠間市立殿部中学校で9月中旬常陽銀行主催の金融教室が開かれました。講師を務めたのは、金融教育を中立的な立場で推進する金融経済教育推進機構 JFLEC の専門家です。講師はお金の循環や計画的な使い方の重要性を解説した上で、オンラインゲームでの課金については必ず保護者に相談することと注意を促しました。常陽銀行によりますと、こうした事業の実施は昨年100回を超え、今年はさらに増加する見通しだといいます。活動の柱となっているのが、24年7月に県教育委員会と常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、有機信用金庫、県信用組合の県内5つの機関が締結した金融教育に関する包括連携協定です。筑波銀行は高校への講師派遣のほか、高校生が金融知識を競うエコノミクス甲子園茨城大会を開催し、多角的な啓発活動を展開しています。教育強化を急ぐ背景には、若年層を取り巻く消費者トラブルの急増があります。国民生活センターのまとめでは、23年度のオンラインゲームに関する相談は8467件に上りました。20歳未満の相談が半数を超え、すでに払った額は、平均で小学生が10万円超、中学生では20万円近くに達しています。こうした事態を受け、教育現場では契約の重みやネット決済の仕組みを早期に教える必要が増しています。トラブル相談の反面、資産形成への意欲も高まっています。27年からは未成年者向けの新たな非課税投資制度子ども NISA が開始される予定で、家庭内でお金について正しく考える力が不可欠となりました。 JFLEC の25年調査では、金融教育を受けた人の割合は 8.7% にとどまるものの、受講した人は受講していない人に比べて金融知識の正答率、正しい回答ですねの、率が高い傾向が明確に現れたといいます。各金融機関は学校現場だけでなく、社会人向けのオンライン講座なども活用し、金融資産を活用する能力の底上げを急ぐ方針だということです。まあ、今はね、みんな子どもたちも携帯電話を持ってるし、そしてゲームもどんどんそこで楽しめるようになってるし、まあ他のものは我慢できても携帯にかけるお金は我慢できないっていう人がとても多いと聞いています。そしてその投げ銭って言うんでしょうか、それでひいきの推し活をしているっていう人たちもたくさんいるし、もちろんゲームで課金するっていうこともあるでしょうし、でもテレビゲームがその昔できたばっかりの頃、高橋名人っていたんですけれども、まあ彼らが出たばっかりの頃って本当にその家庭でゲームができるっていうのにみんな夢中になって、なんとか楽しめればいいなって思いました。でもね、なんかそれが当たり前になってくると、どんどんのめり込んじゃって、やっぱり人間って楽な方へ、楽しい方へって流されていってしまうので、ついついやらなければいけないことを置いといてゲームに夢中になってしまうっていう人がどんどん増えている傾向にあるような気がします。だから子供にしても、やっぱりね、お金の使い方、まだ自分自身は子供ですから働いてない、
親から、あるいはおじいちゃんおばあちゃんからお小遣いをもらう、そんな中で、ね、どういうふうな使い方をすればいいのか、まだそのお金を貯めてどうするっていうところまでは考えているお子さんは少ないんじゃないかと思います。まあ、だからこそお年玉とかお誕生日のお祝いとかは親が預かって貯金しとくねっていうご家庭も多い、あるいは使っちゃったっていううちも多いって聞きますけれども、やっぱり子どもたちは自分の体で

労働で働くということがないので、なかなかお金の大切さとか稼ぐ難しさっていうのは理解ができないかもしれない。社会人になるとどれだけお金が大切なものか、そして無駄遣いをしないようにしなければって痛切に思ったりなんかしますけれど、なかなか難しいよね。で、来年から子ども NISA の導入っていうことですけども、この国の方針なんでしょうかね、 NISA、まあ、非課税枠が増えたということで株の投資をしてみませんかみたいな声かけが多くて、みんな始めましたっていう人が多いですけれども、まだね、株ってどういうものなのか、まあ、私もちょっとだけやってますけれども分かりません。人に言わせると株ってやっぱり博打みたいなもんだからね、当たるも八卦当たらぬも八卦、それで儲けようなんて思うとなかなか難しいよね。半分の人は儲かるかもしれないけど半分の人は損するんだからってよく言う人がいます。その一方でなんかね、送り人っていう言葉が最近あります。億万長者の億にひらがなのりに人と書いて送り人なんですけれど、最初80万から始めましたとか200万から始めました、今億万長者ですっていう人が結構テレビに出てきたりするんですよ。そうするとこういう人もいるんだったら自分もいいかもねって誰しも思うのかもしれませんけども、世の中そんなにうまくはいかない。なんか今日だって結構株価が一時期3000円以上下がったということです。ちょっと持ち直したようではありますけども、どんどんどんどん上がっていたことを考えると、やっぱりね、上がっていったら下がる時もあるよねって思ったりします。だからどう読み解けばいいのかっていうところが難しいんだと思いますけれども、だからこそ金融関係の方々は子どもにそのお金についての勉強をしてもらいましょうということなのかもしれませんが、年配者に対しても私はね、お勉強する機会を設けてもらいたいなと思います。社会人で稼いでる人たちはもちろん必要ですけれども、でもお年寄りで年金生活をしている人たちはちょっとでも増やさないと自分の生活が楽にならないって真剣に思ってるんですよ。だからこそなんかね、甘い言葉でひょいひょいって乗っかってしまう人、あるいはロマンス詐欺に引っかかってしまう人も出てきたりする。それを考えると、まあちょっとね、子どもたちの金融教育も大事ですけども、年配者への金融教育も大切じゃないかなと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。1本目からこんな時間取ってしまいました。さあ、では次のニュースです。新茨城市総選挙、鹿島の豚丼が頂点、スイーツは日立のベーグルサンド、10月14日水曜日の茨城新聞に載っていました。茨城県水戸市で10日から開かれていた茨城の新たなご当地グルメのトップを競う新茨城めし総選挙2026が最終日の12日を迎え、投票による上位候補の中から審査員がグランプリを決定しました。一般料理部門は鹿島市の新鹿島豚丼、日立の国しらすとともに、スイーツ部門は日立市のもっちりんごさん、チーズケーキのベーグルサンドがそれぞれ頂点に輝きました。総選挙は2024年に続いて2回目の開催です。県内全44市町村が参加し、一般料理に40品、スイーツに42品がエントリーしました。インターネットによる事前投票と3日間にわたり会場となった水戸市三の丸1丁目の県三の丸庁舎での来場者投票を合わせた両部門の上位、おのおの10品から審査員がグランプリなどを決めました。新鹿島市豚丼は地元で生産された豚のホルモンと豚バラに、県産水産物の新ブランド日立の国しらすを加えた一品です。このしらす、昨日の番組を生やしましたけども、しってね、ひらがなのしっていう形になっていないとブランドにならないっていうしらす、今度しらす館にいた時ゆっくり見てみようと思っていますが、さあ、出品した鹿島市の飲食店経営山町さんは、本当に嬉しい、茨城の豚丼として定着させたいと笑顔を見せました。もちりんごさんは地域ブランド認定品中

0: カサソリンゴを使ったレアチーズケーキをベーグルで挟みました。考案した日立市東金沢町のカフェ店経営の高橋さんは、受賞に頭が真っ白になった、リンゴとベーグルの相性を試行錯誤したどり着いたと喜びを語りました。表彰式で大井川知事は2人にトロフィーを贈り、今回のグルメが再集結する催しを来年2月7日鹿嶋市のメルカリスタジアム周辺で開催すると宣言。式典後、総選挙について、茨城の新しい風物詩になってきた、イベントをきっかけにまた茨城県を盛り上げていきたいと述べ、2年後に3回目を開催すると明言しました。ちなみに会場には3日間で延べ約6万3000人が来場したということです。
1: すごいですね。
0: でもこの新茨城飯、これって2年前24年の時どうだったのって覚えてます？何が当選したのかっていうことね。なんかこう新しいものを生み出すのはいいと思うんですけれども、それをその後どう後押ししていくのか、どう定着していくのかっていうことの方が問題なんじゃないのってちょっと思ってしまいます。ちなみに2年前は10月12、13、14日に行われたんですけれども、ご飯物の方のグランプリは五日町の新茨城揚げそばバリカリ5つの味変新食感が、取りました。使用しているのは日立秋そば、白菜、レンコン、大根、人参、オクラ、豆乳です。まあ、今までありそうでなかった新麺の料理、それが五日町の提案する新茨城揚げそば。中華麺を油で揚げた揚げそばはありましたが、日本そばを揚げた揚げ麺料理は斬新。全国的にも有名な香り高い日立秋そばは、揚げることで甘みも増し新たな食感も生まれますということです。そして全国トップクラスの野菜王国茨城県らしく、県産の野菜をたっぷりとトッピングしましたいうのが2年前のグランプリを取ったんですよ、ね、今もいろんなところで盛んに食べられていたらいいなって思います。そしてスイーツの方は小美玉市のダイヤモンブランでした。使用しているのは牛乳とさつまいもです。県内屈指の生乳生産地の小美玉市なんですが、そんな市に誕生した新茨城飯がこのダイヤモンブランです。小美玉市が誇る絶景、霞ヶ浦越しに見るダイヤモンドをイメージしたスイーツは、生乳生乳たっぷりの、アイスクリームに絞りたての金色のさつまいもクリームをたっぷりとかけた一品です。特にクリームの中に隠された、アイスクリームは干し芋と焼き芋という2種類のさつまいもを使ったアイスがそれぞれイン、香ばしさとねっとり感の違いは食べ比べの価値観ありの一品です。また中央には膨れみかんを練り込んだマカロンを配することで、食感の楽しさはもちろん夕日をイメージさせています。スイーツ好きのワクワクが止まらない一品に仕上がりましたということです。これが2年前のそれぞれのグランプリだったんです。で、今どうなっているんでしょうかってこう言ってしまったらそれまでよって思ってしまいますが、どうなんでしょうか。だからね、今回、まあ、グランプリを取った豚丼とチーズケーキのベーグルサンド、これもぜひ皆さんでなんかこうヒットさせてもらいたいと思います。で、2年ごとにこうね行っていくっていうのは、その2年の間に定着させてもっと広がっていくようにっていう県の思惑ももちろんあるんだろうと思います。だからこそなんかね、ただやってその時お祭り騒ぎでわーって盛り上がって、はい終わりました次ってなるのはちょっとねもったいなすぎる。それだけ茨城県って食材の宝庫です。美味しいものがたくさんあります。それなのになんか私ね、よくプラウドオブ茨城とも言うんですけども、茨城って何でも美味しい。だから一つのものだけに特化して宣伝できない。何でも美味しいから、全部美味しいから。でも他のところはもうね、本当に一つか二つかをせいぜい三つぐらいしかないので、それだけ宣伝しやすいよねっていうことをよく言いますが、やっぱりそれだけね、茨城県ってすごいんですよ。 それを考えるとどうなの茨城って、もっとこう盛り上げていきましょうよって思います。だからこそグランプリを取って新しいものを生み出すっていうのももちろんいいと思いますけども、今までのものだってもっとさらに持ち上げてもいいんじゃないかなっていうのが正直な私の感想です。というところで曲いきたいと思います、2曲目、ポルノグラフィティでアゲハチョウをお届けします。

じゃあニュース1本目と2本目で喋りすぎちゃった。急がなくちゃ。3つ目です。早くも完全制覇者茨城パスポートスタンプラリーということで、10月14日水曜日の茨城新聞です。早いね本当に。甲府は10日に始まった茨城県のパスポート型観光パンフレット茨城パスポートで、早くも県内全44市町村のスタンプを集めた人が現れました。早すぎる。スタンプラリーを完全制覇した第1号が13日朝県庁を訪れ、特別なデザインのコンプリートスタンプを押し、偕楽園や袋田の滝など県内施設で利用できるペア招待券を受け取りました。茨城パスポートは県内市町村をめぐるスタンプラリーが楽しめます。いち早く44市町村のスタンプを集めたのは、宮城県仙台市の自営業佐藤康さんと恵子さんご夫妻です。特設交付窓口が設けられた水戸市三の丸1丁目の県三の丸庁舎に8日夜に到着し、2日間泊まり込んでシリアルナンバーの1番と2番を手に入れました。2人は群馬のパスポートがすごい人気だったので、せっかくなら茨城のパスポートで1番を狙おうと思ったと話します。佐藤さん夫妻は茨城パスポートを受け取るとすぐに県北地域へ向かい、県央から六甲に移動、その後県南から県西へを巡りました。スタンプが置いてある施設の営業時間を調べてルートを決め、10日に始まった旅は12日夕方古河市でスタンプを押して締めくくりました。旅が趣味で各地のスタンプラリーなども楽しんでいるという佐藤さん、茨城県内を巡った印象を、大洗の海や霞ヶ浦の景色が素晴らしかったと絶賛。各施設の方も親切にスタンプの案内をしてくれたと笑顔で振り返りました。県観光遊郭課によりますと、スタンプラリーを完全制覇して来庁したのは13日午後5時15分の時点で5人です。渡嘉敷課長は予想以上に早くコンプリートしていただきありがたいと語り、追加交付の申請を16日まで受け付けているので、多くの方に申し込んでもらって茨城巡りを楽しんでほしいと呼びかけました。でも10日に交付して5日で44市町村を巡るってすごいよね。びっくりです。一つ一つもう味わってもらいたいと思うけれど、でスタンプ置いてあるところってだいたい風光明媚とか、もう本当にいいよねと思うところばっかりだと思うんですよ。それなのにそんなに早く回っちゃって、もうあ見た、はい次、あ見た、はい次って回ったんだと思いますが、もったいないと思いますよね。ぜひ改めてゆっくり遊びに来ていただけたらなと思ってしまいました。でもこういうのって川崎も言ってましたけれども、あの神社巡りのスタンプって、あ御朱印帳ってあるじゃないですか。もう何冊も貯めてる人って結構私の周りにもいるんですが、貯め始めると貯めなくてはいられないっていう衝動に駆られるそうです。私はやっていないのでふーんって聞いてるだけですけども、もうあの執念はすごい思いますが、ついつい集めたくなっちゃうのかな。子供たちだってやっぱりあのカードゲームとかもすごいですもんね。同じ心理なのかなって思いながら、すごいなって思って次のニュースに行きます。偕楽園公園に電動カート、梅まつりで導入を目指す、10日から実証運ということで、10月10日土曜日の茨城新聞です。秋の行楽シーズンに合わせて、歩行に配慮が必要な高齢者や障害がある人に水戸市の自然や歴史に触れてもらおうと、電動カートで水戸市の偕楽園公園内を巡る実証運行が10日始まります。水戸市内の若手経営者たちで作る市民団体 GMK&Q が企画しました。約2ヶ月間の施行を検証した上で、2027年2月に開かれる水戸の梅まつりでの本格運行を目指します。実証運行は高文亭のある偕楽園本園の南側に位置し、千箱近くに広がる偕楽園公園四季の原や立ち泣き梅林など約30ヘクタールの開放感あふれる園内を電動カートで周遊する試みです。11月末まで同日祝日を中心に行われます。4人乗り電動カート3台を使用し、三箱半の複合施設水戸高文テラスを発着点に、
四季の原など約2から3キロのコースを30分から45分かけて回ります。地元の大学生やアスリートなどが運転とガイドを担い、利用は予約制、一般は1000円ということになります。 GMA&K によりますと、高齢者の来園者からは広すぎて回りきれないという声が広がっていました。確かに偕楽園だけだったら回れるんですよ。だけど手綱木梅林とか、あの下になるともう無理、広すぎて、それは正直思います。で、余すところなく園内を知り、水戸の魅力を感じてほしいとの思いで導入を決めました。時速20キロ未満で走る電動カートは環境負荷が少なく、観光と福祉を両立できる移動手段として注目されています。先行する世界遺産の石見銀山遺跡は観光客の移動手段として銀山カートが導入され、25年度は延べ約2万4千人が利用。あのバス降りてから銀山まで結構あるんですよ。だからカート使いたいという気持ちは分かります。この石見銀山は今月1日から期間限定で増便されるなど、歴史的景観に配慮した新たな移動手段として普及が進んでいるそうです。一方、日本三名園の兼六園や後楽園はバリアフリーマップの作成や車椅子の貸し出しなどの対応を取っているものの、道幅の狭さなどから電動カートの実績はありません。偕楽園も公園内は景観保護や道幅を理由に導入を見送っています。学生スタッフの渡辺さんは、水戸の歴史を案内できるよう勉強を重ねたいと意欲を語りました。 GMK&Q はドライバーの確保や認知度向上といった、継続運行に向けた課題を検証し、本格運行を見据えて的確な、最適な運営体制を模索するということですが、なかなか面白い試みだと思いますが、でも偕楽園本園の方は結構アップダウンもあるしね。それから、こんなところ入っていけるんでしょうかみたいなところもあるから、まあ、そこは電動カートは走れないんだと思いますね。後でグリーンフェアなんかがあった時に整備されたあたりが走れるところかなと思いますよね。あそこはもう広々してて、走ってたら本当に気持ちがいいと思います。4人乗りかと思うとね、それでガイド付きかと思うと、なかなかいいんじゃないでしょうか。楽しみがありますよね。皆さんも土日祝日を中心にということですけれども、ちょっと行ってみようかという方はご利用になってみてはいかがでしょうか。3台しかありませんから早い者勝ちです。ぜひお勧めしたいと思います。ではポルノグラフィティの曲3曲目いきましょう。メリッサ

それでは最後のニュースに行きましょうか。茨城神栖、スポーツ誘致拡大、アメフトや、アルティメットする観光、経済効果を期待ということで、10月13日火曜日の茨城新聞です。官民合わせて約100面のサッカー場があり、サッカー合宿の街として知られる茨城県神栖市、最近はサッカーに加えアメリカンフットボールの合宿やフライングディスク競技、アルティメットの大会など新たなスポーツ誘致も進みます。温暖な気候や都心からアクセスしやすい立地を生かし、さまざまなスポーツの拠点として盛り上がりつつあります。波崎地区の旅館ミンション山崎の代表で神栖市観光協会長の山崎さんは、神栖は夏は涼しく冬は暖かい、東京からも足を運びやすい場所と立地の魅力を語ります。山崎さんによりますと、1960年代頃、旧波崎町は波崎海水浴場を利用するサーファーらでにぎわい、民宿業も栄えていました。ただ営業時期は海の利用客に合わせて夏の7月から9月が中心。そこで年間を通じた集客につなげようと、宿泊施設がスポーツ合宿の受け入れを始めたといいます。サッカー合宿が普及し始めたのは J リーグが発足したばかりの33年前。旅行会社からの提案を受け、旧波崎町の旅館主たちが地元で800人規模のサッカー大会を開催。大勢の学生が訪れて好評だったため、各宿泊施設でサッカー場の整備を進めました。波崎の大型スポーツ合宿の施設ホテル、ジャーニーロードは市内に多くのスポーツ施設を構えます。人工芝のグラウンドは計11面あり、サッカーのほかアメフトなどもプレーできます。収容人数も1000人規模に上ります。このホテルを経営する親会社の大和社長は、波崎がサッカーだけでなくアメフトの聖地になってほしいと期待を込めます。東京理科大学のアメフト部ラスカルズの監督磯田さんは、自身が大学生の時も神栖市でアメフト合宿を行った。広大な練習施設があり、さまざまな大学が集まるため合同練習が組めるところが魅力だと笑顔を見せます。充実したトレーニング施設があり、健康的な食事が提供されるところも学生やアスリートのフィジカルアップに効果的ではないかと話しました。市観光協会長の山崎さんは、見る観光ではなくする観光、スポーツ目的の人は継続して神栖に来てくれると感謝し、さらなる地域活性化に期待を寄せましたということですが、これは本当にいい試みだと思いますよね。で、神栖もそうかもしれませんけれども、阿字ヶ浦とかね、あっちの方も結構バレエとかサッカーとかそういう合宿をする学校が結構あって、随分栄えていたんですが、でもやっぱりコロナの前後ぐらいからでしょうかね、みんなどこも厳しい厳しいという話が出始めてしまいました。今どうなってるのかって考えると本当に難しいなとは思いますが、でも本当に茨城って私すごいなと思ったのは、関東平野があるからですよ。県北の方はちょっと山が迫ってきますけれども、でもね、それにしてもこの平地こんなに広いんだって、こんなとこに住んでるのは関東平野を住まいにしている人たちだけ、他を知らないからありがたみが分かってないってすごく思いました。だからこそいろんなものが作れるんだと思います。本当に茨城っていいところですよね。で、神栖がどうかっていうと、私の中では工場地帯という印象しかないんですけれども、でもそうなんだ、サッカーの面がこんなにいっぱいあるんだって思うと、すごいところなんだなと思いますよね。まあいろいろスポーツもそうですけれども、いろんなもので自分の体を使って楽しめる観光っていうのがこれからどんどん普及していくんではないかなと思ってしまいました。というところでニュース5本お届けいたしました。さあではメールご紹介しましょう。レパードさんからです。いやー、もうあっという間に10月の3週目に入ってしまいました。今日は相方のデメゾーさん風邪のためお休みなんですね。よくなりますように。でも一人喋り頑張りました。いや本当にね、一人喋り頑張りました。
ね、久しぶり本当に。でも喋れるもんだなってね、なんかちょっと自分で自画自賛してるこんなことじゃいけないけども。さあ、で今週気になるニュースはクライマックスシリーズよりもメジャーリーグですよ。そうね、クライマックスシリーズってあのカープファンの私としては、まあ、正直どうでもいいっていう感じね、あのどうぞ頑張ってくださいよっていう感じではありますが、メジャーリーグの方はちょっと気になります。ドジャースまさかのブルワーズに苦戦中です。ここまで0勝3敗後がなくなりました。そしてアメリカリーグのガーディアンズ対レイズは今のところ1勝1敗のタイです。大谷さんのドジャース本当に元気ないです。そろそろ、挽回してほしいですよねということですが、なんでダメになったのかなって思ってしまうんですけども、あの大谷ももう30を超えていますし、やっぱりね、人間年取ってくると欲張っちゃいけないっていう感じがします。だから、まあ、ピッチャーもねそこそこあの頑張れるとは思うんですけども、やっぱりねバッターに専念するべきじゃないかなと思いますよね。バッターで専念するともっとホームランも出るだろうし、出塁率も上がるだろうし、思ってしまいますが、そう思いません？私の中ではねちょっとね欲張りすぎじゃないのってちょっと思ってしまいました。さあ、そしてけいこちゃんからです。いやー、あの川崎さんが風邪とはね、よほど疲れていたのか風が強いのか、ファンナさんも気をつけてくださいね。話は変わりますが、秋の味覚なんか食べましたか？私はうちの柿ができました。血圧を下げるとか主人は、取ってきて食べています。ファンナさんは柿好きですか？あと少しです、頑張ってくださいねって。ありがとうございます。柿も好きです。もう果物はね結構好き。ただね、どういうわけかラ・フランスだけはみんながうまいうまいって食べてるんですけど、私の中ではどうなのってちょっと思う。洋梨だからかな、日本の梨の方がよっぽどうまいと思うんですが、今年は梨の時期を逃してしまいました。もうね、最後の最後のにっこりを1個食べて、今年は柿はあれじゃなかった、梨は終わってしまいました。柿はこれからだと思います。あの栗は食べに行きました。また来月食べに行こうと思っていますがね。あとブドウも食べました。結構いいお値段のブドウ

ました。では今日最後の曲、ポルノグラフィティアポロをお届けしながらお別れしたいと思います。来週は川崎くんは来られるでしょうか、それとも疲れがあーとか言ってわざとらしく倒れているかもしれませんが、まあどうなるんでしょうか。来週は来てもらいたいなと思います。でも今日一人でもできるんだぞっていうこと、ちょっと自信を持っちゃったから大丈夫かなっていう気もしますが、でもできれば2人でやった方がいい思いますので、川崎くん早く元気になってくださいね。皆さんも風邪ひかないように気をつけてくださいね。ではアポロをお届けしながらお別れいたします。おしゃべりは小川恵子でした。ではまた来週です。

0: Pardon, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Contrast.時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。10月15日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭お聴きいただきました曲はフレイヤースカイというなんと16歳のアーティストです。バッドテイスト、9月にリリースされたばかりの、まあ、新しい曲をシェアしています。お気に入り推し曲としてこの番組でももう2回はかけていると思いますが、皆さんの印象はいかがでしょうか。さあ9時台、秋の味覚召し上がっていますかという話題で皆さんとコミュニケーションとってまいりました。結構キノコが豊作ですねという話がやはり出ていますよね。これだけの長雨です。いいことが一つくらいないと困りますよね。辛い中乗り越えましたよね私たちね、それがキノコにとっては良かったということでありまして、なんとか量は取れたようでありますので、お野菜なかなか価格がね、びっくりする価格にはなってしまっていますけれども、作っていただいている農家さんのことを考えますとね、買わないわけにもいかないという気持ちにもなりますね。このあたり皆さんどんな距離感なんでしょうか。いろんなご反応いただいてありがとうございます。メールをいただいています。昨日私手を火傷した話をしましたけれども、ご心配をいただいておりました。ラジオネーム

函館のひろさんからです。函館のひろです。いつも聞いていますよ。私も夜間で火傷してからプラスチック製の電気ポットに変更しましたということで、お仲間ですね。大事にしてくださいとお優しいお言葉ありがとうございます。実はこの昨日大騒ぎしていた火傷の件なんですが、朝起きたらもう全く大丈夫でありまして、もちろん変色している部分もあるんですけれど、昨日の午前中暑くって痛くってしょうがなかったんです。もう水につけてないと手が熱くて痛くてっていう状態だったんですけれど、なんともなくなってしまいまして、大変お騒がせをいたしました。これは絶対に大丈夫そうです。それよりもですね、このきっと夜間をギュッと握ってしまった時に体を大変大きく力を込めてびっくりさせちゃったんだと思うんですが、背中がまたつってしまって、もう二次災害が今背中に走っています。だんだん痛くなるんですよね。そして10時40分頃からのメロータイムは最高ですね。選曲はどのようにして調べているのですかとありがたいコメントもいただいています。もし私が選ぶとしたら、ビリー・ジョエルの素顔のままで、ボズ・スキャックスの We Are All Alone、 アニタ・ベイカーのスイート・ラブですが、どうでしょうか、かっこ笑いと、また素敵な音楽を届けてくださいと丁寧にメッセージくださいましてありがとうございます。 FM イルカで聞いていますとのことで、函館のひろさんメッセージありがとうございます。いい曲ばっかりですね。この10時40分頃からのラストマイルアワーメロータイムでかけている曲は、結構スローバラードの中でもブラックコンテンポラリー、いわゆるブラコンと呼ばれるような曲が多いなとお感じになられている方が多いかと思うんですが、実はすごく大好きなんですよね。このあたりの80年代後半から、まあ、90年代に少しは入るでしょうか、 R&B ともソウルとも違う絶妙な音色がその時代にあるんですよね。 By All Means ですとか、独特の音感のある曲たちが好きなので、もうラストマイルアワーはもう完全に私の趣味全開であるところであります。もちろんもう少しポップステイストのあるバラードも好きでありますし、なんせやっぱり、夜落ち込んだ時横にいてくれるのはああいったバラードだったりしますよね。皆さんどうですか？結構好きなんです。最新のナンバーの激しい曲、 BPM の速い曲も大好きですし、ソウルフルなバラードも好きなんですよね。その他いただいているのが、ラジオネーム札幌市のミルクさんからいただきました。お名前近いですね。はじめまして、札幌市のミルクです。ラザビーの人ですねとリアクションいただいているのが、クリーンバンディットにご反応いただいておりました。その他結構この曲がこういう曲が好きなんですと様々楽曲載せていただいているんですが、アレキサンドラスタンのバニラショコラをあげていただいているのがいいですね。思い出しました、いい曲ですよね。こうやって皆様から教えていただくというか思い出させていただく曲も結構あったりしますので、こういったコミュニケーションが取れることとっても嬉しく思います。お付き合いいただき皆さんありがとうございます。10時台はより9時台にも増して音楽満載でお届けしていきます。どうぞいろんな曲がかかりますので、そのうちのどこか2、3分でもいいですので、手を止めて、音楽に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。どうぞ皆さんの疲れが取れますように、いや気晴らしになれますように頑張っていきたいと思います。

いかがでしょうか。お聞きいただいていますのはマッシュメロ&ホールジー Be Kind です。ハッシュタグチー&バートラックス Be Kind で最高と、ファニーでセットで流したいやつと書いてありますね。ファニーはこれまた Z の素敵な曲でありますけれども、こうしたところもいいですよね。許可いただけて嬉しいです。さあ、ここまでは近年リリースのポップソング中心にお聴きいただいておりました。一番最初にかけたチルナー&ビーソーグッド、ジェネアイコフィーチャリングケンドリック・ラマーも今年リリースのナンバーです。最近のアーティストもかっこいい曲たくさんありますよね。いろんなジャンルに振ってこの場でかけていけたらと思っております。時刻は10時23分です。ここからは80年代90年代の楽曲を皆さんと楽しんでいきたいと思っております。毎日じゃないですね、水曜木曜をこうしてさまざまな年代、そして曲のジャンルテイストとありますので、聞く回によっては全く印象が違うかもしれませんけれど、どうぞどうぞタイミングでお楽しみくださるととっても嬉しく思います。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございます。それではここから今日は80年代後半あたりでお付き合いどうぞお願いします。 Virtual Radio Station

タイムトラックス木曜日をお付き合いいただきありがとうございます。 FM 八ヶ岳からゆうちょパパさん、今夜も私好みのいい選曲ですねとメッセージくださりありがとうございます。最後までお供させていただきますとのことですので、一緒に今日という日を整えていきましょう。ゆうちょパパさん、ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスでは山田子さん、昨日の終盤のナンバーを聴いてからミドルテンポの曲を聴きたい気持ちでしたので、いっぱい聴けて嬉しく思います。すごく長くてハードな一日でしたが夜景が綺麗でしたと写真も添えていただきました。ありがとうございます。それぞれにとっていろんな日常であるかと思います。どうかどうか今日まだこれから作業が残っているという方も、そしてもうあと寝るだけなんだけどクタクタだという方もそれぞれあるかと思いますけれども、ここから数曲ゆっくりした曲一緒に聴いて今日という日を整えてまいりましょう。ラストマイルアワーです。

時刻は10時51分です。あっという間にもうこんな時間ですね。10月15日木曜日も残すところあと1時間と少しという中であります。急に風が秋めいてきてやや油断をした格好で出かけて冷たいな風と思っているうちにうっかり風邪をひいてしまってという現象が結構周りでも起きているようです。この時期っていうのは日中は日が出ていたりしますのでなかなか体温調節というのは難しいですよね。風が吹いて寒いぐっと体を縮こめて肩を上げてなんて繰り返しているときっとお疲れの方も多いんじゃないかと思います。スローなナンバー耳傾けてどうぞどうぞ少しリラックスしていただけると嬉しいです。そんな気持ちを込めて極上のスローバラードをお聴きいただきたいと思います。ビューティー&ザビースト。

&ザ・ビースト、ピーボ・ブライソン、そしてセリーヌ・ディオンのバージョンでお聴きいただきました。今夜のタイムトラックス、お好きな曲はかかりましたでしょうか。最後までお付き合いくださりありがとうございます。まだ作業が残っています方はもう一踏ん張りできますように、そしてもうお休みできる方はこのままもう肩の力も抜いて、目もすぐつぶって、どうぞなんていうんですか、いろんなところにストレスをかけないようにですね、リラックスしてお過ごしください。10月15日木曜日、今日という日はあと1時間と少しで終わっていきます。この後まだご用事がある方はどうぞご安全に、そして皆さんどうぞ良い夜をお迎えください。また来週お会いしましょう。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買い取り屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買い取り金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、

0: Call Engine, COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: いい香り。ねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。美味しい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括

ロンドンから鈴木直美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中、 UK J-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聴いていただけるよう頑張ります。皆さんも聴いてください。鈴木直美で Find Someone Better。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: こんばんは。明日何着る？ MC の直江塚です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
4: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。のびさん、なんかちょっとこれを撮ってるのが今9月の終わりくらい、下旬くらいなんですけど、
4: はいはい、
3: 雨がずっと続いてるじゃないですか。
4: ほんとうざいっすね雨。
3: うざいですね。
4: 大嫌い
3: 大嫌い、
4: うん、
3: ねえ、なんかあの私山梨県で育ったんですけど、
4: うんうん、
3: 山梨は
4: あのちょっと山ばっかりやのにね。
3: 山ばっかりなんですけど、よく言われる、晴れるんですよ。
4: あ、
3: 晴れ間の多いエリアで乾燥してるんですよ、
4: はいはい、
3: 山から来る吹き下ろしの風がありまして、
4: はい、
3: なのでこんなに雨が続いて、
4: うん、
3: もう洗濯物もどうしようって思うくらいの生活あんまりしてこなかったので、
4: うん、
3: 洗濯物どうしようってずっと悩んで
4: ます。コインランドリーに行きましょう。
3: いやでも洗うのはいいんですよ、
4: はい、
3: でもお気に入りのお洋服が縮むじゃないですか、
4: はいはい。

0: だからさ、どうしようと思って。
1: ダイエット、
0: いやいやいやいや、そうなんですけどあのそういう小さくじゃなくてな、縮れちゃうっていうね、
1: 全体的にね。
0: そう、はいはいはい、どうしてますか、のびいけは。
1: 知らん僕洗濯担当じゃないんですよ。
0: あ、洗濯担当じゃない。
1: そうなんです。
0: 何担当でしたっけ。
1: 料理およびおちゃらけ担当です
0: おちゃらけもったな、はい、のびさんね、料理もするお父さんですからね。
1: そう
0: またあの明日何関係ないんですけど、料理の話も教えてください。
1: 本当に関係ないですね、びっくりしたよ
0: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております、
1: はい、
0: ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。本日のゲスト早速お呼びしたいと思います。本日はファッションブランドザクロデザイナーのルンさんにお越しいただきました。ルンさん、よろしくお願いします。
2: ルンと申します。今回は何卒よろしくお願いいたします。
0: ルンさん、めちゃめちゃ緊張してるじゃないですか
2: 結構緊張してます噛んだし
0: じゃあまずは最初に簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めまして私は、ザクロデザイナーを担当しているルンと申します。現在青山学院大学4年生で学生をしながら、去年の8月頃に自分で、うん、アパレルブランドを立ち上げたいと思って、うん、今ちょうど1年を超えたぐらいになりますね。
0: へー、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんで大学行きながら立ち上げようって思ったんですか。
2: もともと夢で、うん、すごい服が好きだったので、うん、自分でなんか服、お洋服作れるようになりたいなっていう風なのがずっと小さい小学校ぐらいの時からあって、うん、でそれをなかなか行動に移す機会っていうのがなかったんですけど、うん、まあ後々話す留学も、うん、まあ、経験とかも踏まえてやっぱり今やるしかないっていう風に決めて、去年決心に至りました。
0: のびーさん、大学3年生で服作るって、立ち上げるって、うん、そんな大学生活じゃなかったでしょ私。
1: 普通ね、うん、大学の時に事業を立ち上げるっていう発想に至らないですよね、うん、なかなかね、
0: なかなかね、ちょっとハードルもなんか感じますしね。
1: そうですね、お金ないし、
0: お金ない、お金ない、
1: そうそうそう、
0: お金ない。社会人になってもあんまりないけど、大学生の方が全然お金なかった。
1: もっとなかった。うん、そうそうそう。
0: じゃあまずはそのザクロのお洋服とかブランドについても伺えますか。
2: あ、はい、今現在はレディースブランドをやっており、まあ、そのモットーとしては Wear Your Story って言って、うん、自分の物語を着ようっていう風な、まあ、イメージで、やっぱり自分らしさを洋服を通して通じて、まあ、いろいろ表現できるようにっていう、うん、まあ、メインは女性のブランド、
0: うん、
2: 20代30代向けのお洋服を今現在作っております。
0: どんなお洋服が今のところラインナップとして出てるんですか。
2: 最初に出したのがタイツで、
0: タイツ、
2: カラータイツを作っていて、まあ、最初になんでタイツっていう風に思う方が多いと思うんですけど、もう他と違ったカラータイツ、すごいデザインが、まあ、ラインで入った、そのピンクとグレーのタイツをメインに売り出していて、まあ最初に服を決めるときに、もうこれが、あ、タイツ履いてるっていう風に先に目が行くような、すごい印象強いタイツを作っております。
0: あのピンクもピンクで、ショッキングピンクに近いような色合いのピンクですよね、はい、でそこに黒のなんかよく見ると文字になってるんだけど、遠くから見るとなんか鉛筆でザクザクザクザクって書いたような感じのデザインで、あの太ももから、あの足の付け根くらいまでずっとそのデザインが縦に入っているっていう、すごい可愛いです。
2: 一回見たら、あ、このブランドだっていう風にな
0: る、
2: ないような印象強いタイツになってます。
0: なんかタイツとか靴下の世界ってロットが大きそうなんですけど、うん、タイツはそんなことないんですか。
2: いや、ロットも、まあ、そもそも自分でデザインを決めて生産する

0: ていうのがやっぱり先ほどおっしゃってたお金の問題でもすごく大変で、少なくとも100着はその生産として申請を出さなきゃいけなくて、それのまあ1着あたりのデザインももう決めていくっていう中で、やっぱり靴下と同じぐらいまあロットは必要になっているなって思います。
1: なんか私も去年くらいから靴下作りたくて、そうなんですよ。まさにカオルさんがおっしゃったみたいに、もうこのブランドじゃんっていうアイコン的な、でド派手であんまりなかったりするような靴下作りたいなって思ってたんですけど、なんか聞けば聞くほどロットが大きくて、で単価が上げれないから、結構そのなんか昇流とお金の流れの作るのがすごい難しいっていうのをいろんな方から聞いて、準レギュラーの MB さんにも小話してる時に、いや直さん靴下は無理しないでって、おすすめしないよ大変だからってすごい言われて、今ちょっと立ち止まってるんですけどって思ってたので、タイツスタートってすごいと思って。
0: そうですよね。しかもタイツとなるとその品質がすごい自分の中で最初もう工場を探すのにすごい手間取って、タイツって言ってじゃあ自分でブランド作ってそのタイツを売るってなってもすぐ破れたら、
1: そうですね、
0: もうダメじゃないですか、だからそこの品質がどれぐらいの強度で作るか、でも分厚すぎたらちょっと若干ダサくなっちゃうっていう、そこのなんだろう、生産過程がすごく難しかったです、
1: でタイツからスタートして、そこから今はどんなものを展開されてるんですか？
0: 今生産してるのは本当にタイツだけじゃなくて、お洋服を作っていて、で別でリースとしてドレスも作ってるんですね。
1: ああなるほど、なんかインスタグラムを拝見してるんですけど、突然ドレスが出てきていると思って、そうなんですね、リースもできるようにっていう、
0: このドレスはもう一から、そのまずデザインを決めて、型紙とかもどういうイメージで作るかっていうのを一から最後まで全部作っていたので、結構思い出が深いドレスになってるんですけど、
1: すごい。パターンも引かれたんですか？
0: そう、いやもう皆さんのご協力があったことなんですけど、結構、ドレスはどっちかっていうと舞台用であったりとか、その私ずっと幼い時から音楽やってて、その中でやっぱ、割とその演劇とかその音楽のドレスってダサいなっていうのが、
1: ちょっとなんかあ
0: って、それもなんだろう、じゃあ自分で作ってみたらいいんじゃないかっていうふうに思って、ドレスも一回そのリースっていう枠で生産させていただいてます。
1: へー。でその他 T シャツ、とか、このショートパンツ、同じです、今見てる画面と。そうだそうだ、
0: できました。
1: それこそさっきおっしゃってたアイコニックなタイツの、シャシャシャシャシャシャって見える文字の柄を大きくして入れてらっしゃるって感じですよね。
0: そのブランドのロゴとしてはそんなに主張が激しくない、
1: 確かに
0: ようにイメージしてて、色味であったりとか T シャツも生地から実際もう工場に赴いて、もうこの生地は白すぎるとか暗すぎる薄いっていう風にもう直談判しに行って作りました。
2: ちなみになんでザクロなんですか？
0: 私もともと絵がめっちゃ好きで、でその絵の中で西洋絵画で結構もうザクロがモチーフとしてすごい出てくることが多いんです
1: ね。
0: で、なんだろう、それって結構、天使とか悪魔とかそういう神話的な意味もあるし、それって本当にアイコニックな象徴なのかなっていうふうに自分で思ってて、最初別の、これ裏話なんですけど、別のブランドの名前にしてたんですけど、自分でその造語みたいな風な感じで音楽のアトリエみたいな感じに作ってたんですけど、結局その相談してたらこれ覚えにくいなと思って、ってなって、その元々決めてたそのザクロの方が頭に残る、Z から始まるブランドってあんまないじゃないですか。
2: 確かに
1: 確かに、
2: もうだからザラかザクロかみたいな
1: ザラかザクロか
2: っていうことですね。
0: もうザラ、ザクロ聞いたら忘れないし、結 構音感的にもいいんじゃないかな、うん、
3: ザクロ
0: ザクかっこよくない
1: かっこいい
3: ザクロ、はい、いいですね
1: へえ、大学に通ってらっしゃるってことですけど、はい、専攻がこういう服飾なわけじゃないんですよね。
0: 全く違いますね、うん、もう文学部
2: 相当ですね、振り切りましたね、
0: うん、結構180度というかもう
2: はあ
0: 変わって、
2: うん、文学部にいてなんでそこ一番気になりますよね、
0: うん、なんかもう源氏物語とかやってます
1: もん、ね、古典だったしかも
0: 古典とか太宰とかやってます
2: あ、なるほどね、
0: はい、
2: でもなんかそのなんか文学的なことがこの柄に刻まれてるわけではなく、
0: あ、まあ、そういう、まあ、古典的な感じ、はいはいはい、っていう受け取り方も、うん、まあ、できるかもしれないですね、はい、そうわかんないですけど、
1: でもそういうそのアパレルの専門に身を今置いてるわけじゃないのに、一から自分でやろうってやれてるのはなんかアドバイスしてくれる方とかがいらっしゃるんですか。
0: そうですね、今現在その服飾系で通っていらっしゃるそのモード学園であったりとか、うん、文化服飾学園の方たちのその助けを、うん、まあ、助言をちょくちょくいただいて、うん、こういうなんだろうポップアップのイベントとかもこういうのあるよっていうの、うん、のお助けを結構いただいてることが多くて、そのおかげで今ブランドとかが成り立ってるかなっていうふうに思っております。
1: なるほどな、うん、ちょっと私もあの専門に行ってる学生さんと友達になったら、うん、靴下が進むかもしれないです。
2: 本当にでも靴下あんだけ MB さんに止められて
1: すっごい止められた。
2: やりたいですね
0: え、めっちゃいいと思います。結構
1: いやそうですね、
0: 靴下ってあんまりそのブランドでなんか有名なところとか聞いたあっていうのはないので、
2: うん、Z で始まるブランドでいきましょう。
1: おそらかザクロか
2: ゾンビみたい
1: な、ゾンビみたいな、
2: ゾンビ靴下
0: 買います。
1: 何か違う方に進み
2: そうです
1: じゃあ一旦一曲ちょっと流したいと思います。今日は全てルンさんに選んでいただいてますので、まず1曲目あの曲紹介いただけますか。
0: あ、わかりました、ラグジュアリーっていう曲なんですけど、うん、この曲が私も最近知ったばかりなんですけど、うん、最初にその思い出であるポップアップをやった時の BGM でこれ流れてて、うんうんうん、でやっぱりこのザクロのイメージとすごい合ってるなっていうのと、結構洋画がすごい私好きなので、うん、その曲調であったりとかその雰囲気がすごい好きで選ばせていただきました、
1: うん、へえ、なんか今後も自分のこう思い出深い曲とかになってきそうですね。
0: そうですね、うん、今回選んでる曲も結構全部思い出で選んだ曲が多くて、
1: はい、はい、ありがとうございます。それではお聴きください、アリゼ&テンテンドでラグジュアリー。

0: アリゼ&テンテンドでラグジュアリーお聞きいただきました。さてここからはルーンさんがファッションに目覚めたきっかけまず伺いたいんですが、あの結構小さい頃からお洋服作ってみたかったってさっきねおっしゃってましたけど、もういつ頃目覚めたんですか？まず
1: もうすごい恥ずかしい話なんですけど、本当に実際に洋服をなんだろう、なりわいというか、職業にしたいというふうに思ったのが、去年なんですね。
0: じゃあ本当に始める時ですか？
1: はい、留学にずっと行ってて、イギリスに行ってて、そこで結構衝撃を受けたっていうか、その、あ、おしゃれな人ってこういうことなんだっていうふうに思って、なんかそれまでの自分って本当に今思えたらダサいというか、写真とかたまに見返すんですけど、なんでこんな服着てたのみたいな、
0: まあありますよね、
1: すごい黒歴史多すぎて、なんかそれを踏まえた上でそのイギリス留学を見て、本当にあ、もうイングランド、ザ・イングランドの、もうジェントルマンであったりとか、そのおしゃれのもう先端ってこういうことなんだっていうふうに思って、やっぱりファッションに目覚めましたね。
0: へー、その行って気づいたんですか？
1: そうですね、なんか自分のダサさっていうか
0: ちなみにその当時の受けてなかったルンさんは、例えばどういう服を着てたんですか？
1: なんか全身ズブラみたいな服
2: ちょっとなんか、ね、刑務所から逃げ出してきましたみたいな。
1: ギリ逃げてきたみたいな。
2: ギリ逃げてきた。
1: いや、本当になんでこんな服着てるんだみたいな、とか、なんかすごい変な紐を垂らしてたりとか、
0: でも、個性とか感度はあったんでしょうね。
1: それがすごい変な方向になんか進んでたんだなっていうふうに、
2: ダサい人はゼブラ着ないっすよ
0: でもいやでもその尖ったアイテムを着こなすのってまた難しいですよね。
1: その私は当時それがおしゃれっていうか、その他と違うからっていう風に思ってたんですけど、それはすごいファッション履き違えてたなっていう風に感じました。
0: そのイギリスのこんな人たちがいるんだって見た光景はどんなお洋服だったり、どういうおしゃれさんだったんですか？
1: 私行った時がその半年留学で、秋から冬にかけて行ってたんですけど、その時のなんだろう、トレンドとしては本当にシンプルで、トレンチコートとか、それこそタイツがもう一色でもう統一して、本当に洗練されたファッション、だからどんだけなんだろう、変に変なものを重ねて着るっていうよりも、なんか一色か二色決めて、さらっともう着こなすっていうのが、なんだ当時というか去年の、イギリスのトレンドで、あ、ファッションってこんなシンプルでもこんなにおしゃれになるんだっていうふうに感じます。
0: なんかまたエリアの違いもありますよね。特にイギリスとかだと、あのロンドンとかの文化になると思いますけど、やっぱその紳士的な、クラシカルなみたいなのがやっぱり文化としてもあると思う中で、日本スタイルって例えば、海外から見たら可愛いとかの文化とか、着物のように柄と色をいっぱい合わせて、あの個性を作るとかっていう根付いた文化がありますけど、多分対極にあるくらいまた違うから、なおさら感じることはありそうですよね。
1: でも逆にそのイギリスに行って、あ、日本のファッションブランド

0: ってすごいなんか先進っていうか進んでるんだなっていうのを結構感じて、そのセレクトショップとかいろんな、そのイギリスでもロンドンになるといろんなセレクトショップあるんですけど、そこで日本のブランドとかそのデザイナーズブランドが、あ、これ日本、絶対日本だみたいなのを見かけて、改めてやっぱその日本のファッションって海外にも受け入れられてるんだなっていうふうにちょっと嬉しく感じた時もありましたね。
1: へえ。そこに行って、行った後のルンさんはお洋服はどうなったんですか？
0: でもすごい変わりましたその友達からも急に何か何があったのって、
1: どうしたのって
0: 言われて、え、急に目覚めたねって言われて、でも自分的にも何かその服の選ぶ好みっていうか、好きな服の系統が変わったりとか、その昔の何だろう、目立てばいいっていう風な感じにはならなくなりましたね。
2: まあ、目立つならね、ヒョウ柄とかそういう
0: の。そうですよね。目立ち方の踏み違いを訂正できるようになりました。
1: へー。ノビーさんはね、逆にずっとシンプルで綺麗めにいらっしゃってますから。
2: もう誰がどう着たって間違いがないものしか着ないんです、僕。
1: やっぱりじゃあゼブラとヒョウ柄着ていこう。
2: ヒョウ柄パンツとゼブラ柄のシャツで、でドットのネクタイ締めて、おしゃれじゃないそれ？
1: おしゃれです、おしゃれです。うん、
2: ね、
1: うん。そこにルンさんのタイツ履いて、
2: なんかみんな目を合わせてくれないんですけど大丈夫ですか？
1: 組み合わせ次第ですね。
2: そうですね、うん。でもズボン履いたらタイツ見えないですけどね。
0: 確かに。じゃあショートパンツ。
2: ショートパンツ。
1: 作ります。ちょっと作りますとか。
2: いろいろ勘違いされそうですか。
1: いやでもね、いますからね、そういう柄のね、合わせの方もね。へえ。
0: シンプルな服ってやっぱり一周回ってすごいいいなっていうふうに思うんですよ、ね。イギリスでユニクロあるんですけど、めちゃくちゃ高くて。もう買えなかったんです。
2: だってズボン3000円とかじゃないですか、
0: もう2倍ぐらい。もう結構ブランディングとして、結構私それまでザラとか着てたんですけど、これ裏話で友達にそのザラ買ったって言って、海外のそのフランス人かそのイギリス人の友達に自慢したら、そのザラより絶対ユニクロの方がいいでしょみたいな。それぐらいなんか、しかも結構そのブランディング的にも日本と全然違うなって思ったのが、そのユニクロってそのヒートテックとかそういうっていうより、その着こなす用の、なんだろう、それこそシンプルめのファッションで取り入れてる、まあイギリスとかにとってはすごい受けがいいのかなって。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: ユニクロの、なんだろう、すごい凄さが海外を通して分かった。
2: ユニクロ海外で稼いでますからね。
0: すごいですね。
2: 決算書を見ると。
1: すごい。経済の専門家。
2: すごいですよ。国内の利益大したことないですもん。やっぱり海外の稼ぎも。
1: そうなんだ。
2: 圧倒的にでかいです。
1: へー。ちゃんとブランディングと見せ方とか
2: っていうことでしょうね。海外で高いっていうイメージは僕もなかったんで、そうか、単価がそもそも高いのかと思って
0: 今。円安っていうのもあるかもしれないんですけど、
2: そうですね。まあ、日本で作ってるならまだしも、
1: ね、そうそうそう、
2: 別に東南アジアで作ってる。
1: でもその質の良さとシンプルで綺麗な形でっていうところがいいんでしょうね。
2: そうですね。面白い。ブランドイメージが全然違った、ね、
0: 国によって全然違って。
1: でまあ去年行って、はって思って、そこから立ち上げようまでいかないと思うんですけど、
2: 普通は ね、
0: でも私結構それまで自分の夢についてあんまり人に話すのがすごいためらってて、で自分の中でなんだろう、落ち着かせるというか、しまい込んでたんですよ。でもやっぱりその海外の文化っていうか、人に全て言う、全部言うっていう、その遠慮しないっていうことで、その友達にその自分の夢あるんだったら本当に積極的に人に言った方がそれって叶う近道になるよっていう風に言っていただいて、
1: いい友達
2: ね、なかなか言ってくれないですよ、そんなこと。
1: しかもこの年で、
2: そう
0: だから、あ、これ言った方がその有言実行ではないけど、その自分の夢に近づくっていう風に、やっぱり実際今こうやって行動を移してみて、その時にやっぱ口に出してこれをこうしたいっていうことを言わなかったら今の機会とかもないし、 その今回の機会、その

0: 作る機会も、最初に始めたきっかけって友達とそのこれやりたいっていう夢をなんか分かち合ったみたいな日があって、その時にえじゃあやろうよみたいな、
1: いい友達そうい
2: い人にちゃんと囲まれたっていうのがでかいですね、そこね、
0: そうすごい恵まれてて、だからそこはそれをきっかけでその友達もその自分のブランド最初を立ち上げ手伝ってくれたりとかして、やっぱり人に言うのって大事だなっていう思います。その夢でなくてもその目標とかあったら、それはなんかちゃんと人に言うことで自分に自己暗示をかけるっていうか、ちゃんとそれをやらないとっていうふうに自分で思えるようになると思います。
1: へえ。でも確かに私もずっと MB さん大好きって一緒に仕事したいってずっと言ってたら叶いましたもんね。
2: いつの間にかね。まあ言うてみるもんですよね。
1: そうですね。でも大体あの伸びさんパワーでしたけどね。
2: いやいやいや、そんなおだてはいいんで。
1: いや
2: 何も出ないんで。
1: まあでもね、どこからどうつながるとかスタートするかって分からないですもんね。
2: それは本当に分かんない。僕自身もそういうのね結構ありますからね。
1: ありますか。
2: あこんな仕事来るんやみたいな、ラッキーヒットみたいな結構多いですね。
1: それってでもやっぱ口に出してたからですか。
2: もうあると思いますね。はい、
1: そうですよね。じゃあ皆さんぜひルンさんと同じように、
2: そうですよ、
1: なかなか言えてないっていう方は言ってみる、
2: 目標を周りに伝えてみるのは結構大事かもしれないですね、そういう意味では。
1: そうですね。
2: でもその最初にビジネスをスタートした時って、まあその何でしょう、右も左も分からないわけじゃないですか、売る先ってどうやって決めていったの、見つけていったんですか。なんか、
0: まあ、売る先は今結構メインはオンラインでやってるんですけど、そこの中でもじゃあどの層に売るかっていうのの、そのペルソナ診断みたいなのを、やっぱり最初ブランド入れる時がそれが一番大事で、じゃあ10代から30代に向けるって言って、でもそこで男女に向けやるって言ったらそのターゲット層が広すぎて逆にはまらないみたいなのがあるので、もう深く狭く、でもここに売りたいっていうのを大事にしてブランドイメージを作るっていうのがやっぱり自分の中で大事な目標ってなってましたね。
2: 最初のお客さんってどんな方でした。
0: もう結構周りの友達が多かったです。
2: あ、それこそじゃあ本当にリアルの知り合いが、
0: 親友とかがやっぱりその今後もなんか頑張ってほしいっていう、その自分が今までどれぐらいやってたかっていうのを知って、言ってたので、その分さっきも言ってたんですけど、これをやりたいっていう目標を結構周りに伝えてたから、あそれが最初に叶ったものだねっていう風になって商品を買っていただいて、いただきました。
2: じゃあそれまでのストーリーが大事だったんですね。
0: ストーリーを来ていただくっていう風に、
2: 周りに応援されてるんですけども成功しますよ。
1: そうですね、今のうちにサインもらっとかなきゃいけない。
2: そうですね。
1: はい、じゃあここで2曲目またかけたいと思うので、曲紹介お願いします。
0: はい、この曲も、まあ、両楽になってるんですけど、Nice to meet you のセントラルシーさんとピンクパンサルスさんのコラボになっています。私もともとそのラップがすごい好きで、このセントラルシーさんがめっちゃ好きなんですよね。でその曲調とちょっといつも の, その セントラル C さんの曲とちょっと違うんですね、で結構そのラップも兼ねてちゃんと曲も兼ねてっていう、なんだろう、テンポ感とかリズム感一緒か、がすごい好きで、この曲も海外行った時にずっとリピートで流してて、すごいその留学中の思い出の曲になってます。
1: こういう新しい曲ってどうやって知るんですか。
0: 本当に私結構路上とかで流れてた曲とかも、あこれこの曲いいってなったら、すぐさま検索かけて、結構路上とかそこの辺に流れてる、そのバックミュージックにすごい敏感に私反応してると。
1: 音楽やってらっしゃったっておっしゃってましたけど、何をやってたんですか。
0: バイオリンやってて、でそのそういう曲だから好きな曲がすごい私範囲広くて、
1: あーなるほど、そっかそっか、だから流れてる曲なんでも耳にこう入ってハッてなるんですね。
0: なんだみたいな、新しいみたいな、全然家でクラシック勉強するときかけたりとか、なんか同じ別の日はなんかすごいラッパーみたいな
1: のを聴いて
0: DJ みたいなの聴いてて、だからもうなんか友達とか家族にそのミュージックプレイリスト見せたら、好きな曲何みたいな、なんかもう範囲が広すぎて、
1: 多彩ですね。
0: この曲すごい好きです。

0: ピンクパンサレスでナイストゥーミーチュフィーチャリングセントラルシーでした。続いてはルーンさんのご自身のお洋服の選び方伺っていきたいんですが、あの服を選ぶ時のマイルールって何かありますか？
1: そうですね、すごい意外って思われる方多いかもしれないんですけど、うん、私結構靴を大事に最初に決めてます、
0: うん、あ、靴好きな人、はい、ね、おしゃれさんなイメージあります。
1: でも
2: 僕も靴好きですよ
0: なんで今カミカミなの、
2: 認識されてなかったんやなと思ってちょっとショックだったんですけど
0: のびさんはでもこれからおしゃれになりますからね。さらに
2: わかんないですけど、
0: はいはい、あのパリコレを目指して、
2: そうですそうです、はい、パリコレ目指してます。
0: 何を目指してるかは何も言ってないですけど、
2: パリコレを目指してます。
0: パリコレを目指してます。
1: 行けます、
2: はいまあ、行くぐらい行けるんでしょうけど、パリにはね、はい、
1: それで、はいはい、なんか結構服って目に入る、うん、最初に目に入るって思われがちなんですけど、意外と靴大事だなって思うんですね、うん、なんか最初にこの靴を決めて、じゃあ今日はじゃあそのヒールがなかったら、うん、スニーカーだったら、じゃあ今日はこういう雰囲気の靴にし、なんかファッションにしようとか、うん、逆にヒール自分を高め、なんかよく見せたいというか、うんうん、かっこいい自分になりたいって思う日は、すごいヒールを高くしてそれに合わせたファッションであったり、うん、まあなんかかっこいい自分になりたい日とか、今日はじゃあなんだろう、かわいい自分でいたいとか、うん、その日その日の雰囲気だったり自分のムードを、うん、その服もそうなんですけど、靴から自分は最初に決めていますね。
0: 靴何足持ってるんですか？
2: お、
1: もう本当に数えきれない、10足15ぐらい。
0: おお、持ってますね。
2: ありますね。よう置いとけますね、そんなに、
1: うん、もうなんかクローゼットより先にまず靴箱が欲しいっていう。
0: そうなりますよね、
1: はい、
2: すご
1: い。今もう圧縮とかできないじゃないですか
0: できない、衣替えでどこかに入れるとかできない
1: ですね。
2: なんか左右違うの間違えて履いてれたりはしないですか
1: もしかしたらあるかもしれない、
2: ね、似たような靴持ってるとか。
0: まあでもね、あのおしゃれであえてそれをやってるファッションのコーデを組むっていう人もいますから、うん、もうそういう場合はね、あ、わざとやってきてるから
1: そういう靴下と同じ感じ
0: でね、行けば行けますけど、
2: ちょっとクリスマスカラー意識しましたみたいなね、
1: うん、緑と赤で、
2: そうそうそうそうそうそう、したらまた色地が増えてきますよ
1: そういう靴下屋さん作ってもいいんじゃないですか。
2: あ、そうですね、左右で違うね、
1: 違う靴下とか、う
2: ん、絶対突っ込まれますよね、
0: うん、確かに。なんか一時期何年前でしたかね、4年前か5年前くらい、ちょっと前ですけど、うん、GU さんでなんかのコラボのアイテムの一つに靴下があったんですよ、うん、でそのコラボの靴下3足入りで、1パック3足入ってるんですよ。
2: ほう、
1: すごい。
0: で、あの組み替えられるように、
2: ああ
0: で、もし1個穴が開いても、はい、あの交換ができるようにっていう、なんかそんなコンセプトで3足入って
1: る。色が違う、
0: うん、なんか私は全部赤一色だったと思うんですけど、もしかしたら他のもあったのかもしれない、全然覚えてないんですけど、うわ、うん、3足で売るって考えたことなかったっていうのは結構印象に。
2: ちょっと直江さんの時5足で売りましょう
0: 邪魔だない
2: やいやいやいやその5足だったらどれでも組み合わせができるみたいな。
0: あ、そうですね、
2: おしゃれザで
0: 確かに、はい、柄がね、いろいろ入ってて、色とかがね、
2: でも柄合わせるの難しいけど、この5色やったらどれ合わせても大丈夫やから、
0: う
2: ん、みたいな。
0: あ、そうですね、
2: そうですよ、
0: 確かに確かに、
2: そうですよ。そしたらタコとかにも売れるかもしれないですよ。
0: あ、タコね、11本
2: タコとかイカも10本ですからね
0: 全然違った、うん、そうですね、
2: そうですそうです、タコとかイカとか買ってくれるかもしれない、
0: 買ってくれるかもしれない。そうしたらパイがね、
2: すごいですよ、急に海の中にまで
0: 行けますね、うん、さっきね、あの構成っていうか企画が最初大事って、ね、
2: そうそうそうそう、
0: 話だったんで、
2: いりますこの話、大丈夫
0: はい、でもなんかね、やりたいっていうのはちょっと私も考えていくのかなって思いました。
2: タコちゃん、タコちゃん
0: タコちゃん向けソックスちなみに、うん、あのマイルール、さっきね、靴からってことだったんですけど、はい、お洋服を買うときって何か意識してお買い物ってされたりしてるんですか？
1: なんだろう、ここでしか買えないっていう、うん、なんだろう、ファーストインプレッション、
0: うん、
1: の第一印象をすごい大事にしてて、
0: うん、
1: あ、この服他でも売ってるな ていう服だったら私はあんまりその興味を惹かれないというか、
0: うん、
1: 特に何だろう、そのワンポイント何か特徴がある柄であったりとか、うん、その何だろう、刺繍、うん、ステッチとか、そこであここでしか出会えない一期一会の服だっていうその印象をすごい私は大事にしています。
0: いいですね。私ちょっと今すぐ名前忘れちゃったんですけど、うん、アメリカの、フォトグラファーさんで、うん、もう亡くなっちゃった方なんですけど、うん、なんだっけな、ビル・カニンガムだったかな、なんかそんな方のドキュメントの映画があって、うん、最先端のおしゃれさんとかファッショニスタをずっと写真に撮って、うん、有名な雑誌とかに載るような写真家さんだったんですけど、うん、なんかやっぱり片押しクッキーが近年が増えたって言い方をしてるのがすごい私印象に残ってて、なんかまさにどこでも買えるよねって大洋服が、それがなんか悪いとかじゃなくて、そのファッション大好きで個性を出したいって思ってる人たちには、なんか片押しクッキーじゃなくて自分のオリジナリティとか独特な自分の世界観みたいなのを出しなさいよっていう多分メッセージと受け取ったんですけど、まさにだなって思いました。
1: そうですね、やっぱりなんか最近の洋服ってもちろんそれすごい大事だと思うんですけど、ネームバリュー、
0: うん、
1: このブランドだからみたいな、
0: うん、
1: このブランドってこの人がやってるから買うみたいなブランドが割と多くて、うん、だからその中でじゃあその一つ一つのお洋服を見たらそれって個性があるのかなって言われるとちょっとわからないっていう風な服が、お洋服がすごい多くて、
0: うん、
1: でも私は逆にこの洋服はこれだよねっていう風な、うん、このブランドだよねっていう、そのなんだろう、この一つの洋服だけで成立するような、うん、すごい印象に残るような他と被らない洋服を作りたいなっていうふうに思ってて、やっぱりその個性、片押しではないですけど、
0: うんうんうん、
1: その別とは違うなんか自分だけにあるものみたいなのは、うん、すごいその自分の個性を大事にする面で大事だなって思います。
0: どういうところでお洋服買うんですか？
1: 私結構本当に代官山のセレクトショップとか、
0: うん、
1: そのチェーン店っていうことなんですけど、
0: はいはいはい、
1: そう前まで私すごい通販とかでもう爆買いみたいなのしてたんですけど、うんうん、それより一着すごいお金かけてもそこのセレクトショップとかお店でしか手に入らないような服を最近は買うようになりました。
0: 一点物だったりとか、うん、デザイナーさんがしっかりデザイン入れて作ってるブランドさんとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: じゃあのびーさんもやっぱり代官山のセレクトショップだ。
2: もう代官山なんか降りたことないですよ、久しく本当にもう代官山で降りるの怖いから渋谷から行くぐらいの気がするとわざわざ歩いて
1: 逆に、
2: はい、
0: じゃあ行きますか。代官山
2: 怖い、もう駅前の100均しか行ったことないですよ。
0: はい、でも知ってる。
2: 知ってる。
0: じゃあちょっと足を伸ばしてね。
2: そうですね。
0: はい。
2: 渋谷から行きますよ。
1: 本屋もあります。
0: ありますね。
2: もうそんなとこ怖くて入れない。
1: ワンちゃん
2: みんな、うん。本当に本当に。もうワンちゃんの方が僕より高級なもの着てますよ。
0: 来てる。あのエリアだったらある。
1: 来てますね。
0: まあでもそういうのをね、体験してるとなんとなくこういう世界もあるんだとかっていうね、知識は増えそうですよね。はい。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということでルンさん、おしゃれになるためのヒントやコツって何かありますか？
1: 私が、まあ、個人的に大事にしてるのは色ですかね、
0: う
1: ん、
0: 色味
1: 結構おしゃれになるためにその去年の、うん、去年までの私がやってたことなんですけど、うん、とにかく色を入れればいい
0: コーデの中で、
1: はい、
0: うん、
1: けどそれってただの欲張りにしかならなくて、
0: うん、
1: じゃあシンプルのじゃあ1色2色でもそのおしゃれな人の合わせ方ってちょっと違うじゃないですか、
2: うん、
1: だからその逆にその派手派手してるっていうよりもその私も留学行った時に学んだことなんですけど、うん、その色を重ねるより一つの色とか一つの系統色でまとめてでそこに深みを出すのはどうすればいいのかっていう風なところを考えたら、
0: うんうん、
1: ファッションってより面白くなるのかなって思います。
0: うん、色使いってことですね。まずはどのアイテムから色を取り入れたらやりやすいですかね？
1: でも私は最初にそれを持って作ったのは、うん、 タイツでした。
0: あーそっか、はい、そういうことか。だからちょっとエッジの効いたピンクなんですね。
1: だから最初にじゃあ黒いコーデで組みました、うん、でそこに普通だったらじゃあ普通の黒いコーデで終わるんですけど、うん、そこにピンクの、うん、ショッキングピンクのタイツを加えることで、あこの人他にはいないっていう、その個性がその一色加えるだけでできるんですね、
0: うんうんうん、
1: だからそれってやっぱりファッションの奥深さだと思うし、うん、何にもないその一色のじゃ真っ白いコーデでも、
0: うん、
1: 一色何か差し色を入れるだけでも、うん、あこの人おしゃれだなっていう風になるし、うん、他と被らない色使いができるかなっていうふうに思います。
0: のみーさんがねいなかった回なんですけど、
2: はいはい、
0: あの台湾のお姉さん、台湾姉さんのウーさんっていう方に、
2: ウーさんね、はい、
0: はい、あの9月の回でねご登場いただいたんですけど、うん、ウーさんも靴下からちょっと派手なものとか普段あの買わないようなものをなんか進めてみたらどうだっていうのを言ってました、うん、確かに
1: そうだから、そのタイツだけじゃなくて、うん、私が思うのはそういう小物の色味がすごい大事だなと思って、うん、例えばじゃあ冬、これから冬になる時に手袋とかマフラーを、
0: うん、
1: じゃあ普段白しか着ない、黒しか着ない、シンプルな服しか着ない人でも、うん、そのマフラーとか手袋に一色何か何だろう個性的な色を加えるだけでも、うん、なんだろう他と被らないし、うん、おしゃれな人だっていう風に私は思います、ね、
0: うんうんうん、ノビーさんもちょっとずつ色が入ってきましたもんね。
2: そう、
0: うん、なんかまずメガネ
2: 白と黒ですけど、
0: いやメガネの色も変わったじゃないですか。ちょっとやや茶色の
2: 結
0: 構のね柄になりましたし、はい、
2: うん、
0: 今ちょっと私のところからつけてるか分かりませんけど、ウォッチリング、
2: はいはい、
0: リングウォッチだ、
2: はいはい、
0: リングウォッチをまたさらに買い足されてご自身で、
2: いやたまに同時に買ってたの、たまたま、
0: あそういうこと、
2: そうなんです、そうなんです、
0: ね、
2: 前に買ってたのが同時期に届いただけです。
0: あなるほどなるほど、 その黄色をねつけてらっしゃる、
2: 今日は G-SHOCK の黄色をつけてます。
1: すごい可愛いと思ってずっと見てました。
2: うそうなんですよ。
0: ノビーさんはあんまり私のようにアクセサリーはちょっと逆に苦手なタイプで、時計もねつけたくない
2: つけないんです
0: おっしゃってて、
2: そうなんです。でもこれならいけると思って、
1: 時間も見れますし、
2: そうなんですよ、時間も見れるんで

0: 時間を見るためなんですもんね。
1: そうですそうです、ちゃんと時間見てますよ。
2: でじゃなくて指を見せて
1: 本当に局の時計と合わせてますからこれ、
0: すごい本当にちゃんとやって
1: 1秒単位
0: すごい。あの G-SHOCK の本当にあのごつい感じの G-SHOCK の、はい、もうミニチュア版みたいな感じで
1: 指につけるやつ、
2: うん、
1: こんなにちっちゃいんです、地味に高いんですよねこういうのがね、
0: うん
1: そう、
0: ちっちゃい方が高いですからね。
1: ちっちゃい方が高い、
0: うん、
1: そうあの本物の G-SHOCK の方が多分安いです、そう、
0: 何でもこういう機械のものってちっちゃい方が基板が難しかったりとかね、
1: まあ、限定品っていうのもあると思うんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: かわいい。
0: じゃああの黄色のウォッチを持っているノビーさんは次何色をどこに入れたらいいと思いますか。
1: あれですか、ドクターイエローの靴下とかどうですか。
0: あ
1: なんかあの JR の駅で売ってるやつい
0: いと思いますよいいと思います。
1: めっちゃ2人とも一瞬で目が離れましたよ、ね、誰も目を合わせてくれなくなりました。
0: いやちょっと突然黄色に合わせてドクターイエローが来たからちょっとびっくりしちゃった。
1: いいんじゃないですか。
2: 確かに、
1: はい、
2: なんか黄色なんか一色決めてもう頑張ればいきます。
1: あ黄色のおじさんみたいな
2: そうですね、なんかあのモンキーお猿のジョージみたいな。
1: あジョージとかね、東京バナナとか、
0: うん、
1: そうか
0: 食べられる側
1: JR の駅で売ってるシリーズですね
0: 売ってますね、売ってますね、
1: はい、でもあの大体商品がザクロさんのタイツもいつか履くかもしれないですけど
2: ぜひぜひ、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: いやショッキングピンクいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でも私も結局黒、そもそも黒って色が好きなんですよ、
2: 私も
0: なのでどうしても黒になっちゃうんですけど、うん、でもそこでおっしゃってるみたいにワンポイント色を入れたいのがあって、うん、あのいつも蛍光色の何かは入れてるんですよ、うん、なんで今日靴下が多分めっちゃ黄色
2: で
1: 本当だ、あドクターイエローだ、
2: ドクターイエロー
0: 柄はないですよ。
1: あそう
0: ですそうだからなんかそのショッキングピンクであのオリジナリティを作ったってすごいわかるなって思いました、
2: すごいおしゃれ。なんか指も指輪とかが
0: そうなんです、指輪は9本の指に13個の指輪をつけてました、うん、
1: すごいですよね、
0: うん、黄色はちょっと ありますよ今日黄色貸しましょうか、
1: ほらほらほらほら
2: 確かに
1: 1個リングはしないんだって
0: してるから1個ね
1: もう十分です
2: よ1個で、
0: はい、1個で
1: 1個で十分、
0: はい、じゃあまずは靴下をはじめとする小物から1つのアイテム、
2: はい、
0: あ色に絞ってちょっと増やしてみる、
2: はい、
0: はい、ちょっとそれならねなんかできるかもしれないですね、
2: うん、
0: はい、ぜひ皆さん挑戦してみてください。
2: お願いいたします。
0: 今回はファッションブランドザクロデザイナーのルーさんにお越しいただき、お洋服の世界に進んだきっかけやブランドの立ち上げなどいろいろ話を伺いました。ルーさん最後に何かリスナーの皆さんへのお知らせはありますか、
1: うん、
2: そうですね、11月14日に、ストロベリープラスっていうポップアップのイベントがあるんですけど、うん、すごい結構 約200人規模 の、 その文化服飾学院の方たちとコラボした形のポップアップイベントで、割と大きいイベントに出展させていただくことになったので、
0: 出展者が200人くらい、
2: そうですね、でも
0: すごい大きいイベント、
2: その箱自体がすごい、うん、多分大きくなる、まだ未定、
0: そうですね、
2: ちょうど11月なんで、うん、まだ先なんですけど、
0: うん、
2: そのトークイベントもあったりとか、うん、そのいろんな方々がそのなんだろう、それこそ文化服飾っていう服飾に特化した私みたいな、ちょっとブランドをやってみたいって、うん、自分でブランドをやっているいらっしゃる、
0: うん、
2: デザイナーさんとかがすごいみんな集結して、
0: うん、
2: その小物というか出展をさせていただくイベントになるので、
0: うん、
2: 皆さんぜひインスタのザクロオフィシャルから最新情報を追っていただけると嬉しいです、
0: うん、ありがとう。
1: 誰でも行けるんですか。
2: はい、
0: どの辺で、東京ですか。
2: そうですね、私今までこのイベントポップアップイベントを 3,4 回行かせていただいたんですけど、うん、まあ、渋谷であったりとか、
0: うん、
2: 池袋とか、うん、うーん、そうですね、渋谷が多いですね、
0: うんうんうん、
2: はい、
0: なんか私今検索してあの Google AI による概要が出てきたんですけど、うん、文化服飾学院の卒業生の方が主催しているストロベリープラスポップアップ&、はい、マーケットというのが、直近だと7月に、
2: はい、
0: あの渋谷で開催されていたということ で、
2: ね、
0: この時は入場料が300円、
2: はい、
0: でクリエイターや卒業生、うん、在学生らによるポップアップフリーマーケットのイベントということで、はい、大きくは多分変わんないですよね。
2: そうですね、
0: きっとね、うん、
2: それの結構大きい規模のものが11月にまた、
0: うん、
1: すごい、
0: はい、
2: できるということで、
0: はい、ありがとうございます。このストロベリー プラス
2: はい、
0: はちょっと英語で入れないとなんかどうやら
1: 今のところね出てこないっぽいですね、
0: うん、みたいなので、うん、あのノートをご覧にいただける方はあの詳細の、インスタグラムなのかな、アカウントは、はいはい、つけますし、ルンさんの、ザクロね、
2: はい、
0: ザクロのデザイナーのそのブランドの、インスタの方もアカウントつけておきます。ちなみに、検索はどういう風に検索したらアカウント名は出ますか？
2: ザクロフィシャルっていう名前でちょっとも、うん、合わせてるんですけど、うん、アットマーク ZAKUROFFICIAL でザクロとオフィシャルの O、
0: あ、1個にまとめたんですね。
1: ザクロフィシャル、あ、なるほどね。
2: そう、
1: はいはいはい、今なんかパズルゲームみたいな、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: パズルゲーム
1: みたいな。ザクロオフィシャルですね。
2: 覚えやすい。
1: アットマーク
2: ザクロフィシャル、
1: ザクロフィシャル、あ、OK です。
0: はい、ぜひよかったら検索してみてみてください、はい、
2: ぜひ。
0: このポップアップの情報は、ルンさんからもまた詳細いろいろ決まったらアップされるということですよね。はい、はい、これは何かご招待とかなくても
2: 普
0: 通に行けるんですかね。
2: 本当にいろんな方々が来ていただけるブラン、うん、そのイベントで、うん、それこそ海外の人とか、もう日本の文化が好きっていう、
1: すごい、
2: 服が好きっていうお客さんも本当に年齢層幅広くいらっしゃってるので、うんうん、すごい、ぜひお待ちしております。
0: 行ってみたい。ちょっと日程確認して、あの大丈夫そうだったらぜひ連絡します。すご
2: い、本当に皆さん文化服飾の方々ばっかりで、
1: 僕も買いに行かないと。
2: ぜひお願いいたします。
0: 何の
1: ピンクの、ピンクの
2: ショッキングピンク、
1: ショッキングピンクのタイツを、
0: あとドクターイエロー、
1: ドクターイエロー、ドクターイエローやってください、ぜひ。
2: もしやります、ちょっとやってみます。
0: ターゲットがブレブレですよ。
1: 急にどうした？もうね、お越しいただいてドクターイエローだ、うんうん、
0: 怒られちゃう、もう
1: 本当に印象の悪い番組ですいません、なんか
2: もうすごい面白い。
0: はい、じゃあぜひ皆さんね、さくろのインスタグラムもチェックしてみてください、
2: うん、お願いいたします。
0: はい、じゃあ最後の1曲もまたご紹介いただけますか。
2: はい、この曲すごい私一番好きなんですけど、うん、マイケル・ジャクソンのキーメンバーザタイム。
1: あー、いいですね。
2: あ、ご存知ですか？
1: もちろんです。
2: すごい、私すごい、もうマイケル・ジャクソンオタクぐらい、
0: うん、
2: 一番マイケル・ジャクソン好きなんですよ。
0: じゃあ映画も、
2: 映画4回行きました。
1: すごい、もうダンスもじゃあ、
2: はい、
1: ムーンウォークして帰ります
2: ね。ムーンウォークして帰ります。
1: あ、素晴らしい。
2: 応援上演とかもう2回行きました。
1: お、すごい、
0: 本当にちゃんと行ってますね。
2: めっちゃ大好きなんですけど、うん、このラジオの
1: リアルではご存知ないですもんね。
2: はい、
1: もう
2: お葬式のニュースで好きになりました。
0: あ、そこで、
2: そこで、
1: だいぶ小さい時ですよね。
2: 小さい時、
1: だ17、18年前ですもんね、あれ。
2: そうです、私が6歳か7歳ぐらい、
1: そうでしょう、うん、うん、そうですよね。
2: 時に、なんかもうニュースでこの人誰ってなって、そっからドハマりで、うん、はい、
0: へ
2: ぇ、DVD もう10枚以上ぐらい。
0: あ、すごい、すごい、本当に好き。
2: 結構大好き で、
0: うん、
2: でなんか本当に他にも大好きな曲いっぱいあったんですけど、うん、ちょっとこのラジオの趣旨に沿わない、
0: うん、
2: なんか
0: リズム感とかいろいろ考えてきていただいたんですね。
2: すごい多くて、
0: うん、
2: この曲一番合うかなと思って。
0: この曲はちょっとハイテンポな明るい感じなんですか？
2: 結構バラード系ですよね。
1: そうですね、
0: はい、うん、じゃあしっとり終わるようなイメージで持ってきてください。
2: 悲鳴とかあげない系の、
1: あ、
2: ハウとか、
1: まるで、でも悲鳴あげんのってなんかスリラーぐらいしか思い込んでないですけど、はい、もうザクロのイメージをちゃんと残り顔を残して、
0: はい、なるほど、さすがでございます。
1: さすがですよ、
0: はい、マイケル・ジャクソンでリメンバー・ザ・タイム最後にかけますので、ぜひ聴いてみてください。本日のゲストはファッションブランドザクロデザイナーのルンさんでした。ルンさん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のびーと
0: 直江つかさでした。またね。

皆さんこんばんは。10月になり本格的な秋を感じるようになりました。実は沖縄も少しだけ朝晩涼しくなってきました。とはいえまだまだ最高気温は30度を超えているので、泳いでいる方もたくさんいらっしゃいます。ですが北風が吹くようになってきたので、日に日に少し肌寒くなってきているような感じがいたします。先日私の方なんですが、広島の方に行ってきました。山あいに行くと栗やどんぐり、また落ち葉など山間では少しずつ色づき始めていました。また農産物屋さんに立ち寄ってみると、フルーツが美味しそうでしたね。例えばシャインマスカット、そしてまたいろんな巨峰もたくさん、ブドウもねたくさんありましたね。そういうのを見てみると、なんとなく沖縄と季節感も違ってはいるんですが、本州の方に行けば本州の楽しさがあり、また沖縄の方でも寒さが苦手な方々はこれから続々と沖縄にいらっしゃるのかもしれません。南国の暖かい沖縄での美味しい食べ物、そういったものも盛りだくさんとなっています。ぜひこれから秋から冬にかけての沖縄

どうぞお楽しみに。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきますので、ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けいたします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタを

いかがだったでしょうか。今週もね、皆さんに、たくさん曲などもご紹介していこうと思っております。それでは改めて私の方から読谷村のご紹介。読谷村高潮にあります大剣王国紫村入り口にある三線工房町田屋さんで、こちらのサンレレという楽器は、ご覧いただくことが可能です。そしてまた今月いっぱい読谷村に新たな拠点となりました、ユンラボ未来館、ここ読谷

山村立図書館、そしてまたオイスト、それから孫子編集室、そして隣接している場所の方には、私たち FM 読谷のサテライトスタジオの方があるんですね。そして週末だけオープンしている読谷ビール、こちらの方もいろんな沖縄県内の美味しいビールをね、販売している瓶ビールで販売しているところです。まあ、買って帰られる方もいれば、そこでね、飲まれる方もいらっしゃいます。夕日が、美しくね、見えるその場所、読谷村の新しい拠点、読谷村のユンラボ未来館、こちらは6月23日の慰霊の日以外は実は365日空いてるんですね。そしてまた時間帯の方ですが、朝10時から夜10時まで空いているので、例えば旅のね、いろんなこう情報などを知りたいなという時には、例えば中の方入っていただくと、美味しいスターバックスも入っていますので、ちょっとケーキとコーヒーを飲みながらこの後の旅の計画を立てるっていうのもありでしょうし、読谷村の情報ももちろんたくさん歴史の本なども置いてあります。また、ふるさと納税の返礼品にもなっているポップアップ店、いろんなね、アイテム、琉球ガラス、それからヤチム、それからユンタンザ花売り、花売り、もうこういったものもね、たくさん販売していますので、お時間が可能な方は旅の中の一つとしてユンラボ未来館の方に足を運んでいただくのもいいと思います。今年は、ちょうど10月の1日にこのユンラボ未来館の方が、オープンして1周年を迎えました。ここではね、記念ライブなども行われました。そしてまた、ちょうど去った週末、ちょうどね、連休というところもありまして、芸能音楽祭、それからクルチの森プロジェクト in 読谷、読谷村の方では有名なその三線の竿となる原料、黒木、クルチをね、植えて100年間で育てて、それを実際に三線の原料にしようというプロジェクトが、行われています。今年で19年目というふうに、ね、おっしゃってましたね。その黒木、どういうふうにして三線ができるのか、そういった、企画などもね、ご覧いただくことが可能になっています。そんな読谷村は魅力あふれる場所として有名になっていますが、そういった中でも沖縄県の中で、まあ、中部の中に、それも西寄りの位置している場所にあるのが読谷村です。この読谷村の方には残波岬の灯台があって、冬からまた少し春先にかけて、ザトウクジラの親子連れを見ることができたりします。登れる灯台の一つとして99段の階段を登りきると360度本当にね、美しい景色を眺めることができるんです。人口は約4万2000人、日本一人口の多い村と言われています。そんな中で自然海岸が約14キロにわたって伸びています。どこからでも約この沈む夕日をね、見ることができますので、沖縄県読谷村の方にお立ち寄りになった際にはぜひ灯台の方にも登ってみてください。また読谷村の方には世界遺産座喜味城跡、麓には沖縄読谷村の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあるんですね。さあ、いろんなこの読谷の魅力、皆さんにはこの番組の中でお伝えしていきます。皆さんも読谷に来たことがあるという方、ぜひメッセージをお待ちしております。 FM786@FM読谷.co.jp、 また公式 LINE は @FM 読谷の方にご登録いただき、気軽にメッセージを書いて送ってください。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。またどこのラジオ局で聞いているのかも合わせて送ってくださいね。お名前、そしてまた、キーワードなど、またどこのラジオ局か、そしてまたいろいろなご感想なども聞かせてください。お願いいたします。さあ、それではここで曲を皆さんにご紹介いたします。今週ご紹介するのは、シャカリの皆さんたちの、ね、曲をお届けしようと思っています。それはなぜかと言いますと、12月になりますとね、皆さんもご存知のように那覇マラソンが行われるんです。那覇マラソンのテーマ曲といえば空の風、そしてまたいろんなテレビ CM などにも
起用されているサラサラ、この曲2曲続けてお届けいたします。

さあお届けしました曲はサラサラ、ね、そして一番最初に流した曲は空の風。もしかして那覇マラソン出られる方々、今ラジオ聴いてる方々でいらっしゃるかもしれませんね。毎年ね、あの走っているジョガーの皆さんたちを後押しするのはボランティアの皆さんたちの配布していただくその差し入れ、ね、いろいろあるようですけれども、バナナ、それからサーターアンダギーとかもあるそうですね。でもサーターアンダギーを食べると水分が欲しくなるので、まあ、地元の方はサーターアンダギーを食べると口の中がチーチーカーカーというそうなんですけどね。飲み物が飲みたくなりますからね。そしてまたあのいろんな仮装した状態で走られるという面白さがあって、沖縄の本当に1年の最後の締めくくりとなります那覇マラソン、楽しみに走られる準備をねされている方もいらっしゃるかもしれませんね。あと約2ヶ月ぐらいで、この那覇マラソン行われますので、エントリーされている方はぜひね準備の方もなさってください。さあそれでは今日ねご紹介するまず内容ですが、もうね10月に入っているので、まあ、本州は本当に寒くなってきていると思います。沖縄の方では10月17日が沖縄そばの日ということで、たくさんの方々がねそば上宮、まあ、沖縄でまあ、そば上宮といったら沖縄の、まあ、沖縄そばがねあのどこが美味しいとか、すごくいろんな詳しくねお話をされたり、そばについていろんなお話をしてくださる方もね中にはいらっしゃったりします。そばが大好きな方、皆さんどうでしょう。私もね沖縄そば大好きなんですね。そして麺も太さがいろんなところの地域によっては種類が違います。細麺もあれば太麺もあるし、そして縮れ麺もあったりします。でそしてまたそばだしもかつおだし、豚だし、そしてかつおと豚を合わせたね旨味のあるだし、いろいろありますよね。そして皆さんね、あお腹空いてきた、トッピング何が好きですか。三枚肉が好きな方もいれば、軟骨ソーキが好きな方もいれば、それからテビチね、豚の指先のところテビチ、プルプルテビチが好きな方もいらっしゃると思います。皆さんはどれが好きですか。またあの最近ではねあのいろんなお店にもいろんな種類のお蕎麦があると思いますが、全てが乗ったお蕎麦もあります。そしてかまぼこが乗ってる、ね、八重山かまぼことかが乗ってるお蕎麦もありますし、油脂豆腐が乗ってるところもあります。それから野菜炒めが乗っているところもありますよね。皆さんどうでしょう。あと麻婆豆腐なんか乗ってるところもあるんですね。それからフーチバ、よもぎ、それからあとどんなものがありますかね。カレーの味のところもありますね。私は個人的に言うと軟骨ソーキが好きです。軟骨ソーキ、そしてこの軟骨ソーキは軟骨までが柔らかくなっているので、もうそのままねプルプルっと食べちゃうんですけれども、あとはそうですね、軟骨ソーキもあれば本ソーキね、あばら骨のところで、なんか骨のところまで味が染みているというところもありますよね。それからあとはもうちょっと珍しいところで、まあ、骨汁というのをね召し上がる方々も増えてきているようです。さあそんな中、この沖縄そばというのはもともとはね、そばって言ったら日本そばのイメージがありますが、本土復帰して4年目を迎えた1976年に設立されたばかりの沖縄製麺協同組合に対して公正取引委員会からあるクレームがついたそうです。その内容は、沖縄そばはそば粉を全く使用していないため、そばと表示してはならないというものだったそうです。生麺類の表示に関する公正、こちらは競争規約においてそばという名称を表示するには、原料のそば粉を3割以上使用していることが条件なんだそうです。そうなると県民に長く親しまれてきた沖縄そばが沖縄風中華麺と呼ばなくてはなくなると、そこで沖縄の食文化を変えてはならないと立ち上がったのが沖縄、まあ、これ製麺協同組合当時の理事長さん、土井健一さんだったそうです。まずは沖縄総合事務局内の公正取引室に、まあ、出向いて、それから直接東京の本庁へ足を運び、雪が降る日も
足しげく通い、数ヶ月にわたって、まあ、交渉を続けたんだそうです。その甲斐があって1977年、条件付きだが晴れて沖縄そばの名称が認可されたそうです。しかしこれには沖縄県内だけに限るという制約がついていたため、この組合はさらなる交渉を続けたそうです。この交渉は公正取引委員会から全国麺類公正取引協議会へ移され、その中で特殊名称として本場沖縄そばを登録してはどうかという名案が生まれ、その結果1978年10月17日生麺類の表示に関する公正競争規約、別名で名産、特産、本場などの表示でついに本場沖縄そばとして認証されたそうなんです。さぬき名産うどんや本場出雲そばなどに次いで7番目に認可を受けたということなんですね。すごいですね、歴史が。沖縄製麺協同組合としてその日を記念し、1997年から毎年10月17日を沖縄そばの日と制定したそうです。本場沖縄そばは原料や熟成、麺の太さに至るまで12の定義があり、どれか一つでも欠けているとそう表示してはいけないそうです。その後1987年4月5日、本土一

の正式認可を受け、本土市場の本格的な参入が始まり、普段何気なく呼んでいるこの沖縄そば、実はこうしたそばに関わる人々の努力の上に成り立っているということです。こちらは沖縄製麺協同組合の情報としてご紹介させていただきました。奥が深いですね。ね、そういう中ではやはりこの私たちが当たり前に沖縄そばというのをね食べたりしていますけれども、実はそうではないということが明らかに分かりましたね。そう思うと皆さんどうですか、沖縄そばがなんとなくですけれどもありがたいななんてちょっと思ったりも私はしておりますけれども、どうでしょうか。さあそこで今日はね、読谷村のふるさと納税の返礼品ご紹介していきます。まずは村内にはたくさんお蕎麦屋さんがある中で、今返礼品として出しているのはまずだるまそば、沖縄そば豚3枚肉4食セット1万8000円の寄付、そしてソーキそばと、それから4種類の、3枚肉ソーキ、軟骨ソーキ、テビチなど4食の種類ですね、種類の食べ比べができるのは1万9000円なんだそうです。すごいですね。それから、スペアリブのこの本ソーキそば4食セット、同じ種類が4食セット、これが1万9000円、そして本ソーキそば8食セットが3万4000円、それから、肉全部のせ4食セット2万1000円、そして沖縄そばの8食セット、これが3万1000円でいただくことができるそうなんですね。そして、金乳そば、人気なんですよ、金乳そば。金月、お金の金に月と書いて金乳、拾ってね、大事にしていたワンちゃんの名前なんだそうです。ここの沖縄そば炙り軟骨ソーキそば4食セットが2万7000円。そして担々そば、沖縄そば4食セットが2万7000円の寄付でいただくことができます。皆さんはね、どれがいいですか。私、そうですね、金乳そばさんもだるまそばさんもどちらも有名なのでね、お客様がたくさんいらっしゃるんですが、とりあえず一つずつ頼んでみるといいかもしれませんね。こちらの情報はふるさとチョイスというポータルサイトの方からご紹介をさせていただいております。ね、皆さんもこの時間からなんかそばが食べたくなってきたんじゃないでしょうか。最近はね、いろんなところで沖縄フェアしていますから、沖縄そばも当たり前に食べれるようになりましたよね。皆さんどうでしょうね、美味しいものを食べるとね、もう本当に幸せな気分になりますが、やっぱりこう現地でいただくというのがね大切かもしれませんので、また皆さん旅の計画を立ててみるといいかもしれませんね。それでは曲のご紹介です。続いてご紹介する曲は太陽の人、そしてつないでみれば、2曲続けてどうぞ。

お届けしました。2曲いかがだったでしょうか。太陽の日とつないでみればでした。さあ、それではここからはね、また読谷村の魅力なども少しご紹介していきます。さあ、いよいよ10月といえば、沖縄県の読谷村の中でも最大級のイベントが、ございます。こちらをね、まずご紹介しますと、10月の23日はい、ピース&ピース読谷沖縄100万人の平和コンサート in 読谷、こちらは今年で10回目を迎えます。読谷村最大の無料野外フェスということです。さあ、出演アーティストはもちろんのこと、そしてここはね、無料のライブということで、たくさんの方々が来られる予定です。そして毎年作ってるね、 T シャツがとても人気なんですよね。私も最初からずっと集めております。そしてまた、当日はうちわもね、無料で配布していますので、こちらも受け取っていただきながら、お揃いの T シャツをして来て、会場で盛り上がっていただきたいと思います。出店ブースもね、たくさんありますので、楽しい時間が過ごせるのではないかと思います。私もね、毎年行ってますけれどもね、皆さんどうでしょう。それでは改めてこの10月23日の皆さんたちをご紹介いたします。まずこちらの方ですが、場所の方などは読谷村の運動広場の方になります。この日、そしてその翌日2日間読谷祭りが開催されるということで、この3日間は読谷村が本当に盛り上がります。まず出演アーティストのご紹介です。

ビギン、皆さんご存知ですよね。ビギンのギターボーカル島袋まさるさん、その、ね、方を中心にこの結成された島袋まさると沖縄オールスターズ、このユニットがあるそうなんです。石垣島の出身で1990年、ビギンとして恋しくてでデビュー、そして島んちの宝、ただ早々などで親しまれ、個人としても海の声の作曲をはじめ数々の楽曲提供プロデュースを手掛け、2024年には初のソロアルバムを発表したということです。そして小蛇美佐子さん、嘉手納生まれ、9歳でレコードデビュー、ネーネーズのリーダーとして活躍し、1995年年末にソロ活動を開始、アルバム10×橋、などとても、ね、人気です。もう皆さんもご存知ように、わらび神、もう多くの方たちが、歌って、受け継がれている曲でもありますよね。そしてジャンルを変えた活動も本当に幅広くされています。小蛇美佐子さんの歌声が読谷村で広がりますよ。そしてガレッジセール、ゴリさんをボーカルに、そして、皆さんが、ね、形成されたテルヤ工務店、ね、歌があるんですね。それもちょっと気になりますけれども。そして木山商店さんといえば、石垣島出身、兄涼沙さん、弟マストさん、いとこ大ちゃんによるエンタメ親族ユニットなんですね。2008年に結成され、ユニット名は祖母が営んでいた駄菓子屋の名前に由来するということで木山商店になってるんですね。そしてまたビギンとのコラボ、各番組への楽曲提供、そして出演など多彩に活動し、笑顔を誘うトークとパワフルなステージで子どもから大人まで幅広い世代を魅了しています。そして読谷村が生んだロックスター、今回ですね、今日本列島縦断中の直木屋さんです。 FM 読谷のことは書かれていませんけれども、 FM 読谷の78.6 という曲を歌ってらっしゃる直木屋さん、きっとこの曲歌ってくれることを期待したいと思います。今スクーターで日本縦断中なので、きっとこの日のために帰ってきてくれるのではないでしょうか。続いて川道ゆうきさん、沖縄県に浦添市出身のシンガーソングライターということですね。フォルキーズのギターボーカルとして活動し、 CM や映画主題歌にも楽曲が起用されています。2025年に未来でソロ活動を開始、2026年4月にはアルバムを発表して、独自の世界観で音楽を届けています。そしてお笑いコンビプロパンセブンのケイタリンさんのメンバー、プロパンセブンのメンバーのケイタリンさんがご出演されるそうです。この方はお笑いを出してくれるんでしょうね。そしてアリンクリン、もうクリスさんと日賀龍太さんによりますお笑いコンビ、 SNS でも人気の、キャラクターマサトシニーニー川道シャリーとしても全国で活躍、今年もピース&ピースの会場を笑いで包み、来場者を幸せにしますということで、ちょっと楽しみですね。そして MC を務めるのは地元読谷村出身の初恋クロマニオンの日賀健吾さん、新本進さん、松田忠さんの3人、読谷村が生んだお笑いトリオピース&ピースの MC を務め、今年も会場を笑顔にしていきます。そしてクーバヨシキさん、もうこのねヨシキさんも最高、クーバさんという名前で知られてますけれども、今年もメインの MC を務められるということで、安定した司会進行で会場を盛り上げてくれます。そしてこのイベント T シャツに関しては予約、白地にピンクの文字、黒地にピンクの文字、そしてこれは何色って言ったらいいのかな、茶色っぽい緑っぽい色の、黒地の T シャツ、白に黒の文字の T シャツ、黒に緑の T シャツ、こちらをね5種類売り切れたらごめんなさいということで、ご予約の方がねできるようになっていますので、こちらの方もチェックしてみてください。そして翌日から2日間読谷祭りが行われますので、こちらの方は私たち会場の方から生中継でお届けいたします。この読谷祭りは毎年開催されておりますが、本当にねプログラムが変わらない。そして同時にお隣で開催されているジュニアフェスティバル、こちらも見どころになっています。そして出展とかそういったものとかもね全部合わせてホームページの方からご覧いただくことが

できますので、まあ会場の方に来れない方は皆さん、あと最近ではこの YouTube 私たちが配信しているので、パブリックビューイングをね居酒屋さんとかでされる方も増えてきているようです。このあたりもねちょっと楽しみになるんじゃないかなと思いますね。はい、さあそして、ふるさと納税、最後はねふるさと納税のお話もちょっとしたいなと思いながらも、今年ですねもうあっという間にもう今年最後ですよね。イルミネーションもうスタートしているところもあるようなんですね。こちらですね2026から2027 あのイルミネーションで検索をしていただくと出てくると思いますが、もう沖縄県の方ではねもう皆さん間違いなく今からはクリスマスのイルミネーションのシーズンに入ってきますので、いろんなところでねあのイルミネーションをご覧いただくことが可能になってきます。まあそのあたりをね見るともう皆さんもどうでしょう、いろんなホテルに足を運んでいただいてイルミネーション巡りしていただくのもいいんじゃないかと思います。ぜひ皆さんね楽しい時間をお過ごしください。そして少し早いんですけれども、イルミネーションはもちろんのことですが12月の、こちらですね12、13、こちら2026年の読谷北釜、こちらのね陶器市行われる予定です。ユンタン山焼き北釜の陶器市、読谷村の八千文の里で行われます。皆さんの欲しいものが必ず見つかるのではないかと思いますので、ぜひお時間が可能であれば今のうちにチケット取ってみるのもいいのではないでしょうか。さあそれでは少しね皆さんに最後はふるさと納税のご紹介をさせていただきましょうね。読谷村の方はもうすでにねマンゴー、来年の夏に発送されるマンゴーの方、アップルマンゴーの方がもうすでにね紹介されています。そして今からというとやっぱりねリゾートホテルのご紹介ということで、星の屋沖縄さん、それからジ・ウザテラスビーチクラブビラズさん、それからホテルニッコアリビラさんねなどの情報などももちろん見ることができます。そして八千文の方などで行きますと限定のものもありますね。特に大人気のしましまポタリさんのものなどはチョイス限定になっていますね。それからユンタンザ花ウイの一点物、半幅帯の一点物、こちらもね17万5000の寄付なんですが、これも限定品となっていますね。それからみんなで育てるジンベエザメの育成寄付、こちらはジンベエザメの体験ダイビングがついているものなんですが、12万円の寄付で、こちら皆さんでね応援していただくような仕組みになっています。それからチョイス限定の方では沖縄最上級のブランドチュラマンゴー約1キロ、すごい11万5000円の寄付って皆さんどうでしょうか。なかなかこれはね食べたら口が腫れるんじゃないのかなと思ったりもしますけれども、美味しいものはね皆さん、ね、寄付で賄って届いたら楽しみという。でもきっとね今頼んだ方は気がつかないもう忘れてしまうんじゃないかなとちょっと思ったりもします。寄付した時期が、例えば冬の時期だとすると届くのは夏ですからね。そしてそれ他には琉球グラスワークス海風、こちらのステンドロック新しいのが出てますね、2万9000円の寄付。それから、ポロロッカロックっていうねブラックのグラスもすごい素敵です。そしてスタンドロックステンドロックブルーっていうのもすごく素敵ですね。それからだった沖縄南の島陶芸工房さんの方からは、サンゴタンブラー、こちらですね瓶掛け空色4万4000円、それから仲間陶房さんのミドルカップウフドブルーペアセット、それから限定数量予約陶器工房虫の音さんのね素敵な指かき、鳥ごす七寸皿、それからね今の時期にはぴったりかなと思いますねヌヌさんからチュラ色小豆カイロ選べる3点セット、こういったものも返礼品の方には出ております。それからあとはね地域限定旅行クーポンとか、それから各白熊ツアーなどの旅行クーポンなどもあったりするようです。あとガラス工房しずくさんの方からは、いろんなグラス、それから水玉の小鉢セット、そしてガラス屋すずめさんからは花咲くガラスの鏡餅、こういったものも出ているようですので、ぜひねチェックしてみていただければと思います。

ます。またホテルニコ有村さんの方からは当店人気の特典付きペア宿泊券などもあるようですので、いろんな商品、ね、いろんな返礼品の方も検索してみるととってもね面白いのではないかと思いますので、ぜひ、これから年末にかけてねふるさと納税駆け込みになりますけれども、どれぐらいの寄付でどれぐらいの、またね自分の収入とそれから、どれぐらいの控除でどれぐらいの寄付ができるのかっていうのは検索してみるとできますので、シミュレーションなどをしていただくといいと思います。あとは各ホテルで使えるチョイスペイ、各ホテルというかですね返礼品、いろんなショップ、いろんなホテルなどでもチョイスペイというのが使えます。チョイスペイの無料アプリを携帯にダウンロードしていただいて、そこから読谷村を検索して、そしてチョイスペイというところをね検索していただくと、いろんな返礼品の事業者じゃなくてチョイスペイが使用できるお店が出てきますので、こちらの方チェックしていただくと、今現在多分150店舗近くあるんじゃないかなと思います。私はよくチョイスペイを使っていますけどね、1万円の寄付で3000円の電子ポイントがもらえるという仕組みになっています。ぜひご利用ください。

お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、今週いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス、サンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送軸だと今回が10月一発目のサンサタ。はい、10月突入ですよ。誕生月9月が終わってしまってちょっと寂しい桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、9月になった時はお誕生日がやってくるぞって感じで、そわそわワクワクって感じだったんですけど、終わって10月になるとっていう感じでちょっと心が落ち着くと言いますか。いや、ほんと時の流れ早いよねって、そう、時に流されてばっかじゃダメだと、そう、リア充しなきゃと。そう、実は先日さくらちょっと旅に出てまして、はい、今回は福岡に遊びに行ってきました。九州に降り立ったのはね、人生で2度目で、そう、1回目はね、大学の時友達と一緒に卒業旅行的な感じで長崎に行ったんですよ。で、福岡はね、初上陸で、そう、長崎行った時、そう、前回はね、飛行機だったんですけど、今回はね、新幹線の旅だったので、またちょっと前回とはね、違う上陸感と言いますか。やっぱね、こう行ったことのない地に行くっていうのはワクワクしますよね。いや、ほんと楽しかった。で、太宰府とか福岡タワーとか屋台とか観光地的なとこ回りながら食、福岡ってさ、美味しいものたくさんですよね。もつ鍋、かさし、明太子、赤田豚骨ラーメン、カボスジュース、梅がえ餅などなど、いや、もっといろいろ食べてきました。はい、またね、お写真とか X にでも載せれたらなと思っておりますので、よかったら見てやってちょう。そう、いろいろ楽しみつつ

北の地、九州にもサンサタお届けできてるんだって考えたら嬉しかったな。そうね、いつかライブしに九州上陸もできたらいいな、行きたいな。はい、まずはね、九州の皆さん、引き続き愛知から元気の発信しておりますさくらからのこの電波、しっかり受け取ってやってください。と、旅をして心もお腹もパワーチャージしてきたので10月頑張るぜ。はい、10月もみんなよろしくね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともにさくランキングのコーナーをお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。はい、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは明治濃蜜化シャリシャリリンゴ。はい、もうね秋になってくるとほんと美味しいものたくさんで、ね、食欲の秋って感じなんだけどね、フルーツもねいろいろ美味しい時期ですよね。でさらにはね、そうこの気になるのコーナー、そういろいろいただくお差し入れも暑い時期だとなかなかちょっとチョコレートとかね溶けちゃうのでって皆さん控えていただいてたと思うんですけど、とうとうそうこれね今回のやつチョコレートなんですよ。ということで久しぶりのチョコレート、いやこういうのもねまたいただける時期になってきた、あ涼しい時期になってきたんだなっていうのも実感しつつ、で今回ご紹介するのはねこの濃蜜化っていうおやつなんですけど、皆さんご存知？まずねちょっとどんなおやつかというと、濃蜜化の秘密、1美味しくて楽しいシャリシャリ食感、2生炭酸果汁 60% の濃い果汁感、いやこれは期待大ですね。で中にねちょっといろいろ書いてあるっていう噂を聞きましたので、これ開けていこうかな。早速ね、よいしょよいしょ、開けますと書いてありましたね、果実の美味しさを一粒にぎゅっと詰め込みました。じゅわっと広がる果汁の味わい、チョコと共にほどけていく時間をどうぞお過ごしくださいと書いてあります。いやいいね、ぎゅっと詰め込んでじゅわっと広がるって、もうなんかこのね牛ジュワだけで美味しい感じがプンプンしてくるんだけどね、濃密、そうこの果汁感が特徴っぽいこちらのチョコレートね、秋感じられるかな。はい、早速いただいてみたいと思います。ということでこのね箱の中に何粒か入ってるんですけど、そう一つずつねちゃんと個包装されてるのでちょこちょこ食べができますね。さあじゃあこれをキュッと開けさせていただきますと、あ一粒が思ってたよりも小粒だ。これ大切に食べなきゃだな。で、あ、すごい袋開けただけでむっちゃリンゴの、あーいい香りが漂ってきた。いやもうこの香りだけでも結構幸せな気持ちになれるフルーティーな感じなんだけど、さあいただいてみようかな。どんな感じなのかな。いただきます。うん、すごい、これちょっと音はさすがに聞こえないと思うんだけど、カミカミってすると、うん、本当にシャリシャリする。で、このね、リンゴ味、むっちゃ美味しい。でも本当に果汁感がむっちゃあって、なんだったらリアルなリンゴ食べてるよりも濃厚かもしれない。で、そう、甘みもあるんだけど、どっちかっていうと酸味、フルーツの美味しい酸味っていうのが全面に出てる感じなので、さっぱりして食べれますね。で、リンゴだけじゃなくってね、下の方にあの黒いチョコレートもいるので、あ、そうそうこれチョコレートよっていう甘みってのはそこでちゃんとキープされていて、そのバランス感がね、むっちゃいいですね。え、これむっちゃ美味しいよ。え、この濃密化シリーズって他の味もあるのかな。え、もし他にも味あるんだったらチェックしてみたいな。で、このシャリシャリリンゴもね、期間限定って書いてあるのでね、今でもまだゲットできるのかな、どうなのかな。気になった方、見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで今回ご紹介しましたのは明治濃蜜化シャリシャリリンゴでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島優也さんからリクエスト、ジュースジュースで25歳永遠節。

夏島優也さんからリクエストいただきました。ジュースジュースで25歳永遠節でした。はい、2019年の6月にリリースされたジュースジュースの12枚目の両 A 面シングルということなんですけど、そう、当時ハロプロには24歳までしかいられないっていう25歳定年説ってのがあったんですって。まあ、そうだよね、アイドルイコール若い女の子みたいなイメージもあるから、まあ、やっぱちょっと年齢ってなかなかねセンシティブなところかなと思うんですけど、でもそういったところもポジティブに歌ってるっていうこの曲素敵ですね。はい、永遠の18歳さくらも負けないように頑張らなくちゃということで、そう、先週のお題に関連してこちらの曲もリクエストくださったのかな、ありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届けたお便りメッセージご紹介していきます。さあ早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、長年愛用している相棒道具は何でしょう。はい、10月9日道具

今日9ということで道具の日なんですってということでこんなお題にしてみました。はい、皆さん長年愛用している道具相棒どんな子がいるのかしらということで早速ご紹介してまいりましょう。まずはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。もう十数年使っているノーブランドの黒色のショルダーバッグです。専門学校1年生から使い始めています。今もなお仕事に行く時にも使っていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。お、いいね。学生時代からずっと、ね、就職してからも同じカバンを使ってる、ね、本当に愛着があるバッグ、使いやすいバッグなのかな。え、どんな感じのショルダーバッグなのかな。いっぱい入るタイプ。どんなところが気に入っているのかとかもね、ぜひまた教えていただけたらなと思うんですけど、いやでもこうね、ノーブランドのっていうところがね、なんかブランドにこだわってないというか、もう本当に愛着心があって使ってるっていう感じが愛でいいですよね。ね、できるだけ長く相棒でいてくれたら嬉しいよね。またカバンくんといろいろなたくさんの思い出作ってってくださいね。ということで、そうちゃんショルダーバッグなんていうお便りいただきました。さあ他には他にはラジオネームマールポッカート兄さん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。いつも歪みからありがとう、こんばんは。さあ今回のお題ですが、基本的に壊れるまで使うのでいっぱいあります。エアコン25年以上。え、すごい、25年以上ってね、もうなんか本当に大切に使ってもね、なかなか10年ぐらいでどこかねちょっと調子が悪いところが出てきちゃったりなんて聞いたりもするけど、25年以上、いや素晴らしい相棒さんですね。であと他にはオーブントースター、ナショナル製1997年もの、これもすごい長いですね。ナショナルは今のパナソニックですね。あ、そっか、名前変わってるもんね。まあそんな中愛用しているというのは、あ、確かにこの辺はまあ愛用っていうかね、お家で鎮座してくれてるって感じで、愛用しているというのは LV のマネークリップですかね。あら、 LV ってあの素敵なブランドちゃんですかね。基本お尻にはお財布を入れたくないので、かっこ座った時違和感がある。あ、確かに男性ね、結構お尻に入れてらっしゃる方多いかなと思うんですけどね、座る時とかね大変ですよね。胸ポケットに収まるのがちょうどいいです。カードが4枚収納できます。小銭は同じく LV の小型ウォレットです。いいですね、ブランド揃えてるんですね。デザインはモノグラムです。長年使用していますが全く飽きが来ないです。もちろんこれからも愛用していきますとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや本当エアコンとかトースターとかね、もう本当にどれだけ使ってるんだっていう素晴らしい相棒の話もねすごいなと思いましたけれどね、マネークリップとかウォレットとかきっと頑張って買ったものなんですよね。そういうのもまた愛着心あるし、まあ、ちょっとお値段するものかもしれないんだけど、だからこそしっかりしてると思うので長年使えますよね。でも確かにデザインモノグラムってあったんですけど、モノグラムのやつだとね飽きこないからね、長年使えていいですよね。ね、引き続き素敵な相棒たちと楽しい思い出を作ってっていただけたらなと思います。さあそして他には岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおたからですね。お久しぶりです。実は7月27日に緊急搬送されて、そのまま病院に入院しました。そして9月25日まで約2ヶ月の入院生活をしていました。スマホも禁止、テレビも見られない、一日中病室の天井を眺めていました。することがないので楽しみは3度の食事だけでした。人生初の緊急搬送&入院など貴重な経験をしました。それと人生初の大人用おむつっていうのもありましたといただいたんですけど、いやもう本当にダクオさん心配してましたよね。ほんと突然パタッとお便り来なくなると、え、大丈夫、え、元気に過ごせてると。そっか、緊急搬送ね、体調大丈夫ですか。無事退院できてね、こうやってお便りいただけたっていうのはね、もう本当何よりでございます。引き続きね、体気をつけてくださいね。そんなダクオさんにもね元気が届くように。

に、はい、番組頑張ってまいりたいなと思いますので、元気パワー受け取ってね、というそんなふつおたからの、宮っちさんお誕生日おめでとうございました。あ、そう、キスマイの宮田くんがね、9月14日食いしん坊の日お誕生日だったということで、そしてゆっきーさんお誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。そしてサンサタ700回おめでとうございました。ありがとう。そしてゴジラジ月に出演おめでとうございます。ありがとうございます。そう、9月がね、そう、もろもろの事情によりなかったので、10月2回お邪魔させていただきます、という、すみません、ラジオ聞けなかったのでまとめておめでとうございます、ということで、たくさんおめでとうまとめていただきありがとうございます。そしてね、お便りなかったけど、いろいろね気にしていただけてたのも嬉しいな、ありがとう。ということで、ゆきさんやっちゃおっす、やチェーンプラスチャオスとか、もういろいろチェックしてますね、さすがだくおさん。今週のお題、今かけているメガネですね。あ、相棒、もう6年以上は使っていると思います。お風呂以外メガネを外しません。なのでもう体の一部になっています。いや、でも確かにメガネずっとしている人、たまになんか机とかにメガネ置いてあると、ねえねえねえねえ、本体置きっぱになってるけど大丈夫とか言ってね、そんな会話したりしますよね。ということで、相棒のメガネ、ぼちぼちメガネを新調したいけれど、倒れたら困るし、何かいい方法ないかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そこは6年以上使っているね、度数とかそろそろね、もう一回チェックした方がいいのかもしれないし、それだけの期間ね、相棒として共に過ごしているとレンズとかもね、もしかしたらちょっとちっちゃな傷とかもね入ってるかもしれないので、まあ確かにね、メガネ新調したらいいのかもしれないけど、そうだな、まあもちろんやっぱ店舗さん行くのが一番だとは思うんだけど、もし度数とかさえ分かってれば、ネット注文とかもねいろいろあると思うので、そういうの利用するのもいいかもしれないけど、いやでもやっぱりメガネ新調するときっていろいろ検査しなきゃいけなかったりするから、まあ店舗行かなきゃダメなのかな、どうなのかな、まあ、もしね近くに一緒に行っていただける方とかいらっしゃったらね、一緒に新しい相棒を探しに行くっていうのもいいかもしれませんね。でもね、6年以上共に過ごしているメガネちゃんね、もう少し仲良くしていただけたらなとも思うので、今のメガネも大切にしながら、また次の子のこともね考えていけるといいかもですよね、という、そんなダークオさんメガネなんていう話いただきましたが、さあ他にはどんな相棒がいるのかな。あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、チャオッス。長年過ごしている道具、相棒はソフトバンクの帽子です。球場に行くときは欠かせません。あとはマジカルペンライト、イベントに必要ですから。マジカルペンライトは約2900円でお値打ちです、とメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、前そんな面白いペンライトがあるよなんてお話もお伺いしましたが、ね、2900円がお値打ちか、うーんって感じもしたりしますが、まあまあでも私もね、推しのペンライトを派生しますからね。という、まあ、そんなペンライトと、あとは帽子。長年過ごしているってあったけど、何年ぐらい共に過ごしてるのかな。ねえ、長年ぜひぜひ寄り添っていただけたらなと思いますし、ねえ、でも帽子とかもなんかいろいろなデザインあったりするんだよね、きっとね。ちょっと気分とかで浮気してみるのもいいかもしれないかな、なんていう話をしつつ、YK さんは帽子なんていただきました。ありがとうございます。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。ジャオスユキー、ジャオス。今週のお題、私の相棒、それは手帳です。奉職してから丸々年、仕事中常に持っていました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。この丸々年って伏せているこの年数をちょっと知りたかったりはしたんだけどね、え、何年ぐらい寄り添った手帳なのかな。いやでもお仕事で使ったやつってなると、いろいろな思い出もたくさんなんじゃないかな。手帳と共にお仕事頑張っている皆さん、引き続き街の安全よろしくお願いいたします。という、そんなアンタンカンさん、相棒手帳なんてお話いただきました。そして他にはこんなお便り、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。
ゆきちゃもす。

今週のお題ですが、ユッキーのライブで使うボーリングの玉かっこ初代です。いつもねイベントでありがとうございます。クロスディストラクションのリリースイベントのために数日で作ったオーソドックスな黒い玉です。その後暗いところでも光る蓄光イエロー、ポケモン GO が流行ったので作った開閉可能ポケモンボール。いやあれほんと可愛いよね。初代イエローを改良しようとして失敗したため作り直した蓄光イエロー回、中から光るようにクリア素材で作った蓄光ピンク、いや桜色、笑い、そうね桜色ですと5球作りましたが、いやすごいね、そんなに作ってくれてたって、改めてこうやって読み上げていくとね、もうほんと感謝でございます。初代は使い込まれギュッと締まっていて頑丈で、今は屋外イベント用として使用しています。あ、そうなんだ、ギュッと締まっていくんだね、なるほど。今月 CD と同じ11年になりました。そうだよね、 CD と同い年になりますもんね。11歳おめでとうございます、初代のボーリング玉ちゃん。今後も壊さないようにライブでブンブン振り回したいと思います、笑いといただきました、ありがとうございます。ねえ、ボーリングの玉、いつもライブ会場でありがとう。素敵な相棒のおかげで会場がむちゃむちゃ盛り上がるんですよね。ね、この5球、歴代のボーリングの玉ちゃんが揃う日とかあったらそういうのも見てみたいなと思うんだけど、いやすごい荷物になっちゃうよね。またぜひ機会があったら歴代の皆さんよろしくお願いします。ということで、長年の相棒ボーリングの玉なんて話もいただきました。そしてそんな中こんなお便りも、ラジオネーム星野泉さん、ありがとうございます。ゆっきーちゃんおっすちゃんおっす。まずは普通だかな、名古屋パルコで開催されているエヴァ30周年記念展行きましたか。まだなら12日スポーツの日までなのでお急ぎをと。もちろんもう行ってきましたよと。なんだったら名古屋会場の前、一番最初の東京会場にも行っているので、初号機、はい、もうたくさん見させていただいております。いやほんと貴重な資料いろいろ見れて高ぶりますし、そういった資料を見ると、ああのシーンがとか、その時の感情もまた蘇ってくるので、エヴァ好きはぜひぜひ皆さん行ってみていただけたらなと思います。というそんなふつおたからの、今週のお題ですが、ありません、あらない、自分はボロくなったら新しくしたり、車やバイク、家電や携帯電話を修理に出したことありますが、長いと言える期間使っているもの今ないからです。よって2回目のありませんが答えになってしまいました、というメッセージいただきました、ありがとうございます。まあでもないっていうのもね、ちゃんとお便りくださるの嬉しいです、ありがとうございます。まあでも確かに長いって言える期間ってね、どれぐらいなのかはみんなそれぞれかもしれないですよね。何年ぐらい使ってたら長い相棒になるのかな。まあでも3年とか4年とかでも物によっては長い相棒になるしね。まあでもせっかくなのでね、イズムさん、この機会に長く付き合える相棒との出会いってのもあるといいですよね。と、長く付き合っている相棒がいないなんてお便りもありましたが、いや皆さんいろいろな相棒のお話もいただきまして、きっとその相棒とたくさんの思い出があるんじゃないかなっていう、そんなエピソードもね、また聞いてみたかったななんていう、そんな気持ちもありつつ、そんな中私さくらはですね、長年愛用している相棒はですね、まあこれ道具って言えるのかわかんないんですけど、スマホ。そう、なんとですね、8年半ぐらい共に過ごしておりました。そう、本当にね、長く共にいたから愛着心がほんとぱなくて、そう、まだまだ使いたくて、もっともっと一緒にいたかったんだけど、まあ物理的な問題といいますか、バッテリーと OS 問題が出てきまして、とうとう次の子にバトンパスということで、今はね新しい相棒が隣におります。まあね、そう、いろいろね、思い出も受け継いでもらって、新しい相棒にこれからは頑張ってもらいたいなと。はい、またね、新しい相棒ともね、新しい思い出をいっぱい作っていきたいなと思っております。ということで、長年愛用している相棒、道具、長年じゃなくとも大切にしている相棒ってのもいると思います。10月9日道具の日というこの日をきっかけに、相棒たちにこれからもよろしくねなんて挨拶してあげるのもいいかもしれませんね。
引き続き素敵な道具、素敵な相棒と素敵な日々をお過ごしください。ということで皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここで次回のお題発表したいと思います。次回のお題、たい焼き、頭から食べる、おわ尻尾から食べる、どっち派でしょう。はい、ラジオネームちゃんこさんからお題案いただきました。ありがとうございます。そう、これね、実は過去にこのお題やってるんですけど、まあ、その時から変わった方もいるかなということで、アンコールお題でございます。はい、甘くて美味しいたい焼き、皆さんは食べる時、頭、お尻、どこからパクッといきますか。そう、頭でもお尻でもなく真ん中から行くって方もいるかもしれませんね。どうしてそこから食べるのか、理由がある方はその理由とともに、たい焼きの魅力、そう、たい焼きでもね、いろいろな種類があると思うので、こんなたい焼きが好きだなんていうご意見や、おすすめのたい焼きの情報もぜひ。食欲の秋、お腹がグーッとなるような美味しいお便りお待ちしております。お便り、メッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便り、お題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サクランキング。このコーナーはさくらが独断と偏見でテーマを決め、そのテーマに沿った楽曲をピックアップして、独断と偏見でランキングにして発表しちゃうぜというコーナーです。さあ、早速参りましょう。今回のテーマは2026年夏クールアニメベスト3ということで、そう、7月から始まった夏クールアニメ終わって、10月からね、秋クールが始まりましたが、その前に夏クールを桜的ランキングで振り返っちゃおうということで、早速参りましょう。2026年夏クールアニメ桜的第3位は、はい、4月から2クール続けて放送されていたライアーゲーム。はい、ということで早速お聞きいただきましょう。テレビアニメライアーゲーム第1期第2クールのオープニング曲、クロイでオールイン。

2026年夏クールアニメ桜的第3位ライアーゲームということで、クロイのオールインお聞きいただきました。そう、対戦相手からマネーを奪い合うゲームに巻き込まれてしまったバカ正直な主人公神崎直が人の心と向き合いながら戦っていくお話ということで、そう、これ2007年にね、先にドラマ化されてて、その頃からね、さくら好きだったんですけど、アニメも今年の4月から追っておりまして、そう、この先どうなるのっていう頭脳戦とか心理戦がね、ほんと面白くて、この作品もね、ほんとちゃんとリアタイしておりました。で、そう、ワンクール目のオープニング曲ヨルシカのアブクもね、ほんと好きだったんですけど、ツークール目のこの曲、オープニング曲もね、クールでかっこいいですよね。さあ、続けてまいりましょう。2026年夏クールアニメ桜的第2位は、そうね、ちょっと閉塞だったけど今期もハラハラでしたね。リゼロから始める異世界生活フォースシーズン奪還編ということで、早速この曲お届けしましょう。鈴木好美フューチャリングアシュミコでリコレクト。

2026年夏プールアニメ桜的第2位はリゼロから始める異世界生活フォースシーズン奪還編ということで、月好みフューチャリングアシュニコでリコレクトをお聞きいただきました。はい、異世界へ召喚され自分の死亡とともに時間を巻き戻す死に戻り能力を得た無力な少年夏木スバルのお話ねえ、今期のラストみんな見ました？シャウラーねえ、ほんとワイちゃんの演技も良くて泣いたぜ。で、あれリゼロ1位じゃないのって皆さん思いましたよね。そう、面白くてリアタイ、いやもう最速放送で見てたさくらなんですけど、んあれはどういうことだったんだってわからないこともね、いろいろ今期多くて、ちょっと詳しい友達に解説してもらおうと思っているので2位にしました。という、そんな今期のリゼロね、今シーズンの好みの曲もかっこよきでしたよね。そう、今までロックな熱い曲が多かったんですけど、こういうエレクトロニックな曲もいいですよね。と、2位までお届けしてきましたが、ラスト参りましょう。2026年夏クールアニメ桜的第1位は、はい、今期もピュアピュアでよかった、正反対な君と僕第2期ということで、まずはこの曲お聴きいただきましょう。メガシンロックで運命の君。

2026年のスクールアニメ桜的第1位正反対な君と僕第2期ということで、メガシンのすけさんの運命の地にお聞きいただきました。はい、高校生たちのピュアでリアルな人間関係を描く青春ラブコメ作品。一期の時にもねプッシュしてた桜なんですけど、今期はですね、そう主人公たちだけじゃなくて友達たちにもちゃんとスポット当てられたっていう、そんな感じでみんながみんな主人公っていう感じがいいよね。そう、本当さ、この作品嫌いなキャラがいなすぎて本当良き。で、内容としてはね、大きな事件があってとかってわけじゃなく、ああこんなこと悩んでたよねとかっていう等身大な学生ライフが描かれているっていうのがまたいいんですよね。で、そう、オープニング曲はすでに3サタでお届け済みだったので、今回はエンディング曲にしてみました。誰かと音楽を聴いて楽しいと思えるようになると、私が育てましたっていう CM も良きだったな。ということで、今回は2026年夏クールアニメ桜的トップ3、ダイヤゲーム、リゼロ、正反対な君と僕の3作ピックアップしてみました。正直ね、今期ね、順位何ピックアップするかね、ちょっと悩んだんですよね。なんていうのかな、飛び抜けてハマったっていうのはなかったんだけど、ま、でも面白いのはねぼちぼちあったかななんて。ま、でもね、やっぱり続きものには勝てなかったかな。はい、10月からは秋アニメがスタートということで、どんなアニメ、どんなアニソンがバーンと来るのか楽しみですね。サクランキングのコーナーでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、グレイで汚れた英雄。1990年代のバンドブームを牽引した日本を代表する国民的ロックバンド、グレイの64枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、エビダン、恵比寿学園男子部でイエス東京。芸能事務所スターダストプロモーションの男性アーティスト集団、エビダン、恵比寿学園男子部の超特急、ミルク、スーパードラゴン、桜しめじ、リエネルなど9グループ総勢

集結。エビダン15周年を記念してリリースされたシングルが初週1位、2週目3位、3週目2位からの順位をキープ。今週も2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、ナンバーアイでリボーン、バグズライフ、デジタルガール。元キング&プリンスの平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人による日本の男性ダンスボーカルグループナンバーアイ、初となるトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は2曲が初登場。そんなランキングから今週は3位にランクインしたグレイの汚れた英雄お届けします。

0: 方の俺たちに一番安定だった。何度転生しても生まれ変わっても変われない。俺たちはいつもハードラックとダンス決まったんだよ。全部バグなんてどうでもいい。お前の生き方に憧れていた。だから止まれない、一生忘れない。
1: 今週の第3位、グレイで汚れた英雄でした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。月が変わったので今週から新テーマです。10月のテーマは読書の秋、原作漫画も合わせて楽しみたいアニメ特集。はい、秋は読書の秋。アニメも素敵なんだけど原作漫画も素敵。ちょっと見比べてみて。で、作品をピックアップします。ということで今回ピックアップするのは彼氏彼女の事情。はい、まずは作品のお話から参りましょう。彼氏彼女の事情、通称カレカノは1998年の10月2日から1999年3月26日までテレビ放送されていたアニメ。成績優秀、スポーツ万能、容姿端麗、自他ともに認める優等生宮沢由紀乃。その本性は他人によく見られたい、チヤホヤされたい一心で日々努力を重ねて完璧な自分を作り上げ、上品な優等生を演じる見栄王。そんな雪乃の本性を見抜いた優等生有馬総一郎、ところが彼も自身の仮面をかぶっていて、そんなお互いの本当の姿、裏の顔を知りながら仮面優等生として過ごす2人の恋愛と成長、そして仲間たちとの人間模様が描かれた作品。そう、高校生たちの青春ストーリーなんですけど、同級生に恋しちゃったキャハッっていう軽い青春ストーリーじゃなくて、人として結構リアルなとこをついた作品といいますか、世の中にはいろいろな青春ラブコメ作品あるんですけど、こういった切り口の作品すごくレアだったんですよね。という世界観もあってか、アニメ化を手掛けたのはエヴァンゲリオンでおなじみ庵野監督率いるガイナックス。そう、エヴァンゲリオン新劇場版ハでこのカレカノの劇中音楽の一部が使われたりもしてて、アニメ見てたぜはにやりなんだけど、そうカレカノアニメは結局原作に追いついちゃった、そしてガイナックスの事情もあってってことで、途中までを描いた状態で物語が一段落、中途半端な形で終了しちゃったんですよ。むっちゃ残念すぎだ。そう、有馬くんのこととか肝心なところ、革新的なところがアニメでは見られなかったので、ぜひぜひアニメとともに原作も皆さん読んでみてください。そう、これ青春ラブコメなんですけど、内容的にはね全然大人な男性でもいけると思います。さくらおすすめ作品です。というカレカノから1曲お届けします。テレビアニメ彼氏彼女の事情のオープニング曲、福田麻衣さんで天使の指切り。

テレビアニメ彼氏彼女の事情のオープニング曲、福田麻衣さんで天使の指切りでした。いや、曲聴くとまたアニメ見たくなるな。で、アニメ見るとまた漫画も読みたくなる。はい、ぜひ皆さん原作漫画もチェックして読書の秋楽しんでね。さあ、引き続き来週も読書の秋、原作漫画も合わせて楽しみたいアニメ特集、さくらピックアップ作品をご紹介します。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この作品アニメと原作こんな違いがあるから原作漫画も読んでみてとか、この作品アニメにハマったから漫画も読み始めたよとか、アニメの魅力は〇〇だけど漫画も〇〇で良いなど、読書の秋が進みそうなご意見リクエストお待ちしております。雪情報、はい、今回もさくらの活動情報、イベント情報まとめてお知らせさせていただきます。まずはラジオ情報ということで、はい、先日10月1日木曜日、今月ね、そう2回ということでお邪魔させていただきました、 NHK AM 夕刊ゴジラ時代のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアス、今月もう1回10月22日木曜日にお邪魔させていただく予定となっております。そう、アスアスの方ではね、スポーツアニメというテーマでいろいろな曲お届けしたいなということで、2回目何をピックアップしようかなと今悩んでおりますので、リクエストなどもぜひ送っていただけたら嬉しいな。そして10月22日木曜日生放送、ぜひ皆さんもチェックしてやってください。そしてイベント情報ということで、10月2日連続となります。10月17日土曜日、こちらがね、まだちょっと詳細お知らせできないんですけれど、日中のイベントでフリーイベント、そう観覧無料で楽しんでいただけるイベントにお邪魔させていただく予定となっております。そしてその翌日、会場ちょっと別のところになりまして、10月18日日曜日、愛知県名古屋市イオン南陽店2階で開催されますデジタルイラスト無料体験会のスペシャルトークショーの司会、そしてミニライブをお届けさせていただきます。トークショー、そしてミニライブともに観覧無料、そしてデジタルイラスト体験も無料、申し込みなどもいらないということですので、ぜひぜひ皆さんお気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。そしてその次が11月22日日曜日、こちらも日中のイベントなんですけれど、そろそろ情報解禁来るんじゃないかな。まずは手帳に桜印、よろしくお願いいたします。ということで、10月17日土曜日、18日日曜日、11月の22日日曜日、たくさんの皆さんにお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレーディーをいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグ FM773サンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜井家のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の

きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫

市出身のシンガー桜井由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスー。

時刻は5時を回りました。全国1800万人の早起きの皆さん、おはようございます。そして聞いてくださってありがとうございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。東京からお送りする本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。日も短くなって東京はまだ真っ暗ですけれども、皆さんのお住まいの街はいかがでしょうかね。昔オランダに住んでた頃、多分ね朝8時とかまで真っ暗なんですよ、冬はね。なんか記憶にないですけど、母によく、あんたはなんか8時ぐらいなんでこんな真っ暗な中起きなきゃいけないのってよく嘆いてたわよって言われたことありますけれども、暗い中起きるの辛いですよね。あっという間に暑い夏が終わり、まあ暑いとは言ってね、今年は比較的9月に入ってからは過ごしやすい日々が多かったですけれども、ただ雨がねずっと続いてたのでちょっとうんざりしましたけれども、今年あとね77日しかないそうです。もう本当にあっという間です、今年が終わってしまうのは。なので、残り3ヶ月ぐらい、3ヶ月もないか、充実した日々をお送りいただきたいなと思います。それではクラパラシーズン5の55回目、これから45分間どうぞお付き合いください。この番組はグレースノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインや日本酒をクラシック音楽とマリアージュしたり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントをしたりと、もう何でもありです。ということで、まずは私からの挨拶代わりに1曲お聴きいただきたいと思います。私のデビューアルバム愛の挨拶の中からジョージ・ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、ポギーとベスの中からベスよお前は俺のもの、バイオリンは奥村愛、ピアノは石橋直子さんの演奏でお聴きください。

私事ではありますが、コンサートの宣伝を一つさせていただければと思います。明日10月17日は、同じくクラパラのパーソナリティでもある宮川優子さんがプロデュースするコンサートが晴海トリトンスクエア内の第一生命ホールで行われます。でそこにですね、私も、出させていただくことになりまして、優子さん以外もですね、岡本友隆さん、ソプラニスタですね、とピアニストの黒田亜紀さんと、お送りするんですが、もうとても、聞きやすい、商品ですとか、あとまあもちろんみんなでも演奏するんですが、とても楽しいあのコンサートになると思いますので、ぜひ皆さんいらしていただければと思います。もう一人のパーソナリティ佐藤博子さんも、聞きに遊びにいらしてくださる。そうなので、初めて3人が揃う、記念すべき日になります。もしかしたらどっかで3人が会ってる姿を見れるかもしれませんけれども、お時間がある方はぜひいらしてください。東京からお届けしているクラシックパラダイス、パーソナリティが担当するパートのコーナーに参りたいと思います。私はバイオリンなので、もちろんバイオリン担当ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けするんですが、今日はですね、ちょっとバイオリンだけじゃなくて室内楽として、あの1曲ご紹介しようかなと思います。シュポアという作曲家がいてですね、まあ、バイオリンの曲はとてもでもないですけど、バイオリンコンチェルトとか、あと二重奏の曲とかいろいろあるんですけれども、このシュポアが作曲した、九重奏曲、9人でのアンサンブルですね。1人だとソロ、2人だとデュオ、3人だとトリオ、4人はカルテット、クインテットって続いていくんですけど、9人の場合はノネットと言います。で、シュポアが作ったその九重奏曲を今日は聴いていただきたいと思います。楽器としてはですね、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンという、楽器が入ってるんですけれども、いくつの時だったかな、高校1年生か2年生ぐらいだったと思うんですけど、うちの学校はもう高校から音楽の高校に行ってたので、で大学から結構管楽器の人が入ってくることが多いんですね。で、高校1年生と外から入ってきた大学1年生の人が一緒に、オケの授業があるので、そこで割と仲良くなるんですけど、その時になんかせっかくだから室内楽やろうよって言って、このシュポアをやった覚えがあります。ただやっぱり学生でみんな忙しかったりとかするので、多分ね2回ぐらい合わせをして終わってしまったんですけれども、そういうのがよく多々あるんですよ。室内楽やろう、カルテットやろうって言って2回ぐらいの合わせで消滅するみたいなのはよくあるんですが、まあその時のちょっとこう思い出の曲聴いていただけたらなと思います。ポア作曲九重奏曲ヘ長調、作品31の今日は第4楽章フィナーレですね、ビバーチェを聴いていただきます。演奏はチェコ九重奏団です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていましてって書いてあるけども、毎度のことですが、もう裏の顔ではなくほぼ表の顔になっております。それがなんと国際音楽祭、小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがありますね。

こでこの番組ではリスナーの皆さんにどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエスト、こんな音楽祭だったらいいな、自分こういうことで参加できると嬉しいなみたいなね、ご意見あったらぜひご連絡ください。11月には行政とミーティングを行い、実行委員会がどんな形で立ち上がるかが決まっていくそうです。というご報告でした。

ミュージックバード経由で早朝の東京からお届けしているクラシックパラダイス。今週もたくさんのお便りありがとうございました。早速ご紹介しましょう。福岡市在住のラジオネーム天神大魔王さん、愛ちゃんおはようございます。おはようございます。毎週博多で聞いています。前回愛ちゃんと呼んでもいいとのことでちゃん付けにします。もちろんめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。音楽的な質問です。バイオリンの無伴奏曲ってたくさん世に存在すると思うのですが、愛ちゃんはどんな曲が好きですか？愛ちゃんって書いてくれるの嬉しいんだけど、それを自分で愛ちゃんって言わなきゃいけないのがとても恥ずかしいっていうことに今気づきました。愛ちゃんはどんな曲が好きですか？その理由もお願いします。細かいリクエストもいいでしょうか？ギドン・クレーメルの演奏でバッハのシャコンヌをお願いします。ということで、ラジオネーム天神大魔王さん、ありがとうございます。無伴奏ね、そうね、バイオリンの無伴奏でも世にたくさん存在するっていうほどではないような気もするんですが、まあ、私自身がそんなに知らないのもあるんでしょうけれども、まあ、よく私が演奏するのは、まあ、よくというか今までに演奏したことがあるのはやっぱりバッハの無伴奏、そしてイザイの無伴奏、無伴奏ソナタがあるんですけど、イザイは、6曲ですね。パガニーニはバッハは、ソナタが3曲とパルティータが3曲で、イザイがソナタが6曲で、あとはね、クライスラーの前奏曲とアレグロじゃなくて、やばい忘れた、クライスラーも、無伴奏の曲が1曲5分ぐらいの、曲があるんですが、まあ、それぐらいですかね。まあ、パガニーニも確かに無伴奏っちゃ無伴奏なんですけど、まあ、この中で言うと私はバッハが好きかなっていう感じですね。ご指定がありましたので、ギドン・クレーメルの演奏でお聴きいただきたいと思います。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、無伴奏バイオリンのためのパルティータ第2番、シャコンヌをお聴きください。抜粋です。

番組のスポンサー、グレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1を7月29日に全国リリースしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフィーチャーしたアルバムです。その8人全員がサインしたサイン色紙を今月プレゼントします。マニアさんは必見ですね。応募方法は番組の最後にお知らせします。そして今日はその中より先日の日本演奏者コンクールで学生部門で第2位になった佐伯麻里さんの演奏をお届けしましょう。前回はゲストで出演していただいた麻里さん、若干19歳で芸大の1年生、とてもね可愛らしい子でしたけれども、バンコク育ちの麻里ちゃん第2位、本当におめでとうございます。パチパチパチパチ。さあでは彼女の演奏するクロード・ドビュッシー作曲小舟にてをお聴きください。

さあ、それでは私の大好きなコーナーに行きたいと思います。前回はねゲストをお呼びしてたのでこのコーナーはなかったんですけれども、今回は復活です。今回もワインではなく日本酒になります。本日ご紹介する日本酒は京都の玉の光酒造さんの純米大吟醸播州久米産山田錦 100% という日本酒です。山田錦の中でも最も高い格付けの田んぼで作られた特 A 地区山田錦のみを使用した贅沢な純米大吟醸酒だそうです。めちゃ楽しみですね。玉の光はね飲んだことはあるんですけれども、これはね多分飲んだことない気がするので楽しみです。ちょっと飲んでみたいと思います。さあ、じゃあちょっと飲んでみますね。なんかねふわーっとヒノキの香りがしますね。すっごいマイルド、マイルドなんだけどさっぱりしてて、マイルドなんだけどマイルドでさっぱりしてて、甘すぎね、なんか全部のバランスがいい感じがしますね。めっちゃ美味しいです。あ、また語彙力が、うん、美味しい。お米の香りも、香りというか味もします。皆さんもぜひ飲んでみていただきたいんですが、では早速この玉の光酒造の純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしましょう。今回はですねラフマニノフのパガニーニの主題による教師曲はいかがでしょうか。ラフマニノフの洗練されたメロディーとハーモニーの調和にこの玉の光酒造純米大吟醸のとても贅沢な味わいがいいバランスで相性抜群かと思います。セルゲイ・ラフマニノフ作曲パガニーニの主題による教師曲、ハンガリー出身のピアニストヴァーシャーリ・タマーシュ、指揮はユーリ・ミハイロビチ・アーロノビチ、そして、ロンドンシンフォニーオーケストラの演奏でお聴きください。

シックパラダイスの5回目、あっという間でしたが皆様いかがだったでしょうか。10月11月と私は、まあ、コンサートがちらほらありますので、ホームページ等チェックしていただけたらと思います。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエスト大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。フルートショーケースボリューム1の全員のサイン色紙の応募もこちらからぜひ。締め切りは10月31日です。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。クラシック音楽だけに関わらず恋愛相談、人生相談にも載ってますので、ぜひどしどし、お便りください。私は一つ年を取って目立たく40肩になりました。すぐ病院に行ったのでもう今全然大丈夫なんですけど、ちょっとね、痛みっていうよりも、あ、そういう年をになったんだなっていう実感の方がちょっとズンと心に重しを乗せましたけれども、もう今大丈夫、復活してるので元気にね、この年を過ごしていこうかなと思います。では来週はチェロの宮川優子姉様の登場でございます。皆さんとはまた3週間後かな、お会いします。本日は奥村愛がお送りしました。皆様今日も楽しい一日をお過ごしください。いってらっしゃい。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくる

お申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって、
1: はい、
0: なんかこの間、
1: うんうん、
0: 取引先の方になんか今日めっちゃ肌白いですねみたいなこと言われてませんでした？
1: 言われてましたね。確かに、なんか一瞬、顔色悪いかしら私ってちょっと思っちゃいましたけど。
0: でもどうなんですか、やっぱ肌白いって言われるのは嬉しいもんなんですか？
1: いや嬉しいですよ、うんうん、あのやっぱり気にはしてケアは一応してるので。
0: あ、大事ですよね、うん、なんか須藤さん最近こうこれは良かったなみたいなのってあるんですか？
1: ありますよ、
0: うん
1: うん、もうこれを使った後の、
0: はいはい、
1: もうねお肌が段違い、本当にもうもっちりして、うん、で肌も滑らかになって、
0: うん、
1: なんかあれなんか私いつもよりもワントーンなんか肌明るく見えるかもみたいなのがねちょっとあるんですよ。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: 僕もねあの商品ね使ってみて、わっこんなにツルツルになるんだみたいな、
1: そう
0: 驚いたんでね。
1: そうなんですよ、
0: はい、これをねぜひね皆さんにもねご紹介したいなと思って今日もねお持ちしました。それでは今日もねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはディザーブのポロッとツルリンアロエジェルです。
1: おー出ましたね、ポロッとツルリンアロエジェル。
0: はい、お肌の上でジェルをくるくるってすると古い角質がたくさん出てきて、でそれを洗い流すとお肌がツルリンってなる商品。
1: これ使った後めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいい、
1: 信じられないぐらいお肌が潤ってツルツルになりますよね。
0: ツルツルですよ。そして多くの人が実感している体の部位、どこに使った時ですっけ？
1: ズバリ首ですよね。
0: そうなんです。やっぱね年齢重ねて出てきてしまう首のポツポツとしたものや首のザラザラ、
1: もうほんとね首のポツポツは今ね悩んで
0: ますか。
1: うん、
0: このね首のポツポツ老化角質瘤と呼ばれてるんですけど、年齢とともにお肌のターンオーバーが遅くなってしまうんですね。でそのために角質がお肌に残って溜まってっちゃうんです。でもこれどう対処していいか皆さんわからなくないですか？
1: いやそうなんですよ、あの首のポツポツってこう普段あんまり首見ないので、
0: はいはい、
1: 全然気づかなくて、うん、いつの間にかできてて、
0: うん、
1: いくらこう一生懸命洗ってもなくならないですし、私の知り合いがねあのレーザー治療かな、これもしてなんかやってましたよ。
0: いや大変ですよね。
1: はい、
0: でねそんな首のポツポツに悩んでるならぜひこのねポロッとツルリンアロエジェルをね使ってほしいんです。首のポツポツに悩んでた多くの女性が自分の首じゃないみたいと首がねツルッツルスベスベになってるんですよ。実際にねこのポロッとツルリンアロエジェルを使った方のお話ちょっとご紹介したいと思うんですが、63歳の斉藤さんという女性のお話です。私は昔自分の首の周りが本当に嫌いでした。娘にもあれ首がおばあちゃんみたいな感じになってないと言われてしまい、常に首元を隠す服を着て出かけていました。そんなある日友人と街中でばったり会ったのですが、その彼女の首元がツルツルスベスベ、同い年なのにどうしてと聞いたら、それ古い角質が首元に残ってるからよ、これ試してみたらと教えてもらったのがポロッとツルリンアロエジェルでした。早速家に帰って首元に使ってみたら古い角質がどんどん出てきて、洗い流したら首が本当にツルツルスベスベに、しかもすっごく潤ってるんです。毎日使い続けたらどんどん自信がついて、今ではスカーフなしで外出しています。ポロッとツルリンアロエジェルは私のお宝コスメですというお声なんですね。
1: うん、首元って年齢だいぶ出ますもんね。
0: 出ますよね。だからね

0: 娘さんにおばあちゃんみたいな感じって言われてるのは多分ね、
1: ショックだな、
0: いろいろあったんでしょうね。首にこうシワがあったりとか、シミがあったりとか、ポツポツあったりとかね。それをポロッとツルリンアロエジェルを使ったら、首元ツルツルスベスベで、
1: ね、
0: 自信持っても首出しまくってるっていうことですから、
1: もうこれお宝コスメになっちゃってますね。
0: なってますからね。これは相当嬉しかったでしょうね。
1: 昔からアロエって保湿力がすごいって言われてましたもんね。
0: 言われてました。でその中でも厳選した潤いパワーがすごいアロエをたっぷり入れたのがこのポロッとツルリンアロエジェルなんですね。さらにプラセンタ、コラーゲン、セラミド、ヒアルロン酸とお肌にいい成分をこれでもかと配合しているので、これでやっぱね潤わないわけないですよね。で角質を吸着するパワーにもね実は秘密がありまして、こちらのアロエジェルには硫黄石というね鉱石が入ってるんですね。でこれは富山県と石川県の間で採れる特別な鉱石で、表面に大小様々な穴が開いています。でその穴にいろいろな物質を吸着する特徴があるんですって。
1: じゃあ角質がお肌から取れてお肌がツルッとなったのはこの硫黄石のおかげもあるんですね。
0: はい、このアロエの潤い力、そして硫黄石の吸着力がこのポロッとツルリンアロエジェルが愛される理由なんですね。
1: いやなんかわかる気がしますね。一度使ったらハマっちゃいますよこれ、
0: ね、
1: しかも全身に使えるっていうのがさらにすごいですよね。
0: そうなんですよ。やっぱね乾燥するのって顔だけじゃなくて首、手、胸元、肩、腕、背中などなどやっぱ全身ですからね。でそんな様々な角質悩みに使えて、さらにアロエの力で潤いまで与えてくれちゃうと。
1: いやこれ一個で全身に使えるのって本当に嬉しいですよね。首のポツポツがポロッとツルリーンってなっちゃうだけでも嬉しいのに、さらに体の全身どこでも使えるなんて、ただ、
0: はい、
1: 全身使えるってことはもうこんないい商品、お値段があって皆さん不安なんじゃないでしょうか。
0: あーでもね今回ねお値段にも驚くと思います。
1: お
0: ディザーブのポロッとツルリンアロエジェル、およそ1ヶ月分通常税込み価格が3990円です。ですが本日物申し出を聞いたとお伝えの方には、今から30分限定でなんと2本セット通常7980円を定期初回驚きの税込み3000円でご購入いただけます。
1: え、こんな大容量で2個セットが3000円ですか。
0: はい、
1: 5000円近く安くなってるじゃないですか。
0: そうなんですよ、驚きますよね、はい、1本あたりだって1500円だよ。
1: 安い
0: よね。
1: だってこれ全身使えますもんね。
0: そうこのお得なチャンスをねぜひご活用いただきたいと思うんですよね。全身に使える角質ケアジェル、ポロッとツルリンアロエジェル、顔だけではなく首、胸元、肩、腕、背中、かかとまで全身ケアが可能です。さらにアロエの潤いパワーで汚れを落とした後もお肌ツルツル、今ならおよそ5000円引きでご購入できる大チャンスです。それではお問い合わせ先です。0120-322-999 0120-322-999 ディザーブまで。お届け返品についてもオペレーターまでどうぞ。2回目以降も 10% オフでお届け、いつでも解約可能です。
1: 角質ポロポロ、全身ツルツル、ポロッとツルリンアロエジェル、私からもご案内いたします。0120-322-999 0120-322-999 ディザーブまで。
0: 本日ご紹介したのはディザーブのポロッとツルリンアロエジェルでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ロンドンから鈴木の亜美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中、 UK J-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聴いていただけるよう頑張ります。皆さんも聴いてください。鈴木の亜美で Find Someone Better。

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。FM Palalu FM Palalu Friday Brand New Crew

0: です。
1: また台風が来るんでしょ。
2: 来週ですか。
1: 30号だって。なんか30号まで来るのはすごい久しぶりで、うん、十何年ぶりらしいですね。
2: はい。
1: 30

0: 天気が続いてはいるんですけどね、はい、今日もいいしね、はい、なんか今週末もまたいいのかな。すごいさ、やっぱり空気がこう澄んでるというか乾燥してるんでね、
1: はい、
0: 湿度が低いから非常にもう今一番いいですね。ドジャースがどうしちゃったんでしょうかね。
1: 3敗ですか今。
0: あれはやっぱりこう万全じゃないの、コンディションが大谷は。
1: どうなんですかね。
0: 左膝がというようなことですけれどもね、やっぱりね、鉄人というかパーフェクトじゃないのかな。まあでも山本由伸も打たれちゃったしね。
1: そうですね、
0: あれも打たれちゃったし、やっぱり全部がうまくいかないのかね。あんだけスーパースターが揃っててもね、噛み合わないとやっぱりスポーツってのはやってみないと分かんないもんですね。
1: そうですね。
0: 今日負けちゃうともう終わりでしょ。
1: 終わりです、
0: ね、いや阪神嬉しそうだね。
1: いやいやそんなことないですよ。
0: すごい、
1: そんなことない、
0: 笑いが止まらないじゃないですか朝からでも阪神はちょっとね、で阪神云々じゃなくて俺 DeNA がすごいんだと思うよ。
1: だってファーストステージからすごい勢いで勝ち上がってきて、
0: 一昨年だっけ、ソフトバンクに大逆転勝ちで勝ったやつ、なんか3連敗ぐらいからさ、だから その経験で、そのメンバーじゃん、牧とかさ、宮崎とかさ、佐野とかも一緒じゃないですか。だからさ、ああいうそのアウェーで飲まれたりしないんじゃない。
1: ああなるほどね。
0: だからもう、俺らはチャレンジャーだし、ダメ元精神というかさ、そういう戦い方を知ってんだよね。ソフトバンクひっくり返しちゃった2年前のその日本シリーズの経験と、もう多分それがあるからさ、3位からだってへっちゃらっていう。
1: ああ、イケイケで。
0: そう、だからプレッシャーも感じてないんだろうし、なんかもうどっちがもう完全に伸び伸びやってるもんね。
1: そうですね、伸び伸びやってます、はい。
0: ああいう短期決戦って怖いね本当にね。阪神がまあちょっとやっぱりこうシーズンでも最後もたついたし、
1: はい、
0: あの大声援というか甲子園の大観衆のあの声援が味方につくというか、逆にプレッシャーになっちゃってるんじゃないの。
1: ああなるほどね。
0: 声援をバックにとか、あんだけ応援があるんだからっていうところがさ、こうプラスに働いてない部分もあるんでしょうね、きっとね。やべえこんなに応援してもらってるのにとかさ、
1: 打てないとか、
0: 逆に打てなかったブーイングはないかもしれない、ヤジとかもすごいんだろうし、いい時はいいけど、こうね、負けてる時とか負けた時とかの、ファンが多いとまたちょっと違うのかもしれないしね。
1: そうですね。
0: ソフトバンクはそのまますごいね。
1: いや昨日私日ハムかと思いましたもん。なんかこう、
0: まあでもやっぱミスがないのはソフトバンクだもんね。
1: そうですね、
0: ミスがないというか。でもその日ハムはさ、去年も一昨年もずっと3年連続でクライマックスシリーズに出てるんで、
1: はい、
0: そこは西武との差があってさ、西武はもう本当にお子ちゃまだったもんね、日ハムとのファーストステージは。
1: そうですね、
0: 本当にそういうの感じましたね。だから日ハムは毎年この舞台でやってるし、西武はもう初めてああいうところに出てる選手ばっかりだから、まあ見てて、ああもう向こうの方が地に足がついてるなっていう感じで負けちゃいましたけど、でもやっぱりこう福岡行くと、福岡のさ、まあ、とにかくあれはソフトバンクが強いんだよね。日ハム同行というよりはソフトバンクが強いね。今のソフトバンク無敵じゃないですか、
1: はい、
0: 今のソフトバンクと秋山、清原、デストラーデとか渡辺、工藤、賀来とかがいる時の黄金時代の西武とやったらどっちが強いのかなとちょっと興味深くて。
1: あ、そうですね、面白いかも。
0: CM とかでさ、その大谷翔平がセコムか、投げて長嶋さんが打つみたいな AI の動画、はい、あれも興味深いし、なんかこう最強の時代を超えた最強同士が戦ったらどうなのかなっていうのをソフトバンク見てて思っちゃうね。
1: そうですね、
0: 強い。だって柳田出てなくてもね。
1: そうですよ、
0: 勝つしさ、まあ本当に。でもさ、ソフトバンク的には DeNA が上がってきたら嫌でしょうね。
1: あ、勢いが今あるからね。
0: あるしさ、一昨年負けてるじゃん。
1: DeNA
0: そういうさプレッシャーないからね。もうキングオブ下克上だ。

0: さ、はい、DeNA 昨日の牧とか見ててもさ、
1: はい、
0: 森下のあのセンター前抜けるやつをさ、もうあんなとこで取ってアウトにするじゃん。あれで怪我しちゃったんだもんね、森下のね。
1: あ、はいはい、うん、
0: でホームラン打つし、
1: うん、
0: いやー、ちょっと乗ってるな。阪神ファン多いじゃないですか、このね、パルルンリスナーは。
1: 結構関東圏にも多いですもんね。
0: 多いですよね、うん、だから僕の周りでも阪神ファン多いですし、このリスナーさんでも多いんだけど、もう今ちょっと本当嫌な気分でしょうね。今日もあるんでしょ、試合。
1: 今日もあります
0: ね。まあ、ただまあ言ってみれば対戦成績でいうとまだね、あの阪神の1勝2敗なんで、うん、そんなにあの当てることないですけど、今日も明日も里出ると森下が出られないとなるとだいぶ違っちゃうしね。
1: そうですね。
0: そうするともう大山だけマークすればいいみたいになっちゃうじゃん。うん、ピッチャー抑えてんのにね。なんかちょっと面白くなってきましたね。
1: はい、
0: ここから阪神がどうね、あの盛り返すのか、日ハムが粘るのか、あとドジャースもあるしね。
1: そうですね、うん、
0: 野球の話ばっかりで申し訳ないんですけど、小田翔輝、
1: 小田くんね、
0: これはちょっととね、喜べないというか、喜ぶ人はいないんじゃないの。
1: うーん、
0: だあのアメリカでチャレンジしますって宣言しちゃったから、これ去年のあれだっけ、佐々木麟太郎みたく、
1: あ、指名があってもうってことですよね。うん、
0: 強行指名する球団は今年はないんじゃないですか。
1: うーん、
0: まあ、もしくはもう必ずもう3年くらいで出してあげるからって契約して、
1: うんうん、
0: 約束するんで、まあ日本で やってみなよっつってさ、うん、説得する球団があるかどうか、うん、でも絶対さ、絶対その3年5年やって、大谷が23歳の時行ったんですよ、
1: はい、
0: のパターンの方がいいと思うけどね、成功する。
1: 私もそう思うんですよね。
0: だ育成とかで試合に出られるじゃないですか、
1: はい、
0: でやっぱ向こう行ったら大学入るのか知らないですけど、マイナーから行ってなかなか多分試合には出られないけど、小田翔輝くんならまあ1年目か2年目ぐらいから投げさせてもらって、
1: うん、
0: 経験積んで、で多分っていうか言い切っちゃいけないですけど、日本のプロ野球のがきめ細かさでいうと絶対メジャーよりは勝ってると思うんですよね。あの、まあ、フィジカルとか別として、こっちでね、日本の良さを3年ぐらい身につけてから行った方が絶対いいと思うんだけどね。
1: 私も彼の今後のこのね、野球人生考えたら、絶対日本のプロ野球を経験した方がプラスだと思うんですよね。
0: そうなんだよね。なんもうさ、俺子供の頃からさ、ドラフトってあるじゃないですか、
1: はい、
0: で、まあ一番物心ついた時は本当にあの江川さんとか、あの小林茂さんの、まあ、空白の一日とか、あの辺が、あ、ドラフトってなんだろうって思ってて、でその後はもう清原、桑田がね、
1: はい、
0: 清原さんが巨人に裏切られただのなんだのっていうところのさ、ドラフトっていうところもずっと、その中学の時なんか携帯ラジオをさ忍ばせて、あの袖のところからあのイヤホンを出してさ、うん、耳につけて聞いてたりしてたの。あのドラフトのワクワクとか、うん、ドキドキとかが今後なくなるというか、かなり薄れると思うんですよ。甲子園で活躍してスーパースターが出たら、アメリカに行くっていう選択肢もどんどん増えていくと、だから甲子園で活躍してるピッチャーやバッターを見ててさ、来年どこのプロ野球の球団に入るんだろう、西武入んないかなっていうのがなくなるんだよね。
1: そうですね、
0: アメリカ行っちゃうのかなとかさ、そうしたりとか、甲子園がドームでやるとか、夜だけになるとかもだいぶ変わってくるね。
1: うーん、そうですね、
0: 野球が、まあなんか昨日ね、その西武ライオンズの本部長の広池さんという人が言ってたんだけど、その小田君がアメリカ行くっていうことに関しての見解、そのアメリカに行かないようなルールを作るんじゃなくて、日本プロ野球に行きたいと思わせるようなリーグにしないといけないっていうのは正論なんだけど、
1: はいはいはい、
0: 正論だけど、それなかなかだよね。
1: そうですね、まあ金額のこともあるし、
0: まあ全然年俸違うしね、うんうん、もうアメリカのさ、球場とさ、アメリカの雰囲気っていうのを多分小田君もどっか見に行ったんでしょ、なんかちょっと視察とか、あっち見たらあっちでやりたくなるのはわかるよね、
1: うん、
0: でその自分が行

0: ける可能性があって声かけてくれるところがあるんであれば、
1: うん、そうですね、
0: まあね、そのものがちょっと違うからさ、なんとも、それはなかなか、まあ広池さんが言ってることはもう確かに正論だよね。日本のプロ野球に行きたいんだと思わせる魅力あるリーグにすればいいんだっていうふうに言ってたけどさ、なかなかそれもなんか難しいけど、いやーなんかなー。そして小田くんが例えばさ、もう日本プロ野球を経ずにメジャー行ったとして活躍して帰ってくるにしても、もうなんか助っ人っぽいもんね。
1: ああそうですね、
0: 感覚がさ、だから今回のね前田健太みたくさ、向こうで頑張って楽天でこの間完封して、はい、よっしゃー、うんうん、すげえな、マイケンすげえみたいな感じじゃないじゃん。
1: うん、
0: 向こうで活躍した日本人が帰ってくる、だからすごく感覚もどういう感覚になるんでしょうね。
1: そうですね、確かにね。
0: もうそういう人はもう帰ってこないかもしれないしね、ずっとね。いや変わっちゃうね、時代っていうのはね、本当にね。しかし
1: そうですね、なんか寂しい。でも小田くんが日本プロ野球がないの寂しい、
0: 寂しいね、仕方ないなってみんなプロ野球ファンは思うけど、仕方ないと寂しいと残念だし、見られないんだからもう。
1: そうですね、
0: 向こう行かなきゃ。
1: 私見といてよかった、見た市民球場で。
0: いやだから本当に今さ、こうメジャーに行きそうな選手をさ見とこうとかいうことも できないし、だからイチローさんがさ、メジャーに行く前に散々こうガラガラの球場でね、はい、イチローさんのプレー見てたけど、あとはまあダルビッシュもそうだけどさ、大谷もそうだけど、まあ見ようと思えば見られるけど、もうなかなか見ることができないわけですよね。日米野球で来たりとか WBC の時しか見られないっていうことになっちゃいますよね。
1: そうですね、
0: なんかそれはまあ本当にそうなると、その何、野球少年たちに与える影響も変わってくるしね。
1: あーそっか、もうね、どこどこの日本球界行きたいじゃなくなっちゃいますよね。
0: だとはスーパースターを見られないんですよ。
1: あーそっか、
0: お金を払ってなかなか、ガラッと変わるんじゃない。今年はすごい天気だと思いますね、これ。まあ、去年から佐々木麟太郎さん選手の、前例があってからの、去年からの動きだけど、今年小田くんがこういう形で本当にメジャー行っちゃったら、もうどんどん来年も以降も変わってくるし、すごく変わっちゃうよね、すごくね。さて、私事で申し訳ないんですが、私はですね、男性歌手の中で一番好きなのが藤井フミヤさんなんですよ。
1: はい。
0: で、もう今も変わらずですね、もうデビューからずっと、だから、チェッカーズを初めて見たのが、ひょうきん族かなんか出たんだよね。
1: へ
0: ぇ、俺たちひょうきん族の、なんだこの服着てる人たちはっていう。
1: チェックのね。
0: チェックのみんなあの髪型で、で、ひょうきん懺悔室でさ、水かぶってたんだけど、ほら、これ、その時は俺初めて見たのかな。でそこからなんかね、チェッカーズ好きで、で私も初めてカラオケで歌ったのもチェッカーズで、いまだにカラオケそんなにも行かないんだけど、カラオケ行ったら絶対フミヤさんとかチェッカーズ歌うんですよ。で生涯カラオケで歌った回数も一番多いのがチェッカーズなんだけど、チェッカーズが解散したのが私が大学3年の1992年なんです。あの時さ、最後のステージが紅白歌合戦で、すっげー寂しかったんだよね。チェッカーズがこの歌を持って解散するっていう、その歌った歌もちょっと悲しかったし、でそっからまあすぐフミヤさんはソロでさ、トゥルーラブとか出してさ、ヒットしてったんだけど、その2年後の1994年かな、私一人でね、なんと日本武道館に藤井フミヤソロコンサート見に行ったんですよ。
1: はい、
0: クブクリン女性の中、俺が一人で男性でさ、当時20まで4歳ぐらいかな、恥ずかしかったけどね。でそのね、5年後くらいに藤井フミヤさんは弟の直之さん、チェッカーズのメンバーの藤井兄弟で F ブラッドというあのユニットを組んで、今も F ブラッドで活躍してて、その F ブラッドの F っていうのは藤井の F なんですよ。で実はあの私が今経営している会社、ブルーブラッドって言うんですけど、ブルーは青木の青で、ブラッドは F ブラッドからパクってんですよ。そんな大好きすぎるフミヤさんと一回だけお会いすることがあったのが今から8年前で、あれは東京ドームホテルで、
1: はい、
0: 新郎さんが音楽関係の仕事をされていて、でなんとね、その 私の

0: 会台の目の前のテーブルで、藤井フミヤさん、直行さん、いわゆる F ブラッドが座ってるわけですよ私に背を向けて。
1: 緊張しますね
0: 2メートルの距離だからねで、ご挨拶に行って、今日司会をさせていただいてます、青木ですって言って、 F ブラッドの間にブルーブラッドが入ったんですよ名刺を渡したの、
1: うん、はい、
0: あの、私ブルーブラッドっていう会社やってまして、実はですね、あのお二人のことが大好きすぎて F ブラッドからブラッドいただきましたって言ったんだよ。
1: はいはい。
0: だからフミヤさんが、え、マジかよ、そういう喋り方あのまんま想像つくでしょ、
1: はい、つきます。
0: おーマジかよ、ナイスとか言ってあ、ありがとうございます。で、俺ちょっと調子に乗って、あの、私結婚するときに入場、新郎入場でトゥルーラブを歌って入場しましたって言ったの。おマジかとか言ってあ、でも離婚しちゃいましたって言ったら、何やってんだよって言ってもうほんと幸せなツッコミ、あんなに幸せな人生の中でツッコミはないねでもうそっからまた好きになる、それ8年前、
1: はい、
0: うん、まあ、そこからもうお会いする機会もないんだけれども、そんな私はですね、明日また藤井フミヤライブに、
1: お、
0: 日本武道館に。
1: そうですか。
0: しかも一人で。
1: ああ、いいじゃないですか、
0: はい、行ってまいりましてね、聞いてきますけれども、そんな私はそわそわして、もう今でもちょっとそわそわしてるんですけどね、1曲目は本当に私の独りよがりで、この曲をねかけさせて、これ歌うかな、これ僕は一番カラオケで歌う曲で、一番なんかこうチェッカーズらしい歌詞もそうだけど歌い方もそんな感じがするんだなと思うんですけど、1987年の作品、チェッカーズ I love you さよなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、10月16日、10月ももう後半です。この間の3連休はね、お天気も良くて皆さんもね、いろいろお出かけをしたりとかされたと思うんですが、奥ちゃんも結婚式の司会ですか？
1: そうですね、3連休は、はい、ありました。
0: さすがにね、まあ、9月のシルバーウィークが最悪の天気だったんでね、10月の3連休は本当に恵まれてよかったなと思うんですが、またちょっと台風が来ているんで心配ですけど、今気温が 16.1 度です。気圧が1021ヘクトパスカル、湿度が 85% で、風が北北西から 1.4 メートルと、今日は天気はですね、水戸は晴れで26度だって。
1: 今日上がりますよね。
0: 上がりますね、夏日ですね。で、明日もね、25度で夏日で、18日の日曜日も、こっちは下がるんで22度だ。これぐらいがいいよね、22度ぐらい。で、なんと月曜日、27度だって。
1: あ、そんなに上がるんですか。
0: 火曜日27度で、しかも水曜日は29度。
1: お
0: お、ちょっとこれはどういうこと。
1: まだ半袖しまいませんね。
0: しまいないね。水曜日29度だよ。
1: そんな上がるんだ。
0: で、またね、木曜日にガクンと下がって22度とか、金曜日が20度で、これまあ、もしかしてね、台風の進路によっては、まあ、急には来ないんだけどね、こっちまではね。だからこの土日はまあ、大丈夫なんですけど、火、水ってあたりがちょっとどうなるか分かんないですね、台風によってはね。29度ってすごいね。
1: 10月なのにね。
0: そうだね、30度あるよこれ、もしかしたら ね、
1: まあ、でも夏のようなジメジメっていう感じではないですよね。
0: そうなんだよね、それは、全然違うと思いますけどね、はい。さてさて、

0: 9月はね、私も随分司会やりまして19本だよ。
1: おすごいですね。
0: 随分やりました。で、まあ、この間の3連休もマックスで6本やって、でそれにね、この打ち合わせとかが絡んでくるんで、披露宴の司会2本やった後に打ち合わせ2本とかさ、
1: いやー大変だ。
0: いやー、もう本当名前を間違えないかすごく心配なんですけど、そんな中ね、ちょっと調べてみたら9月で19本やったうちの8本高橋さんだったんですよ。また高橋さんだとか、うん、新郎が高橋さんだったりとか、次の午後の新婦が高橋さんだったりとか、すごいね、9月だけで高橋さんばっかだったんですね。
1: まあ多い名字ではありますけどもね。
0: まあ多い名字なんですよ、うん、でね、ちょっと今日のテーマなんですけど、以前日本の、名字ランキングで1位がね、佐藤さん、
1: 佐藤さん、
0: うん、それが約181万3000人いるんですよ、うんうん、日本に181万3000人いて、2位が鈴木さんね、175万7000人。もうこれダントツで、まあ佐々木さんが上になったり鈴木さんが上になったり年もあるんですね。で3位が高橋さんです。3位はちょっと離れてて、137万2000人かな。でその後田中さん、伊藤さん、渡辺さん、山本さん、中村さん、小林さん、加藤さんというふうに来るんですけれども、この高橋さんは非常に私こと9月に多かったんだけど、友達で高橋さんって意外といないんですよ俺。
1: おー、そうですか。
0: うん、あんまりいなくて、だいたい3人かな、仲良くしてる高橋さん3人で、中学の友達の高橋ひろゆきくんと、あとは最近ちょっとあんまり会ってないんだけど、あのバイト時代の店長の高橋紀生さんっていう寿司屋の店長と、うんうん、あとあの小学校時代の少年野球からの高橋明君っていう3人ぐらいなんだよね。意外とその身の回りの高橋さんは意外と少ない。こんだけあの日本で3位の名字のくせに。奥ちゃんは身近な高橋さん今思い浮かべると、
1: 昔のバイトの店長が高橋さんだったかなっていうのと、確かにそう思うと高橋さん、
0: 佐藤さん、鈴木さんは俺めちゃくちゃ多いんで、ね、知り合い。高橋さん調べてみたらそんなにいなくて、
1: 結構あれですか、こうエリア的に関東じゃなくて関西に多いとかそういうのもあるんですか。
0: あれそうなのかな。いや高橋さんはまあいるはいるけど、あんまり親しい高橋さんが少ないのかな、もしかしたら。
1: パルルンにもいないですよね。
0: パルルン、そう、俺も探したんだよ、探したら高橋さんいないんだよね。うん、まあ、有名人で一番有名な高橋さんって思いついたのがやっぱりQちゃんとか、あとは高橋一生、今だったら一生さんですか、とか、あとはパッと浮かばないんで、野球なんかでもさ、高橋って言ったら古いけど高橋義彦さんになっちゃう。
1: なるほどね、義彦さんね、
0: 義彦さんとかしかなくて、はい、他にいる高橋プレー
1: 刑事高橋刑事
0: ヤクルトにいたか、はい、西武にいないんだよね。昔高橋直樹っていうピッチャーがいたんですけど、西武で高橋コーナーがいため
1: っちゃ
0: めっちゃエースやんか。
1: ちょっとちょっと
0: エースやんか。いないよって言ったらいたいた。パッとしない。あれ下で呼んじゃうからね、コーナーコーナーって。そういうのあるよね。なんかさ、はい、あの高橋さんとか佐藤さん、鈴木さんってさ、もう名字がいっぱいあるから、知り合いになるとさ、下の名前で呼んで、高橋ひろゆき君、ひろゆきひろゆき言ってるし、あきら君のことあんくんあんくんって言ってるしね。うん、高橋店長も紀生さんとか店長って言ってるから、そうな、そういうことで思いつかないんだね。そういうことなんでしょうね。さあ今日のテーマはですね、去年佐藤さん鈴木さんというテーマやったんで、今日はあの、高橋さん、あなたの身の回りのキングオブ高橋、ね、クイーンオブ高橋とかですね、まあ身の回りだけじゃなくて芸能人とかスポーツ選手などなど、もう高橋さんで、まつわるメッセージをお待ちしてます。 ファックスは0293078055、0293078055、メールは fm762@fmparlun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただくとパルルンのホームページ、SNS が出てまいりますので、メッセージフォームぜひご参加ください。さあ、この楽曲のセンターポジションがね、高橋みなみさんでした。 AKB48、 会いたかった。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: Kowloon News Headline by Yomi Uri。
1: 現在は16度なんですが、あと10度上がるという、昨日が22度だったんで、予想 最高気温が今日、さらに上がってね、26度です。夏日です。奥ちゃん言ってましたが、半袖しまえませんね、まだね。さてニュースいきましょう。読売新聞の協力です。ストーカー対策をめぐり、警察庁は昨日、一部の危険な加害者に GPS 全地球測位システム機器を装着させ、被害者に接近を知らせる仕組みなどの導入に向けた有識者検討会を設置すると発表しました。来年以降のストーカー規制法改正を想定しています。検討会はストーカー殺人事件の遺族や憲法、刑事法などに詳しい大学教授、精神医学や心理学の専門家、被害者支援に詳しい弁護士ら8人で構成されます。19日に初会合を開き、 GPS 機器の装着などを義務付ける加害者の基準や、被害者に接近を通知する距離の範囲など制度設計の在り方を議論します。ストーカー被害は深刻化していて、去年のストーカーの相談件数は22,881件と、前の年に比べ3,314件の増加と高い水準です。重大事件の未然防止を防ぐため、都道府県の警察がストーカー規制法に基づいて加害者に出した付きまとい行為などの禁止命令は過去最多の3037件となり、前の年に比べて622件増えました。政府の犯罪対策閣僚会議は今年7月、摘発や禁止命令を鑑みない、一部の危険な加害者は重大事件を起こす恐れがあるとして、 GPS 機器などを装着させる制度の早期導入の検討を促す緊急対策を決定していました。有識者検討会は先行的に取り組む韓国やスペインなど海外の制度を参考に議論を重ねます。このほか、一部の加害者がストーカー行為をエスカレートさせないよう、治療・カウンセリングを義務化する仕組みの導入についても検討していきます。台風25号による大雨で決壊した千葉県北部の印旛沼の堤防について、国土交通省関東地方整備局は昨日、緊急復旧工事がこの日の午後5時に完了したと明らかにしました。千葉県が担当した堤防を含め、決壊した3地区4カ所すべてで緊急復旧工事が終わりました。千葉県が今後復旧本工事を進めていきます。この日工事が完了したのは千葉県成田市船方の堤防です。 72.6 メートルにわたって決壊するなど被害が最も深刻で、国が工事を担当していました。第一段階として決壊箇所を防いで土砂を積み上げる荒締め切り工を今月3日に終え、第二段階として鋼の板を立てて補強する二重締め切り工を進めていました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
0: パルルンウェザーインフォメーション。
1: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在水戸の気温は 16.4 度、まあ、ちょっとひんやりしてますかね。北から風が吹いてまして 2.2 メートル、湿度が 84% です。今日はこの後さらに10度ぐらい上がるということで、半袖ですね、日中はね。でもやっぱりこう夏の26度と違って空気も爽やかですし、まあ、紫外線はちょっとありますけどね、心地よい26度だと思います。明日が25度で、明後日が22度、まあ、これが多分平年並みでしょう。来週以降も気温が高くて、週明け月曜日がなんと27度、火曜日も27度、そして水曜日29度。ただこれ水曜日はね、29度なんだけど降水確率が 70% という、これ雨で 70% の降水確率な上、29度という高い気温なんですよね。今ね、台風が、まあ、30号が発生して、まあ、進路がすごく心配されているんですけれども、まあ、まだまだ遠くにあるんでね、その週末なのかどうなのかちょっと分かりませんけれども、台風の影響は週明けかな、もしかしたら進路によっては影響があるということで、秋雨

0: 前線もあるので、これ刺激するとまたちょっと大雨の心配もあるということなんですね。来週以降の天気予報はまだ流動的で台風の進路によります。はい、以上天気でした。
1: ほら、早く甲田商店の干し芋買いに行くぞ。
2: お兄ちゃん、ちょっと待ってよ。
1: 甲田商店の干し芋を持っていくとばあちゃんすごく喜ぶんだから。
2: 本当、お兄ちゃんが食べたいんでしょ。
1: バレたか。
3: みんな大好き甲田商店の干し芋。
4: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

さて今日も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階に戻ってまいりました。フライデーブランニュークルーズ青木光太郎55歳ディレクターは奥ちゃんでございます。まあ、奥ちゃんはね、石川くんがヤクルトのね、石川くんのファンでして、まあ引退がこの間10月の3日でしたか、引退試合がありまして、その後ね、やっぱり奥ちゃん期待通りメディアによくね出てらっしゃいまして、で私もね、一昨日か昨日だ、あれいつだっけ、一昨日だっけ、あの報道ステーションを見てさ、奥ちゃんに LINE したんだけど、いやー、やっぱ想像通りおしゃべりがうまくて分かりやすくて爽やかで、もっと出てほしいね。で自身で YouTube を やってほしいというよりいろんな YouTube に出てほしいかな。プロ野球選手でもいろんな人がね YouTube やってらっしゃって、僕が一番今本当に一番気に入ってるのが上原浩二さんの雑草魂ってやつ、あれはね、上重アナとやってんだっけ、うん、そのね、やっぱ上重さんがうまいんだよね、うん、回し方が。だから、すごい、フォロワーがいて、で、ああいうとこに出てほしいし、なんかもう、キャスターだね、これはね。才能あるよね。そうなんですよ。さあさあさあ、今日もですね、お送りしていきますフライデーブランニュークルーズ、テーマが高橋さんです。何それっていう方私が個人的に9月に結婚式の司会を19本やったんですけど、その中で半分近く高橋さんっていう新郎や新婦がいたりだけじゃなくて、主賓の方や乾杯の方にやたらまた高橋さんだっていう、ちょっと高橋さんが目立ったんですよ。でやっぱ調べてみたら、高橋さんというのは日本の名字ランキング3位なんですね。で去年、テーマで佐藤さん鈴木さんというのをやったんです。で身の回りの佐藤さんや鈴木さんで、あの佐藤さんすごかったとか、この鈴木さんは変わっていたとか、そういうテーマで盛り上がったもんですから、今回は、日本の名字3位高橋さんスポット当てまして、まあ一般人お友達の高橋さんから有名人の高橋さん、スポーツ選手の高橋さんと、いろんな皆さんが好きな、高橋さんをねお寄せいただきたいと。リクエストもただね、リクエストね、皆さんもちょっと探していただいてると思うんですが、意外と歌手とか音楽関係の高橋さんで限られていて、まあ先に言っちゃうけど、高橋真理子さんとか、トラブルの高橋ジョージさんとか、あとはもう一番多分もうすでにいっぱい来てるんですけど、高橋優さんの他に、あんまり申し訳ないんですが、あとあの残酷な天使のテーゼ歌ってる高橋洋子さんとか、他にあるっていう、ちょっと皆さん知恵を絞っていただいてですね、高橋さんの話題で盛り上がっていきた

0: と思います。ラジオネーム、カイ君のおばちゃん、はい、高太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。今日のテーマ、高橋さん。高橋さんは名字3位だったんですね。高橋さんは身近な名字で、娘の嫁ぎ先で高橋さんになって13年になります。あ、そうなんだ。娘さんは高橋さんになったんですね。高橋の高ははしご高、口じゃないやつね。印鑑とかは注文しないとなかったと結婚した当時は話をしていました。それから、あ、水戸市長の高橋康さんね、慣れ親しんだお名前も任期満了日までになりますね。そうなんですよね。だから新しい立候補の方がいらっしゃったりとか、次のね、水戸市長、うん、でも高橋市長もだいぶパルルにも出ていただいたり、私の番組にもね出ていただいたりとかで、ずいぶんね、パルルンの、記念の、ね、パーティーにもお越しいただいたりということで、高橋市長さんは長いことね、お疲れ様でしたですよね。うん、ラジオネーム、栃木のライオン丸さんです。高太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。今年のプロ野球も終わりましたね。 CS もパリーグも今日で終わっちゃうかもですね。まあ、どのチームも来季に向けてスタートするなら早い方がいいということで、もう春が楽しみです。ライオンズはドラフトをどうするんですかね。今ね、ライオンズの実質 GM みたいな広池本部長っていう方、すごく敏腕で、広池さんになってから、DeNA の桑原選手とか、日ハムの石井一成選手を取ったりとか、もう結構すごいんですよ。で、その広池さんの息子さんが慶応大学のエースっていうか、ピッチャーで154キロ投げるの。だけど取らないんだよね。なんかこっちもなんかメジャー目指すなんか言っちゃってて、ちょっとセーブで取ればいいのにと思ってて、さて本日のテーマ、キングオブ高橋さん。ファミコンと同い年の僕としては、高橋名人いやー、そっか、高橋名人ファミコン いらっしゃったよ。俺この間久しぶりにファミスタやったんで、ファミスタ86とかめっちゃ懐かしかったんだけど、高橋名人いた、ファミコン。うん、そして、もしかしたらメジャーに行っちゃうかもしれないので、感謝を込めてライオンズの高橋コーナーですねと。長年一つの球団を応援していると、高校卒業してチームに入団して、さまざまな挫折を経験しながら育っていく過程を見ていくので、一人一人の選手に愛着が湧きますよね。特に印象に残っているのは、今監督をしている西口さんの現役引退試合の時、西口さんが最後にマウンドに置いたグローブをコーナーが拾うシーン、西口さんからのこれからのライオンズを頼むぞってメッセージに見えて、より応援しようって気持ちになりました。来年はメジャーリーグも大変みたいですし、来年春になってみたらしれっと残留しているかもしれないですけどね。でも何にせよ応援し続けます。そうなんですよ。これね、西口さんが現役引退するときにね、まあ、西口さん背番号13 で当時ね、高橋コーナー17だったと思うんですよね。でその時にやっぱ投げ方 とかも当時ね、西口さんに非常に似てて、で高卒で群馬から入って、その高橋コーナー1年目から結構活躍したんですよね。でその引退するときにグローブをね、山口百恵さんがマイクをさ、ステージに置いていったのとちょっと似てて、グローブを置いていって、スピーチの後にそれを最後、高橋コーナー選手、まだ 10代だったかな、20歳だったかな、高橋コーナーが拾ってさ、持ち帰ったという。でその次の年からか、もしくは13になったんだよね、西口さんと同じで。今13番なんですけど、でやっぱその西武もさ、どんどんどんどん FA で出てっちゃうんで、地元とか栃木とか群馬とかいう選手を取るようになって、でそのな、始まりが結構コーナー、今井もね栃木だしさ、群馬とか栃木とか北関東ね、西武取るようになったんですけどね。はい、それでは一旦 CM 行ってリクエスト1曲何かかけます。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるって。

0: ごくない？
1: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会？ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: え、この放送局
7: FM パルルンだよ。
6: そう、郵便局の上の番組
7: フライデーブランニュークルーズだよ。
8: Nito's hottest music station, 76.2 FM.

0: 7時52分になりました。フライデーブランニュークルーズ水戸市坂戸町坂戸郵便局2階から生放送中です。続いては占いのコーナー、ハッピーホロスコープ。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。まず、4月からいきます。順番に、はい、4月生まれ、人より自分にこそ厳しくなるようにもっと本領発揮できる1日。ラッキーフードはリンゴ。最近ね、結構先週私ね、リスナーさんからリンゴいただいて、まず娘がいただいたんで、娘にあげたらすげえ美味しかったって言ってました。5月生まれ、初の試みが吉。気になっていたところへ行こう、思わぬ月をつかむ1日。ラッキーフードはマグロ。
1: マグロ。
0: 6月生まれ、面白さにハマって散財しがち。その場の雰囲気に流されないでお金を大切に。ラッキーフードはチーズ。7月生まれ、今のあなただからできることがあります。前を向いて挑戦を。ラッキーフードはキーマカレー。8月生まれ、手間や苦労を無駄にならないように、すべて自分のためと考えれば吉。ラッキーフードは焼きビーフンです。9月生まれ、自分の思いを口に出して夢も語ろう。その中でいい変化が起きる一日。ラッキーフードはホットケーキ。たまに食べたくなるね、ホットケーキね。10月生まれ、夕方から元気が湧く。夕方から人気のお店へ行こう。仲間との情報交換が役立つ一日。ラッキーフードは豚の角煮。11月生まれ、最後の爪を確実に。安心しないで、緊張感を崩さないように。ラッキーフードはとろろそば。12月生まれ、ペースが乱れやすい日。発声練習とラジオ体操で調子が上がるという。ラッキードリンクですね、これはね、コーヒーですって。1月生まれ、何事も過信せずに予防が肝心。体調は早めのケアと睡眠が大事。ラッキーフードは豆もやし。2月生まれ、みんなが協力してくれる。進む道を目指して力を合わせれば強い。ラッキーフードはエビピラフ。はい、おしまいに、お待たせいたしました。3月生まれ、私も3月30日生まれ。味方がいなくても大丈夫。味方がいなくても孤軍奮闘、気分も高揚して強運発揮。ラッキーフードはクリームパスタか。なるほど。はい、皆さんいかがだったでしょうか。奥ちゃんはですね、マグロです。はい、マグロです。はい、参考にして一日、ね、楽しく過ごしてください。ハッピーホロスコープでした。
2: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。お、もうこれ伝説のね、バンドですけど、リクエストいただいたのが笠原の知事さん。メッセージ後で読みますけれども、なるほどね、バンドのメンバーから探せば高橋さんいるか。はい、群馬が生んだね、伝説のバンド、ボーイのドラムが誠さんね、高橋誠さんということで、今日のテーマは高橋ちなんでます。ボーイでオンリーユー。

0: COJB.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
5: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。
6: 今日のテーマ高橋さんなんですけど、この曲はですね、クラカーちゃんからいただいてます。なぜかというとね、このうるせえやつらのラムの、ね、テーマなんです。高橋留美子先生ですね、原作ね。はい、さすが。はい、ありがとうございます。このうるせえやつに乗せましてお送りします。1回目の交通情報です。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検、和光自動車の提供でお伝えします。まずですね、常磐自動車道は渋滞ありません。珍しい。

この時間渋滞は上下ともになくですね、順調に流れています。東京方面向かわれる方、その三郷の先ですね、常磐道を出て、高速道路首都高6号線はもう混んでますんで、

0: 神栖線、偕楽園方面から船場十字路にかけて1キロ、同じく水戸神栖線50号バイパス方面から船場山にかけて1キロです。さらに偕楽園方面から船場山1キロの渋滞です。県道水戸岩間線は50号バイパス方面から表町にかけて300メートル、県道水戸岩間線さらに表町方面から桜山三叉路にかけて500メートルです。国道50号は赤塚方面から大工町にかけて300メートル、さらに大工町方面から南町三丁目にかけて300メートルです。国道349号は118号方面から青柳町にかけて500メートル、枝川方面から青柳町は300メートルの渋滞です。同じく349号中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロです。あ、事故が起きてる、これはね、笠間市の小原、はい、こう乗用車2台の事故で片側交互通行、上下ともに渋滞しています。国道50号の笠間市小原付近で、事故が発生し渋滞しています。県道一芸水戸線は水戸駅方面から水府橋にかけて300メートルです。はい、次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は船場十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場、エアー21車検、和光自動車の提供でお伝えしました。

さて、今日のテーマ高橋さんでございまして、倉川ちゃんのいいね、高橋留美子さんのね、うるせえやつら、あ、歌ってるのは高橋留美子さんじゃないですけど、あの原作がね、漫画家の高橋留美子さん原作で、うるせえやつらって結構私なんかビンゴで、1981年から5年間ぐらいアニメでやってたんで、僕がやっぱ小学校高学年から、中学3年ぐらいにかけてかな。で、まあ、あの絵も好きだし話も面白いんだけど、ちょっとぶっ飛んでて意味が分かんない、なんていうその世界観がちょっとわからなかった時もありますけど、その後メゾン一刻もよく見てたしね。ラジオネーム倉川ちゃん、はい、私はうるせえやつらの高橋留美子さんが印象に残っています。そして、小学校6年生の担任をしてくださったのが高尾先生かな普通一般の人ですよねこれね当時剣道部の顧問をしていたので、私も剣道部に入りました。市内で、試合の時に釣る手太ももを叩かれて、ミミズバレになったこともありますが、とても楽しかったです。今じゃ絶対ダメなやつですけどね。卒業式の時にめっちゃ号泣しました。2年前に小学校の同窓会で再会した時は優しいお顔のおじいちゃまになっておられました。大好きな先生です。高橋先生か、昔はさ、もうやっぱりこう市内で叩かれたりとか、あの原稿つなぐられたりとか随分しましたけれども、やっぱ愛があったからね。まあ愛がない体罰もあったけれども、昔はまあそれが当たり前、もう今はさ、もう愛があっても何でも手を挙げたらダメになっちゃって、先生も大変だろうなと思うんだけれども、難しいよね本当にね。今そうやって高橋先生のことをさ慕ってらっしゃるんだから、それはそれで良かったんだろうし、曲はね、うるせえやつらのテーマをかけました。ラジオネームムー君、クルーの皆さんおはようございます。今日のテーマ高橋さんですが、私のキングオブ高橋さんは宮大工の高橋さんです。仕事も早くて綺麗はもちろんですが、彫刻や神棚の運搬が

が、すごいんです。私の親方の友人、あ、やっぱ一般の方ですね、よく仕事を教えてもらいました宮大工の高橋さんか。リクエストチェッカーズ星屑のステージ、これなんでだろう。明日僕がフミヤさんのソロライブに行くからかな。星屑のステージ、ムー君ありがとうございます。ではですね、あ、まあ、まだいいか、もう少し読むか。ラジオネームキャンタマちゃん、コウタロウさん、奥亀さんも森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃんす。魂ホーリーホック水曜日のルヴァンカップ3回戦、絶好調の FC 東京に勝ちました。これね、すげえ良かったですけどね。日曜日のリーグ戦のホームでの清水戦に痛い逆転負け、しかも試合終了後にチームの柱の渡辺新太選手の長期離脱が発表。これだよね、常に、さらにこの試合で、取り返、そして内野亮選手の負傷退場となり、かなり痛手と。今週のホーム浦和戦はかなり正念場じゃないかと、監督コーチの手腕が問われるのかなと思います。まあ、あの監督コーチの手腕もそうなんだけど、やっぱりこういう時ってね、チームが一丸となってその危機感を感じて、よくあのほらプロスポーツチームでも一人柱が抜けたりさ、こう移籍したりするともうダメだと思ったら優勝したりとかする時あるじゃないですか。その分みんなで埋めるという、一人の穴はみんなで埋めるしかないって、そこで結束が生まれて、やっぱサッカーも野球も全部ね、あのチームスポーツなんで、まあそこはもうホーリーホークの底力に期待するしかないね、うん。自分は全力応援します。さて今日のテーマですが、コウタロウさん、奥神様、プロ野球に高橋が少ないお忘れではないでしょうか。巨人には高橋由伸、高橋久成と投打で2000年の黄金時代の巨人を支えた高橋がいましたよ、失礼しちゃうわって書いてあるんですが、忘れてないですよ。私は11時代の最初がね、スマップのオリジナルスマイルをかけるんですが、これそれなぜかというと、高橋由伸さんの登場曲なんですよ。ちゃんと私は、セッティングしてますからね、11時代でね。高橋由伸監督どうなるんですかね、ジャイアンツも。これ結構さ、さっき工藤さんの話もしようかなと思ったんだけど、昨日ね会見してましたし、来年は本当にプロ野球が変わるね。その小田翔輝がメジャーに行っちゃったとして、広島がゾンビからどうやってね、ゾンビのようにゾンビからゾンビのように復活するかだよね。あと工藤監督も多分来年はそんなに優勝なんて無理だろうと思いますけれども、どうやって3年くらいで立て直していくかというところですよね。来年のプロ野球はだいぶ変わるんじゃないかなと思いますけどね。お帰りはセーフティードライブでお願いします。ありがとうございます。ラジオネーム山爺さん、幸太郎さん、奥っちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山爺でございます。今日から毎年楽しみにしている吉田神社のお祭りです。今日ねパルルンでも12時の15分ぐらいですか、あの中継を行うことになってます。うちのスタッフが吉田神社に伺って少しねレポートしてくれるようなんで、もしあのタイミングが合えば12時台の最初の方だと思うんですが、吉田神社とつないでお祭りの様子とか、どんなことやるのかっていうのをねレポートしてもらえますんで、お楽しみに。行くんだ山爺さんは。毎年行ってるんだね。天気も良さそうなので今年も増酒をいただきに行く予定です。さあテーマですが、高橋さんですが、自分の周りにも確かに何人かいますけども、まあ、水戸といえば高橋康市長でしょう。来年の市長選には出馬しないことを早々に表明されていたので、どこかお体の具合でもと思っていましたが、先々週千箱で行われたイベントでとても元気そうな姿を拝見して安心しました。高橋市長になってからは、震災復興や市役所、市民会館、ゴミ処理場の新設などいろいろと変えていただきありがとうございました。まだまだ改善していただきたいことはございますが、次の市長に期待します。おしゃれで素敵だった高橋幸宏さんがドラムを叩いていた YMO 行きましょうか、はい、YMO も今日ね多分この後もたくさんいただくと思うんですが、歌ってるのは貴重ですからね、この曲行きましょうかね、イエローマジックオーケストラ YMO で君に胸キュン。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。

はい、8時16分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いては青木スポーツです。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。さて、茨城ロボッツですね。先週は金曜日に放送の後にね、試合がアダストリア水戸アリーナでありまして、これはもう完敗でしたね、宇都宮に。はい、敗れました。はい、90対79、宇都宮ブレックスに完敗しました。79対90でね、敗れたのが先週1週間前の金曜日のナイトゲーム、アダストリアで行われまして、でその後ですね、日曜日に、まあ、連休中の日曜日に試合ありました。はい、この連休中の中日の日曜日、10月11日の試合ですが、これもね、アダストリア水戸アリーナで行われまして、名古屋ダイヤモンドドルフィンズを迎えての試合、はい、敗れました。78対90、これもまあ宇都宮と同じような点数でね、大差で負けたわけですが、さあ今日試合がまたあります。今日の試合は等々力で行われます。川崎ブレイブサンダースですね。川崎ブレイブサンダースとの試合、私もちょっと川崎 FM でね、ラジオパーソナリティをやっていた時期があったんですけど、川崎ブレイブサンダース、その時期はすごい強かったんですよね。今日の試合が19時から、夜の7時から、行かれる方いらっしゃいますかね、等々力まで。はい、ちょっとですね、連敗が止まりません。J1 じゃないや、はい、B1 東地区、はい、最下位をですね独走しておりまして、今0勝7敗、まだ一つも勝っておりません。7試合行って13位、0勝7敗、勝率0割でございます。だいぶ上もね、だいぶ離されてきましたね。首位がアルバルク東京が6勝1敗、群馬クレインサンダースが6勝1敗、はい、ロボッツは0勝7敗と。もうこの間のホーム2試合でね、先週の金曜日と日曜日で一つも勝てなかったのは痛いですね。何か流れが変わるような一つの試合があるといいんですが、まあそういったプロスポーツですからね、向こうも負けじとやってくるわけで、なんとか今日どんな形でもいいから勝ってほしいなと思います。さあ、そして放流ホーク、まあ、さっきキャンタマちゃんからもねありましたが、まあ、見事に、FC 東京戦 のルヴァンカップは見事に勝ったんですけれども、 FC 東京にね、その前の水戸信用金庫スタジアム、たくさんのお客さんが詰めかけた、リーグ戦第9節清水エスパルス、これね、私司会をしながら、まあもちろん司会に支障のない限りですね、ちょこちょこダゾーンだったりとかスポーツニュースをね見ながらやってたんですが、勝ってる勝ってるなんて言ってたんですけれどもですね、敗れました。はい、残念ながら、はい、1対2で清水エスパルスにやられました。逆転負けでございます、ね、先制したんですけど、後半ね、30分と46分に終了間際にも決められまして、見事な逆転負けを喫して1対2でございまして、水戸放流、まあ、怪我人も出ました。ちょっと厳しいですね、ロボッツもね、水戸放流も大変厳しいんですが、今週土曜日、明日浦和レッズを迎えての第10節に期待しましょう。キックオフは16時です。水戸放流現在ですね、J1 の、順位います、はい、13位でございます。まあ、その下にねまだいるとはいえ、まあ、ここのところ勝ち星がなくてですね、いい試合はしてるんですけれども、惜しい、あと一歩というところで、はい、勝ち点が9ですね。首位の柏が勝ち点21、柏が走ってるんですよ。広島が2位ですね、勝ち点20、町田ゼルビアが20ということで、ホーリーホークは勝ち点が9で13位です。さて、そういえばね、この間あれですね、町田ゼルビアに所属していた選手の司会をこの間連休中にしました。まあ、元々東京ヴェルディの選手だったんですけども、いい結婚式でしたよ。さて、ではですね、プロ野球いきたいと思います。今クライマックスシリーズのファイナルス

ステージに入ってまして、ファイナルラウンドですね。まあファーストステージは私応援している西武ライオンズも1戦目は勝ったんですけどね、やっぱこう経験かなと、日ハムが地に足がついた戦い方をして初戦取った西武でしたが、2戦目3戦目と打てない、とにかく打てずに負けてしまいまして、もう今ずいぶん昔のような話になってますね、西武対日本ハムのファーストステージが。今日ハムが苦しんでます。王者ソフトバンクが強すぎる。なんかこう日ハムが勝ってても勝ってる気がしないんですよ、見ててね。いつか逆転されるんじゃないかな。昨日も派手にね最後負けました。2対2から栗原がさよなら満塁ホームランを放ちまして、外野フライでいいっていうところからどんどん伸びて、あれあれあれ入ってしまいましたという。昨日私もちょうど見てたんですけどね、家でね、ちょうど、はい、あのテレビをつけたら栗原の場面だったんですけど、これでアドバンテージを含めてね、大手と4勝0敗になりましたソフトバンクが。いや強いですね。とにかくやっぱ何が強いって層が厚い。誰かこう故障してもすぐに代わりが出てくるのがソフトバンクで、それがまた活躍するという。ちょっと今資格がないですね。ギータがちょっと怪我をして出なかったとして、昨日出てましたけどね、まあ、もう代わりの選手が出るし、これ本当山川とかどうするんだろう。来年はまだもう1年契約があるのかな。でももうね、昨日も出てなかったしね、必要ないでしょうね。まあ、セリーグの DH が来年から新設されるんで、セリーグじゃないですか。もしかセリーグもいらないかもしれないです。そして心配なのが阪神ですね。まあちょっと後半最後もうペナントレースでも息切れしつつ、ちょっとなかなか難しい試合があったんですけど、そのまま来ちゃってるというのと、まあオープニングでも話したんですが、 DeNA がもうとにかくああいう舞台に強いですよね。2年前の2024年のソフトバンクにも勝っちゃったという、まあ、絶対絶命から最後ね逆転して日本一になったという、その DeNA が、まあ、その時とほとんどメンバー変わってませんし、もうなんか阪神の大観衆の全然聞こえてない感じですごいさプレーしちゃって、これはこの勢いのまま行くと何か起きちゃうなという。きっとソフトバンクも今は日ハム相手にね、もう多分今日決まるかもしれませんし、日本シリーズだって言ってるけど、できればねこう DeNA は出てきてほしくないなと思っているでしょうね。さあ今日どうなるんでしょうか。さて、そして崖っぷちといえばドジャースも崖っぷちでございます。ドジャースどうした、本当に、順当にポストシーズン上がってきましたが、今ね、ナリーグ決定シリーズで大手をかけられてしまいました。3連敗です。敵地で連敗してドジャース昨日最初勝ってたんですけどね、いい形でね、あのキャッチャーのスミスが不調だった、スミスもいろいろありました。あのスミスもあのストライクの判定をさ、ちょっとあの審判に聞くやつもしなかったとか、なんかいろいろ言われてまして、厳しい立場のスミスが打ったんですけれども、このままいけないのがやっぱり今ドジャースですね。やっぱ大谷が打てない、まあ、打てないなりにフォアボールを選んだりヒットを打ったりとかしてなんとかやってるんですけど、あ流れが悪いですね。昨日最後はねもうホームラン打たれて結局6対2でブルワーズが勝ちました。ア・リーグはレイズが、ねレイズとガーディアンズか、でまあナリーグがブルワーズとドジャースということなんですが、こっから4連勝できるのかな、ね、さあそして今日の一面はですね、ドラフトの超目玉、はい、何球団が指名するのかなと思っていた小田翔輝投手、横浜高校がなんとプロ野球には進まずにアメリカに挑戦するということを宣言しました。まあ、宣言したからといってドラフトを指名してもいいんですけど、かなりリスクがありますよね。まあ、去年のように佐々木麟太郎選手のようにね、ソフトバンクが強行指名して、なんあのソフトバンクでも入団させられなかったんですよ。12球団1じゃないですか、施設から何から資金力から何でしてもね、それでもねやっぱりアメリカの夢があって

0: 結局シアトルマリナーズですか、入団することになりまして、あーだからこの昨日の決意なんかを見てて、これはもう強行しても絶対無理なんじゃないのかな、一枠無駄にしちゃう感じがしますからね、やっぱ指名するところはないんじゃないのかなと思いますけど、ただね、私はもう例えばね好きな球団ありますけど、プロ野球全体の野球プロ野球ファンとしてはこれは複雑ですね。この道を作ってしまうと来年以降も超スーパー高校生が現れてもアメリカ行っちゃうんだろうなとか、そういう目で甲子園を見るので、今までの甲子園の見方とちょっと変わってきちゃうかな、うん、すげえなこのバッター来年どこ行くかなとか、西武欲しいなとか、パリーグ来て欲しくないなとか、なんかそんな風な思いがちょっとアメリカ行っちゃうだろうなっていう風になるとちょっと寂しいですね。ただルールをねこう日本で作って、行かせないようにするルールを作るのか難しいね。でやっぱその日本が魅力的なこうリーグになるしかないのかな。あと小田翔輝次第だと思うんですけど、小田翔輝投手がアメリカ行ってそのまますんなり成功するのと、やっぱり日本で3年5年日本のプロ野球を積んでいった選手の方がアメリカで活躍できるっていう風に証明されるのか、小田翔輝投手とか佐々木麟太郎選手次第じゃないですかね。これからの高校生やっぱり日本でやっていこうとか、日本で細かい野球とか日本の野球を身につけてから、アメリカに行こうというような流れになってほしいなとは個人的には思いますけどね。はい、以上青木スポーツでした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを、
4: 茨城トヨペット。
5: わあでかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
7: 99年から水戸ホーリーホックの本間コーチと、
8: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
9: 俺たち水戸同期、
7: 水戸のサポーターと
8: 水戸のリスナーのために
9: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ
10: パルルン Weather Information。
0: 本当にあのこの2週間ぐらいの天気って最高で、これがいつまでも続いてほしいんですけれども、最高すぎてちょっとあの来週暑いみたいでね、26度とかなんと27度9度っていうところがあるみたいですがね、まあ、台風がね進路それてほしいんですけどね。さあ、天気いきましょう。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。今日の予想最高気温、何度もお伝えしているようになんと夏日26度です。今どんどん気温上がってもうすでに19度まで来ました。ただね朝はやっぱちょっと涼しかったですね。14度。明日もね予想最高気温が25度なんですが、最低気温は14度で、朝と日中の気温差が10度ぐらいありますんで、これ体調気をつけてください。あのインフルエンザの予防接種も始まりました。10月からですから、私も行かなきゃいかないと思ってるんですけどね、あのこの間一緒にご飯食べた人とそのインフルエンザ打ったみたいな話をしたんですよ。そしたらインフルエンザの予防接種をするとインフルエンザになる説みたいな私もね、去年初めてインフルエンザの予防接種を、まあ

0: 中学ぐらいまで打つじゃん絶対に。で高校を卒業してから自分が打つか打たないかというなってから初めて打ったんですよ。そしたらインフルエンザになったんですよ。だから その一緒に食べた人もあのインフルエンザの予防接種を受けた年に必ずインフルエンザになるというこれはちょっとそれを聞いて私も受ける気満々だ、今年も注射打ちに行く満々だったんですけどどうしようかなって思ってます。はい、来週は暑くなります。はい、以上お天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売施工メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。
5: 明日はきっといいになる、いいになる、いいになるでしょう。
0: さあ今日は高橋優さんいただいても、たくさんいただいてます。秋田県出身43歳シンガーソングライター高橋優さん、2015年リリース12枚目のシングルです。高橋優さんのね名曲です。結婚式でもよく使われますね。明日はきっといい日になる。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
7: さあ、今日のテーマは高橋さんですね。この流れてるこの曲はもうアラフィフ以上だったらもう本当懐かしいってアニソンです。うるせえやつら、これ原作が漫画家の高橋留美子さんということで、このうるせえやつらに乗せて2回目の交通情報をお伝えします。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。高速道路、今日はね、渋滞ないんですよね。だいたいちょっと下り線のね、流山あたりがいつもこの時間混んでるんですけれども、今渋滞ありません。ただしこれから東京方面向かっている方、向かわれる方は、三郷の先の首都高6号線はもう渋滞してますので、都内に行く方、都内抜ける方はご注意ください。変わりまして市内です。国道6号枝川方面から市毛十字路にかけて2キロの渋滞、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて500メートル渋滞してます。国道50号バイパス坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.5 キロ、県道水戸上須線は偕楽園方面から千葉十字路にかけて1キロです。同じく県道水戸上須線偕楽園方面から千葉山にかけて300メートル渋滞してます。代わって県道水戸岩間線表町方面から桜山三叉路にかけて500メートル、国道50号は大塚町方面から赤塚2丁目にかけて300メートルです。同じく50号大工町方面から泉町3丁目にかけて500メートル流れが悪くなってます。国道349号は118号方面から青柳町にかけて500メートル、同じく349枝川方面から青柳町にかけて300メートル渋滞しています。県道一毛水戸線は根本町方面から水府橋にかけて500メートルです。先ほどもお伝えしたように笠間市小原で事故発生してまして、乗用車2台の事故により片側交互通行です。国道50号が上下ともに渋滞してます。笠間市小原の国道50号は乗用車2台の事故によりまして片側交互通行、上下ともに渋滞中です。この後も1日安全運転を続けてください。次の交通情報はないですね。はい、交通情報センターからの最新情報でした。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ

0: きディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。茨城県内では9月末現在飲酒運転による交通死亡事故が8件発生し、前年同期に比べ3件も増加しています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、必要な正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。運転する際の注意事項でした。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
8: 日本赤十字社。
9: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
10: FM パレルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
11: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
12: 99年から FM パレルンの青木浩太郎。
13: 俺たち水戸同期、
11: 水戸のサポーターと
12: 水戸のリスナーのために
13: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

もう朝からねずっとプロ野球の話してますけどね、くしくも今日は、10月16日1985年の今日、阪神タイガースが21年ぶりにリーグ優勝を果たした日です。あの1985年のフィーバーですよね。だから道頓堀に飛び込んだりとかする人がいて、1985年というと今から41年前ですか。1番真由美、3番バース、4番掛布、5番岡田ね、これがもう4月17日の甲子園球場でね、バース、掛布、岡田でクリーンナップ3連発、牧原投手、まだ牧原投手が背番号54だった時ですよね、これね。でクロマティがねしゃがみ込んじゃってっていうあのシーン、あれからそのまま勢いでね、あれ4月だったんですよね、まだね、あの3連発打って、であれノリに乗ってっちゃってね、でその前の年までバースそんな打たなかったのにね、でシーズン219本塁打 を記録してセリーグ優勝したのが41年前の今日です。そんな阪神タイガースが今苦しんでおりますね。え、まあ、リーグ優勝したんですけれども、今クライマックスシリーズで日本シリーズ出場かけての試合で DeNA に今圧倒されておりますね。まあ、ちょっと森下が心配ですね。森下、サトテルが心配、あの2人が昨日、サトテルがやっぱ自打球かなの影響で左太ももあたり当てちゃったら痛いんでしょうね。僕も硬式野球の経験が、まあ、ちょっとしかないから、自打球とかデッドボールとかそういうのはないんですよね。あれが骨折する人もいるしね、痛いんだろうな、硬球が当たったら。私も大学の時にちょっとだけ硬球で大学の野球部に入ってたことがあるんですけども、もうすぐ辞めちゃったんですけど、あれこれで やんのと、それまで軟式しかやったことなくて、で高校時代は草野球だったからね、で中学まで野球部で少年野球と、でもずっと軟球だったからさ、でこう大学行ったら硬球やろうと思ってやって、キャッチボールした時にマジでと思ったのねこれ投げんの、これが何、当たるんだとデッドボールとかで無理かなと思いました。阪神頑張ってほしいですね。1985年の今日優勝しましたから。さあ、今日のテーマは高橋さんですね。ラジオネームサブスクより FM さん、今週のテーマ高橋さんですが、僕の周りには高橋さんがいません。学校や職場を振り返ってみても不思議なくらい高橋さんと縁がないんです。鈴木さんや佐藤さんは何人も出会ってきたのに、高橋さんだけが空白地帯。こんなに多い名字なのに一度も身近にいないのが不思議です。もしかしたら高橋さんとの出会いはこれからなのかもしれません。そうだね、これからだから、あ、来たーってなるんじゃないのやっと来た、ここに来てか、あなたか高橋さんはっていうなるかもしれない。はい、サブスクール FM さんでした。あ、でも分かる分かる、僕も高橋さん周りいるけど、佐藤さん鈴木さんほど、だって日本の全国の人口から言うとさ、佐藤さんが180万人、鈴木さんが170万人で、高橋さん130万人もいて、そこまでね差がないのに、高橋さんよりもやっぱ佐藤さん鈴木さん圧倒的にね、私もお付き合いがありますからね。さあ続きまして、ラジオネームゲーマンヒロンさん、はい、コウタロウさん、おくっちょおはようございます。今朝も寝坊して手短で失礼します。これテンプレートになってでもねここまでいつも一緒だよ。早速今日のテーマは高橋ですね。高橋と聞いて高校の恩師高橋先生が脳裏に浮かびました。現在90歳前後でご健在です。毎年仕事に、行事をしている歩く会にお声をかけているんですが、今年は腰を痛めたようで欠席のお返事をいただきました。来年また再会できることを祈ってます。そうですか、まだ関係が続いてらっしゃるってことがすごいね。私も小学校の2年3年の恩師が、まあ、実は茨城に縁があって、茨城大学なんですよ。その小学校2年3年の時の先生は当時ね30歳ぐらいだったエネルギッシュな女性の先生で、桑畑恒子先生っていうんだけど、
桑田恒子先生とこの年になって、まあ、この年っていうか、まあ、40ぐらいになって結構再会したんです。でその毎年会ってるんですけども、その桑田先生が大人になってから聞いた話で、まあ、今の梅大使が昔はね梅娘って言ったんだって。でその第1回の梅娘なんですよだからすごい縁があってね、その私水戸でねラジオやってるんですよ先生って言ったら、あら私茨大なのよって言って、で私梅娘だったのって、何ですかその梅娘って言ったら、今の梅大使なんだね、初代だって言ってて、ゲーマーヒロンさんありがとうございます。さあこの後もですね、皆さんからたくさんのねリクエストいただきたいと思います。今日のテーマは高橋さんです。高橋さん、身の回りの高橋さん、キングオブ高橋くん、キングクイーンオブ高橋さん、いろんな高橋さんと出会ってきたけど、この高橋さんはすごかった、あの高橋くんは変わっていた、身近な高橋さんからあなたが好きな有名人スポーツ選手の高橋さんをお待ちしております。ファックス 029-3078-55、 メールは fm762@fmparlun.co.jp で、この後もたくさん待ってます。さあ今日一番のリクエストいただいているのはやっぱりね、このクイーンオブ高橋、高橋真理子さんです。一昨年の紅白歌合戦では史上初の70歳代での出場を果たし、この曲を歌いました。1982年リリース8枚目のシングル、高橋真理子で For You。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市物価高騰対応未就学児子育て応援給付金のご案内です。長期化する物価高騰の影響を受けている子育て世帯を強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から6歳の子ども1人当たりに8000円を支給します。対象は水戸市に住民登録のある令和2年4月2日から令和9年4月1日までに出生した子どもの保護者です。なお6月30日時点で水戸市に住民登録のある対象者には9月30日水曜日に児童手当口座に振り込みます。申請が必要な方については案内を郵送しますので、案内に沿って手続きをしてください。また7月1日以降に出生もしくは転入した方については、対象となることが確認できた

地球日などの案内を郵送します。お問い合わせは水戸市役所子ども政策課、電話 232-9176、 232-9176 へお願いします。次にハリキューマッサージの施術費助成のお知らせです。水戸市に登録している施術所で医療給付の対象にならない施術を受けるときに施術費の一部を助成します。対象は水戸市内にお住まいの満70歳以上、もしくは身体障害者手帳の1級2級をお持ちの方です。助成内容は1000円の助成券を5枚交付します。施術1回につき1枚使用できます。年1回のみ発行で、年度ごとに申請が必要です。申請に必要なものは健康保険証、運転免許証など住所・生年月日が確認できるもの、もしくは身体障害者手帳です。お申し込みは水戸市役所高齢福祉課の窓口でお願いします。お問い合わせは水戸市役所高齢福祉課、電話 232-9174、 232-9174 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。さあ、20度に乗りました。今日の予想最高気温さらに6度上がるんで26度、夏日です。この時期に夏日、もしかしたら来週の水曜日29度なんで真夏日になる可能性もあります。天気は後ほど詳しく、まずはニュースから。読売新聞の協力です。ストーカー対策をめぐり、警察庁は昨日、一部の危険な加害者に GPS 全地球測位システム機器を装着させ、被害者に接近を知らせる仕組みなどの導入に向けた有識者検討会を設置すると発表しました。来年以降のストーカー規制法改正を想定しています。検討会はストーカー殺人事件の遺族や憲法、刑事法などに詳しい大学教授、精神医学や心理学の専門家、被害者支援に詳しい弁護士ら8人で構成されます。19日に初会合を開き、 GPS 機器の装着など